Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хотан ауданы Жаңарық ауылының Лаңғыр қыстағындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Әбдіуақап Мәтнияздың ауылында қой баққан әңгімесін баяндайық. Лаңғыр қыстағында туып өскен Әбдіуақап тас жөні бітіргеннен кейін отбасының бағымшылық кәсібін батылдықпен өткізіп алды. Ауылында жайылым байлығы мол, бағымшылық негізі берік болғанымен, бірақ диқандар ұзақ уақыт ұтымсыз далаға жайып бытыранды бағу үлгісін қолданғандықтан жұқпалы індет көп туылу, жем-жөп ысырап болу, төлшеңдігі төмен болу сияқты мәселелер орын деуіп, бағымшылықтың пайдасын жоғарылату қиынға соққан болатын. Әбдіуақап оқып жүрген кезінен бастап, ауылының кәсіп саласының дамуына көңіл бөлетін, оған жергілікті орнын ауылына қайтып, шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатын шығару қосылды. Бұл оның ауылына қайтып ақыл парасатына сүйеніп, бағымшылықты гүлдендіру ойын бекемдеді. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде туыс-туған дос-жарандар оның талғамын

0: түсінбей қиналып жүріп әрең оқып ауыл қыстақтан шықты дегенде ауылға қайтып келіп қой бағудың оқыған еңбегінің өтілмегендігі деп қарады. Алайда Әбдіуақып ауыл қыстақ жастардың шаруашылық құрудағы құнарлы топырағы деп қарады. Ол мал шаруашылығы кәсіптік білімдерінен пайдаланып жергілікті орынның бағымшылығындағы олқылықтарды толықтап өзінің кірісін арттырумен бірге ауылына қарымжы қайтарғысы келді. Дәстүрлі бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешу үшін ол жергілікті орынның климатымен және жайылым ерекшелігімен ұштастырып, кәсіптік нәзірие мен жергілікті бағымшылық тәжірибелерін тоғыстырып, өлшемденген бағымшылық жүйесін құрды. Қой қорасы жағында көне тозған үсті ашық қораны тастап, қораны өсіру, бордақылау, ауашылау арнаулы аумақтарына бөліп, қораға бөліп тыңғылықты бағуды атқарды. Удайланған зарарсыздандыру және жүйелі вакцина егу қызметін тиянақтандырып, қойда болатын індеттерден ту бастан бастап сақтанды және оны тізгіндеді. Жем чөп беру жағында жалаң жем чөп беру тәсілін өзгертіп, жергілікті орындағы чөп пен егіс дақылдарының сабанына сүйеніп, сойыс қойлардың өсу сатысы бойынша жем чөпті ғылыми сәйкестіріп беріп, бағымшылықтың өзіндік құнын өнімді төмендетіп, сойыс қойлардың қатарға қосылу мөлшері мен қорадан шығарылу сапасын жоғарылатты. Қазір оның бағымшылық алаңындағы сойыс қойдың қолда бар саны 200-ге жетіп, түрлі бағымшылық көрсеткіштері жергілікті орынның дәстүрлі далаға жай бытыранды бағуының орташа деңгейінен әлдеқайда асып кетті. Кәсіп дұрыс арнаға түскеннен кейін Әбдіуақап төңіректегі шаруа отбасылармен ғылыми бағымшылық, індеттен сақтану және оны тізгіндеу, жемчөп салыстырмасы сияқты технологиялармен ортақтастырып, ауылдастарының бағымшылық үлгісін жоғарылатып, кірісті бірге арттыруына жетекшілік етті. Әбдіуақап бұдан былай бағымшылық көлемін кеңейтіп, сәйкесті негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды жоспарлап отырмын. Сондай-ақ төңіректегі бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын бірлесіп қимылдап топтаса дамып, кәсіп байлығын біріктіріп, жергіліктенген шағын сойыс қой бағымшылығы кәсіп тізбегін қалыптастырып, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын игілікке кенелтемін деді.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан ары жалғастырамыз. Соңғы жылдардан бері Пеңтуанның су өнімдері бағымшылығы ғылыми зерттеу ұжымы жердің су сапасы ерекшелігін тиянақ етіп, түрліше сор судың сапасына бағыттай отырып, бағымшылыққа үйлесетін сорттарды таңдады. Қазірге дейін Пеңтуанның сор су балық шаруашылығы бағымшылығының жалпы көлемдік аумағы 12 мың муға жетіп, бағымшылық түрлері Африка табан балығы, Калифорния алабұғасы, Оңтүстік Америка қосақты ақ су чаяны, көк қысқыш сияқты 10 түрді қамтыды. 2025 жылы Пеңтуанның сор су өнімдерінің өнім мөлшері 10 мың тоннадан асып, өнім құны 200 миллион юаньға жетті. Таяуда шағын Майтау Күшар тас жолы атанған өлке тас жолы 237 линиясындағы Құлжа Мұңғылгүре тас жолында маусымдық автокөлік қатынау қалпына келіп, Іле өзені аңғарындағы жазғы саяхаттың өрлеуін көтерді. Чапчала аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы Құлжа Мұңғылгүре тас жолында уақытқа бөліп қатынауды басқару атқарылып, әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз өркениетті көлік жүргізу керек деді. Таяуда Чику қаласы екінші кезекті егінші малшылардың әңгіме айту жарысын өткізді. Бүкіл қаладан келген 10 егінші малшы немесе ауыл шаруашылығымен шұғылданушы ең қарапайым тілмен, ең шынайы сүйіспеншілікпен күрес хикаясын әңгімелеп, бақытты тұрмыстан бірге игіліктеніп, ұлы дәуірге алғыс айтты. Жарыста жастар группасы, орта жастағылар группасы, қарттар группасы сынды 3 группа құрылды. Жарыста әңгімелеумен үстінде сұрау қойып жауап беру бірлескен ықпалдастық формасы қолданылды. Шеберлер өздерінің кешірмелеріне немесе көрген білгендеріне негізделіп, ауыл қыстақтың өзгерісі, ұлттардың ынтымағы, ауыл шаруашылығының дамуы, отбасының бақыты, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы нақты әңгімелерден бірге естіп сусындады. Бағалау комиссиясы әңгіме мазмұны тілдік бейнелеу, қимылдағы бейнесі, сұрау жауап беру буынысында 4 жақты арқау етіп, жан жақты нөмір қойып, ең соңында бұқара ішіндегі чешен, ең әдемі ауыл әуені және ауыл қыстақтың жаңа өні сыйлығын бағалап шықты. 2 сағатқа жуық қиян кескі белдесу арқылы Башы Сыху ауылынан, Шидагу қалашығынан, Шигошор қалашығынан келген 3 шебер бұқара арасындағы чешен сыйлығын алды. Тутай ауылынан Бәйенгу қалашығынан келген 3 шебер ең әдемі ауыл әуені сыйлығын алды. Басқа шеберлер ауыл қыстақтың жаңа өні сыйлығына ие болды.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 9-шы күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 24-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап барбашылы, температура 21-29 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Биыл жыл басынан бері Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районы белсене реформа жасап, жаңалық ашып, шетелге саятын экономикалық қозғаушы қуат үздіксіз күшейіп, ашық экономиканың даму аяқ алысы тездеді.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30-шы топта мәлімдеген 59 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыз қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала атқарып, саяқаттай барумен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды.
1: 2026 жылғы Синьцзян саяқатты дамыту жиналысы 6 айдың 16 күнінен 18 күніне дейін Хотан аймағында өткізіледі.
3: Районымыздың 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады.
1: Бингтон сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, құнарсыз иен сортаң жерлерді біртіндеп өміршенге толы үміт атызына айналдырды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқару керек. Биыл жыл басынан бері Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районы реформа жасауды, жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, назарды шетел қаржысын тиянақтандыру, шекараттаған сауда, финанстық қызмет өтеу сияқты шешуші салаларда қызмет өтеуді сапалландыру, дәрежесін жоғарылату шараларына шоғырландырып, кәсіпорындардың дамуындағы қиын кілтең түйіндерді үздіксіз шешіп, базар тұлғаларының өміршең күшін жандандырып, шетелге саятын экономикалық қозғаушы қуатты үздіксіз күшейтіп, ашық экономиканың даму аяқ алысын тездетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Капита халықаралық сауда шекті серіктестігі таяуда Қорғас шекара өткелінде серіктестіктің тұңғыш машина жабдықтарын экспорт ету кәсібін орындады. Бұл биыл енді ғана шетел капиталымен құрылған кәсіпорын еді. Бас меңгеруші Ерсін Қабылашұлы серіктестік кәсібінің тез арада тиянақтанып жұмыс жүргізуін еркін сауда сынақ районындағы жетілдірушінің қызмет өтеуі мен көмегінен бөле қарауға болмайды дей келіп, виза аштырудың, серіктестікті тізім қалдырудың, банкке есебін тізім қалдырудың бәріне олар көмектеседі. Серіктестікті тізім қалдыруға бір апта уақыт кетті. Өте сәтті болды деді. Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районының Үрімжі аумағына орналасқан Синьцзян Орта Азияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі қабылдау көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру сынды жалпы периодтық қызмет өтеуді атқару арқылы қазір шетел қаржыландырған 30 неше кәсіпорынды сәтті жетілдірді. Серіктестіктің сауда

0: істер меңгерушісі Жан Яң тілшіге. Тұрмыс жағында біз шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға тұрғын үй, емдеу, перзенттерін тәрбиелеу сияқты қызмет өтеп, бір бекеттік тиянақтандыру қызмет өтеуін құрдық деді. Биыл Шинжаң Ортазияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі Ортазия елдері бөлімше банкесінің кәсіптік тақырыптық қимылын өрістетті. Сонымен бірге Джунго Ортазия халықаралық технология ауыстыру орталығы құрылысын мықти керіп, кәсіпорынның технологиялық сауда импорт экспортын өрістетуіне қолайлық жасайды. Жаңян шекараттаған технология саудасын ілгерілетіп, назарды технология ауыстырудың тұтас тізбекті қызмет өтеуіне шоғырландырып, жаңалық ашу факторларының шекараттап жылжуын жеделдетіп, шекараттаған селбестік пен технология саудасына тиянақтануға, көшіруге, жалпыластыруға болатын қызмет өтеу жүлгесін қалыптастырамыз деді.
1: Қазір Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ районы еркін сауда сынақ районының деңгейін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқаруда. Түрлі қолайлы саясаттардың демеуінде биыл Шинжаңда импорт-экспорт естелігі бар халықтық кәсіпорындар 20%-ға таяу артса, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар 40%-дан астам артып, кәсіпорындардың импорт-экспорт өміршең күші көрнекті жоғарылады. Қазір Шинжаңның шетелге саятын экономикалық қозғаушы күші де үздіксіз артуда. Өткен айда Шинжаңда шекара аттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындарынан 286-сы тыңнан қосылды. Шинжаң жібек жолы Чинто қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігі солардың бірі ретінде шетел ақшасын қабылдау, шетел ақшасын халық ақшасын айналдыру қолайлығынан игіліктенді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Лиан Шинья бұрын әрбір кәсіпте шетел ақшасын халық ақшасына айналдырған талонды беруге тура келетін, шетел ақшасын халық ақшасына айналдыру жағында біздің шетел ақшасын халық ақшасына айырбастау қарқынымызды баяулататын. Біз сапалы халық ақшасымен есеп жабу қаритарлары қатарына кіргеннен кейін, әрайда тек бір рет қана талон береміз, біздің зат шығару қарқынымызды тездетті деді. Биыл Шинжаңның шекара аттаған халық ақшасымен есеп жабудағы сапалы кәсіпорындарының жалпы саны 681-ге жетіп, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы қамтыды. Мұның ішінде Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ районындағы сапалы кәсіпорындар 247-ге жетіп, алдындағы жылдағыдан 65 кәсіпорын тыңнан қосылды. Джунго банкесі Шинжаң бөлімше банкесі сауда банке бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Фан былай деді. Шинжаң саудасының шетел ақшасымен есеп жабу кіріс шығысын қолайландыруды түйінде сынақ ететін кәсіпорындарды шекараттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындары деп тікелей тұрақтандыруға болады. Кәсіпорындардың жеке-жеке өтініш беруінің толымдылығын қайталай тексеруінің қажеті жоқ. Бір жолда тұрақтандырады. Өз ақшасымен шетел ақшасында бірдей қолайлы болды. Сонымен бірге тағы батыс бөліктегі құрлық, теңіз, жаңарнасы бойындағы тізімдікті өзара мойындау механизмін тиянақтандырып, бір жерде тұрақтандырып, желі бойында қатынап, басқа жерде бір жақты етудің қолайлығын онан ары жоғарылаттық. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында төңіректегі елдерді түйін етіп, көп сатылы, кең салалы, халықаралық селбестікті тереңдету ортаға қойылды. Шинжаң еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқарып, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесін арықтылықпен ұштастырып, зат саудасы, қызмет өтеу саудасы, цифрлы сауда, қаржы қосуды қолайландыру сияқты салалар да алдымен атқарып, алдымен сынақ етіп, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесімен ұштасқан түзім жүйесімен бақылау басқару үлгісін жедел орнатады. Саудаға қаржы қосуды қолайландыру, сат айналымы, тасымал өнімділігі, финансты ашық ұстау, жаңалық ашу сияқты салаларды арқау етіп, бір топ жетекші, шоғырлы, реформа шараларын шоғырлы алға қояды. Негізді құрылғылардың берік тұтасуын, ереже өлшемдердің жұмсақ тұтасуын тереңдетіп, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, ашық экономикалық түзілісте жаңалық ашады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 8 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30 топта мәлімдеген 59 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 4. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 14. Осы 59 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 2. Санжықұйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, Қашқар аймағына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатыны 1. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Хотан аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 11, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны бүлдіруге саятыны 7, судың ластануына саятыны 5, басқа ластануға саятыны 10. 6-шы айдың 8-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы, районымыздағы бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 30 топта 1588 делоны, түйінді назар аударылатыны 108, бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1278, әшкерлеу хаты 310. Жоғарда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 30-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 21-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 5-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасы мәжіліс ашып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын және басшы Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруы бойынша қатысты жағдайлар жөніндегі мәліметті тыңдап, қатысты құжаттарды қарап, келесі сатыдағы мәдениет саяхат қызметін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасының бастығы Еркін Тоняз мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымызда жоғардан төменге дейін Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру стратегиялық орналастыруларды жаппай тиянақтандырып, көрікті Шинжаңның баурау қуаты ықпалы үздіксіз жоғарылап, саяхат базары үздіксіз жанданды. Автономиялы райондық партком мен үкіметтің орналастырулары талаптары бойынша Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, Шинжаңның мәдениет саяхатын дамытудың маңызды тамаша мезгілін мықти керіп, артықшылықтарды онан ары кеңейтіп, олқылықтарды толықтап, мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынға қызмет өтеуді тиянақ етіп, бүкіл районның экономикасына үлес қосып, анағұрлым көп бұқараны жұмыстанып кірістерін арттыруға жетектеп, жоғары деңгейде жобалауды анағұрлым күшейтіп, автономиялы районның мәдениет және саяхат кәсібінің шоғырлы даму жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, 4 маусымға жалғасқан, тұтас өңірді қамтыған, кәсіпкүйі бай саяхат жүлгесін күш сала қалыптастыру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қауырт мезгілдегі саяхатты ойдағыдай игеріп, ел ішіндегі жетекші мәдениет саяхат кәсіпорындармен, Шинжаңға көмектесетін өлкі қалалармен, Шанганмен, Аумынмен селбесті көрсетуді күшейтіп, дәмді тағамдар мерекесі, музыка фестивалі, бейзаттық мәдени мұралар жәрменкесі, дене тәрбие жарысы сияқтыларды ұдайландырып өткізіп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашу кәсіп тізбегін ұзартып, тұтыну жағдайын үздіксіз байтып, саяхатшылардың сезініс әсерін жоғарылату тиіс. Думанды көрініс өңірлерінің линия жобасын анағұрлым сапалландырып, саяхат дәретханаларының сапасын жоғарылату, жол дәрежесін жоғарылату, автотұрақтарды кеңейту, белгілерді арнаға түсіру сияқты инженерияларды ілгерілетіп, халыққа қолайлы құрылғыларды, шұғыл жағдайға төтеп беру құрылғыларын кемелдендіріп, құрылғылардағы олқылықтарды жаппай толықтау керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде

0: аңыз етілген мәдениет, саяхат саласына саятын мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды қатар жүргізіп, саяхаттық қызмет өтеудің сапасының өнімділігінің жоғарылауын жебеу керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Базар тәртібін анағұрлым сапалландырып, бір ниет бір тілекпен саяхатты қорғау арнаулы әрекетін тереңдетіп, зат бағасын қымбаттату, тұтыну алдамкөстігі, зорлықпен зат сатып алдыру, жалған үгіт жүргізу сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беру қажет. Шаруашылық тұлғаларын жетілдіріп, зорайтып, көрініс өңірлерінің базарланған, арнайланған айналымын ілгерілету керек. Арыз шағым арнасын іркіліссіздендіріп, арыз шағымды жабық күйде бір жақты етуді сапалландырып, сапалы базар ортасы арқылы алқауға ие болу керек. Дәлме-дәл үгіт жүйесін орнатып, негізгі медиалар, жаңа медиа текшелері, интернетте танымалы адамдар, дарындылар, саяхат серіктестігі байлығынан ойдағыдай пайдаланып, жүйеленген, көріністік, ішкерлей сезіну үлгісіндегі үгітті жүргізіп, бүкіл елде ықпалы бар мәдениет саяхат IP-ін қалыптастырып, Синжан жақсы жер алтын маңдайшалығын жарқырату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяхат қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, қарасты жер жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, жалпы өңірі тыныш, тұтас барысы алаңсыз болатын қауіпсіздік ортасын қалыптастыру керек. Уаң Дженшин, Қайсар Қиюм, Лиу Дзянмин қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Районымыз қамдау сату торап түйіндерінің көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала атқарып, бүкіл райондағы 4 А дәрежеден жоғары 179 саяхат көрініс өңірінде қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру торап түйінін құруға күш салып, саяхаттай бару мен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қашқар көне қала көрініс өңіріндегі пайзауат ерекше өнімдерін бастан кешіру сарайы күніне орта есеппен 300 адам реттен астам саяхатшы қабылдап келеді. Әңхуйлық саяхатшы Уханым пайзауат кептірілген шенмейін, тағы кейбір ерекше қолөнер бұйымдарын сатып алдым. Меніңше бұл үлгі өте жақсы. Қашқар көне қаласын еркін аралағанда жергілікті орынның ауыл шаруашылық өнімдерін бір орында таңдап сатып алуға болады екен деді. 2025 жылы автономиялы райондық қамдау сату кооперативі жиыны 64 қамдау сату торап түйінінің көрініс өңіріне кіруін ілгерілетіп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саяхат тұтыну базарына тіке жеткізді. Теке сауданы тағы желіден тысқары бастан кешірумен желіде тіке сатуды бірлестіру сынды қос арналы айналым үлгісінде жаңалық ашып, желіден тысқары негізгі саты қамдау сату пункттерін мәдениет саяхат бойынша арнаулы келу түйінін және ерекше өнімдерді бастан кешіру сарайын құрып, желіде кәсіптік электронды сауда кәсіпорындармен қол ұстасып, өндірілген жерінде тұтынушыларға тіке жететін сату арнасын құрады. Сондай-ақ 100 юаньға жетсе, пошта қысын көтеріп, бүкіл ел көлеміне тіке жеткізу қызмет өтеуінде алға қойды. Хунандық саяхатшы Су Шан Лейже көшесін аралаған кезінде осы қамдау сату пункттеріндегі өнімдердің түрі өте толық екенін байқадым. Өзіңе зат сатып алсаң да, жақындарыңа ерекше өнімдерді ала барсаң да өте қолайлы екен деді. Теке сауданды қамдау сату кооперативі Лейже пунктінің қызметкері Дина Нұртуған қызы пункттімізде көптеген заттарды ауыл қыстақтардағы шаруа отбасылар мен кооперативтерден тікелей жиіп әкеліп сөреге қоямыз. Күндік сатылатын сауда сомасы 7-8 мың юан болып, ауыл шаруашылық өнімдері сауда сомасының жарымынан астамын ұстайды деді. Биыл автономиялы райондық қамдау сату кооперативі автономиялы райондық мәдениет саяхат меңгермесімен бірлесіп арнаулы жоба шығарып, қамдау сату торап түйіндерін мәдениет саяхатты дамыту жобасына енгізіп, көрініс өңірлерінің өзекті өңірлерінде түйін орналастырып, көптеген үлгі көрсету жетекші дүкендерін құрады. Сондай-ақ желідегі тұғырларды, сондай-ақ пошта жолдамаларын жеткізу қызмет өтеуін бірлесіп іске қосып, бір түйіннен көп пайдалану, бір торапта көп иқуат болу сынды баянды кәсіп саласы күйін қалыптастырады. Автономиялы райондық қамдау сату кооперативі экономиканы дамыту басқармасының орынбасар бастығы Лейбин қамдау сату торап түйіндерінің әрқайсы үлкен көрініс өңірлеріндегі қамту көлемін кеңейтуді жеделдетіп, торап түйіндерінің халыққа қолайлы қызмет өтеу тұғырынан көрініс өңірлері мен ауыл қыстақтарды тұтастыратын әмбебап торапқа қарай дәрежесін жоғарылатамыз деді.
0: 6 айдың 8-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 2026 жылғы Синьцзян саяхатты дамыту жиналысының 6 айдың 16-ші күнінен 18-ші күніне дейін Хотан аймағында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті саяхатты дамыту жиналысын автономиялы райондық халық үкіметі Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуаны бірлесіп өткізеді. Синьцзян жақсы жер, сан алуан аспаптар әуені тоғысқан Үйтенда дегенді негізгі тақырып етіп, 14-ші 5 жылдық мәдениет саяхат кәсібінің даму жетістіктерін жан-жақты әйгілеп, 15-ші 5 жылдық мәдениет саяхат кәсіп саласының тоғыспалы даму орналастыруын жүйелі жобалап, назарды мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыруға, кәсіп саласы формациясында жаңалық ашуға, марка жаратуға шоғырландырып, Синьцзянның мәдениет саяхат байлығындағы ірі районнан мәдениет саяхат экономикасындағы қуатты районға қарай қадам тастауын ілгерілетеді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шудия, меңгерме бастығы Гүлей Әбілім, осы ретке жиналыс ін қосылған бір қосылған бір қимыл жүйесін қолданып, негізгі жиналыс алаңында мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы, халықаралық саяхат саудагерлері жиналысы сынды екі үлкен өзекті қимылды бір уақытта өткізеді деп таныстыра келе, биыл Бингтуан мен жергілікті орын бірлесіп Хотан қаласында саяхатты дамыту жиналысын өткізіп, Синьцзянның басымдық ерекшелігін тиянақ етіп, ерекшелікке ие көрілім бар, мейірге толы мәдениет саяхат салтанатын өткізеді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар дүние жүзіндегі 5 үлкен құрлықтағы 24 мемлекетті қамтыды. Жиналыстан бұрын халықаралық саяхат саудагерлерінің Ленияны барлау қимылын өрістетіп, шетел сыйлы қонақтарына Синьцзянның көп негізді көрінісін нақтылы орында сезіндіріп, селбестік негізін бекемдейміз. Жиналыстағы автономиялы районның шекарадан кіру саяхатын қолайландыру саясатын жариялап, селбестікке кедергі болатын қамалды жояды. Саяхатты Синьцзянның образын әйгілейтін өркениеттердің өзара үлгі алуын күшейтетін маңызды көпірге айналдырамыз. Қимыл кезінде 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Джунгоға құт әкелді атты би театры. Ішкерлей сезіну үлгісіндегі ойын сауық, Йотқан байырғы қала музыка сауығы сияқты сара туындылар арт-артынан қойылып, жүзден астам мәдениет дене тәрбие саяхатының сәйкесті қимылдары толастамай өрістетіледі. Аймақтағы және әрқайсы аудан қалалардағы мұражайлар, кітапханалар, мәдениет сарайлары түгелдей уақытын ұзартып, цифрландырылған қызмет өтеу текшесінің дәрежесін бір уақытта жоғарылатады. Хотан аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасары Уәлия Янгуаньюн таныстыра келіп, мәдениет саяхат кәсібі селбестігі байтақ өңір көркемөнер маусымы сияқты сәйкесті қимылдарды ден қоя жоспарлап, бейзаттық мәдениет жасампаздығы базары, ерекше кешкі базар сияқты ішкерлей сезіну үлгісіндегі көріністерді қалыптастырып, жиналыс мазмұнын байытамыз деді. Синьцзян жақсы жер.
1: Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін, районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, түрлі саяхат түрлерімен ұлттық салт-сана қимылдарын шығарып, шартараптан келген саяхатшылардың көрікті Синьцзянды саяхаттаудың қызығына батуға мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бурылтоғай ауданындағы Кыла, Мейли, Құмдышөл бақшасы Синьцзяндағы тұңғыш қызмет өтеу аумағымен көрініс өңірін бірлестірген қатынас пен саяхатты тоғыстыру түрі. Көрініс өңірінде ұшық ерсіз Құмдышөл ұзыннан ұзаққа созылып, түйе міну, Құмдышөлден өту, құмда сырғанау сияқты қызыққа толы ерекше түрлер көптеген саяхатшыны осында келіп саяхаттауға баурады. Гуандундық саяхатшы Ша Кэкі, түйеге мініп көрген емеспін, алғашында біраз қорқып едім, соңына барған сайын үйреніп кеттім деді. Кыла Мейли Құмдышөл бақшасы өлке тасжолы 21-ші линиясының жоғары қарқынды қатынас басымдығына сүйеніп, Құмдышөлді тамашалау, спорттан ләззаттану, ұлттық салт-сана тұтыну сияқты кәсіп күйлерін үздіксіз байытып, мәдениет пен саяхаттың өміршең күшін үздіксіз жандандырды. бақшадағы тағы дәмді тағамдар шағын базары, мәдениет жасампаздығы шағын базары сияқтылар саяхатшылардың осы жолғы саяхатын босқа өткізбеуіне мүмкіндік жасады. Тоғызтыра ауданы көлденең көрініс өңірінде көкорай шалғыннан қатпарлы таулардан қыргүлдерінен құралған көркем көрініс бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды осында келіп саяхаттауға баурады. Шинжандық саяхатшы Джа Йотунг: «Шинжанға тұңғыш рет келуім өте көркем екен, алау сауық кешінде көремін, тауға да шығамын», деді. Көрініс өңірі тағы ұлттық салт-сана тойын алау сауық кешін өткізіп, саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Тоғызтыра ауданындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Фэң Мэй тілшіге былай деді: «Қазір әр күнгі қоналқы мөлшері 80-90%-ға жетті. Біз артқышеп қамтамасыздығын құлшына жақсы деп, әрбір саяхатшыға ойдағыдай қызмет өтейміз». Бағыраш ауданының 8-ші кезекті сауырдың мекені мәдениет көркемөнер маусымы 6-шы айдың 6-шы күні Бағыраш көлі көрініс өңірінде ашылды. Ойнақы сауырдың биі, тамылжыған мұңғылы халық әні алма кезек қойылып, қою бейзаттық мәдени мұралары, ұлттық салсана төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшыларды көл бойында бас қосуға баурады. Юннандық саяхатшы Лео Мэй: «Сауырдың биін тұңғыш рет жақын аралықтан тамашалағанымда Шинжан халқының арыны мен қызғындылығын сезінгендей болдым», деді.
0: 6-шы айдың 8-ші күні түстен кейін районымыздың 2026 жылғы әреттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Бүкіл районымыздағы емтихан түйіндеріндегі емтихан берушілер барлық емтиханды сәтті берді. Емтихан алаңының іші сырты тәртіпті болды. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи Айзада, практикант тілші Лоншу Миндардың хабарын тыңдаңыздар. 6-шы айдың 8-ші күні сағат 17-де Үрімжі қалалық 1-ші тамыз орта мектебі емтихан түйінінің сыртында ең соңғы емтиханның аяқтау қоңырауы шалынысымен емтихан берушілер мектеп қақпасынан арт-артынан шықты. Көпшілік топ-топ болып әңгімелесіп, сабақтастармен, оқытушылармен бірге суретке түсіп, айналада кең тынысты қуаныш лебесті. Емтихан тапсырған бір оқушы былай деді: «Көрім жеңілдеп қалдым. Емтихан беріп болғаннан кейін көп сергіп қалғандаймын. Енді көңілді ойнап, жақсы тамақтанып, ұйқымды қандырамын. Әке-шешеме, құлшынған өзіме алғыс айтамын». Тағы бір оқушы: «Емтихан тапсырып болғаннан кейін алдымен отбасымдағылармен бірге болғым келеді», десе, тағы бір оқушы: «Алатын нөмірім жөнде алдын ала межеледім. Талапқа жазатын дашөе тұрақтанғаннан кейін өзімнің қызығатын әуесімді дамытамын. Малтауды үйренсем деймін», деді. Емтихан алаңының сыртында болса, ата-аналар үн-түнсіз серік болып балаларын күтуде еді. Шоқ-шоқ гүл құшақтап бауырына басу емтихан түйіндерінің сыртындағы ең әсерлі көрініске айналды. Емтихан берушінің ата-анасы Удин Хуа емтихан түйінінің сыртына ерте келіп, қызының емтихан алаңынан шыққанын қуана қарсы алды. Ол емтихан ақыры аяқтады, баланың көңілі де жай тапты. Төңіректегі қатынаста іркіліссіз, қызмет өтеуде жанасымды болды. Жан-жақтылы ойдағыдай орналастыру жасалыпты, деді. 3 жыл қажырлықпен оқып, арманға құлаш сермеп, бүгін табыспен аяқтатты. Оқушылармен бірге емтиханға дайындалып, емтихан алаңына аттанған оқытушылар да балаларға ең шынайы тілегін білдірді. Бингтуан 2-ші орта мектебінің оқытушысы Ван Цюйхуа: «Барлық бала шынымен барынша құлшынды, ерекше үздік. Олардың барлық армандарының орындалуын тілеймін», деді. Жоғары мектеп емтиханы аяқтап, емтиханға саятын түрлі алдамшылық та көп туылатын мезгіл келіп жетті. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Теншан райондық бөлімше мекемесі, Жастар жолы мәлісі сақшы бөлімшесінің орынбасары бастығы Чаң Явэй емтихан берушілер мен ата-аналарға сақтану танымын сөз жоқ жоғарылатуды ескертіп былай деді: «Ішкі арна арқылы нөмір шегін қабылдау нәтижесін алдын ала сұрастыруға болады дегенге әсте сенбеу керек. Азаматтық куәлік, банке карточкасы сияқты информацияларды бет алды бермеу, бейтаныс жалғамаларды ашпау, беймәлім әпті түсірмеу қажет. Сонымен бірге ақша жұмсап нөмірді өзгерту, төмен нөмірмен әйгілі мектептерге кіру, ішкі жақта толықтап қабылдау, оқушы қабылдау санын саудалау түгелдей жалған шырға, қабылдау ұқтыруын жалғаннан жасап, жекелік есеп нөміріне оқу қаражаты мен қосалқы қаражатты тапсыруды талап еткен жағдайға тап болғанда, сөз жоқ батыл бас тартып, өз мал-мүлікіміздің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғауымыз керек.
1: Енді станциямыздың емтихан берген барлық оқушының болашағының нұрлы болуын

0: тілейміз деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ең соңғы емтихан қоңырауы шалынып, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Осы екі күнге қайырла қарасақ, біз емтихан алаңында үстелге еңкейіп, емтихан жауабын баса алмай жазған оқушыларды ғана емес, тағы емтихан алаңының сыртындағы туыс-туғандарының серік болып мейір жеткізген көріністерді, сондай-ақ тұтас қоғамның бір ниет, бір тілекте бола отырып, емтихан алаңын қорғаған әсерлі көріністерді көрдік. Мектеп қақпасының алдында жайнаған шоқ-шоқ гүлдер ең көркем көрініске айналды. Ата-аналар қолдарына гүлдерін ұстап, емтихан алаңынан шыққан балаларын бауырына басып құшақтап, жағдайын біліп, бірнеше күннен бергі абыржу мен шаршауды сейілтті. Қарапайым жосында ең терең үміт пен аяушылық жасырынып жатыр. Жоғары мектеп емтиханы сан мыңдаған оқушылардың өмір жолындағы маңызды өткел, әрі тұтас қаладағылардың жүрегін тебірентерлігіс. Сондықтан Шинжаңның жер-жері алдын ала жоспарлап, тұтас өңір бойынша бірлесіп қимылдап, егжей-тегжейлі қызмет көрсетіп, қамқорлықты нақты тиянақтандырды. Қатынасқа жетекшілік ету, автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету, қоршаған ортаны басқару, меңгеру, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігі сияқты нақты шаралар емтихан берушілерді уайымнан арылтты. Сонымен бірге мейір жеткізу автокөлігі еш уақытта бөгілмеді. Ерікті қызмет өтеу тұғыры мейір жеткізді. Бір құмыра су, бір тал қалам, бір түйір дәрі дайындау сынды қарапайым ізгі істер мейірімділікті сезіндірді. Жастық көктемде арманға құлаш сермесе, сөз жоқ оның нәтижесі болады. Барлық емтихан берушілердің мейірімділік пен ізгі тілекті арқалап, болашақтағы ұзақ өмір сапарында үздіксіз жарқырай түсуін үміт етеміз. Самға өрен.
1: Бингтон технологиялық қамал алу тебінін үздіксіз арттырып, сортаңға төзімді дақылдарды жетілдіру, топырақты құнарландыру сияқтыларды түйінеткен, сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, құнарсыз, иен сортаң жерлерді біртіндеп, өміршенге толы үміт атсызына айналдырды. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Жазбасында Бингтон 1-ші шысы 11-ші төнінің 160 мұлық сортаң жерді жан жақты оңаудан үлгі көрсету базасында түп-түп мақта майсасы жап жасыл болып жайқала өсуде. Бір жылдық арнаулы қамал алу оңау арқылы ауыр дәрежедегі сортаң жердегі топырақтың тұз құрамы зор мөлшерді төмендеп, мақтаның көктеу мөлшері 90%-ға жетіп, дәстүрлі құнарландыру тәсілі бойынша 2-3 жыл уақыт жұмсап, әрең оңау өнімділігіне жетуді сәтті өзгертті. Чунго ғылым академиясы Нанжинг топырақ зерттеу орнының технигі Чжао Йимин тілшіге: «Былтыр топырақтағы тұз құрамы ең жоғары болғанда, әр килограмында 70 грамға жететін. Бір жылдық қызметіміз арқылы қазір әр килограм топырақтағы тұз құрамы 15-5 грамға түсті», деді. Жергілікті орынның сортаң жерінің ерекшелігіне бағыттай отырып, Чунго ғылым академиясының технологиялық ұжымы дәлме-дәл өлшеу жүргізіп, жергілікті орынның шарт жағдайына үйлесетін, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сортаң жерді жақсарту технологиялық жүйесін біртіндеп тапты. Биыл 160 мұ өзекті сынақ атызы мақтана көлемдендіріп егу негізінде қышы, тәтті кәулен сияқты сортаң жерлерге үйлесетін дақылдарды сынақ ретінде егіп, кейінгі экономикалық дақылдарға сүйеніп кіріс тарттыру сортаң жерлерді оңаудың өзіндік құнын төмендетуге бағалы әмәлияттық тәжірибелер топтады. Бингтон 5-ші шысы 91-ші төніндағы 300 мұл сортаң жерді құнарландырудан үлгі көрсету түйінінде күріш майсасын отырғызу машинасы атызда арлы-берлі жүріп жұмыс істеуде. 91-ші төнінің шығыс бөлігі Жоңғар ойпатының бат-соңтүстік жиегінде. Топырағының тұз құрамы мол. Соңғы жылдары төн құбыр көміп тұзық ұстыру, биологиялық құнарландыру, тұзға төзімді сортты бірлестіру сынды үш жақ біртұлғаланған технологиялық үлгі арқылы сортаң жерлерді оңауда алғашқы өнімділікке қол жеткізді. Егінші Ли Мингаң: «Биыл күріш атызынан мол өнім алуға сеніміміз кәмілдей келіп. Біз еккен күріш Даусяң 3-ші нөмірлі. Бұл сорттың сортаңға қарсылық қуаты өте жақсы. Былтыр біз сынақ ретінде еккенде мұ басындық өнім 300 килограмнан асты. Биыл 300 мұдан астам жерге күріш ектік», деді. Оқысуға қарағанда қазірге дейін Бингтонның құбыр көміп тозығыстыру технологиясының Шинжан

0: мен Бингтонда жалпыластырылып қолданылған жер ауданы 200 мың мудан асып, құнарландырылғаннан кейінгі сортаң жердің сапасы мен ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты зор дәрежеде жоғарылап, дақылдардың өнімі орт есеппен 30% артып, әр мұ жердің жалпылық өнімділігі 200 еннен астам артқан.
1: Тияншанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері.
0: 11-ші топта Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі өрістетілгеннен бері Ляонин өлкесі назарды емдеу жағынан көмектесу, кәсіп саласын дамыту сияқты салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, көмек қабылдаушы жердің халық тұрмысын жақсартуына және кәсіп саласының дамуына қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Ляонин өлкесі Дандун қаласынан Шинжанға көмекке келген шипагер, Бингтон 9-шы шысы шипаханасының нерв сыртқы аурулар шипагері Гауджин ми қан тамырының тосылуы науқасына шалдыққан Хуан Юйчинге ота жасады. Қазір Хуан Юйчиннің қалпына келу жағдайы жақсы. Ол тілшіге: "Ота жасағаннан кейін шынында алаңсыз болдым. Шинжанға көмекке келген шипагерлер өте керемет екен" деді. Ляонин өлкесінің 11-ші топта Бингтон 9-ші шысына бағыттамалы көмектесетін емдеу дарындыларынан 8 адам бар. Олар әдеттегі сыртқы аурулар бөлімі, нерв сыртқы аурулар бөлімі, құлақ, мұрын, жұтқыншақ бөлімі, бүйрек ішкі аурулар бөлімі сияқты бөлімдерге бөлінген. Көпшілік клиникалық тәжірибелерді жергілікті шипагерлерге бүкпесіз үйретті. Бингтон 9-шы шысы шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар бөлімінің жауапты шипагері Ду Дянбо: "Бізге көптеген жаңа технология мен жаңа нысандарды ала келді. Біздің бөліміміздің 3-ші, 4-ші дәрежелі ота жасау мөлшері көрнекті жоғарылады" деді. Халық тұрмысы саласынан сырт Ляонин өлкесі ғылым технология саласында Шинжанға бағыттамалы көмектесуде де сүбелі табыстарға қол жеткізді. Бингтон 8-ші шысы Шығызы қаласы Шихутан өнергәсіп бақшасына орналасқан Шинжан Тенье Хуйхы жаңа материал шекті серіктестігі жылына 250 мың тонна көмірден этил спиртін өндіретін осы заманғы көмір химия өнергәсіп зауыты. Ляонинның Шинжанға бағыттамалы көмектесуінің көмегінде кәсіпорын метанол, этил спиртінің төменгі буынындағы үстеме құны жоғары химиялық заттармен жаңа материал кәсібін орналастырып, жаңа технологияны енгізіп, дәстүрлі полихлорэтилен өндіріс мәнерлеу шеберлігін барынша сапалландырып, шикізаттың сарып болуын 60% төмендетіп, энергияны сарып етуді 40% азайтты. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Яңжи Чанг: "Шинжанға көмекке келген кадрлар мен Далиан химия өнергәсіп орнының мамандары бізге қыруар технологиялық көмек және қолдау көрсетті. Өнергәсіп дәрежелі этил спирті өнімдерінің тазалығы 99.9%-дан асады" деді. 2023 жылдан бері Ляонин өлкесі назарды жаңа материал, жаңа энергия сияқты әбзел салаларға шоғырландырып, Чунго ғылым академиясы Далиан химия өнергәсіп орны, Чжэцзян дашөсі, Шэньян химия өнергәсіп дашөсі сияқты ғылыми зерттеу орындарының кәсіп орындарымен қол ұстаса отырып, зерттеу орнымен бірлескен тәжірибехананы бірге құрып, бір топ жоғары жаңа технология нысандарының тиянақтануын белсене жебеді. Ляонин өлкесінен Шинжанға көмекке келген кадр: Шинжан Тяньи тобы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ву Чжан: "Тенье болашақта қажет ететін метанолдың төменгі буынындағы технологиялық, этил спиртінің төменгі буынындағы технологиялық орналастыруға бағыттай отырып, болашақ жобамен негізді күшейтіп зор айтты" деді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағала районы, OPC мен Open Cloud-ың дамуына қолдау көрсетудің 10 тармақты шарасын, пікір алу нұсқасын жариялап, нөлдік өзіндік құнды іске қосуды, жалпы факторлық қуат үстеуді, жалпы периодтық қызмет көрсетуді өзек етіп, бүкіл Шинжанда OPC шаруашылық құруға қызмет көрсетуді алдымен орналастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. OPC дегеніміз бір адамдық шекті жауапкершілік серіктестігі, ол бір табиғи адам жарнагер немесе заңдық ие жарнагері құрған шекті жауапкершілік серіктестігін меңзейді. Ол мемлекеттің арнаулы жеке шаруашылық құрушылары, жеңіл мал мүлік саудагерлері үшін құрған шаруашылық құру тұлғасы. дәстүрлі көп адамдық серіктестікпен салыстырғанда, бір адамдық серіктестік

0: негізінен кино көріп көмдеу, шағын бағдарлама жасау, еркін ақпарат құралдарының айналымы сияқты қатысты кәсіптермен шұғылданады. Кәсіпорынды тіркеуге алып құру буынында дәстүрлі серіктестіктермен салыстырғанда бір адамдық серіктестіктің ұжым құрып, немесе жерді жалғалы оның қажеті жоқ, оның виртуалды мекен жайды өтініш етуіне жол беріп, серіктестіктің бір адамның бір компьютер және AI құралынан пайдаланып жобалау, айналымға салу, клиентке қызмет өтеу, санды мәліметке талдау жасау сияқты кәсіптерді орындауына дем беріп, шаруашылық құру шартын барынша төмендетеді. Қазір Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңағыл районы әкімшілік қызмет көрсету орталығының бірінші қабатындағы залда OPC қызмет көрсету арнаулы терезесі ашылып, виртуалды мекенжайды тіркеу, бажыға тізімделу, таңба ою, банкке есебін ашу, қоғамды қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыруы есебін ашу, әлеуметтік қор есебін ашу сияқты істер біріктіріліп, кәсіпорындардың бір жолда бір-бірлеп бітіруіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Леубо бір адамдық серіктестік құруды жоспарлады. Ол тілшіге: «Менің ойлағанымнан әлдеқайда тез, өте қарапайым болды. Әсіресе виртуалды мекенжайға өтініш беруді 20 минутта істеп болдық». Шаруашылық құрушылардың жұмыс бітіруіне көп жақтан ақыл кеңес беру, жұмыс тәртібі пысып жетілмеу, материал анық болмау сияқты қиын мәселелерге бағыттай отырып, арнаулы терезе тұтас барыста кәсіпорын ашу жөнінде ақыл кеңес беру, материалдарды саралап жетекшілік ету, арнаулы адам көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты бір бекетті қызмет өтеді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңағыл районы сипырландырып дамыту мекемесінің орынбасары бастығы Вейян Чау былай деді. Келесі қадамда біз OPC шоғырының іс бітіру бағдарламасын, сондай ақ арнаулы терезеде қабылдау, көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты жақтардағы әдістерін онан ары кемелдендіріп, өлшемденген іс бітіру бағдарламасы мен қызмет өтеу өлшемін қалыптастырамыз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орақ кезі амалы өте сала бидай біртіндеп пысады. Бүкіл Шинжаңда жазғастық оңтүстіктен солтүстікке қарай іркес-тіркес орыла бастайды. Қазір бүкіл Шинжаңда 20 мың муға жуық бидай орылып, аяғалысы былтырғы сәйкес мезгілдегіден сәл тез болды. Бүкіл Шинжаңда жазғастық жинау осы айдың орта шенінде қауырт мезгілге өтеді.
0: 6 айдың 7 күні жалпы 200 миллион юан қаржы қосылған, тәжірибе қананың жалпы ауданы 12 мың шаршы метрге жететін мемлекеттік ауылшаруашылық биологиялық қауіпсіздік ғылым орталығының батыс солтүстік орталығы Санжы қаласында іске қосылды. Бұл еліміздің екінші батыс солтүстік районындағы тұңғыш жоғары дәрежелі ауылшаруашылық биологиялық қауіпсіздік тәжірибе қабілетіне ие ауылшаруашылық ғылыми зерттеу тұғыры болып, өңірлік бостықты толтырып, қатерлі карантиндеу, дерттер безден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, ген көшірілген организмдердің қауіпсіздігін бағалау сияқты шешуші ғылыми зерттеу қызметін өрістетуге болады.
1: Корла Личың әуежайы 2026 жылы ақөрік атты авиациялық жүк тасымал арнаулы кезекші ұшағы таяуда жолға шықты. Алғашқы топтағы 4,7 тонна бүгір ақөрігі Шанхайға ұшақпен төте жеткізілді. Биыл жергілікті орын 1500 тоннадан астам бүгір ақөрігін ұшақпен сыртқа жеткізуді жоспарлады.
0: Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектептердің жаздық демалыс уақыты тұрақтанды. Міндетті оқу-ағарту мектептері 7 айдың 3 күні оқыту қызметін ақырластырып, 7 айдың 6 күнінен бастап жаздық демалысқа тарайды. Әдеттегі орта мектептер 7 айдың 10 күні оқыту қызметін ақырластырып, 7 айдың 13 күнінен бастап жаздық демалысқа тарайды. 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі бірінші оқу маусымында міндетті оқу-ағарту мектептері, әдеттегі орта мектептері 8 айдың 30 күні тізімделіп, 8 айдың 31 күні сабақ бастайды.
1: Таяуда Шинжаң жеңіл атлетикасының жас шебері Әлішер Өмір 2026 жылғы мемлекеттік жеңіл атлетика сыйлықты жарысының Хуаңшы бекетінің ерлердің 400 метрлік түрінің шешуші жарысында 46 секунд 12 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, температура 21-29 Цельсий градус.

0: Алтайда аз жаңбыр жауы башылады. Температура 14-29 Цельсий градус.
1: Чаушекте күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық, температура 25-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Атушта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 21-29 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбоулы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Берік Сүлейбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қарлығашты» тыңдаңыздар.

Тоқтасын Әуелбайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Көркемілі» деген әнін Кенжеқан Қағарманқызының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптығы Молрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Молрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық жарым сағаттық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламаның мазмұндары: алдымен қол терлеу ауруы дегенде оны емдеп жазуға бола ма? Одан соң бір вақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай дұрыс таңдау керек? Көне тіс щеткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымыз бойынша қол терлеп ауруы дегенде оны емдеп жазуға болама деген медициналық сауатымызды да тыңдайсыздар. Қос қолыңыздың күні бойы дымқылданып жүруінің қаншалықты мазасыздықты және қаншалықты ыңғайсыздықты тудыратынын межелей аласыз ба? Мұны 25 жастағы Айгүл жанаматы өте жақсы түсінеді. Алайда таяуда да жасатқан көкірек сыртқы аурулар операциясы оны екі қолы үнемі терлейтін қиыншылық қыспағынан құтылдырды. Сиян қатынас тасжөсіне қарасты екінші шипақананың Шинжаң шипақанасы, яғни автономиялы район халық шипақанасының бәйне оқу шипақанасы, көкірек сыртқы аурулар бөлімінің жауаптысы Гори, оған көкірек қуыс айнасы арқылы екі жақтағы үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясын жасады. Мұндай операция осы шипақананың тұңғыш қол терлеу ауруын микро жарақатты операция жасап емдеу еді. Айгүл өзінің тұрмыста кездескен ыңғайсыздығын суреттей баяндап, басқалармен қол алысып амандасудан ыңғайсызданатын болдым. Компьютер пайдалансам болды, тіл тақтасы су болып кетеді. Жазу жазғанда қағаз дымқылданатындықтан жазу маңып көрінбей қалады. Саусақ бедерімен ашылатын құлыпты ашсам, үнемі парықтай алмау себебінен ескерту сигналын беріп есімді шығарады дейді. Емдеу мен тексеруді ұштастыру арқылы көрі меңгерушінің ұжымы Айгүлге екі жақты тума салмақты қол терлеу ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Кори таныстыра келіп, қол терлеу ауруы үнемі кезігетін қолдың шектен тыс терлеу ауруы. Көкіректегі сезімтал жүйкенің шектен тыс қозуынан пайда болады. Жастар мен өрендерде көп кездеседі. Ауру белгісі алақан көп терлейді. Салмақты қол терлеу ауру науқастың тұрмысына, үйренуіне және қоғамдық қарым-қатынасына көрнекті ықпал жасайды. Тіпті өзін қорашсыну, мазасыздану сияқты психикалық мазасыздықтар тудырады деді.

Операция барысында Гори екі жақтағы қолтықтың алдыңғы сызығында үшінші қабырғаның арасынан кішкене тесік ашып, көкірек қуыс айнасын енгізіп, орнын дәлме-дәл тұрақтандырғаннан кейін үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастайды. Сонымен бірге бүйіріндегі тармақ жолды күйдіреді. Үшінші көкірек сезімтал жүйкесі үзіліп, 3 секундтан кейін Айгүлдің алақанының температурасы 1 Цельсий градус шоғылап, алақаны қорға бәрі жылына бастайды. Келесі күн Айгүл төсектен түсіп әрекет жасайды. Ол құрғаған қос қолын көріп әрі әсерленеді, әрі операцияның осыншама тез өнім бергеніне сенгісі келмейді. Операция жасатып 2 күннен кейін Айгүл сауығып шипаханадан шығады. Микро жарақатты көкірек қуыс айнасы арқылы көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясы қол терлеу ауруын түбегейлі емдеуде ең алдымен таңдалады. Өйткені бұл операцияда микро жарақаттың ізі қалмайды, қауіпсіз, жоғары өнімді, денсаулық тез қалпына келеді. Гори тұңғыш ретке қол терлеу ауруы микро жарақат операциясының сәтті болуы Пәйнеху шипаханасы көкірек сыртқы аурулар бөлімі ұжымының микро жарақат технологиясы дамығандығының тағы бір маңызды белесі. Бұдан былай ұжымымыз микро жарақатты операция технологиясын жалғасты зерттеп, қол терлеу ауруына шалдыққан бұдан да көп науқасты ауру азабынан арылтып, көпшілікті қос қолынан еш қорынбай, тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз, деді.

Алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет, бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында Үрімжік қаласында Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы Баймұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Ақсу аймағында, Баймұлин облысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаң және Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Баймұлин облысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 10 күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарында, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баймұлин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баймұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Баймұлин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Омбыры күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысы Баймұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Қотанай аймағының оңтүстігі, Баймұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағында, Баймұлин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үрімжіде бүгін күндіз күн бұлттап барып, өткінші жаңбыр жауады. Түнде күн ашық, кейде бұлтты. 21-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай тұтыну керек деген кеңесті тыңдаңыздар. Ұйқысыздықтың себебі жөнінде сөз болса, көп санды адамдар күндіз кофе немесе шайды көп ішу, қызмет қысымы зор болып сияқты көңіл күй немесе тұрмыс әдеті факторларын ойлауы мүмкін. Ішінде үнемі елеусіз қалатын бір

0: фактор да біздің ұйқымызға кедергілік жасайды. Ол болса, кешкі аста негізгі тағамды дұрыс тұтынбау. Бір түрлі зерттеуде көрсетілмекші, сапалы көмірсу қосылыстардың қабылдау мөлшерін жоғарылатып, ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі екен. Зерттеушілер 17 мыңнан астам қатынасушының көмірсу қосылыстарын қабылдау жағдайын санаққа алған. Әрі олардың ұйқысының жалғасы уақыты, күндіз ұйқыдан бас алмау, қорылдау сияқты жағдайларға негізделіп, ұйқы сапасын бағалаған. Нәтижесі мынадай болған: сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, нашар ұйқы қатерін 29% төмендетеді екен. Сапасы нашар көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, ұйқы сапасын төмендетіп, қорылдау қатерін күшейтеді екен. Сапалы және сапасы нашар көмірсу қосылыстары қайсылар? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, сапалы көмірсу қосылысы, жақсы көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы салыстырмалы күрделі, асқазан мен ішекті аялда уақыты ұзақ, қарын тойғызу сезімі күшті, қант құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен болып, тіпті де көп витамин, минерал зат және өсімдік химиялық заттармен қамдайды. Мысалы, толық дәнді дақыл, қара астық, картоп тектестер, сондай-ақ жоғары крахмалды көкөніс сияқтылар. Сапасы нашар көмірсу қосылыстары, сапасыз көмірсу қосылысы нашар көмірсу қосылысы деп те аталады. Құрылымы қарапайым, көп сандысының қоректік құны төмен болып, тек энергиямен ғана қамдайды. Қандағы қант құрамын тез жоғарылатады. Бұл негізінен жіндікте майланған күріш және ұн. Мысалы, күріш тамақ, кеспе көже, мома және қанат, бал күлше сияқтыларды қамтиды. Бұдан сыр тағы бір түрлі зерттеуде кешкі тамақтағы көмірсу қосылыстарының құрамы, мысалы түрі, қант құрамы, көрсеткіші сияқтылар мен азықтану уақыты ұйқыға айтарлықтай ықпал жасайтындығы байқалған. Зерттеулерде мыналар байқалды: қант құрамы жоғары азықтарды, мысалы ақболка, бал күлше жейтін адамдардың түнде қандағы қант құрамының толқуы тіпті де зор болып, терең ұйқы уақыты көрнекті азайып, келесі күні тіпті де оңай қалжырайды. Қант құрамы төмен азықтарды, мысалы толық дәнді дақыл, тәтті картоп, қарастықтан дайындалған тамақ жейтіндер тіпті де терең, тіпті де орнықты ұйықтаумен бірге келесі күнгі рухани күйі недәуір жақсы болады екен. Ендеше, кешкі аста бір уақытқа жақсы негізгі тағамды қалай таңдау керек? Бұл жөнінде мамандар мынадай талғам ұсынады: толық дәнді дақылдар, үнемі кезігетін толық дәнді дақылдардан толық бидай, ақталмаған күріш, сұлы жапырақшасы, қара құмық, жүгері, үндіс сарпасы, сок сияқтылары бар. Кейбір дәнді дақылдардың дәмі жақсы емес, оның үстіне өте қатты, оңайлықпен қорытылмайды. Сондықтан оны қарастық ұн етіп шығарса, булап пісіріп жесе немесе суға қайнатып пісірсе болады, қуырса болмайды. Қарастық тамағы, қарастық ботқасы. Қарастық тамағы, қарастық ботқасы үрме бұршақ, көк бұршақ, үндіс арпасы, бидай, сок, сұлы сияқтылардан дайындалады. Бір түрлі қарастықпен ғана шектеліп қалмайды, араластырып дайындаса да болады. Қарастықты жұмсақ пісіру үшін едәуір көп су қажет болады. Сондықтан тамақ жасаудан бұрын араласпа бұршақты алдын ала суға шылап қоюды, немесе тамақ жасағанда көбірек су құюды ұсыныс етеміз. Картоп тектестер. Тәтті картоп, жапон картобы, күлгін картоп сияқты картоп тектестерді кешкі аста басқа негізгі тағамдардың орнын бастырса болады. Булап пісіруді ұсыныс етеміз. Қуырудан немесе майға пісірудан сақтану керек. Мысалы, майға қуырылған талшықты тәтті картоп етіп жасамау тиіс. Алайда картоп тектестердің белек мөлшері біршама төмен, күнделікті тұрмыста картоп тектестерді негізгі азық ететін адамдар белекті толықтауға көңіл бөліп, қоректік жетіспеуден сақтану қажет. Бір уақытқа жоғары сапалы кешкі тамақта негізгі тағамды таңдау төтенше маңызды. Бұдан сырт мөлшерін меңгеріп, қуырмашты теңгеріп, тамақтану уақытын үйлесімді орналастыру керек. Сонда ғана ретке кешкі тамақты ақаусыз әрі ұйқыға көмектесетін етуге болады. Бірінші, кешкі асты жемей қоюды ұсыныс етпейміз. Көп санды адам қарбыластық әрекет немесе басқа да орналастырулары себебінен кешкі асты уағында іше алмайды. Түстен кейін сағат 7 мөлшерінде алдымен сәнмингжі, зысай орамасы, күріш түйіртпегі, толық бидай ұнынан жасалған полка сияқтыларды жеп, уақыты шыққанда барып көкөніс, ет, жұмыртқа сияқтыларды жеп толықтаса болады. Егер кешкі асты жемейтін болсаңыз, ерте ұйықтауға, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жасамауға, мейлі жоғары күшемелікті жұмсамауға сәйкесіңіз керек. Жетпегенде түнде тым ашықсаңыз, асқазан мен ішектің қабілеті зақымдалады. Екінші, кешкі тамақты тым кеш жемеу керек. Әр күнгі кешкі ас пен ұйықтау уақытын мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 3 сағат тамақ жеуге тыйым салу аралығын қалдыруға кепілдік ету керек. Арықтайтындар зат алмасу қуаты біршама әлсіз қарттар әсіресе кешкі ас уақытын ойдағыдай меңгеріп, ең кешіккенде кешкі сағат 9-дан бұрын жеп болу керек. Үшінші, негізгі тағамның елейтін салыстырмасы меңгеру керек. Чүнгі тұрғындарының азықтану бағдарламасында әр адамның күндік негізгі азықтану мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қара астық, бұршақ тектестері 50-150 грамм болуы қажет делінген. Таңертең, түс және кешкі астағы энергияның елейтін салыстырмасының 30%, 40% және 30%-дық салыстырма бойынша бөлуін ұсыныс етеміз. Төртінші, сәйкестіретін қуырмашта көкөніс көп, ет аз болу қажет. Бір уақыт жақсы кешкі аста етті және етсіз тағамдарды сәйкестіру қажет. Көкөніс еттектес негізгі тағамдардың салыстырмасын 3-1 қатынасы бойынша бөлуді ұсыныс етеміз. Еттектес тағамдар жақсы қорытылатын, су мөлшері төмен, мысалы балық еті, тауық еті немесе шелді қабаты сылынған қара кесек ет, лайықты мөлшерде қатты қабықты жеміс, қанықпаға май қышқылы қамтылады, бұршақ өнімдері, сапалы белек қамтылады, бір бөлім еттің орнын бастыру керек. Бесінші, тамақ жеу тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдымен көкөніс пен жоғары белекті азықтарды, ең соңында көмірсу қосылыстарын жеу керек. Осылай болғанда қарын тойғызу сезімін ұзартып, тамақтан кейін қандағы қан құрамының қауырт жоғарылауынан сақтануға болады. Алтыншы, езілу дәрежесі жоғары су құрамы көп азық түлікті тұтынудан сақтану керек. Езілу дәрежесі жоғары қайнау уақыты ұзақ, өте езіліп пысқан тағамдардың қант құрамын жоғарылату көрсеткіші жоғарылайды. Әсіресе қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққан науқастар жөнінен алғанда кешкі аста сұйық тамақ, ләла талқаны сияқтыларды аз жеу керек.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің демеуіндегі денсаулық зор байлық бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Көне түшеткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма? Бүгін көпшілікке ұсынатын шағын кеңесіміз, әрайда бір рет ауыстырып керексізге тастайтын көне түшеткіні кіші сода қоймалжығына матырып, тоңазытқыш есігінің жақтауындағы каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаны жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп тазалау. Тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын ұзақ уақыт тазаламаса, азық қалдықтар мен көгерткіш бактериялар жасырынып, каучугі қатайып, серпімділігінен айырылады. Тоңазытқыштың есігі жақсы жабылмайды. Суық ауа сыртқа қарай қашып, электрдің сарып бұру мөлшері 10-30% артады. Көне түшеткішінің қылы қатпарларға тікей еніп, түбегейлі тазалайды.

Тазалау әдісі кіші содаға аз мөлшерде су құйып араластырып, қоймалжыңдандырып, жымдастырғыш таспаға жағып 5 минут қойып қоямыз. Сосын құрғақты шөткішімен арлы-белі шөткілеп жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғатамыз. Сызат бар жоқтығы немесе пішін өзгерген өзгермегенін тексереміз. Егер бар болса, құрғатқыштың ыстық желімен қыздырып жұмсартқаннан кейін жамап жөндесек болады. Бүгін 5 минут уақыт шығарып, тоңазытқыштың есік саңылауын тазалаңыз. Есігін жапқан сәтте соры болған дыбыс естілсе, бұл саңылаудың қалпына келгендігін түсіндіреді. Әр айда бір рет тазаласаңыз, әр жылы неше ондаған киловатт сағат электрді үнемдеуге болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синжан радио телевизия станциясы, қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Берік Сүлейбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қарлығашты» тыңдаңыздар.

Тоқтасын Әуелбайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Көркемілі» деген әнін Кенжеқан Қағарманқызының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі МБВ радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған өмірді көгініс майсасы, ағаш қаламшасы және шөжек айырбастау сынды шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң ИЖУ 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы екінші топтағы Чүнгодағы ізгі жандар тізімдігінің Шинжаңдық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Ван Жэнді таныстырамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синжаң саяхатының қауырт мезгілінің келуіне байланысты Синжаң мәдениет саяхат меңгермесі Чонго саяхат серіктестігі қоғаммен бірлесіп 2026 жылғы Синжаңдағы ел аузына ілінген саяхат серіктестіктерінің алдыңғы 10 орынды иелегендерінің тізімдігін жариялады. Синжаң Йоучун халықаралық саяхат серіктестігі 99.100-ден 99 нөмірлік жалпылық нәтижемен алдыңғы орынды иелеп, бүкіл Синжаңдағы бірден бір толық нөмір алған саяхат серіктестігіне айналды. Осы ретке бағалау бүкіл Синжаңдағы ел іші саяхаты, шекарадан шығу саяхаты толымдылығына ие 217 сауда тұлғасын қамтыды. Ондағы мақсат Синжаңға саяхатта келген саяхатшыларды беделді сапалау пайдалану материалымен қамдап, төмен бағадағы алдамшылық, көмескі тұтыну сияқты саяхат балық балығынан өнімді сақтану болып табылады.

Майтау Кұшар тас жолында автокөлік қатынауына байланысты Синжанда өз көлігімен саяхаттау өрлеуі көтеріліп, жер-жер мәдени саяхат кешірмелерін үздіксіз жоғалтты. Солтүстік Синжандағы Іле, Алтай сияқты жерлер салқын ыстықтан сақтанып, абзалдығына сүйеніп, жайлауда жаяу жүру, орманда зерттеу, үйреніп жүргізу, жұлдызды аспанда түзде түндеу сияқты түрлерді алға қойды. Оңтүстік Шинжандағы Юпырға ауданының Дабакөл көрініс өңірінде тікұшаққа отырып көрініс тамашалау сияқты жаңа кәсіпкүйлері тыңнан қосылды. Тұрпанның құммен емделу күтінуі бүкіл еліміздегі саяхатшылардың қарсы алуына ие болды.

Жаз басы мезгілінде Шәуешек қаласындағы Чен-Чен көлі ең көркөй мезгілді қарсы алды. Тұтасқан тұңғиық гүлі құлпыра ашылып, ақ және роза гүлі реңдес қызыл гүл жапырақшасы, жасыл шамгүл жапырақтарының арасында жыпырлай ашылып, көрік беріп күн нұрында жайнап көз сүріндірді. Салқын самал есіп өткенде шамгүлдің хош исан қиды. Биыл Чен-Чен көлінің су ортасы

нықты сапаланып, су өсімдіктері тұтаса өсіп, су құстары мекендеп, балықтары таяз қайраңда шоршып, экологиялық жүйе барған сайын кемелденді. Көл бойындағы көтеріп салынған тақтайша жолда саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Қала тұрғындары мен саяхатшылар су жағалай күл тамашалап, аялдап суретке түсіп, тұнық суы жасыл тау ала келген экологиялық құтырысты терең сезінді.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында, Бүрімжі қаласында, Санжо облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаң Бұраталының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Байынғолин облысының кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оны күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санжо облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он бірі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктерін 5 бал айналасында жерлеседі. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде өткінші жаңбыр жауады, 21-29 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел бар.

Енді атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған өмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және шөжеге айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар.

Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған өмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және шөжек айырбастап шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарып, негізгі сатыны басқаруды шаруаларға көмектесіп кірісті арттыру мен тығыз ұштастырды. Бұрын қыстақ тұрғындар жинаған өмірлерінің көбін суытпақ қағаз, сабын, парашөгі сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарына ғана айырбастайтын еді. Қазір көкөніс майсасына, ағаш қаламшасына және шөжеге айырбастауға болатын болып, көпшіліктің ауыл шаруашылығын дамытуына шынайы көмектесті.

Көгерту қыстағында қыстақ тұрғыны Қатипа Ыбырайқызы жинаған өміріне айырбастап әкелген көкөніс майсасын реттей жүріп қуанышпен, бұрын жинаған өмірді суытпа қағаз, сабын порошогына ғана ауыстыратынбыз. Қазір кристалл тұрудың нақты жолына айырбастай алатын болдық. Қайратымыз табиғи түрде тасқындай түсті дейді.

Биыл Балбағай ауылдық партком кеңес үстелін атызбасына көшіріп әкеліп, партиялы кадрларды шаруа отбасыларына барып, аулада шыны қыласпен әңгімелесуге ұйымдастырып, Бұқараның ең шынайы қажетін бетпе-бет ұғысты. Ауыл тексеру зерттеу нәтижесіне негізделіп, жинаған нөмірді айырбастау тізімдігін дер кезінде реттеп, жиналған нөмірді айырбастауда аула шаруашылығын дамыту мен дәлме-дәл ұштастырып, шағын жинақ нөмірді тұрмыстық бұйымдардан кіріс тарттырып, ауқаттанудың демеушісіне айналдырды. Қазірге дейін бүкіл ауылдағы 161 қыстақ тұрғыны жиналған нөмірлерін айырбастау бойынша құны 12,000 юаннан асатын көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы, шөже сияқты заттық материалдарға және тұрмыстық бұйымдарға айырбастап алды. 2333 түп жасылдандыру қаламшасы 31 мұғлық жаңадан атқан жасыл алқапқа тамыр тартты.

зат айырбастау бірінші қадам ғана. Қыстақ тұрғындарының егу өсіру технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау ғана шешуші түйін. Әрқайсы қыстақ партия ячейкалары отбасыларын бір-бірлеп аралап, тоқыраның көкөніс майсасын көшіріп егу, жеміс ағаштарын бұтау барысында жолыққан іс жүзінде қиын мәселелерін бір-бірлеп естелікке алды. Осы бас ауыртатын істерге меңзесі ауылдық парткөм, аймақтық, қалалық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесімен ырықты түрде ұштасып, ауыл шаруашылығы технология мамандарымен, мал шаруашылығы, мал дәрігерлігі қызметкерлерін технологиялық қызмет өтеп әтіретін құруға ұйымдастырып, сабақ қараны қыстақ тұрғындарының ауласына тікелей көшіріп әкелді.

Көгініс майсасын көшіріп еккеннен кейін майсаның өсуі баяу болса қайту керек. Жеміс ағаштарын көшіріп еккеннен кейін қалай бұтаймыз? Қыстақ тұрғындарының сұрауына қарата мамандар қарапайымдап ұғынықты тілмен технологиялық маңызды түйіндерді түсіндіріп, үстінде үлгі көрсетіп істеді. Әрі хабарласу тәсілін қалдырып, кез келген уақытта ақыл кеңес сұрауға қолайлылық тудырды. Палбағай қыстағының тұрғыны Дәулет Бейілханұлы тебірене, алғашында ауыл шаруашылығымен шұғылдану қиын болар деп ойлаған едім. Қазір майса ауыстыратын жер технологияны үйрететін адам бар. Істеген сайын жігерім тасқындай түсті дейді. Мұндай бұқара тапсырыс беру, ячейка тапсырыс

Айыр бастаған соң аяқсыз қалудан сақтану үшін ауыл ізіне түсіп қайталай оғысу механизмін орнатты. Ауылдық ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет ету орталығының кадрлары мен халық райын бақылаушылар мерзім бойынша отбасыларын аралап, ауладан ойдағыдай пайдаланған, егіп өсіру өнімділігі көрнекті болған шаруа отбасыларын нормат ауладан ойдағыдай пайдаланған егіп өсіру өнімділігі көрнекті болған шаруа отбасыларын нормадан тыс нөмірмен сыйлады. Қазір нөмір жинау, технология үйрену, кірісті арттыру Балбағай ауылының жаңа салтына айналды. Үйдің алдартындағы шағын атыз біртіндеп бұқараның кірісін арттыратын ырысты жерге айналуда.

Халықтың қажетін сұрап біліп бет алысты белгілеуден, халықтың қамын ойлап технологияны жеткізуге, онан халықтан өнімділігін сұрап ұғысып, баянды өнімділікті жебеуге дейін, балбағай аулау нөмір жинауды дәнекер етіп, негізгі сатыны басқарумен, шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды жалғастырып, кемелді тізбекке айналдырды. Ауылдық парткомның шу-жиі Хуан Джинган келесі қадамда нөмір жинап қолдану жағдайын үздіксіз кеңейтіп, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу тәсілін байытып, шағын нөмір жинаудың ауыл-қыстақты гүлдендіру барысында анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным, баспаным» бағдарламасы. Арындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Шинжан ижу 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгертуін женериясын таныстырайық. Алтыншы айдың үшінші күні Шинжан ижу 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгертуін женериясының жұмыс басынан тың ілгерілеушілік болғандығы жайындағы хабар таралды. 220 киловольттық сөрені кранмен орнату жұмысының ресми басталуына байланысты құмылдың таза энергиясын қабылдауға, Шинжанның негізгі торап құрылымын толықтауға, күшейтуге керек болатын осы өзекті инженерияның электр жабдықтарын орнату кезеңіне ресми қадам тастап, өңірлік энергияны қамтамасыздандыру мен экономиканың қоғамның дамуына жаңа қозғаушы күш қосты.

қаржы қосылған. Оны мемлекеттік электр торабы, Шинжан электр қуаты шекті серіктестігі, құрылыс бөлімше серіктестігі үстін алып салған. Нысан арқылы 750 киловолттық керне өзгерту станциясынан біреуі жаңадан салынды. Инженерия жер бедері тегіс өңірге орналасқан. Қатынас тасымалы қолайлы болып, құрылыс жүргізуді ілгерілетумен соңғы мезгілдегі айналымды қорғауға тиімді шарт жағдай әзірлеген.

Синьцзян ИЖУ 750 киловольттық электр жеткізу кернеу өзгерту энергиясы Құмыл қаласының ИЖУ районына орналасқан. 2025 жылы 11 айдың 25 күні ресми жұмыс бастаған. Жалпы межемен 1 миллиард 100 миллион юань

Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігі Ижу 750 киловолттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясы құрылыс салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Рюйбо. Сөрені кранмен орнатуда қазір 220 киловолттық сөре алаңға кіргізілуде. 750 киловолттық сөренің жабдықтарының да іркес-тіркес зат келуіне байланысты бұл құрылыс жұмысымызда 2-3 айға жалғасады. Жұмыс басындағы негізгі сөрені кранмен орнату жұмысы аяқталды. Қазір құрылыс жұмысының аяқ алысы 30%-ға таяды, деді.

Негізгі меңгеру ғимараты станциядағы бірден бір қос қабатты құрылым ретінде екі қабаттың төбесін жауып болды. Бес шағын бөлменің негізгі тұлғалық құрылысы аяқтады. Топырақ құрылысының орындалу мөлшері 42%-ға жетіп, белестік жоспардың жарымына таяды.

Мемлекеттік электр торабы Синьцзян құрылыс бөлімше серіктестігі ИЖУ 750 киловольттық кернеу өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасары меңгерушісі Ван Рибо 6-7 айда жылдық құрылыс мерзімі жөнінен алғанда алтын уақыт кезеңі саналады. Бастысы құрылысты тапсыру, орналастыру және сөрені кранмен орнату жұмысы орындалады. Бір реткі жабдық алаңға келгеннен кейін тексеріп өткізіп алынады. Іле шала кең көлемді электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтеміз. Биылғы жылы қазіргі дейін негізгі жабдықтардың келу жағдайына негізделіп 66,000 киловольттық HGS орнатылды. Сыртта жай тартқыш, электр жиғыш сияқты дағдылы жабдықтар орнатылды. Негізгі жабдықтар келгеннен кейін нақты уақытқа қарай орнату жоспарын реттейміз деді.

Қазір құрылыс орнында құрылысшылар 260 адамнан асты. Әр жақ құрылыс жүргізуші ұйымдарды сапалландыру жұмыс көлемін икемді реттеп арқылы боран сияқты ауа райының ықпалына төтеп беріп, инженерияның жоспары бойынша ілгерілеуіне бар күшпен кепілдік етуде.

Мемлекеттік электр торабы Синьцзяң құрылыс бөлімше серіктестігі Ижу 750 киловольттық кернеу өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасары меңгерушісі

Ваң Рюйбо, боран да барай біздің даладағы жұмыс көлемізге ықпал жасайды. Әсіресе жабдықтарды крадмен орнатып және таған шұңқырын тындыру жұмыс көлемі уақытша тоқтайды. Біз ғимарат ішіндегі кейбір жұмыстарға ауысамыз. Жұмысты жалғастырып өрістете береміз, деді.

Шинжаңның ішкі қамдаудағы жеті айналма торабы негізгі торап сөресі жүйесінің шешуші буын ретінде инженерияске қосылғаннан кейін көптілі стратегиялық рол атқарады. Бір жағынан Құмыл қаласының жаңадан артқан өлшемнен асқан электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районындағы әрі тұтынушыларға, оңтүстік бөлік айналмалы экономика кәсіп бақшасына және Ардауқу өнеркәсіп бақшасына сенімді электр тірегін әзірлейді. Енді бір жағынан Құмылдың оңтүстігінің ұзақ аралықты үлкен айналмалы торап құрылымын сапалландырып, өңірлік электрмен қамдаудың сенімдігі мен электр торабының өзара байланыс жасау, өзара көмектесу деңгейін жоғарылатып, жергілікті орынның жел және күн нұры сияқты таза энергияны сыртқа жеткізу қуатын күшейтіп, Шинжаңның жаңаша энергия жүйесі құрылысына дем береді.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік өңір, таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаң және Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Байынғолин облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оны күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында Бұраталау облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 8-9 бал айналасында болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық, Тұрпанның кей жерлерінде 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндіз үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады, түнде күн ашық, кейде бұлтта 21-29 селси градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Есімі 2026 жылғы 2-ші топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінің Шинжаңдық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Ван Жэнді таныстырайық.

Ваң Жын 79 жаста, Алтайда туып өскен моңғол шипагері. 17 жасқа келген жылы ол дәрісандығын арқалап Алтай тауларын аралайды. Содан бастап осы арадан алыстамады. 62 жылдық боран шашынды бастан кешіріп, жалаңаяқ шипагерде мемлекеттік бірінші мамыр еңбек медалының иегеріне дейін, шипахана бастығынан чоң үй шөп дәрілер мұражайының құрметті бастығына дейін, ол өмір бойы шипагерлердің мейірімділігі деген сөзді Алтын тау тұнық сулы өңірдегі әрбір жотаға, әрбір киіз үйге жазды.

таяуда Ваңрын 62 жыл бойы малшарбашылық өңіріндегі бұқараның саламаттығын қорғаған әселі ізгі істерінің арқасында есімі 2026 жылғы екінші топтағы Чүнгодағы ізгі жандар тізімдігінің Синьцзяндық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат болып ресми таңдалды. Бұл хабар Алтай тауының етегіндегі жайлаулар мен қыстақтарға жеткенде оны жақсы танитын әрлік бұқарасы бас бармаған шығарып алғады. Мемлекет тарапынан берілген бұл таңық Ваңжынның жүрегінде оның өмір бойы шипагерлікпен шұғылдану жолындағы бір тұрақтандырған еді. Ал нағыз жақсы адамның жауабын ол әлдеқашан басқан қадам арқылы өткен 62 жылдың әр күніне жазып қалдырған болатын.

1964 жылы көктемде 17 жастағы Ван Жын дәрі сандығын арқылап Алтай тауының қарлы боранына қарамай өмірінің алғашқы қадамын бастады. Ол кезде малшылбашылық өңірінде шипагер, дәрі дәрмек тапшы болатын. Малшылар жыл бойы 4 маусымдық жайылымды қолай көшіп жүретіндіктен ауру көрсетуі емделуі өте қолайсыз еді. Ван Жын ырықты түрде бір жалаңаяқ шипагер болып, малшылармен бірге 4 маусымда көшіп қонып, жол бойы шөп дәрі жинап, диагноз қойып емдеумен шұғылданды. Мейлі ауа райы сүркейлі қақаған суық әлде жол алыс, әрі күдір болсын, қай жерде адам ауырған естісе болғаны, ол бірден дәрі сандығын арқылап тауға қарай жол алатын. Бұл табандылық оның қайратты қара шашты жас жігіт кезінен шашы күмістей қарған қарт шипагер болғанға дейін жалғасты.

Неше он жылдан бері Ваңжының аяқ ізі Алтай тау сілеміндегі әрбір аңғарда, әрбір шоқыда қалды. Ол шипагер ғана емес, оның да маңыздысы дәрі іздеуші еді. Тауда жол болмаса, ол бұта бүргеннің арасынан басып алып, жол тауып алға ілгілейтін. Сирек кездесетін бағалы шөп дәрілерге жолыққанда, ол еппен үзіп алып естелік қалады. Жергілікті орынның бағалы жабайы дәрі материалдар байлығын реттеу үшін, ол көп жылдан бері сан мәрте тауға шығып, ілгерінде кейіні мыңнан астам жұңғи шөп дәрі үлгісін жинап, 20 мыңнан астам дәрілік өсімдіктің түрлі хайванаттар

Бір жолы жалама жартастың шетінде сирек кездесетін бағалы өсімдіктерді суретке түсіріп жатқанда аяғының астында ұсақ тастар кенеттен босап кетіп, маңызды материалдардың суреті сақталған фотоаппараты терең шатқалға түсіп кетуге шақ қалады. Лаңжын титтей дәрісәрі болмай, бір жағына қырындай қисайып, фотоаппаратты қорғағанда оң жақ иығы тасқа қатты соғылады. Материал құтқарылады, ал оның оң жақ иығы соғылып жараланады. Тау қойнауынан дәрі қазған кезде ол кенет нөсерге тап болып, көп жылдан бері жинаған тәжірибесімен жер бедеріне қанық болу кешірмесіне сүйеніп, еңбекте жүріп лагерге қайтып келеді. Оның көңілінде таудағы әрбір түп шөп дәрі ұлы табиғаттың малшыларға сыйлаған құтқарушысы. Оларды естелікке алып реттеп кітап құрастырып, кейінгілерге жалғастырып оның өмір бойы ақсатуға болмайтын борыш еді.

Шипагерлікпен шұғылданып диагноз қойғанда Ван Рын ешқашан қарымжы тілемейді. Талай жылдан бері ол бастан аяқ емдеу қаражатын алмауға табанды болып, керей науқастардың дәрі-дәрмек ақысын азалды. Кешірім етті. Науқас адамның ақшасы жоқ деп оларды кіргізбей қоймады. Оның шипагерлік моралі өскелең, шипагерлік өнері ерен. Көп ұлт тіліне жетік болғандықтан науқастармен кедергісіз қарым-қатынас жасап, түрлі қиын күрделі ауруларды талай рет жеңіп, тұтас қаладағы әл бұқарасының өскелең сеніміне ие болды. Оның емдеу бөлмесі бұрыннан тұрақты болған емес. Кейде шипахананың жарық емдеу бөлмесінде, кейде малшылардың қарапайым киіз үйінде, кейде тау арасынан дәрі қазуға бара жатқан жол шетінде. Тіпті тұтқиыл қатерлі жағдай туылатын жайлауда болады. Тамыр ұстап диагноз қою, бірнеше түрлі шөп дәрі беру оның ең қарапайым шипагерлік жауапкершілігі арқалау еді.

2019 жылы зейнетке шығуға таяған Ваң Жен барлық адамды әсерлендіретін бір істі істеді. Ол өмір бойы зерттеп қорытындылаған 190 қосымша жұңи шөп дәрі қолданылмалы шипашағын ішкі аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі сияқты көп түрлі ауруларға бағытталған құнды тәжірибелермен бірге Алтай аймақтық жұңи шипагерлігі шипаханасына, яғни қазақ шипагерлігі шипаханасына тегін тарту етті. Ол кезінде былай деген болатын: шипагерлікпен шұғылданған талай жылдан бері мен бастан аяқ мынадай бір қағиданы танып жеттім. Шипагер болуда шипагерлік өнерде сылған болумен бірге мінез құлқы тамаша болуы, адалдықтан жазбауы, атақ абыройға бойырмауы, пайда зиянмен санаспау керек. Әділ пұқарасын ауру азабынан арылтып, өз жеріміздегі ұлттық шипагерлік мәдениетін ойдағыдай жалғастыра алу менің өмірімдегі ең қанағаттанатын, ең бақытты ісім.

Ваңжының ізгі істері барған сайын кемелденіп тұрақтандырылды. Ол ілгерінді кейінді мемлекеттік бірінші мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер атағы, мемлекеттік ұлттары шипагерлігі, дәрігерлігі қызметіндегі озат жек атағы, автономиялы районның әйгілі жұмыс шипагері атағы, Синьцзяндағы ең сүйікті ғылым технология қызметкері атағы сияқты көп түрлі даңқтарға ие болды. Әрі 2024 жылы Алтай қаласының кәсіпті қадірлеп үлес қосу мораль үлгісіне таңдалды. 2024 жылдың соңында өмір бойы шекара өңірге тамыр тартқан осы саха шипагер Синьцзян медицинада жүйесі жағынан жоғары шипагерлігі шөенінің ғылыми ақылшысына ұсыныс етіліп, анағұрлым биік тұғырда ұлттары шипагерлігі дәрігерлігінің жалғасуы мен жаңалық ашуына үздіксіз үлес қосты.

Қазір Ван Жен Алтай тауына арқа сүйеп, таумен бірге жасасып, 62 жылды басып өтті. Жалаң аяқ жас өспірімнен шашы күмістей ағарған қартқа дейін ол өмір бойы бір ғана істі істеді. Шипагерлікті, дәрігерлікті қажет еткен әрбір сүйем жерді қадаммен өлшеп, қамқорлық жасауға тиісті әрбір өмірді қос қолымен қорғады. Оның әңгімесі Қанас көлінің жағасындағы белгіш шамға айналды. Мұнда ол шекара өңірдегі бұқараның ауру азабын шынайы сүйіспеншілігімен емдеп жеңілдетумен бірге тау етегіндегі әрбір қарапайым кешті де нұрландырды.

Радио тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасының бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 9-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 24-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметін таңыздар. Үрімжіде күн бұлтта пар башылады, температура 21-29 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Биыл жыл басынан бері Джунго-Шинжан еркін саудасынақ районы белсене реформа

0: жасап, жаңалық ашып, шетелге саятын экономикалық қозғаушы қуат үздіксіз күшейіп, ашық экономиканың даму аяқ алысы тездеді.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30-шы топта мәлімдеген 59 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыз қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала атқарып, саяхаттай барумен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды.
1: 2026 жылғы Синьцзян саяхатты дамыту жиналысы 6 айдың 16 күнінен 18 күніне дейін Хотан аймағында өткізіледі.
0: Районымыздың 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады.
1: Бингтон сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, қонарсыз ен сортаң жерлерді біртіндеп өміршеңге толы үміт атызына айналдырды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқару керек. Биыл жыл басынан бері Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районы реформа жасауды, жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, назарды шетел қаржысын тиянақтандыру, шекараттаған сауда, финанстық қызмет өтеу сияқты шешуші салаларда қызмет өтеуді сапалландыру, дәрежесін жоғарылату шараларына шоғырландырып, кәсіпорындардың дамуындағы қиын кілтең түйіндерді үздіксіз шешіп, базар тұлғаларының өміршең күшін жандандырып, шетелге саятын экономикалық қозғаушы қуатты үздіксіз күшейтіп, ашық экономиканың даму аяқ алысын тездетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Капиті халықаралық сауда шекті серіктестігі таяуда Қорғас шекара өткелінде серіктестіктің тұңғыш машина жабдықтарын экспорт ету кәсібін орындады. Бұл биыл енді ғана шетел капиталымен құрылған кәсіпорын еді. Бас меңгеруші Ерсін Қабылашұлы серіктестік кәсібінің тез арада тиянақтанып жұмыс жүргізуін, еркін сауда сынақ райондағы жетілдірушінің қызмет өтеуімен көмегінен бөле қарауға болмайды дей келіп, виза аштырудың, серіктестікті тізім қалдырудың, банкке есебін тізім қалдырудың бәріне олар көмектеседі. Серіктестікті тізім қалдыруға бір апта уақыт кетті. Өте сәтті болды деді. Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районының Үрімжі аумағына орналасқан Синьцзян Орта Азияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі қабылдау көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру сынды жалпы периодтық қызмет өтеуді атқару арқылы қазір шетел қаржыландырған 30 кәсіпорынды сәтті жетілдірді. Серіктестіктің сауда істері меңгерушісі Джан Янг тілшіге: тұрмыс жағында біз шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға тұрғын үй, емдеу, перзенттерін тәрбиелеу сияқты қызмет өтеп, бір бекеттік тиянақтандыру қызмет өтеуін құрдық деді. Биыл Синьцзян Орта Азияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі Орта Азия елдері бөлімше банкесінің кәсіптік тақырыптық қимылын өрістетті. Сонымен бірге Джунго Орта Азия халықаралық технология ауыстыру орталығы құрылысын мықты игеріп, кәсіпорынның технологиялық сауда импорт экспортын өрістетуіне қолайлық жасайды. Джан Янг шекараттаған технология саудасын ілгерілетіп, назарды технология ауыстырудың тұтас тізбекті қызмет өтеуіне шоғырландырып, жаңалық ашу факторларының шекараттап жылжуын жеделдетіп, шекараттаған селбестік пен технология саудасына тиянақтануға, көшіруге, жалпыластыруға болатын қызмет өтеу жүйесін қалыптастырамыз деді.
0: Қазір Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районы еркін сауда сынақ районының деңгейін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқаруда. Түрлі қолайлы саясаттардың демеуінде биыл Синьцзянда импорт-экспорт естелігі бар халықтық кәсіпорындар 20%-ға таяу артса, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар 40%-дан астам артып, кәсіпорындардың импорт-экспорт өміршең күші көрнекті жоғарылады. Қазір Синьцзянның шетелге саятын экономикалық қозғаушы күші де үздіксіз артуда. Өткен айда Синьцзянда шекара аттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындарынан 286-сы тыңнан қосылды. Синьцзян жібек жолы Чинто қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігі солардың бірі ретінде шетел ақшасын қабылдау, шетел ақшасын халық ақшасына айналдыру қолайлығынан игіліктенді. серіктестіктің бас меңгерушісі Лянь Шинья бұрын әрбір кәсіпте шетел

0: ақшасын халық ақшасына айналдырған талонды беруге тура келетін, шетел ақшасын халық ақшасына айналдыру жағында біздің шетел ақшасын халық ақшасына айырбастау қарқынымызды баяулататын. Біз сапалы халық ақшасымен есеп жабу қаритарлары қатарына кіргеннен кейін, әрайда тек бір рет қана талон береміз, біздің зат шығару қарқынымызды тездетті деді. Биыл Шинжаңның шекара аттаған халық ақшасымен есеп жабудағы сапалы кәсіпорындарының жалпы саны 681-ге жетіп, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы қамтыды. Мұның ішінде Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ райондағы сапалы кәсіпорындар 247-ге жетіп, алдындағы жылдағыдан 65 кәсіпорын тыңнан қосылды. Джунго бәңкесі Шинжаң бөлімше бәңкесі сауда бәңке бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Фан былай деді. Шинжаң саудасының шетел ақшасымен есеп жабу кіріс шығысын қолайландыруды түйінде сынақ ететін кәсіпорындарды шекараттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындары деп тікелей тұрақтандыруға болады. Кәсіпорындардың жеке-жеке өтініш беруінің толымдылығын қайталай тексеруінің қажеті жоқ. Бір жолда тұрақтандырады. Өз ақшасымен шетел ақшасында бірдей қолайлы болды. Сонымен бірге тағы батыс бөліктегі құрлық, теңіз жаңарнасы бойындағы тізімдікті өзара мойындау механизмін тиянақтандырып, бір жерде тұрақтандырып, желі бойында қатынап, басқа жерде бір жақты етудің қолайлығын онан ары жоғарылаттық. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында төңіректегі елдерді түйін етіп, көп сатылы, кең салалы, халықаралық селбестікті тереңдету ортаға қойылды. Шинжаң еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқарып, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесін арықтылықпен ұштастырып, зат саудасы, қызмет өтеу саудасы, цифрлы сауда, қаржы қосуды қолайландыру сияқты салалар да алдымен атқарып, алдымен сынақ етіп, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесімен ұштасқан түзім жүйесімен бақылау басқару үлгісін жедел орнатады. Саудаға қаржы қосуды қолайландыру, сат айналымы, тасымал өнімділігі, финансты ашық ұстау, жаңалық ашу сияқты салаларды арқау етіп, бір топ жетекші, шоғырлы реформа шараларын шоғырлы алға қояды. Негізді құрылғылардың берік тұтасуын, ереже өлшемдердің жұмсақ тұтасуын тереңдетіп, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, ашық экономикалық түзілісте жаңалық ашады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 8 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30 топта мәлімдеген 59 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 4. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 14. Осы 59 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 2, Санжықұйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, Қашқар аймағына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатыны 1, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Хотан аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 11, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны бүлдіруге саятыны 7, судың ластануына саятыны 5, басқа ластануға саятыны 10. 6 айдың 8 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы, районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 30 топта 1588 делоны, түйінді назар аударылатыны 108, бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1278, әшкерлеу хаты 310. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5 айдың 30 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 21 топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жариялады.

0: Да, бұл кестені Шинжан ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі тұрабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 5 күні түстен бұрын автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасы мәжіліс ашып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын және басшы Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруы бойынша қатысты жағдайлар жөндегі мәліметті тыңдап, қатысты құжаттарды қарап, келесі сатыдағы мәдениет саяхат қызметін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасының бастығы Еркін Тоняз мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымызда жоғарыдан төменге дейін Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру, саяхат арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиялық орналастыруларды жаппай тиянақтандырып, көрікті Шинжанның баурау қуаты ықпалы үздіксіз жоғарылап, саяхат базары үздіксіз жанданды. Автономиялы райондық партком мен үкіметтің орналастырулары талаптары бойынша Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, Шинжанның мәдениет саяхатын дамытудың маңызды тамаша мезгілін мықти керіп, артықшылықтарды онан ары кеңейтіп, олқылықтарды толықтап, мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынға қызмет өтеуді тиянақ етіп, бүкіл районның экономикасына үлес қосып, анағұрлым көп бұқараны жұмыстанып кірістерін арттыруға жетектеп, жоғары деңгейде жобалауды анағұрлым күшейтіп, автономиялы районның мәдениет және саяхат кәсібінің шоғырлы даму жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, 4 маусымға жалғасқан, тұтас өңірді қамтыған, кәсіпкүйі бай саяхат жүлгесін күш сала қалыптастыру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қауырт мезгілдегі саяхатты ойдағыда игеріп, ел ішіндегі жетекші мәдениет саяхат кәсіпорындармен, Шинжанға көмектесетін өлкі қалалармен, Шанганмен, Аумынмен селбесті көрсететуді күшейтіп, дәмді тағамдар мерекесі, музыка фестивалі, бейзаттық мәдени мұралар жәрменкесі, дене тәрбие жарысы сияқтыларды ұдайландырып өткізіп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашу кәсіп тізбегін ұзартып, тұтыну жағдайын үздіксіз байтып, саяхатшылардың сезініс әсерін жоғарлату тиіс. Думанды көрініс өңірлерінің линия жобасын анағұрлым сапалландырып, саяхат дәретханаларының сапасын жоғарлату, жол дәрежесін жоғарлату, автотұрақтарды кеңейту, белгілерді арнаға түсіру сияқты инженерияларды ілгерілетіп, халыққа қолайлы құрылғыларды, шұғыл жағдайға төтеп беру құрылғыларын кемелдендіріп, құрылғылардағы олқылықтарды жаппай толықтау керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде аңыз етілген мәдениет саяхат саласына саятын мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды қатар жүргізіп, саяхаттық қызмет өтеудің сапасының өнімділігінің жоғарылауын жебеу керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Базар тәртібін анағұрлым сапалландырып, бір ниет бір тілекпен саяхатты қорғау арнаулы әрекетін тереңдетіп, зат бағасын қымбаттату, тұтыну алдамкөстігі, зорлықпен зат сатып алдыру, жалған үгіт жүргізу сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беру қажет. Шаруашылық тұлғаларын жетілдіріп, зорайтып, көрініс өңірлерінің базарланған, арнайланған айналымын ілгерілету керек. Арыз шағым арнасын іркіліссіздендіріп, арыз шағымды жабық күйде бір жақты етуді сапалландырып, сапалы базар ортасы арқылы алқауға ие болу керек. Дәлме-дәл үгіт жүйесін орнатып, негізгі медиалар, жаңа медиа текшелері, интернетте танымалы адамдар, дарындылар, саяхат серіктестігі байлығынан ойдағыдай пайдаланып, жүйелленген, көріністік, ішкерлей сезіну үлгісіндегі үгітті жүргізіп, бүкіл елде ықпалы бар мәдениет саяхат IP-ін қалыптастырып, Шинжан жақсы жер алтын маңдайшалығын жарқырату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяхат қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, қарасты жер жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, жалпы өңірі тыныш, тұтас барысы алаңсыз болатын қауіпсіздік ортасын қалыптастыру керек. Ван Дженшин, Қайсар Қиюм, Лю Дженмин қатарлылар мәжіліске қатынасты.
0: Районымыз қамдау сату торап түйіндерінің көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала

0: басқарып, бүкіл райондағы 4 А дәрежеден жоғары 179 саяқат көрінісі өңірінде қамдау сату мен мәдениет саяқатты бірлестіру торап түйінің құруға күш салып, саяқаттай бару мен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяқаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қашқар көне қала көрінісі өңіріндегі пайзауат ерекше өнімдерін бастан кешіру сарайы күніне орта есеппен 300 адам реттен астам саяқатшы қабылдап келеді. Әңхуйлық саяқатшы Уханым пайзауат кептірілген шенмейін, тағы кейбір ерекше қолөнер бұйымдарын сатып алдым. Меніңше бұл үлгі өте жақсы. Қашқар көне қаласын еркін аралағанда жергілікті орынның ауыл шаруашылық өнімдерін бір орында таңдап сатып алуға болады екен деді. 2025 жылы автономиялы райондық қамдау сату кооперативі жиыны 64 қамдау сату торап түйінінің көрініс өңіріне кіруін ілгерілетіп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саяққа тұтыну базарына тіке жеткізді. Теке сауданы тағы желіден тысқары бастан кешірумен желіде тіке сатуды бірлестіру сынды қос арналы айналым үлгісінде жаңалық ашып, желіден тысқары негізгі саты қамдау сату пункттерін мәдениет саяқат бойынша арнаулы келу түйінін және ерекше өнімдерді бастан кешіру сарайын құрып, желіде кәсіптік электронды сауда кәсіпорындармен қол ұстасып, өндірілген жерінде тұтынушыларға тіке жететін сату арнасын құрады. Сондай-ақ 100 юаньға жетсе, пошта қысын көтеріп, бүкіл ел көлеміне тіке жеткізу қызмет өтеуінде алға қойды. Хунандық саяқатшы Су Шан Лейзе көшесін аралаған кезінде осы қамдау сату пункттеріндегі өнімдердің түрі өте толық екенін байқадым. Өзіңе зат сатып алсаң да, жақындарыңа ерекше өнімдерді ала барсаң да өте қолайлы екен деді. Теке сауданды қамдау сату кооперативі Лейзе пунктінің қызметкері Дина Нұртуған қызы, пунктімізде көптеген заттарды ауыл қыстақтардағы шаруа отбасылармен кооперативтерден тікелей жиіп әкеліп сөруге қоямыз. Күндік сатылатын сауда сомасы 7-8 мың юан болып, ауыл шаруашылық өнімдері сауда сомасының жарымынан астамын ұстайды деді. Биыл автономиялы райондық қамдау сату кооперативі автономиялы райондық мәдениет саяқат меңгермесімен бірлесіп арнаулы жоба шығарып, қамдау сату торап түйіндерін мәдениет саяқатты дамыту жобасына енгізіп, көрініс өңірлерінің өзекті өңірлерінде түйін орналастырып, көптеген үлгі көрсету жетекші дүкендерін құрады. Сондай-ақ желідегі тұғырларды, сондай-ақ пошта жолдамаларын жеткізу қызмет өтеуін бірлесіп іске қосып, бір түйіннен көп пайдалану, бір торапта көп иқуат болу сынды баянды кәсіп саласы күйін қалыптастырады. Автономиялы райондық қамдау сату кооперативі экономиканы дамыту басқармасының орынбасар бастығы Лейбин қамдау сату торап түйіндерінің әрқайсы үлкен көрініс өңірлеріндегі қамту көлемін кеңейтуді жеделдетіп, торап түйіндерінің халыққа қолайлы қызмет өтеу тұғырынан көрініс өңірлері мен ауыл қыстақтарды тұтастыратын әмбебап торапқа қарай дәрежесін жоғарылатамыз деді.
1: 6 айдың 8-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 2026 жылғы Синьцзян саяқатты дамыту жиналысының 6 айдың 16-ші күнінен 18-ші күніне дейін Хотан аймағында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті саяқатты дамыту жиналысын автономиялы райондық халық үкіметі Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуаны бірлесіп өткізеді. Синьцзян жақсы жер, сан алуан аспаптар әуені тоғысқан үй тенда дегенді негізгі тақырып етіп, 14-ші 5 жылдық мәдениет саяқат кәсібінің даму жетістіктерін жан-жақты әйгілеп, 15-ші 5 жылдық мәдениет саяқат кәсіп саласының тоғыспалы даму орналастыруын жүйелі жобалап, назарды мәдениет пен саяқатты ішкерлей тоғыстыруға, кәсіп саласы формациясында жаңалық ашуға, марка жаратуға шоғырландырып, Синьцзянның мәдениет саяқат байлығындағы ірі районнан мәдениет саяқат экономикасындағы қуатты районға қарай қадам тастауын ілгерілетеді. Автономиялы райондық мәдениет және саяқат меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шу Жия, меңгерме бастығы Гүлей Әбілім, осы ретке жиналыс ін қосылған бір қосылған бір қимыл жүйесін қолданып, негізгі жиналыс алаңында мәдениет және саяқатты дамыту жиналысы, халықаралық саяқат саудагерлері жиналысы сынды екі үлкен өзекті қимылды бір уақытта өткізеді деп таныстыра келе, биыл Бингтуан мен жергілікті орын бірлесіп Хотан қаласында саяқатты дамыту жиналысын өткізіп, Синьцзянның басымдық ерекшелігін тиянақ етіп, ерекшелікке ие көрілім бар мейірге толы мәдениет саяқат салтанатын өткізеді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар дүние жүзіндегі 5 үлкен құрлықтағы 24 мемлекетті қамтыды. Жиналыстан бұрын халықаралық

0: саяхат саудагерлерінің Ленияны барлау қимылын өрістетіп, шетел сыйлы қонақтарына Синьцзянның көп негізді көрінісін нақтылы орында сезіндіріп, селбестік негізін бекемдейміз. Жиналыстағы автономиялы районның шекарадан кіру саяхатын қолайландыру саясатын жариялап, селбестікке кедергі болатын қамалды жояды. Саяхатты Синьцзянның образын әйгілейтін өркениеттердің өзара үлгі алуын күшейтетін маңызды көпірге айналдырамыз. Қимыл кезінде 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Джунгоға құт әкелді атты би театры. Ішкерлей сезіну үлгісіндегі ойын сауық. Йотқан байырғы қала музыка сауығы сияқты сара туындылар арт-артынан қойылып, 100-ден астам мәдениет дене тәрбие саяхатының сәйкестік қимылдары толастамай өрістетіледі. Аймақтағы және әрқайсы аудан қалалардағы мұражайлар, кітапханалар, мәдениет сарайлары түгелдей уақытын ұзартып, цифрландырылған қызмет өтеу текшесінің дәрежесін бір уақытта жоғарылатады. Хотан аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасар Уәлия Янгуан Юн таныстыра келіп, мәдениет саяхат кәсібі селбестігі, байтақ өңір көркемөнер маусымы сияқты сәйкестік қимылдарды ден қоя жоспарлап, бейзаттық мәдениет жасампаздығы базары, ерекше кешкі базар сияқты ішкерлей сезіну үлгісіндегі көріністерді қалыптастырып, жиналыс мазмұнын байытамыз деді. Синьцзян – жақсы жер.
1: Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін, районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, түрлі саяхат түрлерімен ұлттық салт-сана қимылдарын шығарып, шартараптан келген саяхатшылардың көрікті Синьцзянды саяхаттаудың қызығына батуға мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бурылтоғай ауданындағы Кыла, Мейли, Құмдышөл бақшасы Синьцзяндағы тұңғыш қызмет өтеу аумағымен көрініс өңірін бірлестірген қатынас пен саяхатты тоғыстыру түрі. Көрініс өңірінде ұшық ерсіз Құмдышөл ұзыннан ұзаққа созылып, түйеміну, Құмдышөлден өту, құмда сырғанау сияқты қызыққа толы ерекше түрлер көптеген саяхатшыны осында келіп саяхаттауға баурады. Гуандундық саяхатшы Ша Кэкі, түйеге мініп көрген емеспін, алғашында біраз қорқып едім, соңына барған сайын үйреніп кеттім деді. Кыла Мейли Құмдышөл бақшасы өлке тасжолы 21-ші линиясының жоғары қарқынды қатынас басымдығына сүйеніп, Құмдышөлді тамашалау, спорттан ләззаттану, ұлттық салт-сана тұтыну сияқты кәсіп күйлерін үздіксіз байытып, мәдениет пен саяхаттың өміршең күшін үздіксіз жандандырды. Бақшадағы тағы дәмді тағамдар шағын базары, мәдениет жасампаздығы шағын базары сияқтылары саяхатшылардың осы жолғы саяхатын босқа өткізбеуіне мүмкіндік жасады. Тоғызтыра ауданы көлденен көрініс өңірінде көкорай шалғыннан, қатпарлы таулардан, қыргүлдерінен құралған көркем көрініс бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды осында келіп саяхаттауға баурады. Шинжандық саяхатшы Джа Йетунг, Синьцзянға тұңғыш рет келуім өте көркем екен, алау сауық кешінде көремін, тауға да шығамын деді. Көрініс өңірі тағы ұлттық салт-сана тойын алау сауық кешін өткізіп, саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Тоғызтыра ауданындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Фэң Мэй тілшіге былай деді. Қазір әр күнгі қоналқы мөлшері 80-90%-ға жетті. Біз артықшеп қамтамасыздығын құлшына жақсы деп, әрбір саяхатшыға ойдағыдай қызмет өтейміз. Бағыраш ауданының 8-ші кезекті сауырдың мекені мәдениет көркемөнер маусымы 6-шы айдың 6-шы күні Бағыраш көлі көрініс өңірінде ашылды. Ойнақы сауырдың биі, тамылжыған мұңғылы халық әні алма кезек қойылып, қою бейзаттық мәдени мұралары, ұлттық салсана төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшыларды көл бойында бас қосуға баурады. Юннандық саяхатшы Лео Мэй, сауырдың биін тұңғыш рет жақын аралықтан тамашалағанымда Синьцзян халқының арыны мен қызғындылығын сезінгендей болдым деді.
0: 6 айдың 8-ші күні түстен кейін районымыздың 2026 жылғы әреттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Бүкіл районымыздағы емтихан түйіндеріндегі емтихан берушілер барлық емтиханды сәтті берді. Емтихан алаңының іші сырты тәртіпті болды. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи Айзада, практикант тілші Лоншу Миндардың хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 8-ші күні сағат 17-де Үрімжі қалалық 1-ші тамыз орта мектебі емтихан түйінінің сыртында

0: оқушы, алатын өмірім жөнде алдын ала межеледім. Талапқа жазатын дашөе тұрақтанғаннан кейін, өзімнің қызығатын әуесімді дамытамын. Малтауды үйренсем деймін, деді. Емтихан алаңының сыртында болса, ата-аналар үн-түнсіз серік болып балаларын күтуде еді. Чоқ-шоқ гүл құшақтап бауырына басу емтихан түйіндерінің сыртындағы ең әсерлі көрініске айналды. Емтихан берушінің ата-анасы У Динхуа емтихан түйінінің сыртына ерте келіп, қызының емтихан алаңынан шыққанын қуана қарсы алды. Ол емтихан ақыры аяқтады, баланың көңілі де жай тапты. Төңіректегі қатынаста іркіліссіз, қызмет өтеуде жанасымды болды. Жан-жақтылы ойдағыдай орналастыру жасалыпты, деді. Үш жыл қажырлықпен оқып, арманға құлаш сермеп, бүгін табыспен аяқтатты. Оқушылармен бірге емтиханға дайындалып, емтихан алаңына аттанған оқытушылар да балаларға ең шынайы тілегін білдірді. Бингтуан 2-ші орта мектебінің оқытушысы Ван Цюйхуа, барлық бала шынымен барынша құлшынды, ерекше үздік. Олардың барлық армандарының орындалуын тілеймін, деді. Жоғары мектеп емтиханы аяқтап, емтиханға саятын түрлі алдамшылықта көп туылатын мезгіл келіп жетті. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Теншан райондық бөлімше мекемесі, жастар жолы мәлісі сақшы бөлімшесінің орынбасары бастығы Чаң Явэй, емтихан берушілер мен ата-аналарға сақтану танымын сөз жоқ жоғарылатуды ескертіп былай деді. Ішкі арна арқылы нөмір шегін қабылдау нәтижесін алдын ала сұрастыруға болады дегенге әсте сенбеу керек. Азаматтық куәлік, банк карточкасы сияқты информацияларды бет алды бермеу, бейтаныс жалғамаларды ашпау, беймәлім әпті түсірмеу қажет. Сонымен бірге ақша жұмсап нөмірді өзгерту, төмен нөмірмен әйгілі мектептерге кіру, ішкі жақта толықтап қабылдау, оқушы қабылдау санын саудалау түгелдей жалған шырға. Қабылдау ұқтыруын жалында сөз жоқ батыл бас тартып, өз мал мүлікіміздің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғауымыз керек.
1: Енді
0: сөз жоқ батыл бас тартып, өз мал мүлікіміздің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғауымыз керек.
1: Енді станциямыздың емтихан берген барлық оқушының болашағының нұрлы болуын тілейміз деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ең соңғы емтихан қоңырауы шалынып, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Осы екі күнге қайырыла қарасақ, біз емтихан алаңында үстелге еңкейіп, емтихан жауабын баса алмай жазған оқушыларды ғана емес, тағы емтихан алаңының сыртындағы туыс-туғандарының серік болып мейір жеткізген көріністерді. Сондай-ақ тұтас қоғамның бір ниет, бір тілекте бола отырып, емтихан алаңын қорғаған әсерлі көріністерді көрдік. Мектеп қақпасының алдында жайнаған шоқ-шоқ гүлдер ең көркем көрініске айналды. Ата-аналар қолдарына гүлдерін ұстап, емтихан алаңынан шыққан балаларын бауырына басып құшақтап, жағдайын біліп, бірнеше күннен бергі абыржу мен шаршауды сейілтті. Қарапайым жосында ең терең үміт пен аяушылық жасырынып жатыр. Жоғары мектеп емтиханы сан мыңдаған оқушылардың өмір жолындағы маңызды өткел, әрі тұтас қаладағылардың жүрегін тебірентерлік іс. Сондықтан Шинжаңның жер-жері алдын ала жоспарлап, тұтас өңір бойынша бірлесіп қимылдап, егжей-тегжейлі қызмет көрсетіп, қамқорлықты нақты тиянақтандырды. Қатынасқа жетекшілік ету, автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету, қоршаған ортаны басқару, меңгеру, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігі сияқты нақты шаралар емтихан берушілерді уайымнан арылтты. Сонымен бірге мейір жеткізу автокөлігі еш уақытта бөгілмеді. Ерікті қызмет өтеу тұғыры мейір жеткізді. Бір ғұмыра су, бір тал қалам, бір түйір дәрі дайындау сынды қарапайым ізгістер мейірімділікті сезіндірді. Жастық көктемде арманға құлаш сермесе, сөз жоқ оның нәтижесі болады. Барлық емтихан берушілердің мейірімділік пен ізгі тілекті арқалап, болашақтағы ұзақ өмір сапарында үздіксіз жарқырай түсуін үміт етеміз. Самға өрен.
0: Бингтуан технологиялық қамал алу тебінін үздіксіз арттырып, сортаңға төзімді дақылдарды жетілдіру, топырақты құнарландыру сияқтыларды түйінеткен, сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, құнарсыз, иен сортаң жерлерді біртіндеп, өміршенге толы үміт атызына айналдырды. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Жазбасында Бингтуан 1-ші шысы 11-ші түәнінің 160 мулық сортаң жерді жан жақты оңаудан үлгі

0: көрсету базасында түп-түп мақта майсасы жап-жасыл болып жайқала өсуде. Бір жылдық арнаулы қамал алу оңау арқылы ауыр дәрежедегі сортаң жердегі топырақтың тұз құрамы зор мөлшерде төмендеп, мақтаның көктеу мөлшері 90%-ға жетіп, дәстүрлі құнарландыру тәсілі бойынша 2-3 жыл уақыт жұмсап, әрең оңау өнімділігіне жетуді сәтті өзгертті. Чунго ғылым академиясы Нанжинг топырақ зерттеу орнының технигі Чжао Йимин тілшіге. Былтыр топырақтағы тұз құрамы ең жоғары болғанда, әр килограмында 70 грамға жететін. Бір жылдық қызметіміз арқылы қазір әр килограм топырақтағы тұз құрамы 15-5 грамға түсті деді. Жергілікті орынның сортаң жерінің ерекшелігіне бағыттай отырып, Чунго ғылым академиясының технологиялық ұжымы дәлме-дәл өлшеу жүргізіп, жергілікті орынның шарт жағдайына үйлесетін, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сортаң жерді жақсарту технологиялық жүйесін біртіндеп тапты. Биыл 160 му өзекті сынақ атызы мақтана көлемдендіріп егу негізінде қышы, тәтті кәулен сияқты сортаң жерлерге үйлесетін дақылдарды сынақ ретінде егіп, кейінгі экономикалық дақылдарға сүйеніп кіріс тарттыру сортаң жерлерді оңаудың өзіндік құнын төмендетуге бағалы әмәлияттық тәжірибелер топтады. Бингтуан 5-ші шысы 91-ші төніндағы 300 му сортаң жерді құнарландырудан үлгі көрсету түйінінде күріш майсасын отырғызу машинасы атызда арлы-берлі жүріп жұмыс істеуде. 91-ші төнінің шығыс бөлігі Жоңғар ойпатының батыс оңтүстік жиегінде. Топырағының тұз құрамы мол. Соңғы жылдары төн құбыр көміп тұзы қыстыру, биологиялық құнарландыру, тұзға төзімді сортты бірлестіру сынды үш жақ біртұлғаланған технологиялық үлгі арқылы сортаң жерлерді оңауда алғашқы өнімділікке қол жеткізді. Егінші Ли Минган, биыл күріш атызынан мол өнім алуға сеніміміз кәмілдей келіп. Біз еккен күріш Даушаң 3-ші нөмірлі. Бұл сорттың сортаңға қарсылық қуаты өте жақсы. Былтыр біз сынақ ретінде еккенде му басындық өнім 300 килограмнан асты. Биыл 300 мудан астам жерге күріш ектік деді. Оғысуға қарағанда қазірге дейін Бингтуанның құбыр көміп тұзы қыстыру технологиясының Шинжаң мен Бингтуанда жалпыластырылып қолданылған жер ауданы 200 мың мудан асып, құнарландырылғаннан кейінгі сортаң жердің сапасы мен ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты зор дәрежеде жоғарылап, дақылдардың өнімі орта есеппен 30% артып, әр мың жердің жалпылық өнімділігі 200 юаньнан астам артқан.
1: Тияншанды мейірге білу Шинжанға көмектесу іздері.
0: 11-ші топта Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі өрістетілгеннен бері Ляонин өлкесі назарды емдеу жағынан көмектесу, кәсіп саласын дамыту сияқты салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, көмек қабылдаушы жердің халық тұрмысын жақсартуына және кәсіп саласының дамуына қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Ляонин өлкесі Дандун қаласынан Шинжанға көмекке келген шипагер, Бингтуан 9-ші шысы шипаханасының нерв сыртқы аурулар шипагері Гауджин ми қан тамырының тосылуы науқасына шалдыққан Хуан Юйчинге ота жасады. Қазір Хуан Юйчиннің қалпына келу жағдайы жақсы. Ол тілшіге: «Ота жасағаннан кейін шынында алаңсыз болдым. Шинжанға көмекке келген шипагерлер өте керемет екен» деді. Ляонин өлкесінің 11-ші топта Бингтуан 9-ші шысына бағыттамалы көмектесетін емдеу дарындыларынан 8 адам бар. Олар әдеттегі сыртқы аурулар бөлімі, нерв сыртқы аурулар бөлімі, құлақ, мұрын, жұтқыншақ бөлімі, бүйрек ішкі аурулар бөлімі сияқты бөлімдерге бөлінген. Көпшілік клиникалық тәжірибелерді жергілікті шипагерлерге бүкпесіз үйретті. Бингтуан 9-ші шысы шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар бөлімінің жауапты шипагері Ду Дянбо: «Бізге көптеген жаңа технология мен жаңа нысандарды ала келді. Біздің бөліміміздің 3-4 дәрежелі ота жасау мөлшері көрнекті жоғарылады» деді. Халық тұрмысы саласынан сырт Ляонин өлкесі ғылым технология саласында Шинжанға бағыттамалы көмектесуде де сүбелі табыстарға қол жеткізді. Бингтуан 8-ші шысы Шыхызы қаласы Шихутан өнеркәсіп бақшасына орналасқан Шинжан Тенье Хуйхы жаңа материал шекті серіктестігі жылына 250 мың тонна көмірден этил спиртін өндіретін осы заманғы көмір химия өнеркәсіп зауыты. Ляонинның Шинжанға бағыттамалы көмектесуінің көмегінде кәсіпорын метанол, этил спиртінің төменгі буынындағы үстеме құны жоғары, химиялық заттармен жаңа материал кәсібін орналастырып, жаңа технологияны енгізіп, дәстүрлі поли хлор этилен өндіріс мәнерлеу шеберлігін барынша сапалландырып, шикізаттың сарып болуын 60% төмендетіп, энергияны сарып етуді 40% азайтты. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ян Чжи Чанг, Шинжанға көмекке келген кадрлар мен Далиан химия өнеркәсіп орнының мамандары бізге қыруар технологиялық көмек және қолдау көрсетті. Өнеркәсіп дәрежелі этил спирті өнімдерінің тазалығы 99.9%-дан асады деді. 2023 жылдан бері Ляонин өлкесі назарды жаңа материал, жаңа энергия сияқты әбзел салаларға шоғырландырып, Чунго ғылым академиясы Далиан химия өнеркәсіп орны, Чжэцзянь дашөсі, Шэньян химия өнеркәсіп дашөсі сияқты ғылыми зерттеу орындарының кәсіпорындармен қол ұстаса отырып, зерттеу орнымен бірлескен тәжірибехананы бірге құрып, бір топ жоғары жаңа технология нысандарының тиянақтануын белсене жебеді. Ляонин өлкесінен Шинжанға көмекке келген кадр. Шинжан Тяньи тобы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ву Чжан, Тяньи болашақта қажет ететін метанолдың төменгі буынындағы технологиялық, этил спиртінің төменгі буынындағы технологиялық орналастыруға бағыттай отырып, болашақ жобамен негізді күшейтіп зор айтты деді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағылар районы, OPC мен Open Cloud-ың дамуына қолдау көрсетудің 10 тармақты шарасын, пікір алу нұсқасын жариялап, нөлдік өзіндік құнды іске қосуды, жалпы факторлық қуат үстеуді, жалпы периодтық қызмет көрсетуді өзек етіп, бүкіл Шинжанда OPC шаруашылық құруға қызмет көрсетуді алдымен орналастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. OPC дегеніміз бір адамдық шекті жауапкершілік серіктестігі, ол бір табиғи адам жарнагер немесе заңдық е жарнагері құрған шекті жауапкершілік серіктестігін меңзейді. Ол мемлекеттің арнаулы жеке шаруашылық құрушылары, жеңіл мал мүлік саудагерлері үшін құрған шаруашылық құру тұлғасы. Дәстүрлі көп адамдық серіктестікпен салыстырғанда, бір адамдық серіктестік негізінен кино көркемдеу, шағын бағдарлама жасау, еркін ақпарат құралдарының айналымы сияқты қатысты кәсіптермен шұғылданады. Кәсіпорынды тіркеуге алып құру буынында, дәстүрлі серіктестіктермен салыстырғанда, бір адамдық серіктестіктің ұжым құрып, немесе жерді жалғалы оның қажеті жоқ, оның виртуалды мекен жайды өтініш етуіне жол беріп, серіктестіктің бір адамның бір компьютер және AI құралынан пайдаланып жобалау, айналымға салу, клиентке қызмет өтеу, санды мәліметке талдау жасау сияқты кәсіптерді орындауына дем беріп, шаруашылық құру шартын барынша төмендетеді. Қазір Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағылар районы әкімшілік қызмет көрсету орталығының бірінші қабатындағы залда OPC қызмет көрсету арнаулы терезесі ашылып, виртуалды мекенжайды тіркеу, бажыға тізімделу, таңба ою, банкке есебін ашу, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыруы есебін ашу, әлеуметтік қор есебін ашу сияқты істер біріктіріліп, кәсіпорындардың бір жолда бір-бірлеп бітіруіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Леубо бір адамдық серіктестік құруды жоспарлады. Ол тілшіге: «Менің ойлағанымнан әлдеқайда тез, өте қарапайым болды. Әсіресе, виртуалды мекенжайға өтініш беруді 20 минуттық істеп болдық». Шаруашылық құрушылардың жұмыс бітіруіне көп жақтан ақыл кеңес беру, жұмыс тәртібі пысып жетілмеу, материал анық болмау сияқты қиын мәселелерге бағыттай отырып, арнаулы терезе тұтас барыста кәсіпорын ашу жөнінде ақыл кеңес беру, материалдарды саралап жетекшілік ету, арнаулы адам көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты бір бекеттің қызмет өтеді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағылар районы сипырландырып дамыту мекемесінің орынбасары бастығы Вейян Чау былай деді. Келесі қадамда біз OPC шоғырының іс бітіру бағдарламасын, сондай ақ арнаулы терезеде қабылдау, көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты жақтардағы әдістерін онан ары кемелдендіріп, өлшемденген іс бітіру бағдарламасы мен қызмет өтеу өлшемін қалыптастырамыз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орақ кезі амалы өте сала бидай біртіндеп пысады. Бүкіл Шинжанды жазғастық оңтүстіктен солтүстікке қарай іркес-тіркес орыла бастайды. Қазір бүкіл Шинжаңда 20 мың муға жуық

0: бидай орылып аяқ алысы былтырғы сәйкес мезгілдегіден сәл тез болды. Бүкіл Шинжаңда жазғастық жинау осы айдың орта шенінде қауырт мезгілге өтеді.
1: 6 айдың 7 күні жалпы 200 миллион юан қаржы қосылған, тәжірибе қананың жалпы ауданы 12 мың шаршы метрге жететін мемлекеттік ауылшаруашылық биологиялық қауіпсіздік ғылым орталығының батыс солтүстік орталығы Санжы қаласында іске қосылды. Бұл еліміздің екінші батыс солтүстік районындағы тұңғыш жоғары дәрежелі ауылшаруашылық биологиялық қауіпсіздік тәжірибе қабілетіне ие ауылшаруашылық ғылыми зерттеу тұғыры болып, өңірлік бостықты толтырып, қатерлі карантиндеу, дерттер безден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, ген көшірілген организмдердің қауіпсіздігін бағалау сияқты шешуші ғылыми зерттеу қызметін өрістетуге болады.
0: Корла Личың әуежайы 2026 жылы Ақөрік атты авиациялық жүк тасымал арнаулы кезекші ұшағы таяуда жолға шықты. Алғашқы топтағы 4,7 тонна бүгір ақөрігі Шанхайға ұшақпен төте жеткізілді. Биыл жергілікті орын 1500 тоннадан астам бүгір ақөрігін ұшақпен сыртқа жеткізуді жоспарлады.
1: Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектептердің жаздық демалыс уақыты тұрақтанды. Міндетті оқу ағарту мектептері 7 айдың 3 күні оқыту қызметін ақырластырып, 7 айдың 6 күнінен бастап жаздық демалысқа тарайды. Әдеттегі орта мектептер 7 айдың 10 күні оқыту қызметін ақырластырып, 7 айдың 13 күнінен бастап жаздық демалысқа тарайды. 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі бірінші оқу маусымында міндетті оқу ағарту мектептері, әдеттегі орта мектептері 8 айдың 30 күні тізімделіп, 8 айдың 31 күні сабақ бастайды.
0: Таяуда Шинжан жеңіл атлетикасының жас шебері Әлішер Өмір 2026 жылғы мемлекеттік жеңіл атлетика сыйлықты жарысының Хуаңшы бекетінің ерлердің 400 метрлік түрінің чешуші жарысында 46 секунд 12 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, температура 21-29 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауып ашылады, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 25-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап барып ашылады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлттап барып ашылады, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-41 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Атушта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 21-29 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбоулы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин Пиңранға жетіп, Чаушандағы мемлекеттік істер сапарын бастады. Си Цзиньпин Жинжіңін өткізді.

0: өткізген қарсы алу салтына қатынасты. Си Цзиньпин Джин Чжэньмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мен Пэн Люян Чаушенді арнаулы әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Дин Шюшян үш қысан су тасымалы жаңарнасы инженериясының жұмыс бастау салтына қатынасты. Филиппиндегі жер сілкінісінде 35 адам қаза болды, енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 8 күні түстен бұрын арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанып, Чаушян Еңбек партиясының бас шужия. Чаушян Демократиялық Халық Республикасы Мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньнің ұсынысы бойынша Чаушянда мемлекет істері сапарында болды. Бас шужи мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Люян. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық істер министрі Уаң И қатарлар сапарға бірге аттанды.
0: Өз хабарымыз. 6 айдың 8
1: орталық істер министрі Уаң И қатарлар сапарға бірге аттанды.
0: Өз хабарымыз. 6 айдың 8 күні түсте Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Пиңранға жетіп, Чаушяндағы мемлекет істер сапарын бастады. Жергілікті уақыт сағат 12 мөлшерінде Си Цзиньпин отырған арнаулы аэроплан әуежайға қонды. Чаушян Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньмен мен ханымы Ли Шуэчжу әуе жайға барып қарсы алды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Люян аэроплан есігінен шығып баспалдақтан түсті. Джин Чжэньмен Си Цзиньпин мен ыстық ықыласты қол алысты. Чаушяндық жас өспірімдер Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Люянға гүл ұсынды. Сай Чи Уаң И қатарлы сапарластары сол аэропланмен бірге барды. Жұңғоның Чаушяндағы бас елшісі Уаң Я Чжун әуе жайға барып қарсы алды.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 8 күні түсті. Чаушян Еңбек партиясының бас шужия. Мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньмен Пиңрандағы кемерсен алаңында Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпинге арнап салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Кемерсен алаңының дәл ортасына Жұңғо Чаушян партияларының мемлекеттерінің ең жоғары басшыларының үлкен суреті ілінген. Екі жағына Жұңғо Чаушян тілінде жазылған «Чаушян Жұңғо достығы мәңгі жалғасады, мызғымас Чаушян Жұңғо достығы ынтымағы жасасын» деген ұран ерекше көз тартады. Екелдің мемлекет туы желбіреп, қарсы алушылар шаттыққа шомп асыға күтті. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Люян автокөлікпен жеткенде, ат әскерлер сап түзеп қарсы алды. Әскери оркестр қарсы алу музыкасын орындады. Джин Чжэньмен мен ханымы Ли Шуэчжу алаңда қарсы алды. Си Цзиньпин мен ханымы және Джин Чжэньмен мен ханымы жеке-жеке қарсы жақтың серік болушыларымен қол алысып құрмет білдірді. Екі партияның екелдің ең жоғары басшылары құрмет қарауылы мінбесіне бірге шықты. Әскери оркестр Жұңғо мен Чаушяның мемлекет әндерін орындады. 21 рет құрмет салюты атылды. Си Цзиньпин Джин Чжэньмен-нің серік болуында Чаушян қалық армиясы үш армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Құрмет қарауылының мүшелері Чаушян тілінде өр дауыспен Си Цзиньпин жолдастың денінің сау болуын тілейміз деді. Осыдан кейін Си Цзиньпин Джин Чжэньмен-мен бірге салтанат қатарын тамашалады. Пиңрандағы әр сала бұқара мен жас өспірімдер мерекелік киім киіп, қолдарына ту, гүл және шар ұстап, Жұңғо мен Чаушянның достық ұранын жаңғырта айтып, шатырлаған шапалағын ішінде шат мерімен сапарлай келген жұңғолық сыйлы қонақтарды шынайы қарсы алды. Си Цзиньпин мен Джин Чжэньмен қызыл кілеммен жүріп, қарсы алған бұқараға және өрендер мен балаларға қол бұлғап құрмет білдірді. Қарсы алу салты аяқталған кезде алаңда ханзуша және чаушянша тілде қарсы алу сөздері жазылған алуан түсті шарлар аспанға ұшырылды. Осыдан кейін Си Цзиньпин мен Пэн Люян автокөлікпен Джиншушан Еңбин қонақ үйіне түсті. Джин Чжэньмен мен ханымы Ли Шуэчжу қарсы алу қонақ үйіне жеткізіп салды. Әуежайдан кемерсен алаңына және кемерсен алаңынан Джиншушан Еңбин сарайына дейінгі жол бойында Чаушян бұқарасы өздіктерінен келіп, жолдың екі жағында қол бұлғап, Си Цзиньпиннің сапарлай келгендігін қарсы алды. Сай Чи, Уаң И қатарлар жоғарыда.

0: қимылға қатынасты.
1: Өз хабарымыз жерлік уақыт 6-шы айдың 8-ші күні түстен кейін Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Пиңраңдағы Джиншушен Еңбек сарайында Чаушен Еңбек партиясының бас шужиі мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Чжиңмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин былай деп анық айтты. 7 жылдан кейін тағы да көрікті Пиңраңға сапарлай келгеніме төтенше қуаныштамын, әрі айрықша ықыласты сезіндім. Мен бас шужи жолдаспен бірге осы реткі сапарды орай етіп, жаңа дәуірдегі Жұңғы Чаушен қатынасын жоғары деңгейде жобалауды және стратегиялық жетектеуді күшейтіп, Жұңғы Чаушен қатынасының дәуірмен жарыса алға басуын, анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетіп, екелді және екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің әуелі дүние жүзінің бейбітшілігі, орнықтылығы және дамуы гүлденуі үшін белсенді үлес қосуды қалаймын. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғы мен Чаушенның әр екеуі де коммунистік партия басшылығындағы социалистік мемлекет. Жұңғы мен Чаушенның дәстүрлі достығы екі жақтың ортақ мұрат сенімі мен күрес нысанасына тамыр тартқан. Терең тарихи қоры, мығым саяси негізі, берік сүйіспеншілік дәнекері бар. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, тағдырластық, бір-біріне қарайласу бастан аяқ Жұңғы Чаушен қатынасының айқын ерекшелігі болып келеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғының партиясы мен үкіметінің Жұңғы Чаушен дәстүрлі достығына өскелең мән беретін берік майданы өзгермейді. Бас шужи Джин Чжиңмен жолдастың Чаушенның социализм істеріне басшылық етуін батыл қолдауы өзгермейді. Жұңғы мен Чаушенның ортақ мүддесі мен тамаша стратегиялық ортасын қорғау берік бекімі өзгермейді. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеген жағдайда екі жақ биікте тұрып, алысқа көз жіберіп, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге пайдагер болып, екі партия екі ел қатынасының даму барысынан ақыл парасат қабылдап, адамзат тарихының даму ауқымында орайды игеріп, Жұңғы мен Чаушенның дәстүрлі достығына жаңа дәуірлік мән және пәрменді қозғаушы күш істеп, екелдің социализм істерінде және өңірдің бейбітшілігі мен дамуында анағұрлым көркем болашақ жаратуы керек. Си Цзиньпин Жұңғы Чаушен қатынасын дамыту жөнінде 4 түрлі пікірді алға қойды. Бірінші, жоғары жіктегілердің барыс келісін жетекшетуге табанды болып, саяси өзара сенімділіктің негізін бекемдеу. Ең жоғары басшының стратегиялық жетекшілігі Жұңғы Чаушен қатынасының ең зор артықшылығы. Мен бас шужи жолдаспен тығыз стратегиялық қатынасты сақтап, Жұңғы Чаушен қатынасының үздіксіз тың деңгейге көтерілуіне жетекшілік етуді қалаймын. Биыл Жұңғы Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Екі жақ еске түсіру қимылын салтанатты өткізуі керек. Екі партия қатынасы Жұңғы Чаушен қатынасының дамуында маңызды жетекшілік рол атқарады. Екі партияның әр дәрежелі, әр саладағы достық барыс келісін онан ары кеңейтіп және жандандырып, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды, өзара үлгі алуды тереңдету керек. Екі жақ дипломатия заң атқару, армия сияқты жақтардағы ауыз күйісті күшейтіп, бас шужи жолдас екеуіміз келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тенақтандырып, Жұңғы Чаушен қатынасының дамуына ақыл парасат және күш-қуат топтау керек. Екінші, халықты бақытқа кенелтуді нысан етуге табанды болып, нақты селбестік деңгейін жоғарылату. Жұңғы Чаушен мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, құрылыс, ғылым, техника, емдеу, денсаулық сақтау сияқты салалардағы нақты селбестікті кеңейтіп, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Екі жақ шекара өткелдерінің жалпы бетті қалпына келуін, халықтық ауясия кезекші аэропландардың және халықаралық жолаушы пойыздардың қатынауын орай етіп, адамдардың барыс келіс көлемін кеңейту, қос бағыттаттануды жүзеге асыру керек. Үшінші, достықты жалғастыруды қозғаушы күшетуге табанды болып, халық тілегін тоғыстыру дәнекерін нығайту. Жунго мен Чаушянның ыстық қанмен құйылған дәстүрлі достығы екі ел халқының ортақ қымбатты байлығы.

0: Жұңғы жақ, Чаушен жақпен бірлікте Чаушендағы еріктілер армиясы құрбандарын еске түсіру құрылғыларын бірлікте ойдағдай қорғап, ойдағдай басқарып, ерекшелікке төңкөрістік дәстүр тәрбиесін, жастар мен өрендердің идеялық тәрбиесін өрістетіп, екелдің төңкөрістік ген және дәстүрлі достығын ойдағдай жалғастыруды қалайды. Жұңғы жақ, Чаушен жақпен өздерінің абзал байлықтарынан ойдағдай пайдаланып, оқу-ағарту, әдебиет, көркемөнер, саяхат, дене тәрбие, медиалар, жастар істері, жерлі орындар, туыс қалалар сияқты жақтардағы ауыс-күйісті селбестікті күшейтіп, Жұңғы мен Чаушеннің дәстүрлі достығын жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялатуды қалайды. Төртінші. Теңдік және әділдік ұстанымына табанды болып, стратегиялық селбестіктің мазмұнын байыту. Адамзаттың қайда баруы сынды келелі тақырып алдында, мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымы мен төрт ұлы әлемдік дәріптемені алға қойдым. Әлемдік басқарудың анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілетіп, Чаушенді қамтыған халықаралық қоғамның жалпы беттік қолдауына және белсене үн қосуына ие болуды үміт етемін. Азия Жұңғы Чаушен сияқты өңірдегі елдердің табан тірер тиянағы. Жұңғы мен Чаушен стратегиялық сәйкесуді және селбесуді күшейтіп, өздерінің елгі қоғын, қауіпсіздігін даму мүддесін батыл қорғап, өңірдің бейбітшілігі мен дамуын ортақ қорғауы керек. Жинжіңін былай деді. Бас Шужи Си Цзиньпин жолдасы араға 7 жыл салып, Чаушенға тағы да сапарлай келді. Ол Чаушен халқының ең құрметті сыйлы қонағы. Біз ең салтанатты, ең қызу мерейлі қарсы аламыз. Бас Шужи Си Цзиньпиннің биыл тұңғыш рет Пинранға келуі Чаушен мен Жұңғының қатынасына өз көлең мән беретіндігін және достық сүйіспеншілігін әйгілейді. Бұл Чаушенға зор шабыт болды. Осы ретті сапар ұзақ сыннан өткен, бастан аяқ дербес және әділетті тарихтың дұрыс жағында тұрған Чаушен Жұңғы қатынасының қаншама берік екендігін тағы бір рет айқын көрсетті. Чаушен мен Жұңғының ерекшелігі біздің бір-бірімізге көршел болып қана қоймай, онан да маңыздысы екі жақтың терең дәстүрлі достығы мен ортақ мұрат сеніміне ие болғандығында. Сондай-ақ бір-бірімізді қастерлегенімізде және ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғандығымызда. Жинжіңін былай деді. Былтыр 9-шы айда Бас Шужи Си Цзиньпин мен Бейжіңде кездескеннен кейін екел қатынасы әр салада жандана дамып, екел халқына нақты бақыт әкелді. Бас Шужи Си Цзиньпин жолдасының жаңа дәуірдегі Чаушен Жұңғы қатынасын дамыту жөнінде алға қойған маңызды пікіріне шын жүректен алғыс айтамын. Чаушен жақтың әрғайсы тараулары Жұңғы жақ жолдастарымен бірлікте бар күшпен жалпы беттіктен ақтандырып, екі жақтың экономика сауда негізді құрылғы, ғылым техника оқу-ағарту, гуманитарлық сияқты кең саладағы ауыс-күйісі мен селбестігінің тың дамуға қол жеткізуін ілгерілетеді. Партиялар ара арналар арқылы тәжірибе ауыстыруды, өзара үлгі алуды күшейтіп, Чаушен жақтың социалистік құрылыс істерінің дамуына қымбатты дем беріп, Чаушен халқының Жұңғы халқымен бірлікте осы замандану жолына қадам тастауына көмектеседі. Жинжіңін былай деді. Чаушен жақ Бас Шужи Си Цзиньпин жолдасының басшылығында Жұңғының дүние жүзін таң қалдырған даму жетістіктеріне қол жеткізіп, халықаралық орнының барынша жоғарылағандығын қуанышпен көрді. Бас Шужи Си Цзиньпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы танымы мен төрт ұлы әлемдік дәріптеме дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуде терең мәнге ие. Сондай-ақ дүние жүзі халқының қолдауы мен алқауына ие болды. Таяу жылдардан бері халықаралық қоғам бұрын болып көрмеген орасан зор өзгерістерді бастан кешіруде. Чаушен жақ бастан аяқ бір Жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғының өзекті мүддесін қорғау саясаты мен майданын батыл қолдайды. Жаңа дәуірдегі Чаушен Жұңғы достығын бекемдеу және дамыту халықтың талғамы, дәуірдің қажеті. Чаушен жақтың бастан аяқ өзгермейтін стратегиялық талғамы және бұлжымас стратегиялық еркі. Біз бұрынғыдай Чаушен Жұңғы қатынасын дамытуды мемлекеттің ең маңызды бірінші стратегиялық ісі етіп, Чаушен Жұңғы қатынасын мемлекеттер ара қатынасының үлгісі етіп құрып шығу үшін бар күшімізді сарқа жұмсап, өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігіне гүлденуіне бірдік те үлес қосамыз. Сәйчи Ваңи қатарлар кеңеске қатынасты.
1: Өз қабарымыз ЖКП орталық комитетінің бас жүйе. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лэюян жерлік уақыт 6-шы айдың 8-ші күні кеште Пиңраңдағы Мулан сарайында Чаушан Еңбек партиясының бас жүйе. Мемлекет істер комитетінің бастығы Джинлиңін өткізген қарсы алу қонағасына қатынасты. Мулан сарайына бара жатқан жолда жол бойы ұлттық мерекелік киім киген ыстық ықыласты бұқара Си Цзиньпиннің автомобиль әтіреті өтіп бара жатқанда шат мерейлі қарсы алды. Мулан сарайының қонағасы залы шырақтар жайнап, гүлдер құлпырып, шаттық мерейге шомды. Кешкі сағат 7 мөлшерінде Си Цзиньпин мен Пан Лэюян Мулан сарайына жетті. Джинжиңін мен ханымы Ли Шөжу ыстық ықыласты қарсы алды. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары мен ханымдары ықыласты бейнеде суретке түсті. Чаушанның партия мемлекет басшылары сап түзіп қарсы алып құрмет білдірді. Осыдан кейін Си Цзиньпин мен Пан Лэюян Джинжиңін мен Ли Шөжудің серік болуында қонағасы залына кірді. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып қарсы алды. Шатырлай көтерілген шапалақ үн ішінде Си Цзиньпин мен Джинжиңін жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго мен Чаушанның тау өзендері тұтасқан тағдырлас елдер. Жунго мен Чаушанның дәстүрлі достығы халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сын сынағында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, уақыт керуенінде бекемделді. Биыл Жунго Чаушан достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Жунго Чаушан қатынасы жаңа тарихи бастамада тұр. Осы ретке сапарымда бас жүйе Джинжиңім мен маңызды ортақ танымға келдім. Біз бір ауыздан былай деп қарадық. Социализмнің болашағы мен тағдыры сынды стратегиялық тұрғыдан дәуірдің жалпы ауқымын игеріп, екі ел халқының ортақ тілегіне сәйкесіп, жоғары жіктегілер барыс келісін күшейтіп, стратегиялық түсіністікті тереңдетіп, нақты селбестікті ұлғайтып, халық тілегі тоғысуын күшейтіп, Жунго Чаушан қатынасының жоғары деңгейде дамуын ілгерілетіп, екі елдің социализм істерінде қол ұстаса тіптіре тамаша болашақ жаратып, адамзат қоғамының үздіксіз алға басуын жебеу керек. Си Цзиньпин былай деді. Биыл Чаушан Еңбек партиясының 9-шы құрылтай жеңіспен ашылып, Чаушан партиясы мен мемлекет істерінің ұзақ болашақтық дамуына стратегиялық жоба және келелі орын аластыру жасалып, Чаушанның социалистік жалпыбетік даму жаңа дәуірі басталды. Жақсы көрші, жақсы дос, жақсы жолдас ретінде Жунго жақ бас жүйе Джинжиңін бастаған Чаушан Еңбек партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Чаушан халқының Чаушан Еңбек партиясының 9-шы құрылтайында алға қойылған нысана міндеттерді сәтті орындауын, Чаушанның социализм істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетуін шын жүректен тілейді. Джинжиңін Чаушан партиясы, өкіметі және халқатынан Си Цзиньпиннің сапарлай келгендігін шынайы қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Бүгінгі Пиңраңның барлық жерінде достық сүйіспеншілік лебеседі. Чаушан партиясының, өкіметінің және халқының ең құрметті қонағын қызу қарсы алып отырмыз. Бас жүйе Си Цзиньпиннің биыл тұңғыш рет Чаушанға келуі, оның Чаушан мен Жунгоның партияларының елдерінің қарым-қатынасын дамытуға айрықша мән беретіндігін және Чаушанның социализм істеріне ең қымбатты қолдау көрсеткендігін әйгіледі. Джинжиңін былай деді. Мен бас жүйе Си Цзиньпин жолдаспен 9 айдан кейін тағы да кездесіп, жаңа жағдайдың өзгерісімен ұштастырып, жаңа дәуірлік мәнге ие Чаушан Жунго қатынасын онан ары ілгерілету жөнінде маңызды ортақ танымға келдік. Әрі ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде кең көлемде пікір алмастырдық. Бұл терең тарихи дәстүрге ие Чаушан Жунго достығының жедел алға қарай дамуын ілгерілетеді. Өңірлік және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына үлес қосады. Чаушан халқы бауырлас Жунго халқының қол жеткізген ұлы табыстарына шын жүректен қуанады. Бас жүйе Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен Жунго коммунистік партиясының басшылығында ұлы Жунго халқының сөз жоқ жалпыбеттік социалистік осы замандаған құдіретті ел құру, екінші жүзжылдық күресінің санасын жүзеге асыру, Жунхуа ұлтының ұлы көркеюін жүзеге асыру жаңа сапарында анағұрлым зор табыстарға қол жеткізетіндігіне сенеді.
0: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лэюян жергілікті уақыт 6-шы айдың 8-ші күні кеште Чаушан Еңбек партиясының бас жүйе, мемлекет істер комитетінің бастығы Джинжиңнің және ханымы Ли Шөжудің серік болуында Пиңраң дене тәрбие сарайында Чаушандағы әр сала бұқарасымен бірге арнаулы әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Сағат 21 мөлшерінде

0: де Ши Жинпинмен ханымы және Джин Чжиңынмен ханымы дене тәрбие сарайының төрағалары мінбесіне бірге шықты. Бүкіл залдағы көрермендер мен әртістер шатырлата шапалақ соғып, алақайлап қарсы алды және құрмет білдірді. Концерт асқақта айбынды өткізіліп, Чунго Чаушен халқы арасындағы қою достық сүйіспеншілік әйгіленді. Әртістер ән би серік ойыны сияқты формалар мен Ши Жинпиннің 7 жылдан кейін Чаушенда тағы да сапарда болуын қызу қарсы алатындығын білдіріп, Чунго мен Чаушенның дәстүрлі достық селбестігін бекемдеуді және дамытуды үміт еткен шынайы сүйіспеншілігін бейнеледі. Мен және отаным Мо Бигхуа, Қызыл ту желбірейді сияқты көпшілікке таныс әндер бүкіл залдағыларды әсерлендіріп, шапалақ үні толастамады. Ши Жинпин мен Джин Чжиңын әртістердің тартымды ойындарына әлсін-әлі шапалақ соғып құрмет білдірді. Концерт Чаушен Чунго достығы мәңгі жалғасады деген ән әуенімен аяқтады. Чунго Чаушен екі жақтың уәкілдері екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары мен олардың ханымдары атынан әртістерге гүл ұсынып, концерттің сәтті болғандығын құттықтады. Сай Чи, Уаң Е қатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз: Пиңран қаласына барып, Чаушен Демократиялық Халық Республикасына мемлекеттік сапарда болу байланысымен 6-ның 8-ші күні ЖКП орталық комитетінің бас шужиы мемлекет төрағасы Ши Жинпин Чаушен еңбек ақпаратында бұрынғыға мұрагер кейінгіге бұйдагер болып, бірлікте алға басып, Чунго мен Чаушен дәстүрлі достығының шыт жаңа тарауын жазайық деген тақырыпта апторлы мақала жариялады. Чунго мен Чаушен бір-біріне қарайласатын тағдырлас социалистік дос көршілер. Чунго мен Чаушенның дәстүрлі достығы екі партияның екі елдің және екі ел халқының ортақ қымбатты байлығы. Дәуір қалай өзгерсе де, халықаралық жағдай қалай құбылса да, Чунго мен Чаушенның дәстүрлі достығы бастан аяқ мызғымайды. Уақыт өткен сайын бекемделіп, жалынды өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатады. Ши Жинпин баса дәріптеп былай деді: ең жоғары деңгейдегі стратегиялық жетекшілік Чунго Чаушен қатынасының ең үлкен басымдығы. Тарихта Чунго мен Чаушенның аға буын басшылары өзара сырласып етене араласқан. Соңғы жылдары мен бас шужи Джин Чжиңынмен алты рет кездесіп, тығыз стратегиялық байланысты сақтап, Чунго Чаушен қатынасының даму жобасын бірге жасадық. Мен Чунго Чаушен қатынасында осы кеменің ең жоғары басшылардың жол бастап, рол ұстауында сөз жоқ, толқын жара алғалы келетіндігіне кәміл сенемін. Социалистік ортақ мұрат Чунго Чаушен қатынасының айқын негізі. Чунго Коммунистік партиясы мен Чаушен Еңбек партиясы тегіс марксистік билік басындағы партиялар. Чунго мен Чаушен социализм жолындағы сапарластар. Мен екі партияның екі елдің өз партиялары мен мемлекеттерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, нақты ауыс күйісті селбестікті үздіксіз күшейтуінің, сөз жоқ мемлекеттің гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін және халықтың бақытты алаңсыз болуын пәрменді жебеп, социализмнің әбзелділігі мен нұрлы болашағын үздіксіз әйгілейтіндігіне кәміл сенемін. Ши Жинпин былай деді: Чунго Чаушен қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту бастан аяқ Чунго партиясы мен өкіметтің бұлжымас бағыты. Кезекте Чунго Чаушен қатынасы жаңа тарихи бастамада тұр. Жаңа даму орайына кез келіп, жаңа дәуірлік борыш арқалады. Чунго жақ Чаушен жақпен бірге Чунго Чаушен қатынасын стратегиялық тұрғыдан игеріп, Чунго мен Чаушен қатынасының дәуірмен бірге алға басуын, анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Стратегиялық тілдесуді тереңдетіп, Чунго Чаушен қатынасы дамуының дұрыс беталысын мықты игерейік. Біз екі партияның екі елдің жоғары жіктегілерінің барыс келісі сынды таңдаулы дәстүрді сақтап, туыстардай үнемі барыс келіс жасауымыз керек. Чунго мен Чаушенның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын орай етіп, партия, өкімет, армия тарауларының әр жіктегілердің қарым-қатынасын барыс келісін күшейтіп, екі жақтың маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Чунго Чаушен қатынасының дамуына қуатты қозғаушы күш істеуіміз керек. Біз Чаушендық жолдастармен қол ұстаса алға басып, жаңа тарауды жалғасты жазып, Чунго мен Чаушенның дәстүрлі достығының дәуір шұғыласын шашуына мүмкіндік жасап, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын, гүлденуін жебеуге анағұрлым зор үлес қосуды қалаймыз.
0: Өз хабарымыз үш құсан су тасымалы жаңарнасы инженериясының жұмыс бастау салты 6-шайдың 8-ші күні түстен бұрын Хубей өлкөсінің Ичан қаласында өткізілді. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес

үйінің орынбасары Дин Шөсиян жұмыс бастау салтына қатынастары инженерияның ресми жұмыс бастағандығын жариялады. Жұмыс бастау салтында нысанға жауапты болған Джунго Сәнсия тобының Хубей өлкесінің негізгі жауапты жолдастары ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Сағат 10-нан 12 минут өткенде Дин Шөсиян Үшқысан су тасымалының жаңарнасы құрылысының жұмыс бастағандығын

0: инженериясы су игілігі су тасымалы экология сияқты функцияларды бір тұлғаландырған. Үш құсаң инженериясынан кейінгі Чанчжаң негізгі желісіндегі ең үлкен универсал инженерия. Инженерия салынып болғаннан кейін үш құсаң торабы. Гү жуба торабы түгелдей төрт желілі кеме тоспасы жағдайын қалыптастырып, Чанчжаң өзенінің алтын су жолының қатынау қуатын жоғарылатуға, Чанчжаң экономикалық белдеуінің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағдай тірек болады.
1: Өз қабарымыз, мемлекет кеңес таяуда осы заманданған шұғыл жағдайға төтеп беру жүйесі орлысының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі өндіріс қауіпсіздігі, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты қызметтерге орналастыру жасады. Жобада мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жоғары деңгейлі қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, жоғары сапалы дамуды негізгі тақырып, жөнге салу үлгісінің алдын ала сақтануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетуді негізгі желі. Реформа жасау жаңалық ашуды түбірлі қозғаушы күш етіп, апат зиянын азайту, апаттан сақтану, апатқа қарсы тұру, апаттан құтқару, қамтамасыз ету қабілетін біртұтас жоғарылатып, тұтас тізбекті түйінді кәсіп салаларының қауіпсіздігін реттеу жөнге салуды ілгерілетіп, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдарды батыл тежеп, қауіп қатерге саятын және біршама ауыр шырғалаңдардан өнімді сақтарып, жаратылыстық апаттың зиянын мүмкіндіктің барынша төмендетіп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын батыл қорғау керек. Жобада шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару реформасында жаңалық ашуды тереңдету, қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын орнатуды ілгерілету сияқты 5 жақтағы түйінді міндет орналастырылып, 5 үлкен түр бойынша жалпы 17 түйінді инженерия жолға қойылды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі 6 айдың 8-ші күні мемлекеттік кеңестің саясатты хабарландыру мәжілісін ашты. Тұрғын үй қала ауыл құрылыс министрлігі қатарлы төрт тараудың қатысты жауаптылары еліміздің тұңғыш мемлекет дәрежелі қалаларды жаңалау арнаулы жобасы, қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық жобасына түсінік жасады. Тұрғын үй қала ауыл құрылыс министрінің орынбасары Чен Хайшаң былай деді. Жобада жақсы үй, жақсы тұрғындар районы, жақсы әлеуметтік аумақ, жақсы қала районы сынды төрт жақ негіз етіліп, тұрғындардың қоныстану және тұрмыс сапасын шынай жоғарылату көзді ұсталды. 15-ші 5 жылдық кезінде қала-қалашықтардағы 115 мың көне шағын район жаңаланады. Жанар газ, сумен қамдау жылу, жол сияқты сәйкесті негізді құрылғылар жаңаланып, сапаланып, шартқа толатын ғимараттарға дефит орнатылады. Мемлекеттік даму реформа комитеті тұрақты мүлікке қаржы қосу меңгермесінің жауаптысы Гуанпин 2026 жылы орталықтың меже есебінен қаланы жаңалауға 97 миллиард юань арнаулы қаржы орналастырылды дейді. Қазына министрлігі экономикалық құрылыс меңгермесінің бастығы Гофаңмен былай деді. Орталық қазына нормалы көмек қаражат беру тәсілі арқылы түйінді қалалардың алдымен сынақ етуін қолдайды. Құрылысқа әсілетілетін жердің пайдалану өнімділігін жоғарылату жағында жаратылыстық байлық министрлігі 5 жылдық өтпелі мерзімнен кейінгі кемелдендірудей жаңалық ашу саясатын алға қойып, жаңалаудың өзіндік құнын өнімді төмендетеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі 6 айдың 8 күні кәсіп саласының жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылыс әрекетін ілгерілету жөніндегі атқару жобасын жариялап, санды мәлімет арқылы жасанды зерден дамыту жөнінде жүйелі орналастыру жасады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Жасанды зерденің қолданылу қажетіне бағытталып, мәтін, кескін, дыбыс кескін сияқты көп модульдық жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы үздіксіз ілгерілетіледі. Ғылыми зерттеу, өнеркәсіп жасау кәсібі, төмен кеңістік экономикасы, зерделілендіру сияқты түйінді салаларға назар аударылып, кәсіп саласының жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы жедел ілгерілетіледі. Шарт жағдай әзірлеген өңірлер жергілікті жағдайға қарай санды мәлімет арқылы жаңалық ашу сынақ район құрылысын өрістетуге жетектеледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі мен базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда тораптық бағалау қимылының өлшемін бірлесіп басып таратты. Егер тораптық бағалау қызметі өнімнің функциясы, қасиеті сияқты нысандарды сынауға саятын болса, Бұл жұмысты заңда белгіленген тексеру өлшеу толымдылығы бар құрылымдарға тапсыру керек. Егер өнімге сынақ жүргізілмесе, тек субъектив сезімге сүйеніп, өнімге баға

0: беретін жағдайда түсінік жасау керек деп талап етілді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы ғылым академиясының қара топырақты астық қамбасы, ғылым техника шайқасы, желілес ғылым техника жетістіктері 6-шы айдың 8-ші күні жарияланды. Бұл 5 жылдан бергі қара топырақты қорғау және пайдалану саласындағы назариялық жаңалық, техникалық жаңалық ашу, үлгі орнату және жабдықтарды зерттеу ашу сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарды қамтып, Жұңғының қара топырақты баянды пайдалануына және мемлекеттің астық қауіпсіздігіне пәрменді ғылым техникалық тірегі әзірледі.
0: Өз хабарымыз 4-ші айдың бас шенінде АҚШ Израил Иран соғысы тоқтағаннан бері Иран мен Израил 6-ші айдың 7-ші күні кештен 8-ші күніне дейін ең кең көлемде соғыс қозғады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 6-ші айдың 8-ші күні Израильдің әуеге атылатын оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Иран жеріндегі нысаналарды атқылағандығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы соңынан былай деді. Неше ондаған соғыс айырплан шығарып, Иранның батыс бөлігі мен орта бөлігіндегі әскери нысаналарды соққыладық. Жүйедің көп жеріндегі стратегиялық қорғаныс жүйесі мен Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Махашехер мұнай химия өнеркәсіп универсал тұлғасы қамтылды. Сол күні кеште Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны Израильдің көптеген әуе армия базалары мен Халифа қаласындағы өнеркәсіп құрылғыларын атқылағандығын айтты. Израиль мен Иран соғысып жатқан кезде Йемендегі Құсай қарулы күштері Израильдің орта бөлігіндегі Яфра районындағы көптеген нысаналарға басқарылмалы бомба атқандығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы былай деді. Диваннан атылған үш қаруды байқадық. Бұлардың екеуі Израиль территориясына түсуден бұрын тосылды. Тағы біреуі Израиль әскерлерінің маңына түсті. Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабы сол күні былай деді. Израильдің таяуда Ливанның оңтүстік бөлігі мен Бейрут қаласының оңтүстік маңына бағыттаған әскери әрекетіне аңыз қайтарғаннан кейін Иран қарулы күштері осы ретке әскери қимылын аяқтатты. Израиль медиасы Израильдің жоғары дәрежелі мәнсаптысының сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. АҚШ зұңтыңы Трамптың талабы бойынша Израиль Иранға соққы беруді уақытша тоқтатты. Хабарда айтылуынша, Израиль армиясы осы ретке шабуылда АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабымен жалпы беттік сәйкескен. АҚШ армиясы Ираннан атылған басқарылмалы бомбаларды тосу әрекетіне қатынасты. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6-ші айдың 8-ші күні былай деді. Палау мемлекет байрағы асылған бір мұнай кемесі сол күні Оман шығанағындағы халықаралық теңіз алабында Иранға қарай жылжыған. Сол кемедегілер АҚШ армиясының бұйрығын тойтарды. Линкольн атты аямақтан ұшқан 18 AF соғыс аэропланы сол мұнай кемесіне дәлдігі жоғары басқарылмалы қару атып кемені жылжу қуатынан айырды. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. 4-ші айдың 13-ші күнінен бастап Иран портындағы теңіз қатынасы құрсауланғаннан бері АҚШ армиясы 7 сауда кемесін қатынау қуатынан айырып, 134 кемені бағытын өзгертуге мәжбүрледі. Еуропа одағы халықтар кеңесі 6-ші айдың 8-ші күні мазмұндама жариялап былай деді. Еуропа одағы сол күні Орта Шығыс өңірінде қатынау еркіндігіне қауіп төндірді деген атпен Ирандағы жекелер мен нақты тұлғаларды жазалауды бекітті. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосының теңіз армиясының бір қолбасшысы, Иранның энергия экспорт ету кәсібі ұйымымен қатысты бір қайраткер, сондай-ақ ислам төңкерісті қорғаушылар қосының теңіз армиясына қарасты бір жергілікті қолбасшылық штабы жазалау тізімдігіне енгізілді. Жазалау шаралары мал мүлікті мұздату, жоғарыда аталған жекелер мен штабқа қаржы немесе басқа да экономикалық қазына беруге тыйым салу, қатысты адамдардың Еуропа одағына тәуелді жерлерге баруына немесе өтуіне тыйым салу сияқтыларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз Филиппин халық қорғаныс тарауы 6-шы айдың 8-ші күні Филиппиннің оңтүстігіндегі жер сілкінісі апатынан 35 адамның қаза болғандығын жариялады. Осыдан кейін Филиппиннің апат шығынын азайту комитеті қаза болғандардың санын тұрақтандырды, әрі 144 адамның жараланғандығын айтты. Хабар аяқталды дикторлар Гүлнәр Солтаншарып қызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Тонлынның 6 айдың 2 күнінен 6 күніне дейін Жунгода мемлекеттік сапарда болғандығына Жунго мен Лаос және халықаралық жамағат пікірі арт-артынан белсенді баға берді.
0: Қазіргі Еуропа ерекше парықты қауіпсіздік ғажайып шеңберіне түсіп қалды. Бір жағынан әскери қаражат шығысы тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Енді бір жағынан адамдардың қауіпсіздік сезімі үздіксіз төмендеді.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі жаңа бастамада Жунго-Лаос қатынасы қайткенде тың секірісті жүзеге асыралады деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Жунго-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы жоғары деңгейге бет алды. Осы ретті сапардың мақсаты дәстүрлі достықты бекемдеп, әр саладағы өзара тиімді серіктестікті кеңейту. Лаос Жунго-ның даму тәжірибелерінен үлгі алуды үміт етеді. Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Тонлынның 6 айдың 2 күнінен 6 күніне дейін Жунгода мемлекеттік сапарда болғандығына Жунго мен Лаос және халықаралық жамағат пікірі арт-артынан белсенді баға берді. Сапар кезінде екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго-Лаос қатынасының тың өрлеуге көтерілуін жебеп, жаңа дәуірдегі Жунго-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруға бірауыздан қосылды. Тонлының бұл ретті Жунгоға сапары оның Лаос партиортал комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы болып жалғасты тағайындалғаннан кейінгі тұңғыш рет ресми сапары. Бұл Жунго мен Лаостың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығына және Жунго мен Лаостың достық жылына тура келіп аса зор мәнге ие. Өткен 65 жылға қайырыла қарасақ, халықаралық жағдай қалай құбылса да, Жунго мен Лаос тағдырласса серестік көрші ел ретінде дәстүрлі достығы бастан аяқ болаттай берік мызғымас болып келеді. 2017 жылы екі партияның екі елдің жоғары басшылары Жунго мен Лаостың стратегиялық мәнге тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға бірауыздан қосылды. 2019 жылы және 2023 жылы екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго коммунистік партиясы мен Лаос халық төңкерістік партиясының Жунго-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі әрекет жоспарына екі рет қол қойды, әрі оны тенақтандыруды ілгерілетті. Жунго-Лаос темір жолында пойыз қатынап, екелдің және өңірлік экономиканың дамуын жебеуі, Жунго жақтың Лаосқа көмек 8 ірі инженериясының атқарылып халыққа үздіксіз тиімділік жеткізуі, екел тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының өнімділігіне куә болып келді. Жаңа жағдайда Жунго-Лаос қатынасы мен екелдің тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын қайткенде жоғары өлшемге, жоғары сапаға, жоғары деңгейге қарай үздіксіз ілгерілетуге болады. Тонлынмен кеңес өткізгенде Ши Джинпин, социализм беталысына табанды болу, өзара тиімді серіктестіктің іргетасын бекемдеу, халықтың дәстүрлі достығын бекемдеу, сыртқы саясатты сәйкестіруді күшейту керек дегенді баса дәріптеді. Саяси өзара сенімділік негіз. Жунго-Лаосты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды беталысы деп қарап, Лаостың өз мемлекет жағдайына үйлесетін социализм жолымен жүруін батыл қолдайды. Лаос жақ бір Жунго принципін бастан аяқ батыл атқарып, бас шужи Ши Джинпин алға қойған келелі жерлес әлемдік дәріптемелерді қолдайтындықтарын айтты. Күрделі де құбылмалы дүниежүзімен өңірлік жағдай алдында Жунго мен Лаостың жоғары деңгейдегі саяси өзара сенімділікті бекемдеуі өздерінің дамуына гүлденуіне тиімді болып қалмастан, дүниежүзі социализм істерінің дамуында жебейді. Жоғары сапалы өзара тиімді серіктестікті тереңдету Жунго мен Лаостың екі жақты қатынасының орнын жоғарылатуда болуға тиісті мазмұн. Қазір Жунго Лаостың бірінші үлкен қаржы қосушы елі және екінші үлкен сауда серігі. 2025 жылы екі жақты сауда сомасы 9 миллиард 820 миллион долларға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.3% артқан. бір белдеу бір жолды бірге құрудың нышандық инженериясы ретінде Жұңғыл-Ауыз темір жол айналымға түскен 4 жылдан астам уақыттан бері жалпы қатынаған жолаушылар пойызы 100 мың кезектен. Жалпы жөнелтілген жолаушы саны 73 миллион адам реттен. Жалпы тасымалданған зат жалпы мөлшері 84 миллион тоннадан асып, Жұңғы мен Лаостың селбесіп, ортақ игілікке кенелуінің, өңірлік экономиканың дамуын жебеуінің алтын арнасына айналды. Тоңлын Жұңғыда сапарда болған кезде Жыжен өлкөзінің Хангжу қаласында робот қабілет өнері көрмесін көрді. Бейжіңде Жұңғы кеңістік техникасын зерттеу орнына барып, Жұңғының ғарыш ғылым техникасының даму жетістіктерін ұғысты. Лаос ақпарат құралдары былай деп қарады. Бұл жаңалық ашу кәсібі мен сипырландыру құрылысының Жұңғы мен Лаостың екі жақты селбестігіндегі аса маңызды орнын көрнектілендірді. Кеңесте Жұңғы жақ екелдің экономикалық дәлізі селбестігінің сапасын жоғарлатуды, Жұңғы-Лаос Тайланд темір жолының тұтасуын жеделдетуді, ауыл шаруашылығы электр қуаты сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтуді, сондай-ақ жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтуді алға қойды. Екел жаңа дәуірдегі Жұңғы-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялап, жоғары сапалы өзара тиімді селбестікті тереңдету жөнінде бір қыдыру нақты шараларды алға қойып, екі жақтың селбестігіне үздіксіз жаңа қозғаушы күш қосады. Жұңғы мен Лаос екі жақты қатынасының орнын жоғарылатып, екелдің дамуын көзді ұстап қана қоймай, дүние жүзіне бақыт жаратуға да күш салады. Осы рет Тұңлын былай деді. Жұңғы социалистік түзіммен өркендеу жолында елдердің жетекші туына, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғаудың және көп үйекті дүние құруды ілгерілетудің тірегіне айналды. Екі жақ халықаралық әділдік пен турашылдықты бірге қорғап, тең тәртіпті дүние жүзінің көп үйектенуімен жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды баса дәріптеді. Бұл өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігімен даму жөнінен жақсы хабар екендігі шүбәсіз.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді әскери қаражатының арту қарқыны дүние жүзі бойынша бірінші орында тұратын Еуропа қалайша ақшаны көп жұмсаған сайын қауіпсіз бола алмайтын ғажайып күйге түсіп қалды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Қазіргі Еуропа ерекше парықты қауіпсіздік ғажайып шеңберіне түсіп қалды. Бір жағынан әскери қаражат шығысы тарихтағы ең жоғары өрені жаратты, енді бір жағынан адамдардың қауіпсіздік сезімі үздіксіз төмендеді. Швеция Стокгольм халықаралық бейбітшілік зерттеу орнының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы Еуропаның әскери қаражатының жалпы сомасы 864 миллиард Америка долларына жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14% артқан. Мұның ішінде Германияның әскери қаражаты өрт 3 жыл 2 орын сан бойынша артып, жылдық арту мөлшері 24%-ке жетті. Польшаның әскери қаражатының ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 4.5%-ке жетіп, НАТО-ға мүше елдердің ішінде бірінші қатарда орнықты тұрды. Бельгия, Дания қатарлы көптеген елдерде қорғаныс қосылымын арт-артынан арттырып, жаңа кезекті әскери қару-жарақ кеңейту өрлеуі көтерілді. Алайда орасан зор әскери дайындық ұсынылымы адамдарды қауіпсіз сезіндіре алған жоқ. Ресей мен Украинаның қақтығысы Еуропаның әскери қаражатының тез қарқынмен артуындағы тікелей тамыздық деуге болады. Қақтығыс ұзақ уақыттық сарып етілім кезеңіне өткеннен кейін Еуропа елдері дәстүрлі қауіпсіздік қатерінің кезек күттірмейтіндігін тегіс сезініп, әскери қосылымды арт-артынан арттырып, өздерінің қорғаныс қабілетін күшейтті, әрі Украинаға қару-жарақ жеткізу себебінен туылған соғыс дайындығы бостығын толтырмақ болды. Алайда аурудың түпкілікті себебі қақтығыс. Қақтығыс тек қайта катализатор ғана. Еуропаны қомақты ақша жұмсаған сайын алаңдауы күшейе түсетін ғажайып күйге түсірген себеп оның ұзақ уақыт бойы ақшпен одақтасу, НАТО-ға иек сүйеуден қалыптасқан ырықсыз қауіпсіздік жағдайы екендігі анық. Таяу жылдардан бері ақштың стратегиялық маңызды түйінінде Еуропаға берген қауіпсіздік уәдесі барған сайын босаңсыды. Бір жағынан одақтастарына арт-артынан қысым түсіріп, әскери қаражатты жоғарылатып, өзіндік құнды бөліп көтеруге мәжбүрледі. Енді бір жағынан қару-жарақ тапсырып беру, қорғаныс уәдесін беру жағында барған сайын кершегінді. Норвегия қатарлы НАТО-ға мүше елдерге ақштың қару-жарақ жасап, тапсырып беру аяғалысының кешеуілдеуі осының айғағы. Мюнхен қауіпсіздік мәжілісінің баяндамасында атап көрсетілгендей, ақштың сағымдай құбылуы Еуропаның қауіпсіздік тұрақсыздығын үздіксіз ұлғайтуда. Сонымен қисынсыз тұйық сақина қалыптасты. Еуропа елдерінің ақша жұмсап сатып алғаны қауіпсіздік емес, қайта мазасыздық. Әскери дайындықты үдетуі қауіптен қорғану емес, қайта тастанды болу қорқынышы. Осындай қосқабат қысым астында Еуропаның сыртқы одақ жүйеге шектен тыс иек сүйеуіндегі құрылымдық олқылықтар айпарадай ашылды. Еуропа соғыс үшін әскери дайындықты үдетті, бірақ өзінің қауіпсіздік іргетасын баянды бекемдей алмады. Қомақты әскери қаражат кемдігін толықтау үшін Еуропадағы көптеген елдер оқу-ағарту, емдеу, қоғамды қамтамасыздандыру сияқты әлеуметтік халық тұрмысы жағындағы шығысты барынша азайтып, зеңбірек пен сары майдың біреуін ғана таңдау дағдарысына тап болды. Әлеуметтік байлық әскери дайындыққа бейімделіп, халық тұрмысы игілігі үздіксіз азайып, бұқараның наразылығы тікелей қозғалды. Халық тілегінің бұрылуы ашық әрі айқын болды. Таяу мезгілдегі халықтық райды тексеруде көрсетілуінше, Еуропа одағындағы 73% бұқара Еуропа одағының көне сүрдектен құтылып, ана құрылым дербес, өз-өзіне қожайын болу дипломатиялық және қорған саясатын атқаруын үміт етеді. Қиыншылық қыспағында Еуропадағы кейбір елдер осынау томаға тұйық қоршауды бұзып шығуға ұрынып көрді. Франция алдыңғы шеп сес көрсету жоспарын алға қойып, өзінің ядролық күшіне сүйеніп, Еуропаның жерлік қауіпсіздік қалтқысын құруға ұрынды. Қазір Германия, Англия, Норвегия сияқты 9 ел осы жоспарға қатынасып, өңірлік қорғаныс селбестігі үздіксіз өрлеуге көтерілді. Англия мен Польша биыл 5-ші айда жаңа қорғаныс қауіпсіздігі келісіміне қол қойды. Англия, Франция, Германия бірлесіп жаңа тұрпатты алсаралықты басқармалы бомба зерттеп тапқырлауды жеделдетті. Германия дүниежүзілік 2-ші соғыстан кейінгі тұңғыш мемлекет әскери стратегиясын жариялады. Еуропа одағы бұл күндері Еуропа қорғаныс одағын құруды белсенді ойласуда. Алайда Еуропаның қорғаныс дербестігі қарамаққа айбыны зор болғанымен іс жүзінде аяқ алысы тым баяу болды. Мұның түйіні Еуропаның ішкі бөлігіндегі әр елдің алдымен ойластыратын мәселесінің ұқсамауы деуге болады. Сондықтан әскери қаруларды біртұтас сатып алу және бірлескен қолбасшылық жүйесін құру, қорғаныс байлығын біріктіру сияқты шешуші салаларда бастан аяқ біртұтас біріккен күш қалыптастыру қиынға соғып отыр. Бұдан сырт, НАТО-ның Атлант мұхиттаған одақ жүйесінің бұрыннан бар бұғауы Еуропаның қорғаныс істерін бір тұлғаландыру аяғалсын онан ары кешеуілдетті. Германияның Кир дүниежүзі экономикасын зерттеу орнының қатысты маманы былай деді. Мейлі қазына күші болсын, әлде техника жағында болсын, Еуропада қорғаныс істерін дербес жүзеге асырудың негіздік шарт-жағдайы әзірленді. Алайда қазір нағыз кемшіл болып отырғаны бастан аяқ сіңірілген бір тұтас саяси тілекпен берік әрекет қуат деп айтуға болады. Бүгінгі Еуропа стратегиялық талғамның төрт көшесінде тұр. Сыртқы күшке үздіксіз иек сүйеу керек пе, әлде қауіпсіздіктің ырықтылығы құқығын өз қолында ұстау керек пе? Ұзақ уақыттық барысты бастан кешіруге тура келетін өзін қайта сомдау Еуропаның дүниежүзінің көбейіктену толқынында сөзсіз жауап қайтаратын маңызды сұрауына айналды.

құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Алтай қаласы Ласты ауылындағы жергілікті Роза гүлі құлпыры ашылып, баю гүліне айналды. Манас ауданының диқаны Ваң Фыңшуе бамбук тақтайшамен ауыл қыстақтың бақытты жаңа тұрмысын жырлады. Синьцзян, Жуңяу, Динсен егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі етті жас күйінде сақтаудың ұтымды әдісін тапқандықтан сиыр қой еті Синьцзянның сыртына өтімді сатылды. Синьцзян ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы маңдайшалығы асып құрылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында көпчілікті бастап, Алтай қаласы еккен роза гүлін тамашалайық. Жаз басындағы Алтайда таулар жасыл түске бөленіп, барлық жерде гүлдер құлпыр ашылды. Алтай қаласының Ласты ауылындағы Желин өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу осы заманғы ауыл шаруашылығы көрме бақшасына барғанымызда. Алтай Сингер биоғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып, Сингер серіктестігі делінеді. Роза гүлі егіншілігі жылыжайының әр келкі орналасқанын, жылыжайдағы ретте тізілген гүл чүнектерінің созыла түсіп, жұмысшылардың роза гүлі майсасын егуін қарбаластап жүргенін көрдік. Ласты ауылдық парткомның мүшесі, Үгіт жорасы Мүбәрәк Нұржеңсұлы. Ауылымызда су қайнары мол. Қатынасы қолайлы. Құрылғы көкөніс егу дәстүрі бар. Алайда ұзақ уақыт жалаң үлгідегі көкөніс егу тәсілі топырақтың құнарлылығының жеткіліксіз болуын тудырып, өнім мөлшері төмендеді. Жерден пайдалану өнімділігін анағұрлым жоғарылату үшін биыл біз экологиялық байлығы жағрапиялық орын және ауыл шаруашылығы құрылғылары әбзелділігін толық сәулелендіріп, роза гүлінің жас күйіндегі қима гүлі егіншілігі нысанын енгіздік деді. Нысанның жауаптысы Джоу Тайфу таныстыра келіп, қазір бізде 10 жылыжай бар, Алтайдың әбзел жаратылыстық шарт жағдайына сүйеніп, осы замандаған егіншілік технологиясын енгізіп, Гау Ян Хун, Айша, Даянна, Зыша Сензі сияқты көптүрлі өтімді роза гүлі сорттарын ден қоя таңдап жетілдірдік.

әр жылы 3-4 рет қиямыз. Қию мезгілінде әр күні 10 мың тал қию өлшемі бойынша есептегенде базаның жылдық өнім мөлшері 2 миллион талға жетіп, жылдық сатылым кірісі 4 миллион юаннан асады деді. Ластауылдық парткомның мүшесі Үгіт Жорасы Мүбәрәк нысан қыстақтағы жеті бұқараны жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастаумен бірге тағы жерді айналымға салып, пайда үлесін тарату арқылы 29 отбасын жетектеді. Олардың жылдық артқан кірісі 84 мың юан болып отыр деді. Нысанның жауаптысы Джоу Тайфу келесі қадамда егіншілік үлгісін үздіксіз сапаландырып, гүл шөп түрлерін молайтып, бұқараның жас гүл тұтыну ағымына тығыз ілесіп, ерекше гүл шөп кәсібін ден қоя ойдағыдай істеп, қош исті роза гүл арқылы ерекше ауыл шаруашылығының дамуын жебеп, солтүстік Синжаңдағы шағын қалада гүлдің қош исін аңқытамыз деді.

Роза гүлі егіншілігінде баяудың гүлі құлпыр ашылды. Бұл Ласты ауылының көрікті экономикаға күш салып, бір өңірдің бұқарасын ауқаттандырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем бергендігінің нақты бейнесі. Алтай қом тас жолының 0 километрлік басталу түйіні болған Ласты ауылы сонымен бірге тағы қала маңы артқы бақшасы саналады. 2025 жылы Алтай қом тас жолында Аптыгүл қатынауы Ласты ауылына бұрын соңды болмаған даму орайын ала келді. Ағын мөлшерінің пайдасы алдында Ласты ауылы партия құрылысы, мәдениет саяхат, кәсіп саласы бірлескен даму үлгісіне табанды болып, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетті. Бір жағынан ауыл саяжайы, халықтық қоналқы, түзде түнеу лагері сияқты кәсіпкүйлерін үгіттеу, жалпыластыру тебінін үздіксіз арттырып, саяхатшы қабылдау сапасын үздіксіз жоғарылатты. Енді бір жағынан мәдениеттің мәнін терең ашып, автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра болған байырғы тері шаңғы жасау өнерін үйрену базасына сүйеніп, ерекше зерттеу үйрену маркасын сомдап, мың жылдық қармыс мәдениетінің тың өмірчеңді күшін қаулатуына мүмкіндік жасады. Қазір көптеген егінші малшы жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттырды. Ат әтіреті қызмет өтеуінен халықтық қоналқымен шұғылдануға дейін. Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырудан саяхатқа қызмет өтеуге дейін көп негізді кіріс тарттыру арнасы қыстақ тұрғындарының қалтасын барған сайын қампайтты. Бір тас жол ауыл қыстақты гүлдендірудің тез арнасын салды. Бір жоқ Роза гүлі ауыл қыстақты гүлдендірудің көркіне көрік қосты. Ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Алтай қаласы Ласты ауылындағы жергілікті Роза гүлі құлпыр ашылып, баю гүліне айналды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Манас ауданының диқаны Ван Фэншюэнің бамбук тақтайша мен ауыл қыстақтың бақытты тұрмысын жырлаған әңгімесін баяндаймыз. Манас ауданы Лянчжоуху қалашығы Тайяңмяу қыстағында биыл 74 жастағы қыстақ тұрғыны Ван Фэншюэ жергілікті орындағы танымал халықтық желдірме айтатын өнерпаз. Қарт ежелден мектеп табалдырығын аттамаса да, желдірме өнеріне деген қызу сүйіспеншілігіне сүйеніп, он неше жыл бойы желдірмені өзі дайындап, өзі орындауға табанды болды. Ол ауылындағы өзгерістерді халық тұрмысымен жанасымды әңгімелі өлең театры формасында жырлап, партияның халыққа тиімділік жасаудағы әбзел саясаттарын әспеттеді. Алайда бұл табандылықтың астарындағы жапа машақат пен бодауды көп адам біле бермейді. Ван Фэншюэнің үйіне барғанымызда қарт өркен етті Манас атты желдірмеге дейін қоя жаттығып, көрікті мекен бақытты санжы атындағы жалпы халықтың келбетін әйгілеу жарысының Манас бөлімше жарысы аумағындағы жартылай жарысқа дайындалуда екен. Қалашық дәрежелі іріктеу арқылы Ван Фэншюэ топ жарып алға шығып, Манас жарыс аумағының жартылай жарысына сәтті таңдалды. Ван Фэншюэ 1952 жылы туған. Жас кезінде ол ән айтуды өте жақсы көретін. Бірақ мәдениет деңгейі біршама төмен болғандықтан ән айту жолы еріксіз үзіліп қалған. Алайда әдебиет көркемөнердің тұқымы бастан аяқ жүрек түкпіріне терең ұялаған еді. 2016 жылы 64 жастағы Ван Фэншюэ ту бастан желдірме үйреніп, тұңғыш рет бамбук тақтайшаны қолына алып, жасампаздық жарату ойын қоюдың жолына түседі. Содан бастап 10 жыл бойы табанды болады. Қыстақ тұрғыны Ван Фэншюэ, қазір партияның саясаты керемет жақсы ғой. Бақытқа да кенелдік, адамдар да ауқаттанды. Ерекше қуаныштамын, төтінші тебіренемін, мен осылай желдірме айтамын дейді. 10 жыл ішінде барлық желдірменің сөзін ол ақпараттық хабар көруге, тұрмысты бақылауына сүйеніп, қайта-қайта ойланып толғанып, ауызша жаратып құрастырды. Әр бөлік жаңа сөздің бәрін ол ауызша баяндайды. Келіні Ли Гуймей бір-бірлеп естелікке алып реттейді. Сөз сөйлемдері ұйқаспай, мазмұны үйлесімсіз болған жерлерге жолыққанда қайта-қайта өзгеріс енгізіп өңдейді. Бір туындыны ол үнемі бірталай күн қайта-қайта ой елегінен өткізеді.

Ван Фэншуэнің келіні Ли Гуймей. Бұл ол кісінің бір түрлі кәсіптен сыртқа өсі, жасы да егделеді. Бірақ қартада ойнамайды, онысы, осыны ермек етпесе енді.

деді Ван Фэн Шуэ. Оның жанкүйері бір У Джа. Ол желдірмен өте жақсы айтады. Даусы ашық әрі орамды да ұғынықты. Біздің айналамыздағы істерді, ауылымыздағы жаңа өзгерістерді тілге тиек етеді. Өте ұнамды, тыңдаған сайын тыңдаған келеді деді. Жасының ұлғаюына байланысты Ван Фэн Шуэнің есте сақтау қабілеті біртіндеп әлсіреп, желдірме жасампаздығының қиындығы барған сайын арта түсті. Бірақ ол бәз кешуді ойлап көрген емес. Қолы босап, қалт ете қалған сәттерде Ван Фэн Шуэ көне достарымен желдірме өнерін ақылдасып, ауылының жаңа бет бейнесін, мемлекеттің жақсы саясатын тіпті де көп адамға жырлайды. 10 жыл бойы тынбаған Ван Фэн Шуэ ілгерінді кейінді халық тұрмысымен жанасқан неше ондаған желдірме туындыны жаратты. Туындыларының сөзі қарапайым, даусы ашық әрі орамды. Мазмұны маңайындағы ұсақ түйек істер мен ауылының дамуын тығыз арқау еткен. Көптеген туындысы түрлі әдебиет көркемөнер қимылдарында сыйлыққа ие болып, қыстақ тұрғындарының қызу қарсы алуына бөленді.

енді көпчілікке Шинжаң, Жуңяо, Дингсен, егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің сиыр қой етін Шинжаңның сыртына қалай сатқандығын әңгімелейміз. Жуықта Шинжаң, Жуңяо, Дингсен, егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып, Шинжаң, Жуңяо серіктестігі делінеді. Бас меңгерушісі Чин Чын. Өндіріс зауыты бастығының қолындағы ауа құрамы өзгертілген шағын қораптағы сиыр қой етіне қарап тұрып, қуана, Шанхайдағы ірі ерен базарлар тапсырыс берді. Бұл топтағы сиыр қой етін жәркемдеуді тіпті де тыңғылықты істеуге, орналастыруға барынша мән беру керек. Әр қораптағы еттің таза салмағы 120-150 грамм. Ауа құрамы өзгертілген жас күйінде сақтау қорабына әуе тасымалы ақысы қосылады. Осыншама дәмді дайындалған Шинжаңның сиыр қой етін Шанхай тұтынушыларының жақсы көретіндігіне қамыл сенемін деді. Жас күйінде сақтау деңгейін жоғарылату үшін Шинжаң, Жуңяо серіктестігі былтыр 1 миллион юаньнан астам қаржы қосып, озық бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасын салды. Әдеттегі тоңазыту қоймасына жаңадан сойылған сиыр қой етін 6 сағаттан 8 сағатқа дейін сақтағанда ғана 0-ден төмен 55 Цельсий градусқа дейін тоңазытуға болса, ал бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасында осы температурада тоңазытуға небәрі 2 сағат уақыт кетеді. Бұл кәсіпорынның сол күні сойылған сиыр қой етін ерекше тез тоңазытып, жас күйінде сақтауына мүмкіндік жасады. Сонымен бірге зауыт ауа құрамын өзгертіп, қораптау технологиясы мен өндіріс желісін енгізіп, ет өнімдерінің сөреге шығарылғаннан кейінгі жас күйінде сақталу уақытын 6 күнге ұзартты. Чин Чын, біз Шинжаң ішінде ең алдымен еліміз іші ірі ерен базарларының алдыңғы лектегі қораптау тәсілін қолданып, ерекше тез жас күйін сақтау тоңазыту және арнаулы көпіршікті жәшікпен мұз қалтаға салып, әуе тасымалымен жөнелту сияқты тасымал әдістерін қолданып, Шинжаңнан шығатын сиыр қой еттерінің ең зор дәрежеде жас күйін сақтап, сыртқа тасымалдануына мүмкіндік жасады. Қазір еліміздегі өлке автономиялы район қалалардың тапсырысы арт-артынан тоқтаусыз келуде деді. Еліміздегі жас тұтынушылар қауымының әдетіне анағұрлым ойдағыдай үйлесу үшін Шинжаң Жуңяо серіктестігі жоғары дәрежедегі әдемі шағын қорапталған жас ет өнімдерін шығарып, 300-500 грамм бойынша тоңазытылып, қорапталған етті құнттап, жәркемдеп, қабырға, шиыршықталған сиыр қой еті, ет қимасы сияқты ет өнімдері қамтылған үлкен тартуды шығарғандықтан өнім түрі анағұрлым молая түсті. Үрімжі қаласы Шуймөгу районы Чуаңбо Чжигу кәсіпбақшасындағы Шинжаң Жуңяо серіктестігінің көрме залында кесек туралған жыңғыл істікті кауап сәлемдеме қорабы адамды ерекше баурайды. 40 тізбек кауапқа бір рет пайдаланылатын пеш және көмір сәйкестіріліп бірге беріледі. Чин Чын. Сиыр қабырғасы, қой қабырғасы қамтылған ет өнімдері сәлемдеме қорабына әдейі құйма чойынның жасалған кішкентай бақыршаны сәйкестіріп, алармандарға қолайлы

жасадық деді. Сиыр қоятын жинтіктей мәнерлеу кәсіпорны болған Синьцзян Жоңяу серіктестігі қазір әр күні 300 тұяққа жуық қой, 30 неше бас сиыр етін мәнерлейді. Үрімжі қаласындағы көптеген кәсіпорын, іс орын мен асу кәсіпорындарын қамдаудан сырт, еліміздегі 17 өлке автономиялы район төте қарасты қаланың екінші дәрежелі сауда орындарын және электронды тіке таратуды затпен қамдайды. Өнім сапасына кепілдік ету үшін кәсіпорын Үрімжі қаласының Табанчың районы, Тарбағатай аймағы, Хыджин ауданы сияқты жерлермен 200 мың мұдан астам жайылымға қол қойысып, әр жылы килограммы базар бағасынан 1.5 юан жоғары бағамен жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан салмағы 11-15 килограмм аралығындағы неше 100 мың сапалы бүтін қой етін сатып алады.

Синчун таныстыра келіп, тіке таратудағы электронды сауда бөлігінде біздің өнімдеріміз 4-ші айдың 3-ші күнгі Доуиндағы чекі жаңа тауарлар базар тізімдігінде мемлекет бойынша 10-ші орынды еледі деді. Қазір серіктестік Гуандун, Ухан, Сиян сияқты жерлерден 5 алдыңғы қамбас алды. Биыл серіктестік сиыр қойдың жас етін сыртқа тасымалдауды зор күшпен ілгерілетеді. 6-шы айдың соңында өлке автономиялы район қалалардағы алармандар таңертең тіке тарату бөлмесінде тапсырыс берсе, сол күні түсте немесе кеште затты тапсырып алуына кепілдік етеді. Чинчун, Чуанбо, Чжигу кәсіп бақшасымен қатысты тараулардың бар күшпен қолдауында былтыр 9-шы айда серіктестік Үрімжі қаласының ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуден үлгі көрсету бақшасы нысанына сәтті өтініш жетіп, өтініш беріп 1 миллион юань жабдық сыйлық қосымша қаражатына ие болды. Жабдық технологиясының жаңаланып, дәрежесінің жоғарылауы кәсіпорынның еліміз іші базарын кеңейту сенімін анағұрлым нығайтты деді.

Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстық меңгермесінің 2026 жылғы бірінші топтағы Синжан дәмі жақсы өнімдері электронды сауда тіке тарату базасын жариялау тізімдігінде Синжан Жоңяу серіктестігі алдыңғы қатардан орын алды. Чинчин, бұдан кейін біз өндірілген жердің тегін құзастыруды ойдағыдай істеп, маркаланған даму жолмен жүріп, жас күйінде сақтау шеберлігін үздіксіз жоғарылатып, еліміздегі желідегі және желден тысқары базар кеңістігін анағұрлым кеңейтеміз деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы

кезінде қабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей қабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабырлар айдармен онан әрі жалғастырамыз. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас болып ұйымдастырған Синжан ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар ақыл

парасат қамбасы зерттеу орталығы ресми маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бүкіл академиядағы зерттеу құрылымдарын біріктіріп, құрылым қамалын бұзып, районымыз іші сыртындағы үкімет, өндіріс, оқыту, зерттеу күштерін кең көлемде қабылдап, ашық икемді мамандар торабын құрып, Синжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдаудың маңызды базасын құруына ақыл парасаттық тірегі әзірлейді. Бұл зерттеу орталығы сап арқылы қамба құруды, механизм арқылы қамбаны күлдендіру, жаңалық ашу арқылы қамбаны күшейтуді өзекті ұстаным етіп, автономиялы районның стратегиялық чешімі мен бірінші чептің дамуы қажетін тығыз ұштастырып, тұтас районымыздың ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтарының дамуын арқау етіп, болжампаздық пен қамал алу сипатты, жаңалық ашу сипатты макролық зерттеу жүргізіп, назарды кәсіп саласының дамуындағы нақты кедергілер мен технологияны кәдеге жаратып, жалпыластырудың соңғы бір километр мәселесіне шоғырландырып, озық зерттеу жабдықтары мен әдістерін қолданып, қоғам көңіл бөліп отырған, әмәлият шұғыл қажет етіп отырған салаларда зерттеу жетістіктерін жедел қалыптастырып, келелі беталыс, келелі ұстаным, келелі ғылым технологиядан жаңалық ашу жақтарында қамал алуға күш салады.

таяуда Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін толтыра тиеген жедел жолдама, электронды сауда кезекші поезы Үрімжіден Сиянға аттанды. Осылайша, биыл Синжаң темір жол тараулары 135 кезек жедел жолдама электронды сауда кезекші поезын қатынатты. Джунгу темір жолы Үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі зат тасымал бөлімі өндіріс бөлімінің орынбасар бастығы Ма Чан таныстыра келіп, темір жол тараулары Қарғалдақ тез тасымал жібек жолы электронды сауда кезекші поезінің қатынау сапасын жоғарлатуды арқау етіп, жолаушы поезіндай қатынау бойынша күніне бір кезек дәл уағында қатынайтын тұрақты үлгіні қолданып, зат қайнарын ұйымдастыру, кезекші поездың зат салатын бөлмесіне торапта тапсырыс беру, тиеу түсіру машинасын ұйымдастыру сияқты буындарды жалпы барыс бойынша қадағалап, меңгеріп, тұтас барыстық тасымалды 36 сағат айналасында тізгіндеп, дәл уағында жеткізу мөлшерін 90%-ға жеткізіп, Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері тасымалының іркіліссіз сыртқа шығудан жоғары өнімді тез жетуіне бұрылыс жасауды жүзеге асырды деді. Бір жылдың алдында тарым дәшесі жетекшілік етіп зерттеп жасаған тарым дәшесі тораңғы бірінші нөмірлі жер серігі Чу Чуанда сәтті ұшырылды. Орбитада айналған бір жылдан бері ол қыруар санды мәліметтерді жолдады. Бұл санды мәліметтер зерделі ауыл шаруашылығы апаттан сақтандыру, тарым өзені алабының экологиясын бақылау өлчеу сияқты салаларда алғаш қадымда қолданылды.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 9-шы күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-шы айдың 24-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметін таңыздар. Үрімжіде күн бұлтта пар башылады, температура 21-29 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Биыл жыл басынан бері Джунго Шинжан еркін сауда сынақ районы белсене реформа жасап, жаңалық ашып, шетелге саятын экономикалық қозғаушы қуат үздіксіз күшейіп, ашық экономиканың даму аяқ алысы тездеді.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30-шы топта мәлімдеген 59 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыз қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала атқарып, саяқаттай барумен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды.
0: 2026 жылғы Синьцзян саяқатты дамыту жиналысы 6 айдың 16 күнінен 18 күніне дейін Хотан аймағында өткізіледі.
3: Районымыздың 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады.
0: Бингтон сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, қонарсыз ен сортаң жерлерді біртіндеп өміршенге толы үміт атызына айналдырды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқару керек. Биыл жыл басынан бері Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районы реформа жасауды, жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, назарды шетел қаржысын тиянақтандыру, шекара аттаған сауда, финанстық қызмет өтеу сияқты шешуші салаларда қызмет өтеуді сапалландыру, дәрежесін жоғарылату шараларына шоғырландырып, кәсіпорындардың дамуындағы қиын кілтең түйіндерді үздіксіз шешіп, базар тұлғаларының өміршен күшін жандандырып, шетелге саятын экономикалық қозғаушы қуатты үздіксіз күшейтіп, ашық экономиканың даму аяқ алысын тездетті.

0: Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Капиті халықаралық сауда шекті серіктестігі таяуда Қорғас шекара өткелінде серіктестіктің тұңғыш машина жабдықтарын экспорт ету кәсібін орындады. Бұл биыл енді ғана шетел капиталымен құрылған кәсіпорын еді. Бас меңгеруші Ерсін Қабылашұлы серіктестік кәсібінің тез арада тиянақтанып жұмыс жүргізуін, еркін сауда сынақ районындағы жетілдірушінің қызмет өтеуі мен көмегінен бөле қарауға болмайды дей келіп, виза аштырудың, серіктестікті тізімге алдырудың, банкке есебін тізімге алдырудың бәріне олар көмектеседі. Серіктестікті тізімге алдыруға бір апта уақыт кетті. Өте сәтті болды деді. Жұңғо Шинжаң еркін сауда сынақ районының Үрімжі аумағына орналасқан Шинжаң Орта Азияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі қабылдау көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру сынды жалпы периодтық қызмет өтеуді атқару арқылы қазір шетел қаржыландырған 30 неше кәсіпорынды сәтті жетілдірді. Серіктестіктің сауда істері меңгерушісі Чжаң Яң тілшіге: тұрмыс жағында біз шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға тұрғын үй, емдеу, перзенттерін тәрбиелеу сияқты қызмет өтеп, бір бекеттік тиянақтандыру қызмет өтеуін құрдық деді. Биыл Шинжаң Орта Азияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі Орта Азия елдері бөлімше банкесінің кәсіптік тақырыптық қимылын өрістетті. Сонымен бірге Джунго Орта Азия халықаралық технология ауыстыру орталығы құрылысын мықти керіп, кәсіпорынның технологиялық сауда импорт экспортын өрістетуіне қолайлық жасайды. Чжаң Яң шекараттаған технология саудасын ілгерілетіп, назарды технология ауыстырудың тұтас тізбекті қызмет өтеуіне шоғырландырып, жаңалық ашу факторларының шекараттап жылжуын жеделдетіп, шекараттаған селбестік пен технология саудасына тиянақтануға, көшіруге, жалпыластыруға болатын қызмет өтеу жүлгесін қалыптастырамыз деді.
1: Қазір Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ районы еркін сауда сынақ районының деңгейін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқаруда. Түрлі қолайлы саясаттардың демеуінде биыл Шинжаңда импорт-экспорт естелігі бар халықтық кәсіпорындар 20%-ға таяу артса, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар 40%-дан астам артып, кәсіпорындардың импорт-экспорт өміршең күші көрнекті жоғарылады. Қазір Шинжаңның шетелге саятын экономикалық қозғаушы күші де үздіксіз артуда. Өткен айда Шинжаңда шекара аттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындарынан 286-сы тыңнан қосылды. Шинжаң жібек жолы Чинто қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігі солардың бірі ретінде шетел ақшасын қабылдау, шетел ақшасын халық ақшасына айналдыру қолайлығынан игіліктенді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Лян Шинья бұрын әрбір кәсіпте шетел ақшасын халық ақшасына айналдырған талонды беруге тура келетін, шетел ақшасын халық ақшасына айналдыру жағында біздің шетел ақшасын халық ақшасына айырбастау қарқынымызды баяулататын. Біз сапалы халық ақшасымен есеп жабу қаридарлары қатарына кіргеннен кейін әрайда тек бір рет қана талон береміз, біздің зат шығару қарқынымызды тездетті деді. Биыл Шинжаңның шекара аттаған халық ақшасымен есеп жабудағы сапалы кәсіпорындарының жалпы саны 681-ге жетіп, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы қамтыды. Мұның ішінде Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ районындағы сапалы кәсіпорындар 247-ге жетіп, алдындағы жылдағыдан 65 кәсіпорын тыңнан қосылды. Джунго банкесі Шинжаң бөлімше банкесі сауда банке бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Фан былай деді: Шинжаң саудасының шетел ақшасымен есеп жабу кіріс шығысын қолайландыруды түйінде сынақ ететін кәсіпорындарды шекараттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындары деп тікелей тұрақтандыруға болады. Кәсіпорындардың жеке-жеке өтініш беруінің толымдылығын қайталай тексеруінің қажеті жоқ. Бір жолда тұрақтандырады. Өз ақшасымен шетел ақшасында бірдей қолайлы болды. Сонымен бірге тағы батыс бөліктегі құрлық, теңіз, жаңарнасы бойындағы тізімдікті өзара мойындау механизмін тиянақтандырып, бір жерде тұрақтандырып, желі бойында қатынап, басқа жерде бір жақ етудің қолайлығын онан ары жоғарылаттық. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында төңіректегі елдерді түйін етіп, көп сатылы, кең салалы, халықаралық селбестікті тереңдету ортаға қойылды. Шинжаң еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқарып, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесін ырықтылықпен ұштастырып, зат саудасы, қызмет өтеу саудасы, цифрлы сауда, қаржы қосуды қолайландыру сияқты

0: салаларда алдымен атқарып, алдымен сынақ етіп, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесімен ұштасқан түзім жүйесімен бақылау басқару үлгісін жедел орнатады. Саудаға қаржы қосуды қолайландыру, сат айналымы, тасымал өнімділігі, финансты ашық ұстау, жаңалық ашу сияқты салаларды арқау етіп, бір топ жетекші, шоғырлы реформа шараларын шоғырлы алға қояды. Негізді құрылғылардың берік тұтасуын, ереже өлшемдердің жұмсақ тұтасуын тереңдетіп, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, ашық экономикалық түзілісте жаңалық ашады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 8 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30 топта мәлімдеген 59 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 4. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 14. Осы 59 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 2. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, Қашқар аймағына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатыны 1. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Хотан аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 11, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны бүлдіруге саятыны 7, судың ластануына саятыны 5, басқа ластануға саятыны 10. 6 айдың 8 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы, районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 30 топта 1588 делоны, түйінді назар аударылатыны 108, бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1278, әшкерлеу хаты 310. Жоғарда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5 айдың 30 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 21 топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 5 күні түстен бұрын автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасы мәжіліс ашып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын және басшысы Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруы бойынша қатысты жағдайлар жөніндегі мәліметті тыңдап, қатысты құжаттарды қарап, келесі сатыдағы мәдениет саяхат қызметін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасының бастығы Еркін Тоняз мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымызда жоғарыдан төменге дейін Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру стратегиялық орналастыруларды жаппай тиянақтандырып, көрікті Шинжаңның баурау қуаты ықпалы үздіксіз жоғарылап, саяхат базары үздіксіз жанданды. Автономиялы райондық партком мен үкіметтің орналастырулары талаптары бойынша Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, Шинжаңның мәдениет саяхатын дамытудың маңызды тамаша мезгілін мықти керіп, артықшылықтарды онан ары кеңейтіп, олқылықтарды толықтап, мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынға қызмет өтеуді тиянақ етіп, бүкіл районның экономикасына үлес қосып, анағұрлым көп бұқараны жұмыстанып кірістерін арттыруға жетектеп, жоғары деңгейде жобалауды анағұрлым күшейтіп, автономиялы районның мәдениет және саяхат кәсібінің шоғырлы даму жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, 4 маусымға жалғасқан, тұтас өңірді қамтыған, кәсіпкүйі бай саяхат жүлгесін күш сала қалыптастыру керек.

0: мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қауырт мезгілдегі саяқатты ойдағыдай игеріп, ел ішіндегі жетекші мәдениет саяқат кәсіпорындармен, Шинжанға көмектесетін өлкі қалалармен, Шанганмен, Аумынмен селбесті көрсетуді күшейтіп, дәмді тағамдар мерекесі, музыка фестивалі, бейзаттық мәдени мұралар жәрменкесі, дене тәрбие жарысы сияқтыларды ұдайландырып өткізіп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяқат, зат сатып алу, көңіл ашу кәсіп тізбегін ұзартып, тұтыну жағдайын үздіксіз байытып, саяхатшылардың сезініс әсерін жоғарлату тиіс. Думанды көрініс өңірлерінің линия жобасын анағұрлым сапалландырып, саяхат дәретханаларының сапасын жоғарлату, жол дәрежесін жоғарлату, автотұрақтарды кеңейту, белгілерді арнаға түсіру сияқты инженерияларды ілгерілетіп, халыққа қолайлы құрылғыларды, шұғыл жағдайға төтеп беру құрылғыларын кемелдендіріп, құрылғылардағы олқылықтарды жаппай толықтау керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде аңыс етілген мәдениет саяхат саласына саятын мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды қатар жүргізіп, саяхаттық қызмет өтеудің сапасының өнімділігінің жоғарылауын жебеу керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Базар тәртібін анағұрлым сапалландырып, бір ниет бір тілекпен саяхатты қорғау арнаулы әрекетін тереңдетіп, зат бағасын қымбаттату, тұтыну алдамкөстігі, зорлықпен зат сатып алдыру, жалған үгіт жүргізу сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беру қажет. Шаруашылық тұлғаларын жетілдіріп, зорайтып, көрініс өңірлерінің базарланған, арнайланған айналымын ілгерілету керек. Арыз шағым арнасын іркіліссіздендіріп, арыз шағымды жабық күйде бір жақты етуді сапалландырып, сапалы базар ортасы арқылы алқауға ие болу керек. Дәлме-дәл үгіт жүйесін орнатып, негізгі медиалар, жаңа медиа текшелері, интернетте танымалы адамдар, дарындылар, саяхат серіктестігі байлығынан ойдағыдай пайдаланып, жүйелленген, көріністік, ішкерлей сезіну үлгісіндегі үгітті жүргізіп, бүкіл елде ықпалы бар мәдениет саяхат IP-ін қалыптастырып, Шинжан жақсы жер алтын маңдайшалығын жарқырату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяхат қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, қарасты жер жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, жалпы өңірі тыныш, тұтас барысы алаңсыз болатын қауіпсіздік ортасын қалыптастыру керек. Уаң Дженшин, Қайсар Қиюм, Лиу Дзянмин қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Районымыз қамдау сату торап түйіндерінің көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала атқарып, бүкіл райондағы 4 А дәрежеден жоғары 179 саяхат көрініс өңірінде қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру торап түйінін құруға күш салып, саяхаттай барумен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қашқар көне қала көрініс өңіріндегі пайзауат ерекше өнімдерін бастан кешіру сарайы күніне орта есеппен 300 адам реттен астам саяхатшы қабылдап келеді. Әңхуйлық саяхатшы Уханым пайзауат кептірілген шинмейін, тағы кейбір ерекше қолөнер бұйымдарын сатып алдым, меніңше бұл үлгі өте жақсы. Қашқар көне қаласын еркін аралағанда жергілікті орынның ауыл шаруашылық өнімдерін бір орында таңдап сатып алуға болады екен деді. 2025 жылы автономиялы райондық қамдау сату кооперативі жиыны 64 қамдау сату торап түйінінің көрініс өңіріне кіруін ілгерілетіп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саяққа тұтыну базарына тіке жеткізді. Теке сауданы тағы желіден тысқары бастан кешірумен желіде тіке сатуды бірлестіру сынды қос арналы айналым үлгісінде жаңалық ашып, желіден тысқары негізгі саты қамдау сату пункттерін мәдениет саяқат бойынша арнаулы келу түйінін және ерекше өнімдерді бастан кешіру сарайын құрып, желіде кәсіптік электронды сауда кәсіпорындармен қол ұстасып, өндірілген жерінде тұтынушыларға тіке жететін сату арнасын құрады. Сондай-ақ 100 юанға жетсе, пошта қысын көтеріп, бүкіл ел көлеміне тіке жеткізу қызмет өтеуінде алға қойды. Хунандық саяхатшы Су Шан Лейже көшесін аралаған кезінде осы қамдау сату пункттерінде өнімдердің түрі өте толық екенін байқадым. Өзіңе зат сатып алсаң да, жақындарыңа ерекше өнімдерді ала барсаң да өте қолайлы екен деді. Текес аудандық қамдау сату кооперативі лейжер пунктінің қызметкері Дина Нұртуған қызы, пунктімізде көптеген заттарды ауыл қыстақтардағы шаруа отбасылар мен кооперативтерден тікелей жиып әкеліп сөреге қоямыз. Күндік сатылатын сауда сомасы 7-8 мың юан болып, ауыл шаруашылық өнімдері сауда сомасының жарымнан астамын ұстайды деді. Биыл автономиялы райондық қамдау сату кооперативі автономиялы райондық мәдениет саяқат меңгермесімен бірлесіп арнаулы жоба шығарып, қамдау сату торап түйіндерін мәдениет саяқатты дамыту жобасына енгізіп, көрініс өңірлерінің өзекті өңірлерінде түйін орналастырып, көптеген үлгі көрсету жетекші дүкендерін құрады. Сондай-ақ желідегі тұғырларды, сондай-ақ пошта жолдамаларын жеткізу қызмет өтеуін бірлесіп іске қосып, бір түйіннен көп пайдалану, бір торапта көп иқуат болу сынды баянды кәсіп саласы күйін қалыптастырады. Автономиялы райондық қамдау сату кооперативі экономиканы дамыту басқармасының орынбасары бастығы Лейбин қамдау сату торап түйіндерінің әрқайсы үлкен көрініс өңірлеріндегі қамту көлемін кеңейтуді жеделдетіп, торап түйіндерінің халыққа қолайлы қызмет өтеу тұғырынан көрініс өңірлері мен ауыл қыстақтарды тұтастыратын әмбебап торапқа қарай дәрежесін жоғарылатамыз деді.
0: 6 айдың 8-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 2026 жылғы Синьцзян саяқатты дамыту жиналысының 6 айдың 16-ші күнінен 18-ші күніне дейін Хотан аймағында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті саяқатты дамыту жиналысын автономиялы райондық халық үкіметі Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуаны бірлесіп өткізеді. Синьцзян жақсы жер, сан алуан аспаптар әуені тоғысқан үй тенда дегенді негізгі тақырып етіп, 14-ші 5 жылдық мәдениет саяқат кәсібінің даму жетістіктерін жан-жақты әйгілеп, 15-ші 5 жылдық мәдениет саяқат кәсіп саласының тоғыспалы даму орналастыруын жүйелі жобалап, назарды мәдениет пен саяқатты ішкерлей тоғыстыруға, кәсіп саласы формациясында жаңалық ашуға, марка жаратуға шоғырландырып, Синьцзянның мәдениет саяқат байлығындағы ірі районнан мәдениет саяқат экономикасындағы қуатты районға қарай қадам тастауын ілгерілетеді. Автономиялы райондық мәдениет және саяқат меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шудия, меңгерме бастығы Гүлей Әбілім, осы ретті жиналыс ін қосылған бір қимыл жүйесін қолданып, негізгі жиналыс алаңында мәдениет және саяқатты дамыту жиналысы, халықаралық саяқат саудагерлері жиналысы сынды екі үлкен өзекті қимылды бір уақытта өткізеді деп таныстыра келе. Биыл Бингтуан мен жергілікті орын бірлесіп Хотан қаласында саяқатты дамыту жиналысын өткізіп, Синьцзянның басымдық ерекшелігін тиянақ етіп, ерекшелікке ие көрілім бар, мейірге толы мәдениет саяқат салтанатын өткізеді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар дүние жүзіндегі 5 үлкен құрлықтағы 24 мемлекетті қамтыды. Жиналыстан бұрын халықаралық саяқат саудагерлерінің ленияны барлау қимылын өрістетіп, шетел сыйлы қонақтарына Синьцзянның көп негізді көрінісін нақтылы орында сезіндіріп, селбестік негізін бекемдейміз. Жиналыстағы автономиялы районның шекарадан кіру саяқатын қолайландыру саясатын жариялап, селбестікке кедергі болатын қамалды жояды. Саяқатты Синьцзянның образын әйгілейтін, өркениеттердің өзара үлгі алуын күшейтетін маңызды көпірге айналдырамыз. Қимыл кезінде 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Джунгоға құт әкелді атты би театры. Ішкерлей сезіну үлгісіндегі ойын сауық. Йотқан байырғы қала музыка сауығы сияқты сара туындылар арт-артынан қойылып, жүзден астам мәдениет дене тәрбие саяқатының сәйкесті қимылдары толастамай өрістетіледі. Аймақтағы және әрқайсы аудан қалалардағы мұражайлар, кітапханалар, мәдениет сарайлары түгелдей уақытын ұзартып, цифрландырылған қызмет өтеу текшесінің дәрежесін бір уақытта жоғарылатады. Хотан аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасары Уәлия Янгуаньюн таныстыра келіп, мәдениет саяқат кәсібі селбестігі, байтақ өңір көркем өнер маусымы сияқты сәйкесті қимылдарды ден қоя жоспарлап, бейзаттық мәдениет жасампаздығы базары, ерекше кешкі базар сияқты ішкерлей сезіну үлгісіндегі көріністерді қалыптастырып, жиналыс мазмұнын байытамыз деді. Синьцзян жақсы жер.
1: – Саяқаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін, районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяқат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, түрлі саяқат түрлері мен ұлттық салт-сана қимылдарын шығарып, шартараптан келген саяқатшылардың көрікті Шинжаңда саяқаттаудың қызығына батуға мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөнінде

0: жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бурылтоғай ауданындағы Кыла Мейли Құмдышөл бақшасы Шинжаңдағы тұңғыш қызмет өтеу аумағымен көрініс өңірін бірлестірген қатынас пен саяхатты тоғыстыру түрі. Көрініс өңірінде ұшық ерсіз Құмдышөл ұзыннан ұзаққа созылып, түйе міну, Құмдышөлден өту, құмда сырғанау сияқты қызыққа толы ерекше түрлер көптеген саяхатшыны осында келіп саяхаттауға баурады. Гуандундық саяхатшы Ша Кэкі, түйеге мініп көрген емеспін, алғашында біраз қорқып едім, соңына барған сайын үйреніп кеттім, деді. Кыла Мейли Құмдышөл бақшасы өлке тасжолы 21-ші линиясының жоғарғы арқынды қатынас басымдығына сүйеніп, Құмдышөлді тамашалау, спорттан ләззаттану, ұлттық салт-санат тұтыну сияқты кәсіп күйлерін үздіксіз байытып, мәдениет пен саяхаттың өміршең күшін үздіксіз жандандырды. Бақшадағы тағы дәмді тағамдар шағын базары, мәдениет жасампаздығы шағын базары сияқтылары саяхатшылардың осы жолғы саяхатын босқа өткізбеуіне мүмкіндік жасады. Тоғызтыра ауданы көлденең көрініс өңірінде көкорай шалғыннан, қатпарлы таулардан, қыргүлдерінен құралған көркем көрініс бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды осында келіп саяхаттауға баурады. Шинжандық саяхатшы Жайы Тұң, Шинжанға тұңғыш рет келуім өте көркем екен, алау сауық кешінде көремін, тауға да шығамын, деді. Көрініс өңірі тағы ұлттық салт-сана тойын алау сауық кешін өткізіп, саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Тоғызтыра ауданындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Фэң Мэй тілшіге былай деді. Қазір әр күнгі қоналқы мөлшері 80-90%-ға жетті. Біз артықшеп қамтамасыздығын құлшына жақсы деп, әрбір саяхатшыға ойдағыдай қызмет өтейміз. Бағыраш ауданының 8-ші кезекті сауырдың мекені мәдениет көркемөнер маусымы 6-ші айдың 6-ші күні Бағыраш көлі көрініс өңірінде ашылды. Ойнақы сауырдың биі, тамылжыған мұңғылы халық әні алма кезек қойылып, қою бейзаттық мәдени мұралары, ұлттық салсана төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшыларды көл бойында бас қосуға баурады. Юннандық саяхатшы Лео Мэй, сауырдың биін тұңғыш рет жақын аралықтан тамашалағанымда Шинжан халқының арыны мен қызғындылығын сезінгендей болдым, деді.
1: 6-ші айдың 8-ші күні түстен кейін районымыздың 2026 жылғы әреттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Бүкіл районымыздағы емтихан түйіндеріндегі емтихан берушілер барлық емтиханды сәтті берді. Емтихан алаңының іші сырты тәртіпті болды. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи Айзада, практикант тілші Лоншу Миндардың хабарын тыңдаңыздар. 6-ші айдың 8-ші күні сағат 17-де Үрімжі қалалық 1-ші тамыз орта мектебі емтихан түйінінің сыртында ең соңғы емтиханның аяқтау қоңырауы шалынысымен емтихан берушілер мектеп қақпасынан арт-артынан шықты. Көпшілік топ-топ болып әңгімелесіп, сабақтастармен, оқытушылармен бірге суретке түсіп, айналада кең тынысты қуаныш лебесті. Емтихан тапсырған бір оқушы былай деді. «Көрім жеңілдеп қалдым. Емтихан беріп болғаннан кейін көп сергіп қалғандаймын. Енді көңілді ойнап, жақсы тамақтанып, ұйқымды қандырамын. Әке шешеме, құлшынған өзіме алғыс айтамын». Тағы бір оқушы. «Емтихан тапсырып болғаннан кейін алдымен отбасымдағылармен бірге болғым келеді», десе, тағы бір оқушы, «Алатын өмірім жөнде алдын ала межеледім. Талапқа жазатын дашөе тұрақтанғаннан кейін өзімнің қызығатын әуесімді дамытамын. Малтауды үйренсем деймін», деді. Емтихан алаңының сыртында болса, ата-аналар үн-түнсіз серік болып балаларын күтуде еді. Чоқ-шоқ гүл құшақтап бауырына басу емтихан түйіндерінің сыртындағы ең әсерлі көрініске айналды. Емтихан берушінің ата-анасы У Динхуа емтихан түйінінің сыртына ерте келіп, қызының емтихан алаңынан шыққанын қуана қарсы алды. Ол емтихан ақыры аяқтады, баланың көңілі де жай тапты. Төңіректегі қатынаста іркіліссіз, қызмет өтеуде жанасымды болды. Жан-жақтылы ойдағыдай орналастыру жасалыпты, деді. Үш жыл қажырлықпен оқып, арманға құлаш сермеп, бүгін табыспен аяқтатты. Оқушылармен бірге емтиханға дайындалып, емтихан алаңына аттанған оқытушылар да балаларға ең шынайы тілегін білдірді. Бингтуан 2-ші орта мектебінің оқытушысы Ван Цюйхуа, «Барлық бала шынымен барынша құлшынды, ерекше үздік. Олардың барлық армандарының орындалуын тілеймін», деді. Жоғары мектеп емтиханы аяқтап, емтиханға саятын түрлі алдамшылық та көп туылатын мезгіл келіп жетті.

0: сонымен бірге ақша жұмсап нөмірді өзгерту, төмен нөмірмен әйгілі мектептерге кіру, ішкі жақта толықтап қабылдау, оқушы қабылдау санын саудалау түгелдей жалған шырға, қабылдау ұқтыруын жалғаннан жасап, жекелік есеп нөміріне оқу қаражатымен қосалқы қаражатты тапсыруды талап еткен жағдайға тап болғанда, сөз жоқ батыл бас тартып, өз мал мүлкіміздің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғауымыз керек.
1: Енді станциямыздың емтихан берген барлық оқушының болашағының нұрлы болуын тілейміз деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ең соңғы емтихан қоңырауы шалынып, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Осы екі күнге қайырыла қарасақ, біз емтихан алаңында үстелге еңкейіп, емтихан жауабын баса алмай жазған оқушыларды ғана емес, тағы емтихан алаңының сыртындағы туыс-туғандарының серік болып мейір жеткізген көріністерді, сондай-ақ тұтас қоғамның бір ниет, бір тілекте бола отырып, емтихан алаңын қорғаған әсерлі көріністерді көрдік. Мектеп қақпасының алдында жайнаған шоқ-шоқ гүлдер ең көркем көрініске айналды. Ата-аналар қолдарына гүлдерін ұстап, емтихан алаңынан шыққан балаларын бауырына басып құшақтап, жағдайын біліп, бірнеше күннен бергі абыржу мен шаршауды сейілтті. Қарапайым жосында ең терең үміт пен аяушылық жасырынып жатыр. Жоғары мектеп емтиханы сан мыңдаған оқушылардың өмір жолындағы маңызды өткел, әрі тұтас қаладағылардың жүрегін тебірентерлігіс. Сондықтан Шинжаңның жер-жері алдын ала жоспарлап, тұтас өңір бойынша бірлесіп қимылдап, егжей-тегжейлі қызмет көрсетіп, қамқорлықты нақты тиянақтандырды. Қатынасқа жетекшілік ету, автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету, қоршаған ортаны басқару, меңгеру, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігі сияқты нақты шаралар емтихан берушілерді уайымнан арылтты. Сонымен бірге мейір жеткізу автокөлігі еш уақытта бөгілмеді. Ерікті қызмет өтеу тұғыры мейір жеткізді. Бір ғұмыра су, бір тал қалам, бір түйір дәрі дайындау сынды қарапайым ізгістер мейірімділікті сезіндірді. Жастық көктемде арманға құлаш сермесе, сөз жоқ оның нәтижесі болады. Барлық емтихан берушілердің мейірімділік пен ізгі тілекті арқалап, болашақтағы ұзақ өмір сапарында үздіксіз жарқырай түсуін үміт етеміз. Самға өрен.
0: Бингтон технологиялық қамал алу тебінін үздіксіз арттырып, сортаңға төзімді дақылдарды жетілдіру, топырақты құнарландыру сияқтыларды түйінеткен, сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, құнарсыз, иен сортаң жерлерді біртіндеп, өміршенге толы үміт атызына айналдырды. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Жазбасында Бингтон 1-ші шысы 11-ші төнінің 160 мулық сортаң жерді жан жақты оңаудан үлгі көрсету базасында түп-түп мақта майсасы жап жасыл болып жайқала өсуде. Бір жылдық арнаулы қамал алу оңау арқылы ауыр дәрежедегі сортаң жердегі топырақтың тұз құрамы зор мөлшерді төмендеп, мақтаның көктеу мөлшері 90%-ға жетіп, дәстүрлі құнарландыру тәсілі бойынша 2-3 жыл уақыт жұмсап, әрең оңау өнімділігіне жетуді сәтті өзгертті. Чунго ғылым академиясы Нанжин топырақ зерттеу орнының технигі Чжао Йимин тілшіге. Былтыр топырақтағы тұз құрамы ең жоғары болғанда, әр килограмында 70 грамға жететін. Бір жылдық қызметіміз арқылы қазір әр килограм топырақтағы тұз құрамы 15-5 грамға түсті деді. Жергілікті орынның сортаң жерінің ерекшелігіне бағыттай отырып, Чунго ғылым академиясының технологиялық ұжымы дәлме-дәл өлшеу жүргізіп, жергілікті орынның шарт жағдайына үйлесетін, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сортаң жерді жақсарту технологиялық жүйесін біртіндеп тапты. Биыл 160 му өзекті сынақ атызы мақтана көлемдендіріп егу негізінде қышы, тәтті кәулен сияқты сортаң жерлерге үйлесетін дақылдарды сынақ ретінде егіп, кейінгі экономикалық дақылдарға сүйеніп кіріс тарттыру сортаң жерлерді оңаудың өзіндік құнын төмендетуге бағалы әмәлияттық тәжірибелер топтады. Бингтон 5-ші шысы 91-ші төніндегі 300 му сортаң жерді құнарландырудан үлгі көрсету түйінінде күріш майсасын отырғызу машинасы атызда арлы-берлі жүріп жұмыс істеуде. 91-ші төнінің шығыс бөлігі Жоңғар ойпатының батыс оңтүстік жиегінде. Топырағының тұз құрамы мол. Соңғы жылдары төн құбыр көміп тұзы қыстыру, биологиялық құнарландыру, тұзға төзімді сортты бірлестіру сынды үш шақ бір тұлғаланған технологиялық үлгі арқылы сортаң жерлерді

0: оңауда алғашқы өнімділікке қол жеткізді. Егінші Ли Минган: «Биыл күріш атызынан мол өнім алуға сеніміміз кәмілдей келіп. Біз еккен күріш Даусяң 3-ші нөмірлі. Бұл сорттың сортанға қарсылық қуаты өте жақсы. Былтыр біз сынақ ретінде еккенде му басындық өнім 300 килограммнан асты. Биыл 300 мудан астам жерге күріш ектік», деді. Оқысуға қарағанда, қазірге дейін Бингтуанның құбыр көміп тозығы ұстыру технологиясының Шинжаң мен Бингтуанда жалпыластырылып қолданылған жер ауданы 200 мың мудан асып, құнарландырылғаннан кейінгі сортаң жердің сапасы мен ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты зор дәрежеде жоғарылап, дақылдардың өнімі орта есеппен 30% артып, әр мың жердің жалпылық өнімділігі 200 юаньнан астам артқан.
1: Тияншанды мейірге бөлу Шинжаңға көмектесу іздері.
0: 11-ші топта Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі өрістетілгеннен бері Ляонинг өлкесі назарды емдеу жағынан көмектесу, кәсіп саласын дамыту сияқты салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, көмек қабылдаушы жердің халық тұрмысын жақсартуына және кәсіп саласының дамуына қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Ляонинг өлкесі Дандун қаласынан Шинжаңға көмекке келген шипагер, Бингтуан 9-ші шысы шипаханасының нерв сыртқаурулар шипагері Гауджың ми қан тамырының тосылуы науқасына шалдыққан Хуан Юйчинге ота жасады. Қазір Хуан Юйчиннің қалпына келу жағдайы жақсы. Ол тілшіге: «Ота жасағаннан кейін шынында алаңсыз болдым. Шинжаңға көмекке келген шипагерлер өте керемет екен», деді. Ляонинг өлкесінің 11-ші топта Бингтуан 9-ші шысына бағыттамалы көмектесетін емдеу дарындыларынан 8 адам бар. Олар әдеттегі сыртқаурулар бөлімі, нерв сыртқаурулар бөлімі, құлақ, мұрын, жұтқыншақ бөлімі, бүйрек ішқаурулар бөлімі сияқты бөлімдерге бөлінген. Көпшілік клиникалық тәжірибелерді жергілікті шипагерлерге бүкпесіз үйретті. Бингтуан 9-ші шысы шипаханасы әдеттегі сыртқаурулар бөлімінің жауапты шипагері Ду Дянбо: «Бізге көптеген жаңа технология мен жаңа нысандарды ала келді. Біздің бөліміміздің 3-ші, 4-ші дәрежелі ота жасау мөлшері көрнекті жоғарылады», деді. Халық тұрмысы саласынан сырт Ляонинг өлкесі ғылым технология саласында Шинжаңға бағыттамалы көмектесуде де сүбелі табыстарға қол жеткізді. Бингтуан 8-ші шысы Шыхызы қаласы Шихутан өнеркәсіп бақшасына орналасқан Шинжаң Тянье Хуйхы жаңа материал шекті серіктестігі жылына 250 мың тонна көмірден этил спиртін өндіретін осы заманғы көмір химия өнеркәсіп зауыты. Ляонингның Шинжаңға бағыттамалы көмектесуінің көмегінде кәсіпорын метанол, этил спиртінің төменгі буынындағы үстеме құны жоғары химиялық заттармен жаңа материал кәсібін орналастырып, жаңа технологияны енгізіп, дәстүрлі полихлорэтилен өндіріс мәнерлеу шеберлігін барынша сапалландырып, шикізаттың сарып болуын 60% төмендетіп, энергияны сарып етуді 40% азайтты. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Яңжи Чан: «Шинжаңға көмекке келген кадрлар мен Далиан химия өнеркәсіп орнының мамандары бізге қыруар технологиялық көмек және қолдау көрсетті. Өнеркәсіп дәрежелі этил спирті өнімдерінің тазалығы 99.9%-дан асады», деді. 2023 жылдан бері Ляонинг өлкесі назарды жаңа материал, жаңа энергия сияқты әбзел салаларға шоғырландырып, Жұңғы ғылым академиясы Далиан химия өнеркәсіп орны, Чжэцзяң дашөсі, Шэньяң химия өнеркәсіп дашөсі сияқты ғылыми зерттеу орындарының кәсіпорындармен қол ұстаса отырып, зерттеу орнымен бірлескен тәжірибехананы бірге құрып, бір топ жоғары жаңа технология нысандарының тиянақтануын белсене жебеді. Ляонинг өлкесінен Шинжаңға көмекке келген кадр. Шинжаң Тянье тобы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ву Чжаң: «Тянье болашақта қажет ететін метанолдың төменгі буынындағы технологиялық, этил спиртінің төменгі буынындағы технологиялық орналастыруға бағыттай отырып, болашақ жобамен негізді күшейтіп зор айтты», деді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағылар районы, OPC мен Open Cloud-ың дамуына қолдау көрсетудің 10 тармақты шарасын, пікір алу нұсқасын жариялап, нөлдік өзіндік құнды іске қосуды, жалпы факторлық қуат үстеуді, жалпы периодтық қызмет көрсетуді өзек етіп, Бүгіл Шинжаңда OPC шаруашылық құруға қызмет көрсетуді алдымен орналастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. OPC дегеніміз бір адамдық шекті жауапкершілік серіктестігі, ол бір табиғи адам жарнагер немесе заңдық е жарнагері құрған шекті жауапкершілік серіктестігін меңзейді. Ол мемлекеттің арнаулы жеке шаруашылық құрушылары, жеңіл мал мүлік саудагерлері үшін құрған шаруашылық құру тұлғасы. Дәстүрлі көп адамдық серіктестікпен салыстырғанда, бір адамдық серіктестік негізінен кино көркемдеу, шағын бағдарлама жасау, еркін ақпарат құралдарының айналымы сияқты қатысты кәсіптермен шұғылданады. Кәсіпорынды тіркеуге алып құру буынында, дәстүрлі серіктестіктермен салыстырғанда, бір адамдық серіктестіктің ұжым құрып, немесе жерді жалғалы оның қажеті жоқ, оның виртуалды мекен жайды өтініш етуіне жол беріп, серіктестіктің бір адамның бір компьютер және AI құралынан пайдаланып жобалау, айналымға салу, клиентке қызмет өтеу, санды мәліметке талдау жасау сияқты кәсіптерді орындауына дем беріп, шаруашылық құру шартын барынша төмендетеді. Қазір Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңағыл районы әкімшілік қызмет көрсету орталығының бірінші қабатындағы залда OPC қызмет көрсету арнаулы терезесі ашылып, виртуалды мекен жайды тіркеу, бажыға тізімделу, таңба ою, банкке есебін ашу, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыруы есебін ашу, әлеуметтік қор есебін ашу сияқты істер біріктіріліп, кәсіпорындардың бір жолда бір-бірлеп бітіруіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Леубо бір адамдық серіктестік құруды жоспарлады. Ол тілшіге: «Менің ойлағанымнан әлдеқайда тез, өте қарапайым болды. Әсіресе виртуалды мекенжайға өтініш беруді 20 минутта істеп болдық». Шаруашылық құрушылардың жұмыс бітіруіне көп жақтан ақыл кеңес беру, жұмыс тәртібі пысып жетілмеу, материал анық болмау сияқты қиын мәселелерге бағыттай отырып, арнаулы терезе тұтас барыста кәсіпорын ашу жөнінде ақыл кеңес беру, материалдарды саралап жетекшілік ету, арнаулы адам көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты бір бекетті қызмет өтеді. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңағыл районы сипырландырып дамыту мекемесінің орынбасары бастығы Вейян Чау былай деді. Келесі қадамда біз OPC шоғырының іс бітіру бағдарламасын, сондай-ақ арнаулы терезеде қабылдау, көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты жақтардағы әдістерін онан ары кемелдендіріп, өлшемденген іс бітіру бағдарламасы мен қызмет өтеу өлшемін қалыптастырамыз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орақ кезі амалы өте сала бидай біртіндеп пысады. Бүкіл Шинжаңды жазғастық оңтүстіктен солтүстікке қарай іркес-тіркес орыла бастайды. Қазір бүкіл Шинжаңда 20 мың муға жуық бидай орылып, аяғалысы былтырғы сәйкес мезгілдегіден сәл тез болды. Бүкіл Шинжаңда жазғастық жинау осы айдың орта шенінде қауырт мезгілге өтеді.
1: 6 айдың 7 күні жалпы 200 миллион юан қаржы қосылған. Тәжірибе қананың жалпы ауданы 12 мың шаршы метрге жететін мемлекеттік ауылшаруашылық биологиялық қауіпсіздік ғылым орталығының батыс солтүстік орталығы Санжы қаласында іске қосылды. Бұл еліміздің екінші батыс солтүстік районындағы тұңғыш жоғары дәрежелі ауылшаруашылық биологиялық қауіпсіздік тәжірибе қабілетіне ие ауылшаруашылық ғылыми зерттеу тұғыры болып, өңірлік бостықты толтырып, қатерлі карантиндеу, дерттер безден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, ген көшірілген организмдердің қауіпсіздігін бағалау сияқты шешуші ғылыми зерттеу қызметін өрістетуге болады.
0: Корла Личин әуежайы 2026 жылы Ақөрік атты авиациялық жүк тасымал арнаулы кезекші ұшағы таяуда жолға шықты. Алғашқы топтағы 4,7 тонна бүгір ақөрігі Шанхайға ұшақпен төте жеткізілді. Биыл жергілікті орын 1500 тоннадан астам бүгір ақөрігін ұшақпен сыртқа жеткізуді жоспарлады.
1: Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектептердің жаздық демалыс уақыты тұрақтанды. Міндетті оқу ағарту мектептері 7 айдың 3 күні оқыту қызметін ақырластырып, 7 айдың 6 күнінен бастап жаздық демалысқа тарайды. Әдеттегі орта мектептер 7 айдың 10 күні оқыту қызметін ақырластырып, 7 айдың 13 күнінен бастап жаздық демалысқа тарайды. 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі бірінші оқу маусымында міндетті оқу ағарту мектептері, әдеттегі орта мектептері 8-ші айдың 30-шы күні тізімделіп, 8-ші айдың 31-ші күні сабақ бастайды.

0: Таяуда Синжаң жеңіл атлетикасының жас шебері Әлішер Өмір 2026 жылғы мемлекеттік жеңіл атлетика сыйлықты жарысының Хуаңши бекетінің ерлердің 400 метрлік түрінің шешуші жарысында 46 секунд 12 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, температура 21-29 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауы башылады, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 25-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-41 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Атушта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 21-29 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбоулы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының Той жыры деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық жарым сағаттық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демен отыр. Бүгінгі бағдарламаның мазмұндары: алдымен қол терлеу ауруы дегенде оны емдеп жазуға бола ма? Одан соң бір вақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай дұрыс таңдау керек? Көне тіс щеткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымыз бойынша қол терлеп ауру дегене оны емдеп жазуға болама деген медициналық сауатымызды да тыңдайсыздар. Қос қолыңыздың күні бойы дымқылданып жүруінің қаншалықты мазасыздықты және қаншалықты ыңғайсыздықты тудыратынын межелей аласыз ба? Мұны 25 жастағы Айгүл жанаматы өте жақсы түсінеді. Алайда таяуда да жасатқан көкірек сыртқы аурулар операциясы оны екі қолы үнемі телейтін қиыншылық қыспағынан құтылдырды. Сиян қатынас тасөсіне қарасты екінші шипақананың Шинжаң шипақанасы, яғни автономиялы район халық шипақанасының бәйне оқу шипақанасы, көкірек сыртқы аурулар бөлімінің жауаптысы Гори, оған көкірек қуысайнас арқылы екі жақтағы үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясын жасады. Мұндай операция осы шипақананың тұңғыш қол терлеу ауруын микро жарақатты операция жасап емдеу еді. Айгүл өзінің тұрмыста кездескен ыңғайсыздығын суреттей баянда басқалармен қол алысып амандасудан ыңғайсызданатын болдым. Компьютер пайдалансам болды, тіл тақтасы су болып кетеді. Жазу жазғанда қағаз дымқылданатындықтан жазу анық көрінбей қалады. Саусақ бедерімен ашылатын құлыпты ашсам, үнемі парықтай алмау себебінен ескерту сигналын беріп есімді шығарады дейді. Емдеу мен тексеруді ұштастыру арқылы көрі меңгерушінің ұжымы Айгүлге екі жақты тума салмақты қол терлеу ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Кори таныстыра келіп, қол терлеу ауруы үнемі кезігетін қолдың шектен тыс терлеу ауруы. Көкіректегі сезімтал жүйкенің

шектен тыс қозуынан пайда болады. Жастар мен өрендерде көп кездеседі. Ауру белгісі алақан көптерлейді. Салмақты қолтерлеу ауру науқастың тұрмысына, үйренуіне және қоғамдық қарым-қатынасына көрнекті ықпал жасайды. Тіпті өзін қорашсыну, мазасыздану сияқты психикалық мазасыздықтар тудырады деді. Опрессия барысында Гори екі жақтағы қолтықтың алдыңғы сызығында үшінші қабырғаның арасынан кішкене тесік ашып, көкірек қуыс айнасын енгізіп, орнын дәлме-дәл тұрақтандырғаннан кейін үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастайды. Сонымен бірге бүйіріндегі тармақ жолды күйдіреді. Үшінші көкірек сезімтал жүйкесі үзіліп, 3 секундтан кейін Айгүлдің алақанының температурасы 1 Цельсий градус жоғалып, алақаны құрғап әрі жылына бастайды. Келесі күн Айгүл төсектен түсіп әрекет жасайды. Ол құрғаған қос қолын көріп әрі әсерленеді, әрі опрессияның осыншама тез өнім бергеніне сенгісі келмейді. Опрессия жасатып 2 күннен кейін Айгүл сауығып шипаханадан шығады. Микро жарақатты көкірек қуыс айнасы арқылы көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау опрессиясы қол терлеу ауруын түбегейлі емдеуде ең алдымен таңдалады. Өйткені бұл опрессияда микро жарақаттың із қалмайды, қауіпсіз, жоғары өнімді, денсаулық тез қалпына келеді. Гори, тұңғыш ретке қол терлеу ауруы микро жарақат опрессиясының сәтті болуы Пәйнеху шипаханасы көкірек сыртқы аурулар бөлімі ұжымының микро жарақат технологиясы дамығандығының тағы бір маңызды белесі. Бұдан былай ұжымымыз микро жарақатты опрессия технологиясын жалғасты зерттеп, қол терлеу ауруына шалдыққан бұдан да көп науқасты ауру азабынан арылтып, көпшілікті қос қолынан еш қорынбай, тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында Үрімжі қаласында Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыдан аталған өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Ақсу аймағында, Байғұлин облысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаң және Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Байғұлин облысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 10 күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Омбыры күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысы Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігі, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағында Байғұлин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үрімжіде бүгін күндіз күн бұлттап барып, өткінші жаңбыр жауады. Түнде күн ашық, кейде бұлтты. 21-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай тұтыну керек деген кеңесті тыңдаңыздар. Ұйқысыздықтың себебі жөнінде сөз болса, көп санды адамдар күндіз кофе немесе шайды көп ішу, қызмет қысымы зор болып сияқты көңіл күй немесе тұрмыс әдеті факторларын ойлауы мүмкін. Іс жүзінде үнемі елеусіз қалатын бір фактор да біздің ұйқымызға кедергі жасайды. Ол болса, кешкі аста негізгі тағамды дұрыс тұтынбау. Бір түрлі зерттеуде көрсетілмекші, сапалы көмірсу қосылыстардың қабылдау мөлшерін жоғарылатып, ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі екен. Зерттеушілер 17 мыңнан астам қатынасушының көмірсу қосылыстарын қабылдау жағдайын санаққа алған. Әрі олардың ұйқысының жалғасы уақыты, күндіз ұйқыдан бас алмау, қорылдау сияқты жағдайларға негізделіп, ұйқы сапасын бағалаған. Нәтижесі мынадай болған: сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, нашар ұйқы қатерін 29% төмендетеді екен. Сапасы нашар көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, ұйқы сапасын төмендетіп, қорылдау қатерін күшейтеді екен. Сапалы және сапасы нашар көмірсу қосылыстары қайсылар? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, сапалы көмірсу қосылысы, жақсы көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы салыстырмалы күрделі, асқазан мен ішекті аялда уақыты ұзақ, қарын тойғызу сезімі күшті, қант құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен болып, тіпті де көп витамин, минерал зат және өсімдік химиялық заттармен қамдайды. Мысалы, толық дәнді дақыл, қара астық, картоп тектестер, сондай-ақ жоғары крахмалды көкөніс сияқтылар. Сапасы нашар көмірсу қосылыстары, сапасыз көмірсу қосылысы нашар көмірсу қосылысы деп те аталады. Құрылымы қарапайым, көп сандысының қоректік құны төмен болып, тек энергиямен ғана қамдайды. Қандағы қант құрамын тез жоғарылатады. Бұл негізінен жіндікте майланған күріш және ұн. Мысалы, күріш тамақ, кеспе көже, мома және қанат, бал күлше сияқтыларды қамтиды. Бұдан сыр тағы бір түрлі зерттеуде кешкі тамақтағы көмірсу қосылыстарының құрамы, мысалы түрі, қант құрамы, көрсеткіші сияқтылар мен азықтану уақыты ұйқыға айтарлықтай ықпал жасайтындығы байқалған. Зерттеулерде мыналар байқалды: қант құрамы жоғары азықтарды, мысалы ақ полка, бал күлше жейтін адамдардың түнде қандағы қант құрамының толқуы тіпті де зор болып, терең ұйқы уақыты көрнекті азайып, келесі күні тіпті де оңай қалжырайды. Қант құрамы төмен азықтарды, мысалы толық дәнді дақыл, тәтті картоп, қара астықтан дайындалған тамақ жейтіндер тіпті де терең, тіпті де орнықты ұйықтаумен бірге келесі күнгі рухани күйі недәуір жақсы болады екен. Ендеше, кешкі аста бір уақытқа жақсы негізгі тағамды қалай таңдау керек? Бұл жөнінде мамандар мынадай талғам ұсынады: толық дәнді дақылдар, үнемі кезігетін толық дәнді дақылдардан толық бидай, ақталмаған күріш, сұлы жапырақшасы, қара құмық, жүгері, үндіс сарпасы, сок сияқтылары бар. Кейбір дәнді дақылдардың дәмі жақсы емес, оның үстіне өте қатты, оңайлықпен қорытылмайды. Сондықтан оны қара астық ұн етіп шығарса, булап пісіріп жесе немесе суға қайнатып пісірсе болады, қуырса болмайды. Қарастық тамағы қарастық ботқасы үрме бұршақ, көк бұршақ, үндіс арпасы, бидай, сок, сұлы сияқтылардан дайындалады. Бір түрлі қарастықпен ғана шектеліп қалмайды, араластырып дайындаса да болады. Қарастықты жұмсақ пісіру үшін едәуір көп су қажет болады. Сондықтан тамақ жасаудан бұрын араласпа бұршақты алдын ала суға шылап қоюды немесе тамақ жасағанда көбірек су құюды ұсыныс етеміз. Картоп тектестер: тәтті картоп, жапон картобы, күлгін картоп сияқты картоп тектестерді кешкі аста басқа негізгі тағамдардың орнын бастырса болады. Булап пісіруді ұсыныс етеміз. Қуырудан немесе майға пісірудан сақтану керек. Мысалы, майға қуырылған талшықты тәтті картоп етіп жасамау тиіс. Алайда картоп тектестердің белек мөлшері біршама төмен, күнделікті тұрмыста картоп тектестерді негізгі азық ететін адамдар белекті толықтауға көңіл бөліп, қоректік жетіспеуден сақтануы қажет. Бір уақытқа жоғары сапалы кешкі тамақта негізгі тағамды таңдау төтенше маңызды. Бұдан сырт мөлшерін меңгеріп, қуырмашты теңгеріп, тамақтану вақытын үйлесімді.

0: етіп орналастыру керек. Сонда ғана ретке кешкі тамақты ақаусыз әрі ұйқыға көмектесетін етуге болады. Бірінші, кешкі асты жемей қоюды ұсыныс етпейміз. Көп санды адам қарбаластық әрекет немесе басқа да орналастырулар себебінен кешкі асты уағында іше алмайды. Түстен кейін сағат 7 мөлшерінде алдымен сәнмингжі, зысай орамасы, күрішті үйіртпегі, толық бидай ұннан жасалған полка сияқтыларды жеп, уақыты шыққанда барып көкөніс, ет, жұмыртқа сияқтыларды жеп толықтаса болады. Егер кешкі асты жемейтін болсаңыз, ерте ұйықтауға, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жасамауға, мейлі жоғары күшемелікті жұмсамауға сәйкесіңіз керек. Жетпегенде түнде тым ашықсаңыз, асқазан мен ішектің қабілеті зақымдалады. Екінші, кешкі тамақты тым кеш жемеу керек. Әр күнгі кешкі ас пен ұйықтау уақытын мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 3 сағат тамақ жеуге тыйым салу аралығын қалдыруға кепілдік ету керек. Арықтайтындар, зат алмасу қуаты біршама әлсіз қарттар әсіресе кешкі ас уақытын ойдағыдай меңгеріп, ең кешіккенде кешкі сағат 9-дан бұрын жеп болу керек. Үшінші, негізгі тағамның елейтін салыстырмасы меңгеру керек. Түнгі тұрғындарының азықтану бағдарламасында әр адамның күндік негізгі азықтану мөлшері 200-де 300 грамм. Мұның ішінде қара астық, бұршақ тектестері 50-де 150 грамм болуы қажет делінген. Таңертең түс және кешкі астағы энергияның елейтін салыстырмасының 30%, 40% және 30%-дық салыстырма бойынша бөлуін ұсыныс етеміз. Төртінші, сәйкестіретін қуырмашта көкөніс көп, ет аз болу қажет. Бір уақыт жақсы кешкі аста етті және етсіз тағамдарды сәйкестіру қажет. Көкөніс еттектес негізгі тағамдардың салыстырмасын 3-1 қатынасы бойынша бөлуді ұсыныс етеміз. Еттектес тағамдар жақсы қорытылатын, су мөлшері төмен, мысалы балық еті, тауық еті немесе шелді қабаты сылынған қаракесек ет, лайықты мөлшерде қатты қабықты жейміз, қанықпаған май қышқылы қамтылады, бұршақ өнімдері, сапалы белек қамтылады, бір бөлім еттің орнын бастыру керек. Бесінші, тамақ жеу тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдымен көкөніс пен жоғары белекті азықтарды, ең соңында көмірсу қосылыстарын жеу керек. Осылай болғанда қарын тойғызу сезімін ұзартып, тамақтан кейін қандағы қан құрамының қауырт жоғарылауынан сақтануға болады. Алтыншы, езілу дәрежесі жоғары, су құрамы көп, азық түлікті тұтынудан сақтану керек. Езілу дәрежесі жоғары, қайнау уақыты ұзақ, өте езіліп пысқан тағамдардың қант құрамын жоғарылату көрсеткіші жоғарылайды. Әсіресе қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққан науқастар жөнінен алғанда кешкі аста сұйық тамақ, ләлә талқаны сияқтыларды аз жеу керек.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің демеуіндегі денсаулық зор байлық бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Көне тіс шөткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма? Бүгін көпшілікке ұсынатын шағын кеңесіміз, әрайда бір рет ауыстырып керексізге тастайтын көне тіс шөткіні кіші сода қоймалжығына матырып, тоңазытқыш есігінің жақтауындағы каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаны жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп тазалау. Тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын ұзақ уақыт тазаламаса, азық қалдықтар мен көгерткіш бактериялар жасырынып, каучугі қатайып, серпімділігінен айырылады. Тоңазытқыштың есігі жақсы жабылмайды. Суық ауа сыртқа қарай қашып, электрдің сарып бұру мөлшері 10-30% артады. Көне тіс шөткісінің қылы қатпарларға тіке еніп, түбегейлі тазалайды.

Тазалау әдісі кіші содаға аз мөлшерде су құйып араластырып, қоймалжыңдандырып, жымдастырғыш таспаға жағып 5 минут қойып қоямыз. Сосын құрғақты шөткішімен арлы-берлі шөткілеп жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғат.

аламыз. Зат бар жоқтығы немесе пішін өзгерген өзгермегенін тексереміз. Егер бар болса, құрғатқыштың ыстық желімен қыздырып жұмсартқаннан кейін жамап жөндесек болады. Бүгін 5 минут уақыт шығарып тоңазытқыштың есік саңылауын тазалаңыз. Есігін жапқан сәтте соры болған дыбыс естілсе, бұл саңылаудың қалпына келгендігін түсіндіреді. Әр айда бір рет тазаласаңыз, әр жылы неше ондаған киловатт сағат электрді үнемдеуге болады. Әрі тоңазытқыштың ғұмыры да не дәуір ұзарады.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі МБВ радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған өмірді көгініс майсасы, ағаш қаламшасы және шөжегі айырбастау сынды шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан ИЖУ 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы 2-ші топтағы Чүнгода қызғы жандар дізімдігінің Шинжандық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Ван Жэнді таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синьцзян саяхатының қауырт мезгілінің келуіне байланысты Синьцзян мәдениет саяхат меңгермесі Чонго саяхат серіктестігі қоғаммен бірлесіп 2026 жылғы Синьцзяндағы ел аузына ілінген саяхат серіктестіктерінің алдыңғы 10 орынды иелегендерінің тізімдігін жариялады. Синьцзян Йоучжун халықаралық саяхат серіктестігі 99.100-ден 99 нөмірлік жалпылық нәтижемен алдыңғы орынды иелеп, бүкіл Синьцзяндағы бірден бір толық нөмір алған саяхат серіктестігіне айналды. Осы ретке бағалау бүкіл Синьцзяндағы ел іші саяхаты, шекарадан шығу саяхаты толымдылығына ие 217 сауда тұлғасын қамтыды. Мұндағы мақсат Синьцзянға саяхатта келген саяхатшыларды беделді сапалау пайдалану материалымен қамдап, төмен бағадағы алдамшылық, көмескі тұтыну сияқты саяхат балық балығынан өнімді сақтану болып табылады.

аттап өрлеуі көтеріліп, жер-жер мәдени саяхат кешірмелерін үздіксіз жоғалтты. Солтүстік Шинжандағы Іле, Алтай сияқты жерлер салқын ыстықтан сақтанып, абзалдығына сүйеніп, жайлауда жаяу жүріп, орманда зерттеп үйреніп жүргізу, жұлдызды аспанда түзде түндеу сияқты түрлерді алға қойды. Оңтүстік Шинжандағы Юпырға ауданының Дабакөл көрініс өңірінде тікұшаққа отырып көрініс тамашалау сияқты жаңа кәсіпкүйлері тыңнан қосылды. Тұрпанның құммен емделу күтінуі бүкіл еліміздегі саяхатшылардың қарсы алуына ие болды.

Жаз басы мезгілінде Шәуешек қаласындағы Чен-Чен көлі ең көркөй мезгілді қарсы алды. Тұтасқан тұңғиық гүлі құлпыр ашылып, ақ және роза гүлі реңдес қызыл гүл жапырақшасы, жасыл шамгүл жапырақтарының арасында жыпырлай ашылып, көрік беріп күндерінде жайнап көз сүріндірді. Салқын самал есіп өткенде шамгүлдің хош иіс аңқиды. Биыл Чен-Чен көлінің су ортасы орнықты сапалданып, су өсімдіктері тұтаса өсіп, су құстары мекендеп, балықтары таяз қайраңда шоршып, экологиялық жүйе барған сайын кемелденді. Көл бойындағы көтеріп салынған тақтайша жолда саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Қала тұрғындары мен саяхатшылар су жағалай күл тамашалап аялдап суретке түсіп, тұнық суы жасыл тау ала келген экологиялық құтырысты терең сезінді.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында, Бүрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Ақсу аймағында Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаң бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Байынғолин облысының кейбір жерлерінде 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Оны күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарында, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады.

11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктерінің бес бала айналасында жерлеседі. Тянь-Шань

тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағында Байынғолин облысында, шығыс Синжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде өткінші жаңбыр жауады, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел бар.

Енді атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған өмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және шөжеге айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар.

Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған өмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және шөжек айырбастап шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарып, негізгі сатыны басқаруды шаруаларға көмектесіп кірісті арттыру мен тығыз ұштастырды. Бұрын қыстақ тұрғындар жинаған өмірлерінің көбін суытпақ қағаз, сабын парашөгі сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарына ғана айырбастайтын еді. Қазір көкөніс майсасына, ағаш қаламшасына және шөжегі айырбастауға болатын болып, көпшіліктің ауыл шаруашылығын дамытуына шынайы көмектесті.

Көгерту қыстағында қыстақ тұрғыны Қатипа Ыбырайқызы жинаған өміріне айырбастап әкелген көкөніс майсасын реттей жүріп қуанышпен, бұрын жинаған өмірді суыртпа қағаз, сабын парашогына ғана ауыстыратынбыз. Қазір кристалл тұрудың нақты жолына айырбастай алатын болдық. Қайратымыз табиғи түрде тасқындай түсті дейді.

Биыл Балбағай ауылдық партком кеңес үстелін ат сызбасына көшіріп әкеліп, партиялы кадрларды шаруа отбасыларына барып, ауыл адашыны класпен әңгімелесуге ұйымдастырып, тоқараның ең шынайы қажетін бетпе бет ұғысты. Ауыл тексеру зерттеу нәтижесіне негізделіп, жинаған нөмірді айырбастау тізімдігін дер кезінде реттеп, жиналған нөмірді айырбастауда ауыл шаруашылығын дамыту мен дәлме-дәл ұштастырып, шағын жинақ нөмірді тұрмыстық бұйымдардан кірісті арттырып, ауқаттанудың демеушісіне айналдырды. Қазіргі дейін бүкіл ауылдағы 161 қыстақ тұрғыны жиналған нөмірлерін айырбастау бойынша құны 12,000 юаннан асатын көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы, шөже сияқты заттық материалдарға және тұрмыстық бұйымдарға айырбастап алды. 2333 түп жасылдандыру қаламшасы 31 мұғлық жаңадан атқан жасыл алқапқа тамыр тартты.

зат айырбастау бірінші қадам ғана. Қыстақ тұрғындарының егу өсіру технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау ғана шешуші түйін. Әрқайсы қыстақ партия ячейкалары отбасыларын бір-бірлеп аралап, тоқыраның көкөніс майсасын көшіріп егу, жеміс ағаштарын бұтау барысында жолыққан іс жүзінде қиын мәселелерін бір-бірлеп естелікке алды. Осы бас ауыртатын істерге меңзесі ауылдық парткөм, аймақтық, қалалық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесімен ырықты түрде ұштасып, ауыл шаруашылығы технология мамандарымен, мал шаруашылығы, мал дәрігерлігі қызметкерлерін технологиялық қызмет өтеп әтіретін құруға ұйымдастырып, сабақ қараны қыстақ тұрғындарының ауласына тікелей көшіріп әкелді.

Көгініс майсасын көшіріп еккеннен кейін майсаның өсуі баяу болса қайту керек. Жеміс ағаштарын көшіріп еккеннен кейін қалай бұтаймыз? Қыстақ тұрғындарының сұрауына қарата мамандар қарапайымда ұғынықты тілмен технологиялық маңызды түйіндерді түсіндіріп, үстінде үлгі көрсетіп істеді. Әрі хабарласу тәсілін қалдырып, кез келген уақытта ақылы кеңес сұрауға қолайлылық тудырды. Балбағай қыстағының тұрғыны Дәулет Бейілқанұлы тебірене, алғашында ауыл шаруашылығымен шұғылдану қиын болар деп ойлаған едім. Қазір майса ауыстыратын жер технологияны үйрететін адам бар. Істеген сайын жігерім тасқындай түсті дейді. Мұндай бұқара тапсырыс беру, ячейка тапсырысты қабылдау, мамандар тапсырысты жеткізу сынды қызмет өте үлгісі технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеуді шынайы тиянақтандырды.

Айыр бастаған соң аяқсыз қалудан сақтану үшін ауыл ізіне түсіп қайталай оғысу механизмін орнатты. Ауылдық ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет ету орталығының кадрлары мен халық райын бақылаушылар мерзім бойынша отбасыларын аралап, егу өсіру жағдайын тексеріп, өнімдердің сатылу жолын ұғысып, іс жүзінде қиыншылықты шешті. Ауладан ойдағыдай пайдаланған, егу өсіру өнімділігі көрнекті болған шаруа отбасыларын нормадан тыс нөмірмен сыйлады. Қазір нөмір жинау, технология үйрену, кірісті арттыру балбағай ауылының жаңа салтына айналды. Үйдің алдартындағы шағын атыз біртіндеп, бұқараның кірісін арттыратын ырысты жерге айналуда.

Халықтың қажетін сұрап біліп беталысты белгілеуден, халықтың қамын ойлап технологияны жеткізуге, онан халықтан өнімділігін сұрап ұғысып, баянды өнімділікті жебеуге дейін, балбағай аулау нөмір жинауды дәнекер етіп, негізгі сатыны басқарумен, шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды жалғастырып, кемелді тізбекке айналдырды. Ауылдық парткомның шу-жиі Хуаң Джинган келесі қадамда нөмір жинап қолдану жағдайын үздіксіз кеңейтіп, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу тәсілін байытып, шағын нөмір жинаудың ауыл қыстақты гүлдендіру барысында анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

аясының жұмыс басынан тың ілгерілеушілік болғандығы жайындағы хабар таралды. 220 киловольттық сүрені кранмен орнату жұмысының ресми басталуына байланысты Құмылдың таза энергиясын қабылдауға, Синьцзянның негізгі торап құрылымын толықтауға, күшейтуге керек болатын осы өзекті инженерияның электр жабдықтарын орнату кезеңіне ресми қадам тастап, өңірлік энергияның қамтамасыздандыру мен экономиканың қоғамның дамуына жаңа қозғаушы күш қосты.

Синьцзян ежу 750 киловольттық электр жеткізу кернеп өзгерту инженериясы Құмыл қаласының ежу районына орналасқан. 2025 жылы 11 айдың 25 күні ресми жұмыс бастаған. Жалпы межемен 1 миллиард 100 миллион юан қаржы қосылған. Оны мемлекеттік электр торабы, Синьцзян электр қуаты шекті серіктестігі, құрылыс бөлімше серіктестігі үстін алып салған. Нысан арқылы 750 киловольттық керне өзгерту станциясынан біреуі жаңадан салынды. Инженерия жербедері тегіс өңірге орналасқан. Қатынас тасымалы қолайлы болып, құрылыс жүргізуді ілгерілетумен соңғы мезгілдегі айналымды қорғауға тиімді шарт жағдай әзірлеген.

Мемлекеттік электр торабы Синьцзян құрылыс бөлімше серіктестігі Ижу 750 киловольттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясы құрылыс салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Рюйбо. Сөрені кранмен орнатуда қазір 220 киловольттық сөре алаңға кіргізілуде. 750 киловольттық сөренің жабдықтарының да іркес-тіркес зат келуіне байланысты бұл құрылыс жұмысымызда 2-3 айға жалғасады. Жұмыс басындағы негізгі сөрені кранмен орнату жұмысы аяқталды. Қазір құрылыс жұмысының аяқ алысы 30% пайызға таяды, деді.

Негізгі меңгеру ғимараты станциядағы бірден бір қос қабатты құрылым ретінде екі қабаттың төбесін жауып болды. Бес шағын бөлменің негізгі тұлғалық құрылысы да аяқтады. Топырақ құрылысының орындалу мөлшері 42%-ға жетіп, белестік жоспардың жарымына таяды.

Мемлекеттік электр торабы Синьцзян құрылыс бөлімшесі серіктестігі Ижу 750 киловольттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасары меңгерушісі Ван Рибо 6-7 айда жылдық құрылыс мерзімі жөнінен алғанда алтын уақыт кезеңі саналады. Бастысы құрылысты тапсыру, орналастыру және сөрені кранмен орнату жұмысы орындалады. Бір реткі жабдық алаңға келгеннен кейін тексеріп өткізіп алынады. Іле шала кең көлемді электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтеміз. Биылғы жылы қазірге дейін негізгі жабдықтардың келу жағдайына негізделіп 66 мың киловольттық HGS орнатылды. Сыртта жай тартқыш, электр жиғыш сияқты дағдылы жабдықтар орнатылды. Негізгі жабдықтар келгеннен кейін нақты уақытқа қарай орнату жоспарын реттейміз деді.

Қазір құрылыс орнында құрылысшылар 260 адамнан асты. Әр жақ құрылыс жүргізуші ұйымдарды сапалландыру жұмыс көлемін икемді реттеп арқылы боран сияқты ауа райының ықпалына төтеп беріп, инженерияның жоспары бойынша ілгерілеуіне бар күшпен кепілдік етуде.

Мемлекеттік электр торабы Синьцзяң құрылыс бөлімше серіктестігі Ижу 750 киловольттық кернеу өзгерту электростанциясын жаңадан салу инженериясының құрылысты салғызушы жақтың нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Рюйбо боранда орай біздің даладағы жұмыс көлемімізге ықпал жасайды. Әсіресе жабдықтарды кранмен орнатып және таған шұңқырын тындыру жұмыс көлемі уақытша тоқтайды. Біз ғимарат ішіндегі кейбір жұмыстарға ауысамыз. Жұмысты жалғастырып өрістете береміз деді.

Шинжаңның ішкі қамдаудағы жеті айналма торабы негізгі торап сүресі жүйесінің шешуші буын ретінде инженерияске қосылғаннан кейін көптілі стратегиялық рол атқарады. Бір жағынан Құмыл қаласының жаңадан артқан өлшемнен асқан электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районындағы әрі тұтынушыларға, оңтүстік бөлік айналмалы экономика кәсіп бақшасына және Ардауқу өнеркәсіп бақшасына сенімді электр тірегін әзірлейді. Енді бір жағынан Құмылдың оңтүстігінің ұзақ аралықты үлкен айналмалы торап құрылымын сапалландырып, өңірлік электрмен қамдаудың сенімдігі мен электр торабының өзара байланыс жасау, өзара көмектесу деңгейін жоғарылатып, жергілікті орынның жел және күн нұры сияқты таза энергияны сыртқа жеткізу қуатын күшейтіп, Шинжаңның жаңаша энергия жүйесі құрылысына дем береді.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік өңір, таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаң және Бұраталы облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Байынғұлин облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 10 күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында Бұраталы облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғұлин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратылау облысындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігі Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 8-де 9 бал айналасында болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Ақсу аймағы, Байынғұлин облысы шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық, Тұрпанның кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндіз Үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады, түнде күн ашық, кейде бұлтты, 21-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Есімі 2026 жылғы екінші топтағы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінің шинжаңдық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Ван Жэнді таныстырайық.

Ваң Жын 79 жаста, Алтайда туып өскен моңғол шипагері. 17 жасқа келген жылы ол дәрісандығын арқалап Алтай тауларын аралайды. Содан бастап осы арадан алыстамады. 62 жылдық боран шашынды бастан кешіріп, жалаңаяқ шипагерде мемлекеттік бірінші мамыр еңбек медалының иегеріне дейін, шипахана бастығынан чоң үй шөп дәрілер мұражайының құрметті бастығына дейін, ол өмір бойы шипагерлердің мейірімділігі деген сөзді Алтын тау тұнықсулы өңірдегі әрбір жотаға, әрбір киіз үйге жазды.

таяуда Ваңрын 62 жыл бойы малжыр башылғы өңіріндегі бұқараның саламаттығын қорғаған әселі үзгістерінің арқасында есімі 2026 жылғы екінші топтағы Чүнгодағы үзгі жандар дізімдігінің шинжаңдық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат болып ресми таңдалды. Бұл хабар Алтай тауының етегіндегі жайлаулар мен қыстақтарға жеткенде, оны жақсы танитын әрлі бұқарасы бас бармаған шығарып алқады. Мемлекет тарапынан берілген бұл даңық Ваңжынның жүрегінде, оның өмір бойы шипагерлікпен шұғылдану жолындағы бір тұрақтандырылған еді. Ал нағыз жақсы адамның жауабын ол әлдеқашан басқан қадам арқылы өткен 62 жылдың әр күніне жазып қалдырған болатын.

1964 жылы көктемде 17 жастағы Ван Жын дәрі сандығын арқалап Алтай тауының қарлы боранына қарамай өмірінің алғашқы қадамын бастады. Ол кезде малшылбашылық өңірінде шипагер, дәрі дәрмек тапшы болатын. Малшылар жыл бойы 4 маусымдық желімді қуалай көшіп жүретіндіктен ауру көрсетуі емделуі өте қолайсыз еді. Ван Жын ырықты түрде бір жалаңаяқ шипагер болып, малшылармен бірге 4 маусымда көшіп қонып, жол бойы шөп дәрі жинап, диагноз қойып емдеумен шұғылданды. Мейлі ауа райы сүркейлі қақаған суық әлде жол алыс, әрі күдір болсын, қай жерде адам ауырған естісе болғаны, ол бірден дәрі сандығын арқалап тауға қарай жол алатын. Бұл табандылық оның қайратты қара шашты жас жігіт кезінен шашы күмістей ағарған қарт шипагер болғанға дейін жалғасты.

Неше он жылдан бері Ваңжының аяқ ізі Алтай тау сілеміндегі әрбір аңғарда, әрбір шоқыда қалды. Ол шипагер ғана емес, онан да маңыздысы дәрі іздеуші еді. Тауда жол болмаса, ол бұта бүргеннің арасынан басып алып, жол тауып алға ілгілейтін. Сирек кездесетін бағалы шөп дәрілерге жолыққанда, ол еппен үзіп алып естелік қалады. Жергілікті орынның бағалы жабайы дәрі материалдар байлығын реттеу үшін, ол көп жылдан бері сан мәрте тауға шығып, ілгерінде кейіні мыңнан астам жұңғи шөп дәрі үлгісін жинап, 20 мыңнан астам дәрілік өсімдіктің, түрлі хайуанаттар мен өсімдіктердің және минерал заттардың суретін түсірді. Бір жолы жалама жартастың шетінде сирек кездесетін бағалы өсімдіктерді суретке түсіріп жатқанда, аяғының астында ұсақ тастар кенеттен босап кетіп, маңызды материалдардың суреті сақталған фотоаппараты терең шатқалға түсіп кетуге шақ қалады. Ваңжын титтей дәрісәрі болмай, бір жағына қырындай қисайып, фотоаппаратты қорғағанда оң жақ иығы тасқа қатты соғылады. Материал құтқарылады, ал оның оң жақ иығы соғылып жараланады. Тау қойнауынан дәрі қазған кезде ол кенет нөсерге тап болып, көп жылдан бері жинаған тәжірибесімен жер бедеріне қанық болу кешірмесіне сүйеніп, еңбекте жүріп лагерге қайтып келеді. Оның көңілінде таудағы әрбір түп шөп дәрі ұлы табиғаттың малшыларға сыйлаған құтқарушысы. Оларды естелікке алып реттеп кітап құрастырып, кейінгілерге жалғастырып оның өмір бойы ақсатуға болмайтын борыш еді.

шипагерлікпен шұғылданып диагноз қойғанда Ван Рын ешқашан қарымжы тілемейді. Талай жылдан бері ол бастан аяқ емдеу қаражатын алмауға табанды болып, керей науқастардың дәрі-дәрмек ақысын азалды, кешірім етті. Науқас адамның ақшасы жоқ деп оларды кіргізбей қоймады. Оның шипагерлік моралі өскелең, шипагерлік өнері ерен. Көп ұлт тіліне жетік болғандықтан науқастармен кедергісіз қарым-қатынас жасап, түрлі қиын күрделі ауруларды талай рет жеңіп, тұтас қаладағы әрлік бұқарасының өскелең сеніміне ие болды. Оның емдеу бөлмесі бұрыннан тұрақты болған емес. Кейде шипахананың жарық емдеу бөлмесінде, кейде малшылардың қарапайым киіз үйінде, кейде тау арасынан дәрі қазуға бара жатқан жол шетінде. Тіпті тұтқиыл қатерлі жағдай туылатын жайлауда болады. Тамыр ұстап диагноз қою, бірнеше түрлі шөп дәрі беру оның ең қарапайым шипагерлік жауапкершілігі арқалау еді.

2019 жылы зейнетке шығуға таяған Ван Жен барлық адамды әсерлендіретін бір істі істеді. Ол өмір бойы зерттеп қорытындылаған 190 қосымша жұңи шөп дәрі қолданылмалы шипа шағын ішкі аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі сияқты көп түрлі ауруларға бағытталған құнды тәжірибелермен бірге Алтай аймақтық жұңи шипагерлігі шипаханасына, яғни қазақ шипагерлігі шипаханасына тегін тарту етті. Ол кезінде былай деген болатын: шипагерлікпен шұғылданған талай жылдан бері мен бастан аяқ мынадай бір қағиданы танып жеттім. Шипагер болуда шипагерлік өнерде сылған болумен бірге мінез құлқы тамаша болуы, адалдықтан жазбауы, атақ абыройға бойырмауы, пайда зиянмен санаспау керек. Әділ пұқарасын ауру азабынан арылтып, өз жеріміздегі ұлттық шипагерлік мәдениетін ойдағыдай жалғастыра алу менің өмірімдегі ең қанағаттанатын, ең бақытты ісім.

Шыңжының ізгі істері барған сайын кемелденіп тұрақтандырылды. Ол ілгерінді кейінді мемлекеттік бірінші мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер атағы, мемлекеттік ұлттары шипагерлігі, дәрігерлігі қызметіндегі озат жек атағы, автономиялы районның әйгілі жұңы шипагері атағы, Синьцзяндағы ең сүйікті ғылым технология қызметкері атағы сияқты көп түрлі даңқтарға ие болды. Әрі 2024 жылы Алтай қаласының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу мораль үлгісіне таңдалды. 2024 жылдың соңында өмір бойы шегіра өңірге тамыр тартқан осы саха шипагер, Синьцзяң медицинада жүйесі жағынан жоңыр шипагерлігі шүйенінің ғылыми ақылшысына ұсыныс етіліп, анағұрлым биік тұғырда ұлттары шипагерлігі дәрігерлігінің жалғасуымен жаңалық ашуына үздіксіз үлес қосты.

Қазір Ваң Жен Алтай тауына арқа сүйеп, таумен бірге жасасып, 62 жылды басып өтті. Жалаң аяқ жас өспірімнен шашы күмістей ағарған қартқа дейін ол өмір бойы бір ғана істі істеді. Шипагерлікті, дәрігерлікті қажет еткен әрбір сүйем жерді қадаммен өлшеп, қамқорлық жасауға тиісті әрбір өмірді қос қолымен қорғады. Оның әңгімесі Қанас көлінің жағасындағы белгісіз шамға айналды. Мұнда ол шекара өңірдегі бұқараның ауру азабын шынайы сүйіспеншілігімен емдеп жеңілдетумен бірге тау етегіндегі әрбір қарапайым кешті де нұрландырды.

Радио тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасының бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Алтай қаласы Ласты ауылындағы жергілікті Роза гүлі құлпыра ашылып, баю гүліне айналды. Манас ауданының диқаны Ван Фуңсюе бамбук тақтайшамен ауыл қыстақтың бақытты жаңа тұрмысын жырлады. Синьцзян, Жоңяу, Динсен егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі етті жас күйінде сақтаудың ұтымды әдісін тапқандықтан сиыр қой еті Синьцзянның сыртына өтімді сатылды. Синьцзян ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы маңдайшалығы асып құрылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Иә, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті бастап, Алтай қаласы еккен роза гүлін тамашалайық. Жаз басындағы Алтайда таулар жасыл түске бөленіп, барлық жерде гүлдер құлпыра ашылды. Алтай қаласының Ласты ауылындағы Желин өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу осы заманғы ауыл шаруашылығы көрме бақшасына барғанымызда. Алтай Сингер биоғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып, Сингер серіктестігі делінеді. Роза гүлі егіншілігі жылыжайының әр келкі орналасқанын, жылыжайдағы ретті тізілген гүл чүнектерінің созыла түсіп, жұмысшылардың роза гүлі майсасын егуін қарбаластап жүргенін көрдік. Ласты ауылдық парткомның мүшесі, Үгіт жорасы Мүбәрәк Нұржеңісұлы. Ауылымызда су қайнары мол. Қатынасы қолайлы. Құрылғы көкөніс егу дәстүрі бар. Алайда ұзақ уақыт жалаң үлгідегі көкөніс егу тәсілі топырақтың құнарлылығының жеткіліксіз болуын тудырып, өнім мөлшері төмендеді. Жерден пайдалану өнімділігін анағұрлым жоғарылату үшін биыл біз экологиялық байлығы жағрапиялық орын және ауыл шаруашылығы құрылғылары әбзелділігін толық сәулелендіріп, роза гүлінің жас күйіндегі қима гүлі егіншілігі нысанын енгіздік деді. Нысанның жауаптысы Джоу Тайфу таныстыра келіп, қазір бізде 10 жылыжай бар, Алтайдың әбзел жаратылыстық шарт жағдайына сүйеніп, осы замандаған егіншілік технологиясын енгізіп, Гау Ян Хун, Айша, Даянна, Зыша Сензі сияқты көп түрлі өтімді роза гүлі сорттарын ден қоя таңдап жетілдірдік. Әр жылы 3-4 рет қиямыз, қиу мезгілінде әр күні 10 мың тал қиу өлшемі бойынша есептегенде, базаның жылдық өнім мөлшері 2 миллион талға жетіп, жылдық сатылым кірісі 4 миллион юаннан асады деді. Ласты ауылдық парткомның мүшесі Үгіт жорасы Мүбәрәк нысан қыстақтағы жеті бұқараны жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастаумен бірге, тағы жерді айналымға салып, пайда үлесін тарату арқылы 29 отбасын жетектеді. Олардың жылдық артқан кірісі 84 мың юан болып отыр деді. Нысанның жауаптысы Джоу Тайфу келесі қадамда егіншілік үлгісін үздіксіз сапаландырып, гүл шөп түрлерін молайтып, бұқараның жас гүл тұтыну ағымына тығызлесіп, ерекше гүл шөп кәсібін ден қоя ойдағыдай істеп, қош исті роза гүл арқылы ерекше ауыл шаруашылығының дамуын жебеп, солтүстік Синжаңдағы шағын қалада гүлдің қош исін аңқытамыз деді. Роза гүлі егіншілігінде баяудың гүлі құлпыра ашылды. Бұл Ласты ауылының көрікті экономикаға күш салып, бір өңірдің бұқарасын ауқаттандырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем бергендігінің нақты бейнесі. Алтай қом тас жолының 0 километрлік басталу түйіні болған Ласты ауылы сонымен бірге тағы қаламаңы артқы бақшасы саналады. 2025 жылы Алтай қом тас жолында Аптыгүл қатынауы Ласты ауылына бұрын соңды болмаған даму орайын ала келді. Ағын мөлшерінің пайдасы алдында Ласты ауылы партия құрылысы, мәдениет саяхат, кәсіп саласы бірлескен даму үлгісіне табанды болып, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетті. Бір жағынан ауыл саяжайы, халықтық қоналқы, түзде түнеу лагері сияқты кәсіп күйлерін үгіттеу, жалпыластыру тебінің үздіксіз арттырып, саяхатшы қабылдау сапасын үздіксіз жоғарылатты. Енді бір жағынан мәдениеттің мәнін терең ашып, автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра болған байырғы тері шаңғы жасау өнерін үйрену базасына сүйеніп, ерекше зерттеу үйрену маркасын сомдап, мың жылдық қармыс мәдениетінің тың өмірчеңдік күшін қаулатуына мүмкіндік жасады. Қазір көптеген егінші малшы жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттырды. Ат әтіреті қызмет өтеуінен халықтық қоналқымен шұғылдануға дейін.
Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырудан саяхатқа қызмет өтеуге дейін көп негізді кіріс тарттыру арнасы.

қыстақ тұрғындарының қалтасын барған сайын қампайтты. Бір тас жол ауыл қыстақты гүлдендірудің тез арнасын салды. Бір жоқ Роза гүлі ауыл қыстақты гүлдендірудің көркіне көрік қосты. Ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Алтай қаласы Ласт ауылындағы жергілікті Роза гүлі құлпыры ашылып, баю гүліне айналды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синдиан радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің 6

нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Slow Shitting клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да Slow Shitting клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Shitting клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Shitting сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Shitting клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shitting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shitting клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Slow Shitting клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shitting клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shitting клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shitting клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Манас ауданының диқаны Ван Фэншуэнің бамбук тақтайшамен ауыл қыстақтың бақытты тұрмысын жырлаған әңгімесін баяндаймыз. Манас ауданы Лянчжоуху қалашығы Тайяңмяу қыстағында биыл 74 жастағы қыстақ тұрғыны Ван Фэншуэ жергілікті орындағы танымал халықтық желдірме айтатын өнерпаз. Қарт ежелден мектеп табалдырығын аттамаса да, желдірме өнеріне деген қызу сүйіспеншілігіне сүйеніп, оннеше жыл бойы желдірмені өзі дайындап, өзі орындауға табанды болды. Ол ауылындағы өзгерістерді, халық тұрмысы мен жанасымды әңгімелі өлең театры формасында жырлап, партияның халыққа тиімділік жасаудағы әбзел саясаттарын әспеттеді. Алайда бұл табандылықтың астарындағы жапа машақат пен бодауды көп адам біле бермейді. Ван Фэншуэнің үйіне барғанымызда қарт өркен етті Манас атты желдірмеге дейін қоя жаттығып, көрікті мекен бақытты Санжа атындағы жалпы халықтың келбетін әйгілеу жарысының Манас бөлімше жарысы аумағындағы жартылай жарысқа дайындалуда екен. Қалашық дәрежелі іріктеу арқылы Ван Фэншуэ топ жарып алға шығып, Манас жарыс аумағының жартылай жарысына сәтті таңдалды.

Хуан Фэншуй, 1952 жылы туған. Жас кезінде ол ән айтуды өте жақсы көретін. Бірақ мәдениет деңгейі біршама төмен болғандықтан ән айту жолы еріксіз үзіліп қалған. Алайда әдебиет көркемөнердің тұқымы бастан аяқ жүрек түкпіріне терең ұялаған еді. 2016 жылы 64 жастағы Ван Фэншуй ту бастан желдірме үйреніп, тұңғыш рет бамбук тақтайшаны қолына алып, жасампаздық жарату ойын қоюдың жолына түседі. Содан бастап 10 жыл бойы табанды болады. Қыстақ тұрғыны Ван Фэншуй. Қазір партияның саясаты керемет жақсы ғой. Бақытқа да кенелдік, адамдар да ауқаттанды. Ерекше қуаныштамын, төтінші тебіренемін, мен осылай желдірме айтамын дейді. 10 жыл ішінде барлық желдірменің сөзін ол ақпараттық хабар көруге, тұрмысты бақылауына сүйеніп, қайта-қайта ойланып толғанып, ауызша жаратып құрастырды. Әр бөлік жаңа сөздің бәрін ол ауызша баяндайды. Келіні Ли Гуймей бір-бірлеп естелікке алып реттейді. Сөз сөйлемдері ұйқаспай, мазмұны үйлесімсіз болған жерлерге жолыққанда қайта-қайта өзгеріс енгізіп өңдейді. Бір туындыны ол үнемі бірталай күн қайта-қайта ой елегінен өткізеді.

Ван Фэншуйның келіні Ли Гуймей. Бұл ол кісінің бір түрлі кәсіптен сыртқа өсі, жасы да екіделеді. Бірақ қартада ойнамайды, онысы осыны ерме кетпесе енді не істейді? Достары тайым келіп тұрады, сонда желдірім айтады. Дойында үнемі жариялап, желдірім айтып, бей-бейлеп жырғап қалады. Бұл да оның бір түрлі көңіл ашу тәсілі саналады деді. Ван Фэншуй, Ван Яньшуй тебіріне ауыл қыстақта орасан зор өзгерістерге өз көзімен куә болдым. Партияның әбзел саясаты бұқараның ішер ас киер киімінен тарықпауына, тұрмысының байуына мүмкіндік жасады. Көңілімдегі алғыс сезімімді түгелдей желдірмеге айналдырып баяндаймын, деді Ван Фэншуй. Оның жанкүйері бір Удя. Ол желдірмені өте жақсы айтады. Даусы ашық әрі орамды да ұғынықты. Біздің айналамыздағы істерді, ауылымыздағы жаңа өзгерістерді тілге тиек етеді. Өте ұнамды, тыңдаған сайын тыңдағын келеді, деді. Жасының ұлғаюына байланысты Ван Фэншуйның есте сақтау қабілеті біртіндеп әлсіреп, желдірме жасампаздығының қиындығы барған сайын арта түсті. Бірақ ол бәзі кешуді ойлап көрген емес. Қолы босап, қалт ете қалған сәттерде. Ван Фэншуй көне достарымен желдірме өнерін ақылдасып, ауылының жаңа бет бейнесін, мемлекеттің жақсы саясатын тіпті де көп адамға жырлайды. 10 жыл бойы тынбаған Ван Фэншуй ілгерінді кейінді, халық тұрмысымен жанасқан неше ондаған желдірме туындыны жаратты. Туындыларының сөзі қарапайым, даусы ашық әрі орамды. Мазмұны маңайындағы ұсақ түйек істер мен ауылының дамуын тығыз арқау еткен. Көптеген туындысы түрлі әдебиет көркемөнер қимылдарында сыйлыққа ие болып, қыстақ тұрғындарының қызу қарсы алуына бөленді.

енді көпшілікке Шинжаң, Жуңяо, Дингсен, егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің сиыр қой етін Шинжаңның сыртына қалай сатқандығын әңгімелейміз. Жуықта Шинжаң, Жуңяо, Дингсен, егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып, Шинжаң, Жуңяо серіктестігі делінеді. Бас меңгерушісі Чин Чын. Өндіріс зауыты бастығының қолындағы ауа құрамы өзгертілген шағын қораптағы сиыр қой етіне қарап тұрып, қуана, Шанхайдағы ірі ерен базарлар тапсырыс берді. Бұл топтағы сиыр қой етін жәркемдеуді тіпті де тыңғылықты істеуге, орналастыруға барынша мән беру керек. Әр қораптағы еттің таза салмағы 120-150 грамм. Ауа құрамы өзгертілген жас күйінде сақтау қорабына әуе тасымалы ақысы қосылады. Осыншама дәмді дайындалған Шинжаңның сиыр қой етін Шанхай тұтынушыларының жақсы көретіндігіне қамыл сенемін деді. Жас күйінде сақтау деңгейін жоғарлату үшін Шинжаң Жуңяо серіктестігі былтыр 1 миллион юаннан астам қаржы қосып, озық бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасын салды. Әдеттегі тоңазыту қоймасына жаңадан сойылған сиыр қой етін 6 сағаттан 8 сағатқа дейін сақтағанда ғана 0-ден төмен 55-70 градусқа дейін тоңазытуға болса, ал бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасында осы температурада тоңазытуға небәрі 2 сағат уақыт кетеді. Бұл кәсіпорынның сол күні сойылған сиыр қой етін ерекше тез тоңазытып, жас күйінде сақтауына мүмкіндік жасады. Сонымен бірге зауыт ауа құрамын өзгертіп, қораптау технологиясы мен өндіріс желісін енгізіп, ет өнімдерінің

сөреге шығарылғаннан кейінгі жас күйінде сақталу уақытын 6 күнге ұзартты. Чинчун. Біз Синжаң ішінде ең алдымен еліміз іші ірі ерен базарларының алдыңғы лектегі қораптау тәсілін қолданып, ерекше тез жас күйін сақтау тоңазыту және арнаулы көпіршікті жәшікпен мұз қалтаға салып, әуе тасымалымен жөнелту сияқты тасымал әдістерін қолданып, Синжаңнан шығатын сиыр қой еттерінің ең зор дәрежеде жас күйін сақтап, сыртқа тасымалдануына мүмкіндік жасады. Қазір еліміздегі өлке автономиялы район қалалардың тапсырысы арт-артынан тоқтаусыз келуде дейді. Еліміздегі жас тұтынушылар қауымның әдетіне анағұрлым ойдағыдай үйлесу үшін Синжаң Жоңяу серіктестігі жоғары дәрежедегі әдемі шағын қорапталған жас ет өнімдерін шығарып, 300-де 500 грамм бойынша тоңазытылып, қорапталған етті құнттап, жәркем деп, қабырға, чиыршықталған сиыр қой еті, ет қимасы сияқты, ет өнімдері қамтылған үлкен тартуды шығарғандықтан өнім түрі анағұрлым молая түсті. Үрімжі қаласы Шуймөгу районы Чуаңбо Чыгу кәсіп бақшасындағы Синжаң Жоңяу серіктестігінің көрме залында. Кесек туралған жыңғыл стікті кауап сәлемдеме қорабы. Адамды ерекше баурайды. 40 тізбек кауапқа бір рет пайдаланылатын пеш және көмір сәйкестіріліп бірге беріледі. Чинчын. Сиыр қабырғасы, қой қабырғасы қамтылған ет өнімдері сәлемдеме қорабына әдейі құйма чойынның жасалған кішкентай бақыршаны сәйкестіріп, алармандарға қолайлық жасадық деді. Сиыр қой етін жінтіктей мәнерлеу кәсіпорны болған Синжаң Жоңяу серіктестігі қазір әр күні 300 тұяққа жуық қой 30 неше бас сиыр етін мәнерлейді. Үрімжі қаласындағы көптеген кәсіпорын, іс орын мен асу кәсіпорындарын қамдаудан сырт, еліміздегі 17 өлке автономиялы район төте қарасты қаланың екінші дәрежелі сауда орындарын және электронды тіке таратуды затпен қамдайды. Өнім сапасына кепілдік ету үшін кәсіпорын Үрімжі қаласының Табанчың районы, Тарбағатай аймағы, Хыджин ауданы сияқты жерлермен 200 мың мұдан астам жайылымға қол қойысып, әр жылы килограммы базар бағасынан 1.5 юан жоғары бағамен жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан салмағы 11-15 килограмм аралығындағы неше 100 мың сапалы бүтін қой етін сатып алады. Чинчун таныстыра келіп, тіке таратудағы электронды сауда бөлігінде біздің өнімдеріміз 4-ші айдың 3-ші күнгі Доуиндағы чекі жаңа тауарлар базар тізімдігінде мемлекет бойынша 10-ші орынды еледі деді. Қазір серіктестік Гуандун, Ухан, Сиян сияқты жерлерден 5 алдыңғы қамбас алды. Биыл серіктестік сиыр қойдың жас етін сыртқа тасымалдауды зор күшпен ілгерілетеді. 6-шы айдың соңында өлке автономиялы район қалалардағы алармандар таңертең тіке тарату бөлмесінде тапсырыс берсе, сол күні түсте немесе кеште затты тапсырып алуына кепілдік етеді. Чинчун, Чуаңбо, Чыгу кәсіп бақшасымен қатысты тараулардың бар күшпен қолдауында былтыр 9-шы айда серіктестік Үрімжі қаласының ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуден үлгі көрсету бақшасы нысанына сәтті өтініш беріп, 1 миллион юан жабдық сыйлық қосымша қаражатына ие болды. Жабдық технологиясының жаңаланып, дәрежесінің жоғарылауы кәсіпорынның еліміз іші базарын кеңейту сенімін анағұрлым нығайтты деді. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстық меңгермесінің 2026 жылғы бірінші топтағы Синжаң дәмі жақсы өнімдері электронды сауда тіке тарату базасын жариялау тізімдігінде Синжаң Жоңяу серіктестігі алдыңғы қатардан орын алды. Чинчын, бұдан кейін біз өндірілген жердің тегін құзастыруды ойдағыдай істеп, маркаланған даму жолымен жүріп, жас күйінде сақтау шеберлігін үздіксіз жоғарылатып, еліміздегі желідегі және желден тысқары базар кеңістігін анағұрлым кеңейтеміз деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
0: Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамғайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабырлар айдармен онан ары жалғастырамыз. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас болып ұйымдастырған Синжан ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы ресми маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бүкіл академиядағы зерттеу құрылымдарын біріктіріп, құрылым қамалын бұзып, районымыз іші сыртындағы үкімет, өндіріс, оқыту, зерттеу күштерін кең көлемде қабылдап, ашық икемді мамандар торабын құрып, Синжанның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдаудың маңызды базасын құруына ақыл парасаттық тірек әзірлейді. Бұл зерттеу орталығы сап арқылы қамба құруды, механизм арқылы қамбаны күлдендіру, жаңалық ашу арқылы қамбаны күшейтуді өзекті ұстаным етіп, автономиялы районның стратегиялық шешімі мен бірінші чептің дамуы қажетін тығыз ұштастырып, тұтас районымыздың ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтарының дамуын арқау етіп, болжампаздықпен қамал алу сипатты, жаңалық ашу сипатты макролық зерттеу жүргізіп, назарды кәсіп саласының дамуындағы нақты кедергілер мен технологияны кәдеге жаратып, жалпыластырудың соңғы бір километр мәселесіне шоғырландырып, озық зерттеу жабдықтары мен әдістерін қолданып, қоғам көңіл бөліп отырған, әмәлият шұғыл қажет етіп отырған салаларда зерттеу жетістіктерін жедел қалыптастырып, келелі беталыс, келелі ұстаным, келелі ғылым технологиядан жаңалық ашу жақтарында қамал алуға күш салады.

таяуда Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін толтыра тиеген жедел жолдама, электронды сауда кезекші поезы Үрімжіден Сиянға аттанды. Осылайша, биыл Синжаң теміржол тараулары 135 кезек жедел жолдама электронды сауда кезекші поезын қатынатты. Джунгу теміржолы Үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі зат тасымал бөлімі өндіріс бөлімінің орынбасар бастығы Ма Чаң таныстыра келіп, теміржол тараулары Қарғалдақ тез тасымал жібек жолы электронды сауда кезекші поезінің қатынау сапасын жоғарлатуды арқау етіп, жолаушы поезіндай қатынау бойынша күніне бір кезек дәл уағында қатынайтын тұрақты үлгіні қолданып, зат қайнарын ұйымдастыру, кезекші поездың зат салатын бөлмесіне торапта тапсырыс беру, тиеу түсіру машинасын ұйымдастыру сияқты буындарды жалпы барыс бойынша қадағалап, меңгеріп, тұтас барыстық тасымалды 36 сағат айналасында тізгіндеп, дәл уағында жеткізу мөлшерін 90%-ға жеткізіп, Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері тасымалының іркіліссіз сыртқа шығудан жоғары өнімді тез жетуіне бұрылыс жасауды жүзеге асырды деді. Бір жылдың алдында тарымда жүсі жетекшілік етіп зерттеп жасаған тарымда жүсі тораңғы бірінші нөмірлі жер серігі Чу Чуанда сәтті ұшырылды. Орбитада айналған бір жылдан бері ол қыруар санды мәліметтерді жолдады. Бұл санды мәліметтер зерделі ауыл шаруашылығы апаттан сақтандыру, тарым өзені алабының экологиясын бақылау өлчеу сияқты салаларда алғаш қадымда қолданылды.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы. Әуе толқынында
1: бал

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 9 күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Үрімжі қаласының 2026 жылғы міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептердің оқушы қабылдау шарты ресми жарияланды. Бастауыш мектепке оқуға түсу шарттары. Үрімжі қаласының тұрақты нопосындағы 2026 жылы 6 айдың 1-ші күнінен бұрын көшіп келген оқу жасындағы балалар мынандай шарттардың бірін әзірлеу керек. Бірінші, үйімен нопосы бірдей болу. Оқу жасындағы бала әкесімен, шешесімен, немесе заңдық қамқоршысымен бір нопоста болуы. Оның үстіне нопос иесі оқу жасындағы баланың әкесі, шешесі, немесе заңдық қамқоршысы болу керек. Оқу жасындағы баланың әкесі, шешесі, немесе заңдық қамқоршысының нақты тұрған жеріндегі үй куәлігінің немесе үй сатып алу тоқтамы, үй меншігі құқығын басқару тарауы берген үй меншігі куәлігі, мекен жайы нопоспен бірдей болуы керек. Ұқсас бір нопос пен мекен жайда 6 жыл ішінде тек бір оқушы. Саясатқа үйлесетін көп бала бұған кірмейді. Осы оқу районының жақын маңда оқуға түсу саясатынан егіліктенеді. Екінші, ұзақ уақыт қоныстанған отбасы болуы керек. Оқу жасындағы баланың әкесі, шешесі, немесе заңдық қамқоршысы жоқ болып, атасы мен әжесінің немесе нағашы атасы мен нағашы апасының үйінде тұрған болса, атасы мен әжесінің немесе нағашы атасы мен нағашы апасының нопосынан бөлінбеген болуы керек. Оның үстіне нопоста оқу жасындағы баланың әкесі, шешесі немесе заңдық қамқоршысы және оқу жасындағы бала ұзақ уақыт қоныстанған деп ескертілген болуы. Көшіп келу, көшіп кету естелігі болу керек. Нопос иесі атасы мен әжесі немесе нағашы атасы мен нағашы апасы болса, олардың іш жүзінде тұрған жеріндегі үй куәлігі немесе үй сатып алу тоқтамы, үй меншігі құқығын басқару тараулары берген үй меншік куәлігі нопоспен бірдей болуы керек. Бұл мекен жай оқу жасындағы баламен оның әкесінің, шешесінің немесе

заңдық қамқоршысының бірден бір тұрған жер екендігі, әрі үйі жоқ екендігі жөнінде іспат тапсыруы керек. Ұқсас бір нопос пен мекен жайда 6 жыл ішінде тек бір оқушы, саясатқа үйлесетін көп бала бұған кірмейді. Осы оқу районның жақын маңда оқуға түсу саясатынан игіліктен еді. Үшінші, үйі жоқ болып, үйді жалғалып отырған болу керек. Үрімжі қалалық үй меншігі құқығын басқару тарауы мойындаған немесе қатысты белгілемелерге үйлесетін жалға беру тоқтамы мен қоныстану куәлігін тапсыру керек. Жалғалған үй оқу жасындағы баланың әкесінің, шешесінің немесе заңдық қамқоршысының бірден бір тұрған жері болуы, әрі қатысты куәліктерді тапсыру керек. Бұнда өзі тұрған районның, яғни ауданның оқу ағарту әкімшілік тараулары қайсы мектепте оқуды бір тұтас орналастырады. Төртінші, тұрған тұрағының тұрғын үй сипаты болуы керек. Тұрғын үйге жатпайтын жатаққана ғимараты, сауда дүкені, сауда кеңсе ғимараты сияқты жерлердің нопосы мемлекет ашқан бастауыш мектептердің оқушы қабылдау аумағы көлемінің оқу орны бөлісінің негізі етілмейді. Осындай нопостағы оқу жасындағы балаларды райондық, аудандық оқу ағарту әкімшілік тараулары бір тұтас теңгеріп, бос оқу орны бар мектептерге оқуға түсіреді. Екіншіден, үй нопосы бірдей болмаған оқу жасындағы балалар Үрімжі қаласы нопосындағы оқу жасындағы балалардың нақты тұрған жері нопосы тіркелген жермен және үй жайды тізімге алдырған жермен бірдей болмаса, райондық, аудандық оқу ағарту әкімшілік тараулары мектепті бір тұтас орналастырып оқуға түсіреді. Үшінші, Үрімжі қаласындағы бала бақшадан оқу тауыспаған оқу жасындағы балалар әрқайсы районның, яғни аудан оқу ағарту әкімшілік тараулары белгілеген интернетте тізімделу уақыты ішінде Шинжаң әкімшілік істер қызмет өтеу сайтына шығып, оқу ағарту оқуға түсудегі бір іс тұғырынан пайдаланып, оқу ағарту оқуға түсудегі бір іске қызмет өтеу бағдарнамасы және жұмыс жүргізу көрсетпе кескіні ескертуі бойынша интернетте тізімделіп тіркелуі керек. Шартта үйлесетін Үрімжі қаласындағы тұрақты тұрғын нопосындағылар 2026 жылы 6 айдың 1-ші күнінен бұрын көшіп келген. Оқу ағарту тараулары белгілеген оқу аумағы бойынша жақын маңда немесе салыстырмалы жақын маңда оқуға түседі. Шартқа үйлесетін ата-аналармен бірге көшіп жүрген балаларды райондық, аудандық оқу ағарту әкімшілік тармақтары бір тұтас орналастырып оқуға түсіреді. Құрметті тыңдармандар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырсаңыздар болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Сабининің әңгімесі. Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Мен сендердің көнекөз достарымын. Бүгін сендерге бір ірі тұлғаның шағын әңгімесін баяндап беремін. Әңгіменің бас кейіпкері көпшілікке өте таныс бағдарлама жүргізушісі Сабиннің ағай. Сабиннің ағай көптеген бағдарламаны жүргізген. Бүгін заң аясында лекция басталды. Тағы көктем мерекесі бірлескен сауық кеші де бар. Ол юморлы да қызықты сөйлейді. Көпшілік оны ерекше жақсы көреді. Бірақ балақайлар, сендер білесіңдер ме? Бұндай танымал жүргізуші де бала кезінде назаланатын іске тап болып, қысымы ауыр болғандықтан іштей әр бәз кешуді де ойлаған. Бұл сыра қалай жағдай еді? Асықпаңдар, әңгімемізге бірге құлақ түргейсіңдер. Сабиннің ағай әдебиет көркемөнерші отбасында дүниеге келген. Оның әке-шешесі әскери бөлімнің әдебиет көркемөнершілер үйірмесінде қызмет істейтін. Қаршат айынан өнермен етене өскен 3 жастағы Сабиннің сахнаға шығып, ойын қоюға батылдылық етеді. 4 жасында сахнада ән айтып, би билеп, сахнадан тіпті түскісі келмейтін. Орталау мектепке түскеннен кейін ол лекция жарысына қатынасып, Ухан қаласы бойынша біріншілікті жеңіп алған. Мұғалымы оны отауызды, орақ тілді деп мақтайтын. Бірақ Сабиннің ағай өте тентек еді. Ол қарындасымен бірге әскери бөлімнің ауласында тұратын. Бір топ ұл баланы ертіп, құдыққа түсіп, жоғары кернеулі электр бағаналарына жармасатын. Қандай қатерлі іс болса, соны істейтін. Соның салдарынан бір емес бірнеше рет мертіккен де болатын. Әке-шешесі оған сенің бүгінге дейін тірі жүруіңнің өзі де бір мұғжиза дейтін.

Алайда осындай тентек әрі лексия сөйлеуді ұнататын жас жеткіншек кейін қалай Бейжің дашөсінің талантысына, орталық телевизиясының танымал жүргізушісіне айналған. Бұл арада оның ерекше тума таланты, фотоаппарат сипатындық есте сақтау қабілетін айтуға тура келеді. Сабейнің ағай оқығанын есіне сақтап алады. Сабақтастары оқулықтың белгілі бір бетін қалаған

ақтарып, кез келген мәселені сұраса, ол оны жатқа айтып бере алатын. Бір жолы мұғалім өте көлемді мақала жазуды талап етеді. Басқа студенттер 2 ай дайындалады. Ал Сабиның ағай күндіз-түні материал ақтарып, қажырлықпен ізденіп, бір ай ішінде 90%-ін орындап бітіріп, мұғалімнің алқауына ие болады. Тіпті Ташкенттегі қалың заң ілімі деген кітапты да бір әріп қалдырмай жаттап алып, емтиханда 96 нөмер алған болатын. Бірақ осындай зерек адам орталық телевизиясына енді ғана кіріп, бүгін заң аясында бағдарламасын жүргізген кезде төзімі таусылып, жалғасты жүргізе алмай қала жаздағанда болатын. Сол кезде Сабиның ағай Бейжің Ташкентінде аспирантурада оқып жатқан еді. Оқу қысымы ерекше ауыр болатын. Әр күні таңертең ол мектептен телевизия станциясына келіп, студияда таңертеңгі сағат 8-ден кешкі сағат 9-ға дейін бағдарламаны кескінге түсіреді. Бағдарламаны кескінге түсіріп болғаннан кейін мектепке қайтып келіп, шаршағандықтан төсекке сұлай кетіп ұйықтап қалады. Сонымен қатар станциядағы көптеген қызметтестері де бір маңызды күнделік үзбей берілетін бағдарламаны осындай бір еш тәжірибесі жоқ студентке тапсырып берудің қатері өте зор деп, оның қабілетіне де шүбә келтіреді. Сабиның ағай іштей қатты қиналады. Ол да әр күні табанды болу керек пе, жоғалды бәз кешу керек пе деген азапты арпалыста күн кешеді. Тіпті үнемі ұйқысы да қашатын. Бір күні ол қатты қызып, тұла бойы жайсызданады. Бірақ ол тісін тісіне басып, өзіне мен Бейжің Ташкентінің заң факультетіне вәкілдік етіп келдім. Ұятқа қалуыма болмайды, бәз кешуіме тіпті де болмайды дейді. Міне осылайша ол бірден бір кең мол көк түсті костюмін киіп іске кірсет. Қызметтестері оны маймылдан аумай қалыпсың деп қалжыңдаса да, тісін тісіне басып табандылық көрсетеді. Ол әрбір қысымды күнделік жаттығудың қозғаушы күшіне айналдырады. Ұзақ уақыт үйлесу мезгілінен кейін Сабиның ағайдың жүргізу стилін көптеген адамдар жақсы көре бастайды. Ол қатаң заң тұзым бағдарламасын анық жеткізіп қана қоймай, бағдарламада әзіл қойлығын да көрсетіп, көрермендердің назарындағы күлдіргі адамға айналды. Ендеше Сабиның ағайдың өзін мақтаған ең әйгілі бір ауыз сөзі не екенін білесіңдер ме? Ол Бейжің Ташкенті де болады екен деген сөз болатын. Көптеген тораптастар бұны естіп қарқылдап күлетін еді. Іш жүзінде айтылмыш Бейжің Ташкенті де болады екен дегеннің астарында Сабиның ағайдың табандылығы мен ұстамдылығының әдеттегі адамдардан асып түсіп, әр реткі орайды егере білген батылдылығы мен парасаттылығы жатыр. Сол жылы Бейжің Ташкентінде мықтылар ентірескен қысқы лагерінде ол өзінің ұзақ уақыт жапалы жаттыққан әніне сүйеніп, әділқазыларды әсерлендіріп, Бейжің Ташкентінің қабылдау ұқтыруын алдын ала алған еді. Бұрын тентектігі маймылдан аумайтын болса да, ол маңызды сәтте үнемі сабырға келіп, орайды қолдан бермей, күш қуат арқылы өзін дәлелдеді.

Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

тоңазытқыштағы қорапты айранның сыры. Сендер жаңа ғана сатып алған айранның қою, мап-майда жеміс, үйтпасы сияқты болатындығын байқадыңдар ма? Бірақ қақпағын ашып, бірнеше ұрттам ішіп, дереу тауысып, ішу керек екенін ұғып алударын керек. Ұмытып та қалмаңдар. Дереу тауысып ішу керек екенін ұмытып қалып, біраз уақыт өткеннен кейін барып көрсеңдер, ақау айран қалайша сұйылып кеткен, тіпті азырақ су тамшылары да пайда бола қалыпты ғой деп таңырқайтында болуларың мүмкін. Бұл сыра не үшін, бүгін біз бұның астарындағы ғылыми құпиялықты ашып берейік. Айран не үшін қою болады? Айран сиыр сүтіне сүт қышқылы бактериясын қосып ашыту арқылы жасалады. Сүт қышқыл бактериясы бір топ еңбекшіл кішкентай жұмысшыларға ұқсайды. Олар сиыр сүтіндегі лактозаны сүт қышқылына айналдырады. Сиыр сүті қышқылданса, ішіндегі белоктар

ақырын-ақырын жиналып, стиролды кішкентай торшаға айналады. Бұл кішкентай торшалар сиырдың сүтіндегі суды сақтап алады да, сонымен айран жұмсақ пудингіге ұқсайтын желім тәрізді болып шығады. Біз бұны ұю деп атаймыз. Бірақ сендер айран құйылған ыдыстың қақпағын ашсаңдар болғаны, ол сыртқы дүниемен жанасады. Ауада көзге көрінбейтін сансыз ұсақ микроорганизмдер бар болып, айранды ұнатып жейтін ашытқы бактериясы мен араласпа бактериялар ұшып кіреді. Олар сүт қышқыл бактериясына ұқсамайды. Сүт қышқыл бактериясының тоңазытқыштағы әрекеті өте баяу, ал араласпа бактериялар сәл жыл ортада да ерекше жанданып, пермент деп аталатын нәрселерді бөліп шығарады. Бұл ферменттер іске кіріскеннен кейін белоктан жасалған кішкентай торчаларды ыдыратады. Торча босап қалса, су сыртқа ағып шығады да айран табиғи сұйылады. Тіпті су сияқты сүт сарсуын көруге болады. Тіпті де қызықтысы, айран құйылған ыдыстың қақпағын ашып, қайтадан жапсаң, немесе қасықпен ойып алып ішкен кезде сілекей, немесе қасықта араласпа бактерияларда оған кіреді. Бұл айранның сұйылу қарқынын барынша тездете түседі. Онда айранды қойылтатын басқа амал бар ма? Іш жүзінде айранды қойылтуға болмайды. Әлгі кішкентай торчалар сөгілсе болғаны, ендігі ары жабыспайды. Сондықтан да ең жақсы әдіс, қақпағын ашқаннан кейін мүмкіндіктің барынша тез арада ішіп тауысу, немесе ішіп бола алмағанда қақпағын мықтап жауып, табанда тоңазытқышқа салу керек. Оны сыртқа ұзақ уақыт қойып қоюға болмайды. Бұдан сырт, осы барыста айранның өзінің еш кінәсі жоқ. Оның сұйылуы тек құрылымы бөлінгендіктен ғана болады. Сапасының бұзылғандығынан емес. Бірақ қышқыл иісі тіпті де күшті сезілсе, немесе бетінде көпіршік, немесе өзгеше реңдер байқалса, онда бұл шынында да бұзылған болу мүмкін, ендігәрі ішуге болмайды. Жарайды, бүгінгі шағын құпиялықты ашуымыз осыраға дейін болсын. Келесі жолы айран ішкен кезде әке шешелеріңе мақтанышпен мен айранның не үшін сұйылатындығын білемін деулеріңе болады. Естеріңде болсын, көбірек қолекі істеп көріңдер, көбірек ми жұмсап ойланыңдар, ғылым біздің жанымызда. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі беріліміз соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны бүгін тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын.

0: Бұдың ең тамаша жолы. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық жарым сағаттық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демен отыр. Бүгінгі бағдарламаның мазмұндары: алдымен қол терлеу ауруы дегенде оны емдеп жазуға бола ма? Одан соң бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай дұрыс таңдау керек? Көне тіс шөткімен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымыз бойынша қол терлеп ауру дегене оны емдеп жазуға болама деген медициналық сауатымызды да тыңдайсыздар. Қос қолыңыздың күні бойы дымқылданып жүрігінің қаншалықты мазасыздықты және қаншалықты ыңғайсыздықты тудыратынын межелей аласыз ба? Мұны 25 жастағы Айгүл жанаматы өте жақсы түсінеді. Алайда таяуда да жасатқан көкірек сыртқы аурулар операциясы оны екі қолы үнемі телейтін қиыншылық қыспағынан құтылдырды. Сиян қатынас тасөсіне қарасты екінші шипақананың Синжаң шипақанасы, яғни автономиялы район халық шипақанасының бәйне оқу шипақанасы, көкірек сыртқы аурулар бөлімінің жауаптысы Гори, оған көкірек қуысайнас арқылы екі жақтағы үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясын жасады. Мұндай операция осы шипақананың тұңғыш қол терлеу ауруын микро жарақатты операция жасап емдеу еді. Айгүл өзінің тұрмыста кездескен ыңғайсыздығын суреттей баяндап, басқалармен қол алысып амандасудан ыңғайсызданатын болдым. Компьютер пайдалансам болды, тіл тақтасы су болып кетеді. Жазу жазғанда қағаз дымқылданатындықтан жазу анық көрінбей қалады. Саусақ бедерімен ашылатын құлыпты ашсам, үнемі парықтай алмау себебінен ескерту сигналын беріп есімді шығарады дейді. Емдеу мен тексеруді ұштастыру арқылы көрі меңгерушінің ұжымы Айгүлге екі жақты тума салмақты қол терлеу ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Кори таныстыра келіп, қол терлеу ауруы үнемі кезігетін қолдың шектен тіс терлеу ауруы. Көкіректегі сезімтал жүйкенің шектен тіс қозуынан пайда болады. Жастар мен өрендерде көп кездеседі. Ауру белгісі алақан көп терлейді. Салмақты қол терлеу ауруы науқастың тұрмысына, үйренуіне және қоғамдық қарым-қатынасына көрнекті ықпал жасайды. Тәпті өзін қорашсынып, мазасызданып сияқты психикалық мазасыздықта тудырат деді. Операция барысында Гори екі жақтағы қолтықтың алдыңғы сызығында үшінші қабырғаның арасынан кішкене тесік ашып, көкірек қуыс айнасын енгізіп, орнын дәлме-дәл тұрақтандырғаннан кейін, үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастайды. Сонымен бірге бүйіріндегі тармақ жолды күйдіреді. Үшінші көкірек сезімтал жүйкесі үзіліп, 3 секундтан кейін Айгүлдің алақанының температурасы 1 Цельсий градус жоғалып, алақаны қорғап әрі жылына бастайды. Келесі күн Айгүл төсектен түсіп әрекет жасайды. Ол құрғаған қос қолын көріп әрі әсерленеді, әрі операцияның осыншама тез өнім бергеніне сенгісі келмейді. Операция жасатып екі күннен кейін Айгүл сауығып шипақанадан шығады. Микро жарақатты көкірек қуыс айнасы арқылы көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясы қол терлеу ауруын түбегейлі емдеуде ең алдымен таңдалады. Өйткені бұл операцияда микро жарақаттың ізі қалмайды, қауіпсіз, жоғары өнімді, денсаулық тез қалпына келеді. Гори тұңғыш ретке қол терлеу ауруы микро жарақат операциясының сәтті болуы бәйне оқу шипақанасы көкірек сыртқы аурулар бөлімі ұжымының микро жарақат технологиясы дамығандығының тағы бір маңызды белесі. Бұдан былай ұжымымыз

микрожарақатты операция технологиясын жалғасты зерттеп, қол телеу ауруына шалдыққан бұдан да көп науқасты ауру азабынан арылтып, көпшілікті қос қолынан еш қорынбай, тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында Үрімжі қаласында Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыдан аталған өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Ақсу аймағында, Байғұлин облысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаң және Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Байғұлин облысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оны күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Омбыры күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысы Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігі, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағында, Байғұлин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үрімжіде бүгін күндіз күн бұлттап барып, өткінші жаңбыр жауады. Түнде күн ашық, кейде бұлтты. 21-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай тұтыну керек деген кеңесті тыңдаңыздар. Ұйқысыздықтың себебі жөнінде сөз болса, көп санды адамдар күндіз кофе немесе шайды көп ішу, қызмет қысымы зор болып сияқты көңіл күй немесе тұрмыс әдеті факторларын ойлауы мүмкін. Іс жүзінде үнемі елеусіз қалатын бір фактор да біздің ұйқымызға кедергі жасайды. Ол болса, кешкі аста негізгі тағамды дұрыс тұтынбау. Бір түрлі зерттеуде көрсетілмеше сапалы көмірсу қосылыстардың қабылдау мөлшерін жоғарылатып ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі екен. Зерттеушілер 17 мыңнан астам қатынасушының көмірсу қосылыстарын қабылдау жағдайын санаққа алған. Әрі олардың ұйқысының жалғасу уақыты, күндіз ұйқыдан бас алмау, қорылдау сияқты жағдайларға негізделіп ұйқы сапасын бағалаған. Нәтижесі мынадай болған: сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, нашар ұйқы қатерін 29% төмендетеді екен. Сапасы нашар көмірсу қосылыстарын қабылдану мөлшерін асырса, ұйқы сапасын төмендетіп, қорылдау қатерін күшейтеді екен. Сапалы және сапасы нашар көмірсу қосылыстары қайсылар? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, сапалы көмірсу қосылысы, жақсы көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы салыстырмалы күрделі, асқазан мен ішекті аялда уақыты ұзақ, қарын тойғызу сезімі күшті, қант құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен болып, тіпті де көп витамин, минерал зат және өсімдік химиялық заттармен қамдайды. Мысалы, толық дәнді дақыл, қара астық, картоп тектестер, сондай-ақ жоғары крахмалды көкөніс сияқтылар. Сапасы нашар көмірсу қосылыстары, сапасыз көмірсу қосылысы нашар көмірсу қосылысы деп те аталады. Құрылымы қарапайым, көп сандысының қоректік құны төмен болып, тек энергиямен ғана қамдайды. Қандағы қант құрамын тез жоғарылатады. Бұл негізінен жіндікте майланған күріш және ұн. Мысалы, күріш тамақ, кеспе көже, мома және қанат, бал күлше сияқтыларды қамтиды. Бұдан сырттағы бір түрлі зерттеуде кешкі тамақтағы көмірсу қосылыстарының құрамы, мысалы түрі, қант құрамы, көрсеткіші сияқтылар мен азықтану уақыты ұйқыға айтарлықтай ықпал жасайтындығы байқалған. Зерттеулерде мыналар байқалды: қант құрамы жоғары азықтарды, мысалы ақболка, бал күлше жейтін адамдардың түнде қандағы қант құрамының толқуы тіпті де зор болып, терең ұйқы уақыты көрнекті азайып, келесі күні тіпті де оңай қалжырайды. Қант құрамы төмен азықтарды, мысалы толық дәнді дақыл, тәтті картоп, қарастықтан дайындалған тамақ жейтіндер тіпті де терең, тіпті де орнықты ұйықтаумен бірге келесі күнгі рухани күйі недәуір жақсы болады екен. Ендеше, кешкі аста бір уақытқа жақсы негізгі тағамды қалай таңдау керек? Бұл жөнінде мамандар мынадай талғам ұсынады: толық дәнді дақылдар, үнемі кезігетін толық дәнді дақылдардан толық бидай, ақталмаған күріш, сұлы жапырақшасы, қара құмық, жүгері, өндіс сарпасы, сок сияқтылары бар. Кейбір дәнді дақылдардың дәмі жақсы емес, оның үстіне өте қатты, оңайлықпен қорытылмайды. Сондықтан оны қара астық ұн етіп шығарса, булап пісіріп жесе немесе суға қайнатып пісірсе болады, қуырса болмайды. Қарастық тамағы қарастық ботқасы үрме бұршақ, көк бұршақ, үндіс арпасы, бидай, сок, сұлы сияқтылардан дайындалады. Бір түрлі қарастықпен ғана шектеліп қалмайды, араластырып дайындаса да болады. Қарастықты жұмсақ пісіру үшін едәуір көп су қажет болады. Сондықтан тамақ жасаудан бұрын араласпа бұршақты алдын ала суға шылап қоюды, немесе тамақ жасағанда көбірек су құюды ұсыныс етеміз. Картоп тектестер: тәтті картоп, жапон картобы, күлгін картоп сияқты картоп тектестерді кешкі аста басқа негізгі тағамдардың орнын бастырса болады. Булап пісіруді ұсыныс етеміз. Қуырудан немесе майға пісірудан сақтану керек. Мысалы, майға қуырылған талшықты тәтті картоп етіп жасамау тиіс. Алайда картоп тектестердің белек мөлшері біршама төмен, күнделікті тұрмыста картоп тектестерді негізгі азық ететін адамдар белекті толықтауға көңіл бөліп, қоректік жетіспеуден сақтануы қажет. Бір уақытқа жоғары сапалы кешкі тамақта негізгі тағамды таңдау төтенше маңызды. Бұдан сырт мөлшерін меңгеріп, қуырмашты теңгеріп, тамақтану уақытын үйлесімді орналастыру керек. Сонда ғана ретке кешкі тамақты ақаусыз әрі ұйқыға көмектесетін етуге болады. Бірінші, кешкі асты жемей қоюды ұсыныс етпейміз. Көп санды адам қарбыластық әрекет немесе басқа да орналастырулары себебінен кешкі асты уағында іше алмайды. Түстен кейін сағат 7 мөлшерінде алдымен сәнмингжі, зысай орамасы, күрішті үйіртпегі, толық бидай ұнынан жасалған полка сияқтыларды жеп, уақыты шыққанда барып көкөніс, ет, жұмыртқа сияқтыларды жеп толықтаса болады. Егер кешкі асты жемейтін болсаңыз, ерте ұйықтауға, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жасамауға, мейлі жоғары күшемелікте жұмсамауға сәйкесіңіз керек. Жетпегенде түнде тым ашықсаңыз, асқазан мен ішектің қабілеті зақымдалады. Екінші, кешкі тамақты тым кеш жемеу керек. Әр күнгі кешкі ас пен ұйықтау уақытын мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 3 сағат тамақ жеуге тыйым салу аралығын қалдыруға кепілдік ету керек. Арықтайтындар, зат алмасу қуаты біршама әлсіз қарттар әсіресе кешкі ас уақытын ойдағыдай меңгеріп, ең кешіккенде кешкі сағат 9-дан бұрын жеп болу керек. Үшінші, негізгі тағамның елейтін салыстырмасын меңгеру керек. Түнгі тұрғындарының азықтану бағдарламасында әр адамның күндік негізгі азықтану мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қара астық, бұршақ тектестері 50-150 грамм болуы қажет делінген. Таңертең, түс және кешкі астағы энергияның елейтін салыстырмасының 30%, 40% және 30%-дық

0: салыстырма бойынша бөлуін ұсыныс етеміз. Төртінші, сәйкестіретін қуырмашта көкөніс көп, ет аз болу қажет. Бір уақыт жақсы кешкі аста етті және етсіз тағамдарды сәйкестіру қажет. Көкөніс еттектес негізгі тағамдардың салыстырмасын бірдің бірге қатынасы бойынша бөлуді ұсыныс етеміз. Еттектес тағамдар жақсы қорытылатын, су мөлшері төмен, мысал балық еті, тауық еті немесе шелді қабаты сылынған қара кесек ет, лайықты мөлшерде қатты қабықты жеміс, қанықпаға май қышқылы қамтылады, бұршақ өнімдері, сапалы белок қамтылады, бір бөлім еттің орнын бастыру керек. Бесінші, тамақ жеу тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдымен көкөніс пен жоғары белокты азықтарды, ең соңында көмірсу қосылыстарын жеу керек. Осылай болғанда қарын тойғызу сезімін ұзартып, тамақтан кейін қандағы қан құрамының қауырт жоғырлауынан сақтануға болады. Алтыншы, езілу дәрежесі жоғары, су құрамы көп, азық түлікті тұтынудан сақтану керек. Езілу дәрежесі жоғары, қайнау уақыты ұзақ, өте езіліп пысқан тағамдардың қан құрамын жоғырлату көрсеткіші жоғарылайды. Әсіресе қанты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққан науқастар жөнінен алғанда кешкі аста сұйық тамақ, ләлә талқаны сияқтыларды аз жеу керек.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің демеуіндегі денсаулық зор байлық бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Көне түшеткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма? Бүгін көпшілікке ұсынатын шағын кеңесіміз, әрайда бір рет ауыстырып керексізге тастайтын көне түшеткіні кіші сода қоймалжығына матырып, тоңазытқыш есігінің жақтауындағы каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаны жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп тазалау. Тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын ұзақ уақыт тазаламаса, азық қалдықтар мен көгерткіш бактериялар жасырынып, каучугі қатайып, серпімділігінен айырылады. Тоңазытқыштың есігі жақсы жабылмайды, суық ауа сыртқа қарай қашып, электрдің сарып бұру мөлшері 10-30% артады. Көне түшеткішінің қылы қатпарларға тіке еніп, түбегейлі тазалайды.

Тазалау әдісі кіші содаға аз мөлшерде су құйып араластырып, қоймалжыңдандырып, жымдастырғыш таспаға жағып 5 минут қойып қоямыз. Сосын құрғақты шөткішімен арлы-белі шөткілеп жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғатамыз. Сызат бар жоқтығы немесе пішін өзгерген өзгермегенін тексереміз. Егер бар болса, құрғатқыштың ыстық желмен қыздырып жұмсартқаннан кейін жамап жөндесек болады. Бүгін 5 минут уақыт шығарып, тоңазытқыштың есік саңылауын тазалаңыз. Есігін жапқан сәтте соры болған дыбыс естілсе, бұл саңылаудың қалпына келгендігін түсіндіреді. Әр айда бір рет тазаласаңыз, әр жылы неше ондаған киловатт сағат электрді үнемдеуге болады. Әрі тоңазытқыштың ғұмыры да не дәуір ұзарады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының Той жыры деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 9-шы күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғары, Боратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Шығыс

0: қорғаушы күшіне айналдырды.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 31-ші топта мәлімдеген 63 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жарияу мәжілісі Бейжіңде ашылды. Осы кезекті көрме 6 айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжіде өткізіледі.
1: Районымыз түйінді халық тұрмысы су игілігі инженериясы құрылысын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты.
0: 2026 жылғы автономиялы районның әдебиет көркемөнерді сүйемелдеу, шабыттандыру қаржы нысаны тоқтамына қол қою салты өткізілді. 86 әдебиет көркемөнер нысаны сүйемелдеу, шабыттандыру қаржысына ие болды.
1: Синьцзянда елімізде өндірілген тұңғыш экспорт автокөліктерінің бажсыз жөндеу кәсібі тиянақтанды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, Синьцзянның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Тапсырманы есте берік сақтаған Синьцзян қауіпсіз, жоғары өнімді, таза, төмен көміртекті жаңаша электр жүйесін құру нысанасын тығыз арқау етіп, жасыл есептеу қуаты, көміртексіз бақша районы құрылысын арқау етіп, жасыл электрді тіке жалғау, есептеу мен электрді ішкерлей тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді шешіп, құбатүздегі жел, фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа қозғаушы күшіне айналдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш есептеу мен электрді сәйкестіру, жасыл электрді тіке жалғаудан үлгі көрсету нысаны ретінде, Санжы қаласындағы Синьцзян информация кәсіп бақшасы жасыл электрді тіке жалғау, есептеу мен электрді сәйкестіру нысаны алдыңғы мерзімді қызметтерді толық орындап, жалпы бетті құрылыс жүргізу кезеңіне ресми қадам тастады. Нысан меңгерушісі Доңбайхау жоспар бойынша биыл жыл соңында салынып болып іске қосылады. Қазір құрылыс орнына баратын жол және уақытты құрылыс орындарын тегістеу жұмысы жеделдетіліп деді. Нысанға жалпы 470 миллион юан қаржы қосылды. 100 мың киловаттық фотоволт, 25 мың киловаттық, 100 мың киловатт сағаттық энергия сақтау құрылғыларын және 25 километрлік 110 киловолттық арнаулы жеткізу желісін салу жобаланған. Орнықты жасыл электрмен қамдауға сүйеніп, есептеу қуаты кәсібінің төмен көміртектіге қарай бұрылыс жасауына күш сүйейді. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына орта есеппен 143 миллион киловатт сағат жасыл электр қабылдайды. Фотоволттық электр шығару және энергия сақтау құрылғыларын құру арқылы жасыл электр арнаулы желісімен Чунго бірлескен хабарласу Синьцзян ұлттық санды мәлімет орталығын жасыл электр тірегімен қамдап, санды мәлімет орталығының жасыл электрін жоғары салыстырмада қабылдайды. Қазір Санжы облысы 8300 пета есептеу қуаты тірегін қалыптастырды. 3 гигаваттқа таяу жаңа энергия генератор агрегаттары және 10 миллиард юаннан астам электр мал-мүлкіне сүйеніп, бүкіл Синьцзянның есептеу мен электрді сәйкестіру үлгісін алдымен қалыптастырды. Санжы облыстық мемлекет меншігіндегі мал-мүлікке қаржы қосу, сауда жүргізу тобы шекті серіктестігі партикомының шужиі, алқа бастығы Қыңқуң үй, электрден пайдалану көтерімділігі арқылы электр қайнарын тұрақтандыру, бір түйінмен көп жақты қамдау сынды жасыл электрді тіке жалғау үлгісін ілгерілетіп, жаңа энергияны қабылдау мөлшерін жоғарылатумен бірге, есептеу қуаты кәсіпорындарының электрден пайдалану өзіндік құнын да төмендеттік деді.
0: Синьцзянда жел фотоволт байлығы мол шоғырланған. Мемлекеттің маңызды жалпылық энергия базасы. Ол таза энергияның электр тараталуы жеткізе алмау, толық пайдаланылмау сынды даму кедергісіне дөп келіп отыр. Биыл жыл басынан бері автономиялы район арнаулы саясат шығарып, жасыл электрді тіке жалғау, артқан электрді үлестіру торабының жаңа энергияны қабылдауын кеңейту сияқты үлгілерді жедел ілгерілетті. Сонымен бірге, артқан электрді үлестіру торабын электр абонттарына тіке жалғау үлгісі жөнінде бүкіл ел бойынша алдымен ізденіс жасады. Атап айтқанда, аумақтағы жаңа энергияны бір тұтас жоспарлап, тікелей түйіндер ара бір түйінмен көп жақты қамдау үлгісімен Бақшы районындағы кәсіпорындардың жақын маңда жасыл электрді қабылдауына мүмкіндік жасады. Бір топ үлгі көрсету нысандары жедел тиянақтанып, бүкіл Синьцзянның жасыл электр қабылдау жүйесін қайта тұлғалады. Қарамайлы ұлттық есептеу кәсіп бақшасы районындағы жасыл электрді көп тұтынушыға

0: тәртіпке жалғау бірінші мерзімдік нысанына жалпы 400 миллион юаньға жуық қаржы қосылып, 5 есептеу қуатты кәсіпорынмен сәйкесіп, 60 мың киловаттық фотоволт және энергия сақтау құрылғыларын сәйкестірді. Қазір жарамдылығымен жобаны зерттеу ішкерлей жүргізілуде. Межемен 2027 жылы салынып болып өндіріске қосылады. Қарамайлы қалалық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Хуэй былай деді. Жаппай салынып өндіріске қосылғаннан кейін жылдық тыңнан артқан жасыл электр қабылдау мөлшері шамамен 100 миллион киловатт-сағат болып, жылына 60 мың тонна көмір қышқыл газы тікелей азығыстырылады. Бұл 3 миллион түп ағашты жаңадан егіп, көмірдегі қос тотығын бір жыл сіміру мөлшерімен барабар. Алғашқы есептеуге қарағанда қаридарларға жеткізілген электр бағасы әр киловатт сағаты 40 фыннан 35 фынға түсірілген. Қазір бүкіл Шинжан бойынша 3 топтағы 8 жасыл электрді тіке жалғау нысаны тиянақтанып, мемлекеттің есептеумен электрді сәйкестірген сынақ түйіні саясатына, арзан электр бағасы мен салқын климат абзалылығына сүйеніп, тұтас жасыл электрді зерделі есептеу орталығын құрудың алтын құнарлы алқабын айналды. 15-ші 5 жылдық дамудың жаңа бастамасын тиянақ еткен районымыз шығыстың сан мәліметін батыста есептеу, батыста баулу, батыста сақтау, батыста бір жақты ету, шығыс бөліктегі сан мәліметтерді есептеу. Ай жаттығуы, санды мәліметтерді сақтау, кино-телевизия, көркемдеу сияқты цифрлы кәсіп саласының қажетін үздік сөзілгерлетіп, көбір татағы жасыл электрді жақымаңда қабылдау. Синьцзян электрін сыртқа жеткізуі арна құрылыс арқылы Синьцзянның жел фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа абзалылығына айналдырып, бүкіл елдің жаңа электр жүйесі құрылысы мен көмір қышқыл газын тізгіндеп, бейтараптандырып, типін жаңалауға Синьцзян жобасын арнады. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шуже мекеме бастығы Яң былай деді. Біз назарды жасыл есептеу қуатты жасанды зерде, жасыл электр арқылы сутегін өндіру сияқты жаңадан көлденген кәсіптермен көміртексіз бақшы районы, артқан электрді үлестіру торабы сияқты типтік ортаға шоғырландырып, мемлекеттің көп тұтынушы жасыл электрді тіке жалғау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, автономиялы район энергиясының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеміз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 9-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 31-ші топта мәлімдеген 63 арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 59, әшкерлеу қаты 4-еу. Осы 63 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 31, Санжы-Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 8, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 4-еу, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2-еу, Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыздарман әшкерлеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 10, экологияны бүлдіруге саятыны 7, судың ластануына саятыны 2, топырақтың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 8. 6-шы айдың 9-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыздарман әшкерлеу делуларынан жиыны 31 топта 1651 делоны түйінді назар аударылатыны 110 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1337, әшкерлеу қаты 314. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 31-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 22-ші топта Бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған, қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген ішінара делулардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалалық

0: беті торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 9 күні түстен бұрын 9 кезекті Жунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жариялау мәжілісі Бейжіңде ашылды. Бұл кезекті көрме 6 айдың 25 күнінен 29 күніне дейін Үрімжіде өткізіледі. Негізгі тақырыбы Жібек жолындағы жаңа орай, Азия Еуропадағы тың өміршең күш. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің көрме аумағы шамамен 140 мың шаршы метр болып, бір сарай көп өңір жүлгесі қолданылды. Қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзал кәсіп, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру. Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен арнаулы өңір орналастырылды. Қазақстан, Пакистан негізгі қонақ ел. Хубей өлкесі, Шанши өлкесі негізгі қонақ өлке болды. Автономиялы райондық халық үкіметінің орынбасар бас хатшысы Джоу Чау былай деді. Еліші сыртынан көрмеге қатынасатын саудагерлердің көлемі тағы да тың өреге көтерілді. Азия, Еуропа, Африкадан келетін 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым көрмеге қатынасуды, әрі көрме сарайын құруды белгіледі. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет көрме сарайын құрып, әр елдің абзал кәсіп саласы мен ерекше сара туындыларын шоғырлы көрсетеді. Ел ішіндегі өлке автономиялы район, қалалар, Сиянган, Аумын райондары, Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны, сондай-ақ Синжанның аймақ облыс қалалары шоғырлы бой көрсетіп, еліміздің кәсіп саласының дамуы мен есік ашу селбестік жасау образын жан-жақты әйгілейді. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы өңірі құрылып, назарды цифрлы технология, зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты салаларға шоғырландырды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесінің бастығы Син Тау былай деді. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорын, Жунгодағы 500 егей кәсіпорын, орталық кәсіпорындары, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар, жарнасы базарға салынған серіктестіктер, арнайы, кемелді, ерекше, жаңа және жоғары, жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы көрмеге қатынасуға тізімделді. Назарды жаңа сапалы өндіргіш күшке шоғырландырған алдыңғы лектегі көптеген көшбасшы кәсіпорындар бой көрсетіп, бір топ бастамашы кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, кәсіп саласының жаңалық аша дамуының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты әйгілейді.
0: Көрме кезінде Жунгоға экспорт ету, Қазақстан арнаулы қимылы, Жунго Синжан Орта Азия Жібек жолы электронды сауда, үкімет пен кәсіпорын кеңесі. Сыртқы саудадағы таңдаулы өнім Жунхуа сапары атындағы өндіру мен сатуды ұштастыру қимылы сияқты 80-ше алаң қимыл өткізіледі. Сауда істер министрлігі сыртқы сауданы дамыту істері мекемесінің орынбасар бастығы Дың Бо былай деді. Кәсіпорындардың қажетімен базардың іш жүзінік жағдайын қадағалап, әр кезде қимылды алдын ала дәлме-дәл сәйкестіріп, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестік жетістіктерін жебейміз. Ұдайланған қарым-қатынас арнасын қамдаумен қажетсінуді ұштастыру тұғырын және информациядан ортақ игіліктену механизмін үздіксіз құрып, көрмеге қатынасқан кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. 2025 жылы Жунгомен Орта Азия елдерінің зат сауда сомасы тұңғыш рет 100 миллиард Америка долларынан асты. Осы кезекті көрме бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің ерекше тауарларын енгізумен бірге тұңғыш рет түйінді бақша аумақтарын мемлекеттік көрме сарайына көрсетуге енгізді. Әрі шекара тұрғындар базары сауда көрме аумағын енгізіп, Синжандағы 7 шекара тұрғындары базары аумағымен төңіректегі сауда серіктері мемлекетінің ерекше тауарларын шоғырлы түрде әйгілейді. Сауда істері министрлігі Еуропа-Азия меңгермесінің орынбасар бастығы Жаң Дұң былай деді. Біз сауда істері абзалдығын онан ары сәулелендіріп, Синжанның сыртқы экономика сауда селбестігін тереңдетуін қолдап, Синжанның шекара саудасының, мәнерлеу саудасының, қызмет өту саудасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. Синжанның шекара аралық электронды сауда жалпылық сынақ районы, базардан шоғырлы сатып алу, сауда тәсіл сияқты сынақ түйіндерінің ролын ойдағыдай сәулелендіруіне қолдау көрсетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін жетілдіреміз. Синьцзяннын Чунго Азия Европа көрмөсү.

0: ойдағыдай өткізуіне қолдау көрсетіп, Джунго халықаралық импорт көрмесі, Джунго импорт-экспорт тауарлары жәрмеңкесі, Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі сияқты тұғырлардан пайдаланып, көп негізді базар ашамыз. Төңіректегі елдермен ұласу, ұштасуды күшейтіп, Синьцзянның Джунго Еуропа кезекші поезын жоғар сапамен қатынатуына қолдау көрсетіп, Синьцзянның Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудағы алдыңғы шеп құруына дем беріп, Синьцзянның есік ашып дамуының жаңа орайынан бірге игіліктенеміз.
1: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді халық тұрмысы су игілігі инженерияларының жедел салынуын, ертерек іске қосылуын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөндек жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шағантоғай ауданының Қарабура су сақтау, реттеу көлшігіне жақында тиекті түсіріп су қоя берілді. Автоматтандырылған жабдықтардың іске қосылып, тиектің баяу көтерілісімен тоған суы жөңкіліп ақты. Жаңа жер ауылы ынтымақ батыс қыстағының тұрғыны Фәнхуй тоған суының атызға жеткізілгеніне көз тастап тұрып, су мөлшері өте жақсы екен. Бұлай болғанда біз кейін басқа да экономикалық дақылдарды егіп, қалтамызды тіпті де қалыңдата алатын сияқтымыз деді. Қарабура су сақтау реттеу көлшігінің жалпы сыйымдылығы 3 миллион текше метр. Құбыр торабы арқылы тасқын мезгіліндегі артық суды жинап, сақтап, тасқын мезгілінде су сақтап, шіліңгір жазда су толықтап, қуаңшылық мезгілінде суаруға кепілдік етеді. Тарбағатай су игілігін жобалау, зерттеу орны серіктестігінің нысан меңгерушісі Лю Бей, биылғы суармалы өңірдегі дақылдардың өсу жағдайымен ұштастырып, біз су істету мөлшерін дәлме-дәл есептегеннен кейін 65700 му егіс атызына суару суын топқа бөліп жеткіздік. Тұтас барыста басқару қорғау қызметкерлерін тоғанды шарлап күзетуге орналастырып, тиектің ағын мөлшерін дер кезінде тізгіндеп, атызға судың жеткілікті пайдаланылуына кепілдік етумен бірге су байлығының сіңіп ысырап болуында қатаң тізгіндедік деді. Шиху қаласының Шиху қалашығындағы жерасты суын қалыптан тыс ашуды оңау инженериясының жалпы аяғалысы 90%-дан асты. Нысан салынып болғаннан кейін әр жылы Шиху қалашығы мен оның төңірегіне 24 миллион текше метр егіс атызын суаруға пайдаланылатын суды толықтап, жерасты су айнарын қорғайды. Нысанның орынбасар меңгерушісі Джан Цунлей: "Қазір біз нысан алаңында негізінен клапан құбыр бөлшектерін орнату қызметін жүргізудеміз. Кейін информацияландыру жабдықтарын орнатамыз және сынақтан өткіземіз. Қазіргі қарқын бойынша межемен 7 айдың бас шенінде барлық құрылыс міндеті орындалып болады" деді. Мориғазық автономиялық аудандық сумен қамдау бірінші су зауытының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясы жалпы құрылыс мөлшерінің 70%-ын орындап болды. Жыл соңында пайдалануға беру жоспарланды. Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылып, 1260 текше метрлік тұндыру көлшігі жаңадан салынып, құбыр желісі, машина, электр, су бұғыстыру сияқты сәйкесті құрылғылардың дәрежесі қатар жоғарылатылады. Су зауытының бастығы Ма Жоңюн: "Нысан салынып іске қосылғаннан кейін су зауытының тұндыру көлшігінде бір жақты етілген суды айналмалы пайдаланып, тұтас ауданның сумен қамда қуатын өнімді жоғарылатып, тұрғындардың қалыпты судан пайдалануына кепілдік етуге болады. Соңында біз жабдық айналымын қорғауды, басқаруды шынайы игеріп, халыққа тиімді нақты істерді нақты тиянақтандырамыз" деді.
0: Биыл 1 айдан 5 айға дейін құмылдың сыртқа жеткізген электр мөлшері 25 миллиард киловатт сағаттан асты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу райондағы мемлекеттік туындамалы энергия информациясын басқару орталығының Құмыл бөлімше орталығында бүкіл елдегі тұңғыш әмбебап энергия базасы информация әлеуметтік қызмет өту тұғыры орнықты айналымға түсті. Бұлттық есептеу ірі сан мәлімет сияқты технологияларға сүйеніп, бұл арада жел, жарық, су, от, сақтау жалпы факторының энергия айналымын тәлмәтәл бір тұтас жоспарлауға болады. Орталықтың меңгерушісі Маха Ен тілшіге былай деді. Құмыл Чыңжу тұрақты төк инженериясының биыл 1 айдан 5 айға дейінгі электр жеткізу мөлшерде 15 миллиард киловатт сағаттан асты. Құмылдан Чунчинге дейінгі тұрақты төк инженериясының биыл 1-5 айға дейін жеткізген электр мөлшерде

0: 1 миллиард киловатт сағаттан асып, Чунчин қала тұрғындарының электрден пайдалану қажетін бәсеңдетті. Құмыл мемлекеттің 10 миллион киловаттық жел электр базасы, миллион киловаттық жарық жылуы базасы және фотоволт базасы болып белгіленді. Ол Синьцзян электрін сыртқа жеткізудің маңызды торабы және бүкіл елдегі көлемі ең үлкен жел, жарық, от электрін біріктіріп сыртқа жеткізу базасы. Құмыл қаласында қазір жалпы электр генераторы агрегаттарының сиымдылығы 51 миллион 489 мың 800 киловаттқа жетті. Жаңа энергиялы жел электр фотоволт жарық жылуының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 38 миллион 280 мың киловаттқа жетіп, жалпы генератор агрегаттары сиымдылығының 74%-35% ұстады. Құмыл қалалық энергия қауіпсіздігін бақылау тексеру орталығының меңгерушісі Ван Рей былай деді. Жаңа буын көмір электр, жаңа энергия, жаңаша энергия сақтау сынды үшеуін қатар жебеу арқылы жаңа энергияны дамыту мен жаңаша электр жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік. Қазір Құмыл Жыңжу тұрақты төгі, Құмыл Чунчин тұрақты төгі және Құмыл қаласының Дүн Хуан Яндүннан Шаджуға дейінгі бағыттағы электрді сыртқа жеткізу жүйесі жаппай құрылып, Жыңжу, Чунчин сияқты жерлерге жиені 450 миллиард киловатт-сағаттан астам электр жеткізілді. Мұның ішінде жасыл электрдің салыстырмасы 40%-дан асты.
1: Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, көп түрлі шара қолданып, 2026 кезекті Үрімжі НОПОСындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысының тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға, мектептен қол үзіп, кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшісі Тунжи Юнның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғарылату әрекеті сияқты 7 үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді. Біз партия үкімет органдары, сіз орындары бір тобын қабылдау, мемлекет мешігінде кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындар бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты 6 бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын ашып, жоғары мектепте ауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз. Қазір дәл мектеп бітіру мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы Қарастар аяндағы жоғары мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Чен Лей былай деді. Жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пункетінде сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы кәсіпке жетекшілік ететін маман жастардың кәсіптенудегі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет өтіп, шарт жағдай бар мектеп бітірген оқушылардың отбасындағыларын кәсіптенудің бірінші сабақ қимылына қатынасуға жұмылдырамыз. Чен Лей, Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шаруашылық құруын бар күшпен қолдап, шаруашылық құру жаңалық ашу өміршен күшін қаулатады дей келіп лай деді. Дербес шаруашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлессе, өзінің іс жүзінде тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбекақысының 100%-ын ақы тапсыру негіздік сан етіп, есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды.
0: 6 айдың 9-шы күні түстен бұрын автономиялы районның 2026 жылғы әдебиет көркем өнерді сүйемелдеу шабыттандыру қаржы нысаны тоқтамына қол қою салты Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Биыл ең соңында тексеріп бекітілген сүйемелдеу нысаны жиыны 86. Мұның ішінде 19-ы түйінді нысан, 67-сі әдеттегі нысан. Ол әдебиет, театр, кинотелевизия, әсемөнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбел сыйлыққа ие болған. Район іші сыртындағы кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Шәнші театр үйірмесінің орынбасар бастығы Ли Мин былтыр 13 кезекті Чунго театр сыйлығының Мейхуа актерлік сыйлығын алды. Ол бас ролды сомдаған театр жадасындағы Хоңмей 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлармен қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайларға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синьян театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр деді. Синьянның жас жазушысы Баян Тасқынұлы әңгімені қайда барып айтуым керек шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды. Ол былай деді. Ең тіке қаржылай сүйемелдеу шығармашылық әлде тұрмыс жағынан болсын анағұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым, әңгімені қайда барып айтуым керек. Қазір Хуа Чың баспасымен тоқтамға қол қойыстым. Келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін. Автономиялы райондық парткөм үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Чан Тяншу былай деді. Келесі қадамда біз нысандарды басқарумен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмірге ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартуына ден қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең көркемөнерлік өнері үстем. Тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Синьян хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз.
1: 6-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын жаңа дәуірдегі Синьян кадрлар сабақханасының қаланы жаңалау жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Лекцияда негізгі сабаққана мен бөлімше сабаққана бір уақытта сабақ бастау тәсілі қолданылды. Аймақ, облыс, қалалар, аудан, қала, райондар және бейің туан органдары, шы, қала, туан алаңдары бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Чунго инженерия академиясының академигі, Тоңнан дашөсінің профессоры Ван Дянго, қаланы жаңалау арқылы қала құрылысының жоғары сапалы дамуына дем беру негізгі тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта пысықтау жасады. Ол былай деді, Синьянның қалаларын жаңалауда халық тұрмысын жақсарту, негізді құрылғыларды кемелдендіру, әлеуметтік сәйкестік қызмет өтеу құрылғыларын кемелдендіру төтенше маңызды бір түйін. Мұнан сырт, Синьянның мәдениет, саяхат, сейіл серуен сынды танысқысы өзінің өңірлік ерекше басымдығын сәулелендіру керек. Экономиканың дамуын, кәсіп саласының гүлденуін қамтыған мәдениет, саяхат, сейіл серуен ұлттар ынтымағын тоғыстыра отырып ойдағыдай істеу тиіс. Ван Дянго тағы өзі бас болып орындаған Бейжің көне қаласының жалпы тұлғалық қала жобасы, Іле Джиучың және Іле генерал мекемесінің тарихи мәдениетін қорғау, жалғастыру, пайдалану жобасын жобалау сияқты мысалдармен ұштастырып, түрліші жағдайда қаланы жаңалаудың атқару жолын түсіндірді. Автономиялы райондық тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы меңгермесі жоспар қазына басқармасының бастығы Юсю Чан былай деді. Мұның бізге берген шабыты недәуір зор болды. Біз келесі қадамдағы қаланы жаңалау барысында көп жақты негізгі тұлғаның ролын сәулелендіруге баса мән беріп, қоғамның атсалысы орықтылығын сәулелендіріп, көп жақты қоғамдық қаржы топтау арқылы қаланы жаңалауға атсалысып, бұқараның тұрмысының алуан түрлілігі мен қолайлылығын қанағаттандырып, қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз.
0: Кеншанды мерге бөлу, Синьянға көмектесуі іздері. Янчжоу даласынан Кеншанның етегіне дейін Хэбейдің Цанчжудан Синьянға көмекке келген оқытушылар ұжымы оқыту әдісінде жаңалық ашып, оқыту тәжірибесімен бөлісіп, жергілікті оқытушыларды баулып, сапалы оқу-ағарту байлығының Бүгір ауданына баянды күш істеуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің залына кіргенде Синьянға көмекке келген оқытушы Сүң Кай оқушыларды бастап өз жазған «Үйгіңнің тауды көшіру» атты оқулық театрыне жаттығып, оларға күрескерлік рухты ішкерлей сезіндіріп жатқан еді. 8-ші жылдықтың оқушысы Шао Чжаян Осы ролды сомдау арқылы үйгіңнің рухын анағұрлым терең, анағұрлым егжей-тегжейлі түсіндім деді. 2020 жылы 4-ші айда Сүн Кай өз сияқты оқытушы әйелі Дун Кун Юэмен бірге Хэбэйдің Цанжуынан Бүгір аудандық 4-ші орта мектепке келіп оқу артуға көмектесті. Жергілікті орында аз ұлт оқушылары көп. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазудың негізі әлсіз, оқыту қиындығы зор болатын. Сүн Кай оқыту тәсілін жақсартумен бірге Қызыл Анар театр көршегін бастамашылықпен құрды. Ол балалар осындай ойын қою арқылы ерте заманғы адамдардың ішкі жан дүниесіне тікелей бойлап, байырғы жазудың сөз сөйлемдерін тіпті де терең түсіне алады деді. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Гүлназар Айса: «Мен бұрын тартынша әрі өз ойымды айтуға батылдық ете алмайтынмын. Қазір сабаққанада батылдықпен қол көтеріп, сұрауға белсене жауап беретін оқушыға айналдым» деді. 2022 жылдың соңында Синьцзянға көмектесудің тұңғыш кезекті мезгілі толады. Балалардың жібермей қолқалауымен Сүн Каймен әйелі Синьцзянға екінші рет көмектесуді өтініш етеді. Бұл жолы олар өздері сабақ өтуден оқытушыларға жетекшілік етіп, сабақ өтуге ойысты. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің оқытушысы Лю Яхуң: «Сүн мұғалім мені 3 жыл тәрбиеледі. Ол маған сабырлықпен жетекшілік етіп, сабаққанада сабақ өтуге қайта-қайта жаттықтырып, мені қарапайым оқытушыдан тіректі оқытушыға айналдырды» деді. Биыл ерлі-зайыпты екеуінің Синьцзянға бағыттама көмектесуге қызмет ету мерзімі толса да, олар тағы да сол арада қалуды таңдады. Әйелі Дун Күнье: «Балалардың сенімімен жарқын бейнесі құлшына үйреніп, алға басатын рухани бет бейнесі барған сайын көрнектілене түсті. Синьцзянға көмекке келуші ретінде осы қызмет орнында тапжылмай жалғасты істеймін» деді. Қазірге дейін Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің Цанжудан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар ұжымы 81 оқытушымен жұп құрап көмектесіп, жетекшілік етіп, аудан дәрежелі оқыту тіректілерінен 25 адамды тәрбиеледі. Қызыл Анар театры көршегіне сүйеніп, елунеше кезек дәстүрлі мәдениет әмілетті қимылын өрсетіп, қатынасқан оқушы 5000 адам рет болды. Бүгір аудандық 4-ші орта мектеп партия бас ешайкасының шужиі Ли Дянпо: «Әр топтағылардың күш жалғау барысында Цанжудан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар Хэбэйдің сапалы оқу-ағарту тәжірибелерін шекара өңірге жеткізді. Қазір бір өзі дөңгелек айналдыратын оқытушыларымыз анағұрлым көбейді» деді.
1: 6-ші айдың 8-ші күні мемлекетімізде өндірілген бір топ Аптыгөл Қырғызстаннан Үрімжідегі кешенді бажсыз аумаққа жеткізіліп, жөнделді. Бұл Синьцзянда мемлекетімізде өндірілген тұңғыш экспорт автокөліктерін бажсыз жөндеу кәсібінің іске асқандығын көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
0: Осы топта елімізде өндіріліп экспорт етілген автокөлік жиыны жетеу. Құны 1 миллион 840 мың юан. Шекара сыртында тасымал барысында шырғалаң туылып, бүлінгендіктен шекарадан кіргізіп жөндеуге тура келген. Бұрын мемлекеттің импорт етуге тыйым салған көне машина электр өнімдері тізімдігінің шектемесіне ұшырағандықтан, елімізде өндірілген экспорт автокөліктерін елге қайтарып жөндеуге амалсыз қалып, экспорт кәсіпорындарының шетелде сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуінде олқылықтар орын тепкен. Биыл 4-ші айда кеден бас мекемесі кешенді бажысыз аумақтың қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды жебеу жөніндегі бірқанша шараны жариялап, осы қиыншылықты шешті. Хэйлюк Джунго чек серіктестігінің кеден істерін басқарушысы Хо Ән тілшіге: «Қазір ел ішінде мәнерлеп жасалған экспорт өнімдер мен оның дайын бөлшектері шекара сыртынан кешенді бажысыз аумаққа кіріп, жөндегеннен кейін шекарадан қайта тасымалданып, Орта Азия базарының автокөлік жөндеу кәсібін жалғастыруымызға мүмкіндік жасады. Сондай-ақ, Синьцзянның Орта Азияға бағытталған тұтас автокөлік сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу кәсібін құруына негіз қалады» деді. Жаңа кәсіп үйінің тез сәтті тиянақтануына кепілдік ету үшін Үрімжі Санж кедені кеденінен өту барысы, автокөліктердің толымдылығын тұрақтандыру, район ішіндегі ішізіндік бақылау басқару сияқты бұғындарда кәсіпорындарға жалпы барыстық жетекшілік етті. Сонымен бірге қарасты аумақтағы автокөлік экспорт ететін кәсіпорындармен белсене ұштасып, елімізде өндірілген тұтас автокөліктердің бажасы жөндеу қажетіне тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіп мөлшерін кеңейтті. Үрімжі Санж кедені бажысыз бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Хау Каңуэй: Дәстүрлі жөндеу тәсілімен салыстырғанда кешенді бажасыз аумақта бажасыз жөндеу қызметін өрістеткенде кәсіпорындардың кеден бажасы мен артқан құн бажасын тапсыруының қажеті жоқ. Жөндеуге қажетті тайым бөлшектерде бажы қайтарудан

0: қызметтермен бірге кеденнен тез өтуге болады. Өзіндік құнмен жөнді периодты барынша қысқарады деді.
1: Қарамайлда жедел жолдама жеткізушілер, бұйыртпа жеткізушілер үшін арнаулы ашылған бір жеткізушілер шөйені бар. Құрылған 2 жылдан артық уақыттан бері жеткізушілерді 3000 адам реттен астам тәрбиелеп, жеткізушілердің қызмет істеуімен бірге бір жағынан оқу мағлұматын алуына, енді бір жағынан шеберлік үйренуіне, құтқару көмектесуді бір уақытта үйренуіне, бірге мәдениет үйренуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2024 жылы 3 айда Қарамайлы, Кайфан дәшесі, Мейтуан, Алымы, Шымфын сияқты 7 зат айналымы кәсіпорнымен бірлесіп, бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш жеткізушілер шөйенін құрды. Шөйен сабаққананы жеткізу пункетіне көшіріп, таңертеңгі жиын, тынығу, реттеу әредігінен пайдаланып, сабақты пункетке жеткізді. Әр сабақ уақыты 20 минут болып, қызмет пен үйренуді бірдей ақсатпады. Қарамайлы қаласы Мейтуан бұйыртпа жеткізушісі Арафат Иғызжан, Кайфаң дәшесіндегі оқытушылар апта сайын бізге сабақ өтеді. Айтқан мазмұндары өте кең. Мысалы, көрікті жұңғы, жеткізушілер жағдайы, саламаттық басқару, денсаулық сақтау, шұғыл құтқару, дәстүрлі мәдениет сияқты өте көп мазмұндар бар. Жеткізушілерде көп білім үйренді, бұған дән ризамыз деді. 2 жылдан астам уақыттан бері Шөйен Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу тәрбиесі қимылын жиыны 94 рет, арнаулы тақырыпта тәрбиелеуді 27 рет, мәдениет дене тәрбие қимылын 10 неше рет өрістетті. Қазір 320 жеткізуші шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару еріктісіне айналса, 10 жеткізуші азық-түлік бақылаушысына ұсыныс етіліп, негізгі сатыны басқаруға және ерікті қызмет өтеуге қатынасты. 2025 жылы 10 айда жеткізушілер шөйені автономиялы районның ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі коллектив атағын алды. Қарамайлы Кайфаң дәшесі жеткізушілер шөйенінің жауаптысы Цуйди Айю, болашақта біз тіпті де құлшынып, осы істі ойдағыдай істейміз. Біз осы жолдама жеткізушілерге тіпті де жақсы орай жаратып, шеберлігін, оқу мағлұматын жоғарылатып, қоғамның мойындауына ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Құмыл қаласының солтүстігіндегі Тянь-Шань шатқалында боран шашынды бастан кешірген табиғи алыптас 2000 жылдан астам уақыт тып-тыныш еңсе көтеріп тұр. Хан Сайгу қан патшалығы дәуіріндегі құлыптас Синьцзянның тағдырының ежелден отанмен тығыз байланысты екенін айтуда. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Синьцзянда жиыны 4 Хан патшалығы дәуіріндегі құлыптас бар болса, Құмылдың өзінде 3 бар. Хан Сайгу құлыптасы солардың бірі. Хан Сайгу хан патшалығы дәуіріндегі құлыптас шаршы формалы болып, шығыстан батысқа қараған ұзындығы 3,12 метр. Оңтүстіктен солтүстікке қараған кеңдігі 3 метр, биіктігі 2 метр. Шығыс хан патшалығы дәуіріндегі Ли Шу үлгісімен Чинь патшалығы дәуіріндегі Кай Шу үлгісіндегі жазу ойылып жазылған. Жібек жолының солтүстік жаңа жолының өзекті жер белгісі ретінде 2019 жылы мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын қатарына енгізілді. Хынандық саяхатшы Чэн Айджун 2000 жыл сақталған осы хан патшалығы дәуіріндегі құлыптасты өз көзіммен көрдім. Ерекше тебірендім деді. 2000 неше жылдың алдында болара байырғы Жібек жолының солтүстік жаңа жолының сөзсіз басып өтетін жері. Орта жазықтан батыс өңірдегі Тянь-Шань тауының солтүстігіне баратын маңызды жол болатын. Шығыс хан патшалығы дәуірінде орталық үкімет ілгерінді кейінді 4 рет ара түрікте тың игеріп, әскер тұрғызып, шекара лаңын тыныштандырып, Жібек жолының іркіліссіздігін қорғады. Құмыл қалалық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі, мұражай тетте аға зерттеушісі Ахмет Яқуп былай деді. Осы арадан Тянь-Шань тауынан асқанан кейін Баркөл сахарасына баруға болады. Сондықтан бұл стратегиялық орын төтенше маңызды. Осы байырғы жолдың бойынан біз көне жұрттарды, көне қала жұртын және өртең, бекет, құлыптас оймалар сияқтыларды байқадық. Шығыс хан патшалығы Юнхэ жылнамасының 5-ші жылы, яғни жаңараның 140-ші жылы. Аратүрік сынмасы Шаннанхоу сол кезде тасқа жазу ойып еңбек сіңірген. 1600 жылдан астам уақыттан кейін Чин патшалығы Чянлун жылнамасының 15-ші жылы Ли Фэнюэн мекемесінің қаткері Тянфурын осы арадан өтіп бара жатып, құлыптастың ең көрнекті орнына Хуан Цай

0: Ку деп үлкен әріпті ойып жазған Ахмет Яқуп, төменгі жағындағы Шығыс хан патшалығы дәуіріндегі лиши үлгісіндегі жазуға жатады. Бұл Чин патшалығы дәуіріндегі құлыптас жазуы, кайши үлгісіндегі жазу, сондықтан бұл құлыптас екі дәуірге тән деді.
1: Көрікті жүнгі сапары. Түмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 км. Қашқар қала районын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бері жүйелі оңау арқылы кезінде тұмба жиналып қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңарып, жағасы жасыл құраққа айналып, өзен суы тазарып, қала тұрғындарының демалып дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Өзен бойындағы жаяулар жолында қала тұрғындары 2-3 сейілдеп баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чүнсүйеу: «Қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды. Екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық демалу, дене шынықтыру орнының болуы өте қолайлы екен» деді. Бұрын Түмен өзенінің арнасына тұмба тұнып, шөп жалаң басып, экологиялық иқуат шегінген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіру арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, жиыны 977 миллион юан қаржы қосып, өзен гүлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақты оңау, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды үш үлкен инженер ян атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Түмен өзені, Бақыт өзен, көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7-ші айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чанлун 3,6 километрлік беткейлі жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентіретіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін егжей-тегжейлі басқарып меңгеріп, сара экологиялық инженерияны ден қоя атқарамыз деді. Экологияны оңаудың ала келгені тек тұнық су, жасыл жағы ғана емес, Қашқар үлкен базары Түмен өзенін оңау ритміне тығызлесіп, бірге жобаланып, бірге құрылыс жүргізді. Қашқар үлкен базарының бас меңгерушісі Мәметжан Тоқты: «Саяхатшылар көне қаланы аралап болып, өзен жағасын бойлап жүрсе, біздің бұл араға тікелей жетеді. Қашқар үлкен базарының саяхатшы мөлшері мен сауда сомасы межедегіден әлдеқайда асып түсті» деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21°C.
0: Алтайда күн бұлтты пар башылады, температура 16°C.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 17°C.
0: Құлжада күн ашық, температура 17°C.
1: Боратарда күн ашық, температура 19°C.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 25°C.
1: Күйтінде күн бұлтты пар башылады, температура 21°C.
0: Шығызда күн ашық, температура 19°C.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20°C.
0: Құмылда күн ашық, температура 19°C. 4-5 бал жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30°C.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 21°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16°C.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
0: Хотанда күн ашық, температура 18°C.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елчат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндарды тыңдамақшы болсаңыз, Слушайте клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 9 күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар әке-шешелеріңмен бірге бағдар

таяуда Үрімжі қаласының 2026 жылғы міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептердің оқушы қабылдау шарты ресми жарияланды. Бастауыш мектепке оқуға түсу шарттары. Үрімжі қаласының тұрақты нопосындағы 2026 жылы 6 айдың 1-ші күнінен бұрын көшіп келген оқу жасындағы балалар мынандай шарттардың бірін әзірлеу керек. Бірінші, үйімен нопосы бірдей болу, оқу жасындағы бала әкесімен, шешесімен, немесе заңдық қамқоршысымен бір нопоста болуы. Оның үстіне нопос иесі оқу жасындағы баланың әкесі, шешесі, немесе заңдық қамқоршысы болу керек. Оқу жасындағы баланың әкесі, шешесі, немесе заңдық қамқоршысының нақты тұрған жеріндегі үй куәлігінің немесе үй сатып алу тоқтамы, үй меншігі құқығын басқару тарауы берген үй меншігі куәлігі, мекен жайы нопоспен бірдей болуы керек. Ұқсас бір нопоспен мекен жайда 6 жыл ішінде тек бір оқушы. Саясатқа үйлесетін көп бала бұған кірмейді. Осы оқу районының жақын маңда оқуға түсу саясатынан игіліктенеді. Екінші, ұзақ уақыт қоныстанған отбасы болуы керек. Оқу жасындағы баланың әкесі, шешесі, немесе заңдық қамқоршысы жоқ болып, атасы мен әжесінің немесе нағашы атасы мен нағашы апасының үйінде тұрған болса, атасы мен әжесінің немесе нағашы атасы мен нағашы апасының нопосынан бөлінбеген болуы керек. Оның үстіне нопоста оқу жасындағы баланың әкесі, шешесі немесе заңдық қамқоршысы және оқу жасындағы бала ұзақ уақыт қоныстанған деп ескертілген болуы, көшіп келу, көшіп кету естелігі болу керек. Нопос иесі, атасы мен әжесі немесе нағашы атасы мен нағашы апасы болса, олардың іс жүзінде тұрған жеріндегі үй куәлігі немесе үй сатып алу тоқтамы, үй меншігі құқығын басқару тараулары берген үй меншік куәлігі нопоспен бірдей болуы керек. Бұл мекен жай оқу жасындағы баламен оның әкесінің, шешесінің немесе заңдық қамқоршысының бірден бір тұрған жер екендігі, әрі үй жоқ екендігі жөнінде іспат тапсыруы керек. Ұқсас бір нопос пен мекен жайда 6 жыл ішінде тек бір оқушы. Саясатқа үйлесетін көп бала бұған кірмейді. Осы оқу районының жақын маңда оқуға түсу саясатынан игіліктенеді. Үшінші, үйі жоқ болып, үйді жалғалып отырған болу керек. Үрімжі қалалық үй меншігі құқығын басқару тарауы мойындаған немесе қатысты белгілемелерге үйлесетін жалға беру тоқтамы мен қоныстану куәлігін тапсыру керек. Жалғалған үй оқу жасындағы баланың әкесінің, шешесінің немесе заңдық қамқоршысының бірден бір тұрған жері болуы, әрі қатысты куәліктерді тапсыру керек. Бұнда өзі тұрған районның, яғни ауданның оқу ағарту әкімшілік тараулары қайсы мектепте оқуды бір тұтас орналастырады. Төртінші, тұрған тұрағының тұрғын үй сипаты болуы керек. Тұрғын үйге жатпайтын жатақ ғимараты, сауда дүкені, сауда кеңсе ғимараты сияқты жерлердің нопосы мемлекет ашқан бастауыш мектептердің оқушы қабылдау аумағы көлемінің оқу орны бөлісінің негізі етілмейді. Осындай нопостағы оқу жасындағы балаларды райондық, аудандық оқу ағарту әкімшілік тараулары бір тұтас теңгеріп, бос оқу орны бар мектептерге оқуға түсіреді. Екіншіден, үй нопосы бірдей болмаған оқу жасындағы балалар Үрімжі қаласы нопосындағы оқу жасындағы балалардың нақты тұрған жері нопосы тіркелген жермен және үй жайды тізімге алдырған жермен бірдей болмаса, райондық аудандық оқу

тарту әкімшілік тараулар мектепті бір тұтас орналастырып оқуға түсіреді. Үшінші, Үрімжі қаласындағы бала бақшадан оқу тауыспаған оқу жасындағы балалар әрқайсы районның, яғни аудан оқу ағарту әкімшілік тараулары белгілеген интернетте тізімделу уақыты ішінде Шинжаң әкімшілік істер қызмет өтеу сайтына шығып оқу ағарту оқуға түсудегі бір іс тұғырынан пайдаланып оқу ағарту оқуға түсудегі бір іске қызмет өтеу бағдарнамасы және жұмыс жүргізу көрсетпе кескіні ескертуі бойынша интернетте тізімделіп тіркелуі керек. Шартта үйлесетін Үрімжі қаласындағы тұрақты тұрғын нопысындағылар 2026 жылы 6 айдың 1-ші күнінен бұрын көшіп келген. Оқу ағарту тараулары белгілеген оқу аумағы бойынша жақын маңда немесе салыстырмалы жақын маңда оқуға түседі. Шартқа үйлесетін ата-аналармен бірге көшіп жүрген балаларды райондық, аудандық оқу ағарту әкімшілік тармақтары бір тұтас орналастырып оқуға түсіреді. Құрметті тыңдармандар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырсаңыздар болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Сабининің әңгімесі. Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Мен сендердің көнекөз достарымын. Бүгін сендерге бір ірі тұлғаның шағын әңгімесі.

баяндап беремін. Әңгіменің бас кейіпкері көпшілікке өте таныс бағдарлама жүргізушісі Сабейнен ағай. Сабейнен ағай көптеген бағдарламаны жүргізген. Бүгін заң аясында лекция басталды. Тағы көктем мерекесі бірлескен сауық кеші де бар. Ол юморлы да қызықты сөйлейді. Көпшілік оны ерекше жақсы көреді. Бірақ балақайлар, сендер білесіңдер ме? Бұндай танымал жүргізуші де бала кезінде назаланатын іске тап болып, қысымы ауыр болғандықтан іштей әр бәз кешуді де ойлаған. Бұл сыра қалай жағдай еді? Асықпаңдар, әңгімемізге бірге құлақ түргейсіңдер. Сабейнен ағай әдебиет көркемөнерші отбасында дүниеге келген. Оның әке-шешесі әскери бөлімнің әдебиет көркемөнершілер үйірмесінде қызмет істейтін. Қаршадайынан өнермен етене өскен 3 жастағы Сабейнен сахнаға шығып, ойын қоюға батылдылық етеді. 4 жасында сахнада ән айтып, би билеп, сахнадан тіпті түскісі келмейтін. Орталау мектепке түскеннен кейін ол лекция жарысына қатынасып, Ухан қаласы бойынша біріншілікті жеңіп алған. Мұғалымы оны отауызды, орақ тілді деп мақтайтын. Бірақ Сабейнен ағай өте тентек еді. Ол қарындасымен бірге әскери бөлімнің ауласында тұратын. Бір топ ұл баланы ертіп, құдыққа түсіп, жоғары кернеулі электр бағаналарына жармасатын. Қандай қатерлі іс болса соны істейтін. Соның салдарынан бір емес бірнеше рет мертіккен де болатын. Әке-шешесі оған сенің бүгінге дейін тірі жүруіңнің өзі де бір мұғжиза дейтін.

Алайда осындай тентек әрі лексия сөйлеуді ұнататын жас жеткіншек кейін қалай Бейжің дашөсінің талантысына, орталық телевизиясының танымал жүргізушісіне айналған. Бұл арада оның ерекше тума таланты, фотоаппарат сипатындық есте сақтау қабілетін айтуға тура келеді. Сабейнің ағай оқығанын есіне сақтап алады. Сабақтастары оқулықтың белгілі бір бетін қалағанша ақтарып, кез келген мәселені сұраса, ол оны жатқа айтып бере алатын. Бір жолы мұғалім өте көлемді мақала жазуды талап етеді. Басқа студенттер 2 ай дайындалады. Ал Сабейнің ағай күндіз-түні материал ақтарып, қажырлықпен ізденіп, бір ай ішінде 90%-ін орында бітіріп, мұғалімнің алқауына ие болады. Тіпті Ташөдегі қалың заң ілімі деген кітапты да бір әріп қалдырмай жаттап алып, емтиханда 96 нөмер алған болатын. Бірақ осындай зерек адам орталық телевизиясына енді ғана кіріп, бүгін заң аясында бағдарламасын жүргізген кезде төзімі таусылып, жалғасты жүргізе алмай қала жаздағанда болатын. Сол кезде Сабейнің ағай Бейжің дашөсінде аспирантурада оқып жатқан еді. Оқу қысымы ерекше ауыр болатын. Әр күні таңертең ол мектептен телевизия станциясына келіп, студияда таңертең сағат 8-ден кешкі сағат 9-ға дейін бағдарламаны кескінге түсіреді. Бағдарламаны кескінге түсіріп болғаннан кейін мектепке қайтып келіп, шаршағандықтан төсекке сұлай кетіп ұйықтап қалады. Сонымен қатар станциядағы көптеген қызметтестері де бір маңызды күнделік үзбей берілетін бағдарламаны осындай бір еш тәжірибесі жоқ студентке тапсырып берудің қатері өте зор деп, оның қабілетіне де шүбә келтіреді. Сабейнің ағай іштей қатты қиналады. Ол да әр күні табанды болу керек пе, жоғалды бәз кешу керек пе деген азапты арпалыста күн кешеді. Тіпті үнемі ұйқысы да қашатын. Бір күні ол қатты қызып, тұла бойы жайсызданады. Бірақ ол тісін-тісіне басып, өзіне «Мен Бейжің дашөсінің заң факультетіне уәкілдік етіп келдім. Ұятқа қалуыма болмайды, бәз кешуіме тіпті де болмайды» дейді. Міне осылайша ол бірден бір кең мол көк түсті костюмін киіп іске кіріседі. Қызметтестері оны «маймылдан аумай қалыпсың» деп қалжыңдаса да, тісін-тісіне басып, табандылық көрсетеді. Ол әрбір қысымды күнделік жаттығудың қозғаушы күшіне айналдырады. Ұзақ уақыт үйлесу мезгілінен кейін Сабейнің ағайдың жүргізу стилін көптеген адамдар жақсы көре бастайды. Ол қатаң заңтұзым бағдарламасын анық жеткізіп қана қоймай, бағдарламада әзіл қойлығын да көрсетіп, көрермендердің назарындағы күлдіргі адамға айналды. Ендеше Сабейнің ағайдың өзін мақтаған ең әйгілі бір ауыз сөзі не екенін білесіңдер ме? Ол «Бейжің дашөсі де болады екен» деген сөз болатын. Көптеген тораптастар бұны естіп қарқылдап күлетін еді. Іш жүзінде айтылмыш «Бейжің дашөсі де болады екен» дегеннің астарында Сабейнің ағайдың табандылығы мен ұстамдылығының әдеттегі адамдардан асып түсіп, әр реткі орайды игере білген батылдылығы мен парасаттылығы жатыр. Сол жылы Бейжің дашөсінде мықтылар ентірескен қысқы лагерінде ол өзінің ұзақ уақыт жапалы жаттыққан әніне сүйеніп, әділғазыларды әсерлендіріп, Бейжің дашөсінің қабылдау ұқтыруын алдын ала алған еді. Бұрын тентектігі маймылдан аумайтын болса да, ол маңызды сәтте үнемі сабырға келіп, орайды қолдан бермей, күш қуат арқылы өзін дәлелдеді.

Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

тоңазытқыштағы қорапты айранның сыры. Сендер жаңа ғана сатып алған айранның қою, мап-майда жеміс, үйтпасы сияқты болатындығын байқадыңдар ма? Бірақ қақпағын ашып, бірнеше ұрттам ішіп, дереу тауысып, шу керек екенін ұғып алударың керек. Ұмытып та қалмаңдар. Дереу тауысып шу керек екенін ұмытып қалып, біраз уақыт өткеннен кейін барып көрсеңдер, ақау айран қалайша сұйылып кеткен, тіпті азырақ су тамшылары да пайда бола қалыпты ғой деп таңырқайтында болуларың мүмкін. Бұл сыра не үшін, бүгін біз бұның астарындағы ғылыми құпиялықты ашып берейік. Айран не үшін қою болады? Айран сиыр сүтіне сүт қышқылы бактериясын қосып ашыту арқылы жасалады. Сүт қышқыл бактериясы бір топ еңбекшіл кішкентай жұмысшыларға ұқсайды. Олар сиыр сүтіндегі лактозаны сүт қышқылына айналдырады. Сиыр сүті қышқылданса, бұл кішкентай торшалар сиырдың сүтіндегі суды сақтап алады да, сонымен айран бұл кішкентай торшалар сиырдың сүтіндегі суды сақтап алады да, сонымен айран жұмсақ пудингіге ұқсайтын желім тәрізді болып шығады, біз бұны ұю деп атаймыз. Бірақ сендер айран құйылған ыдыстың қақпағын ашсаңдар болғаны, ол сыртқы дүниемен жанасады. Ауада көзге көрінбейтін сансыз ұсақ микроорганизмдер бар болып, айранды ұнатып жейтін ашытқы бактериясы мен араласпа бактериялар ұшып кіреді. Олар сүт қышқыл бактериясына ұқсамайды. Сүт қышқыл бактериясының тоңазытқыштағы әрекеті өте баяу, ал араласпа бактериялар сәл жылы ортада да ерекше жанданып, пермент деп аталатын нәрселерді бөліп шығарады. Бұл ферменттер іске кіріскеннен кейін белоктан жасалған кішкентай торшаларды ыдыратады. Торша босап қалса, су сыртқа ағып шығады да айран табиғи сұйылады. Тіпті су сияқты сүт сарсуын көруге болады. Тіпті де қызықтысы, айран құйылған ыдыстың қақпағын ашып, қайтадан жапсаң, немесе қасықпен ойып алып ішкен кезде сілекей, немесе қасықтағы араласпа бактерияларда оған кіреді. Бұл айранның сұйылу қарқынын барынша тездете түседі. Онда айранды қойылтатын басқа амал бар ма? Іш жүзінде айранды қойылтуға болмайды. Әлгі кішкентай торчалар сөгілсе болғаны, ендігі ары жабыспайды. Сондықтан да ең жақсы әдіс, қақпағын ашқаннан кейін мүмкіндіктің барынша тез арада ішіп тауысу, немесе ішіп болалмағанда қақпағын мықтап жауып, табанда тоңазытқышқа салу керек. Оны сыртқа ұзақ уақыт қойып қоюға болмайды. Бұдан сырт осы барыста айранның өзінің еш кінәсі

жоқ. Оның сұйылуы тек құрылымы бөлінгендіктен ғана болады. Сапасының бұзылғандығынан емес. Бірақ қышқыл иісі тіпті де күшті сезілсе, немесе бетінде көпіршік немесе өзгеше реңдер байқалса, онда бұл шынында да бұзылған болу мүмкін, ендігәрі ішуге болмайды. Жарайды, бүгінгі шағын құпиялықты ашуымыз осыраға дейін болсын. Келесі жолы айран ішкен кезде әке шешелеріңе мақтанышпен мен айранның не үшін сұйылатындығын білемін деулеріңе болады. Естеріңде болсын, көбірек қолекі істеп көріңдер, көбірек ми жұмсап ойланыңдар, ғылым біздің жанымызда. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі беріліміз соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны бүгін тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин Пинранға жетіп, Чаушандағы мемлекет істер сапарын бастады. Си Цзиньпин Джинчжуңын өткізген қарсы алу салтына қатынасты. Си Цзиньпин Джинчжуңмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мен Пэн Люян Чаушанда арнаулы әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Дин Шушен үш қысың су тасымалы жаңарнасы инженериясының жұмыс бастау салтына қатынасты. Филиппиндегі жер сілкінісінде 35 адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 8 күні түстен бұрын арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанып, Чаушан еңбек партиясының бас шужиі, Чаушан демократиялық халық республика

0: Республикасы мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Жыңның ұсынысы бойынша Чаушянда мемлекет істері сапарында болды. Бас Шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ханымы Пэн Лиюан, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Ши, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң И қатарлылар сапарға бірге аттанды.
1: Вьетнам бас шужиі мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин арнаулы аэропланмен Пиңранға жетіп, Чаушанда Вьетнам бас шужиі мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин арнаулы аэропланмен Пиңранға жетіп, Чаушандағы мемлекет істер сапарын бастады. Жергілікті уақыт сағат 12:00-де Ши Цзиньпин отырған арнаулы аэроплан әуежайға қонды. Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Жыңын мен ханымы Ли Шуэчжу әуежайға барып қарсы алды. Ши Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюан аэроплан есігінен шығып баспалдақтан түсті. Джин Жыңын Ши Цзиньпин мен ыстық ықыласты қол алысты. Чаушандық жасөспірімдер Ши Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюанға гүл ұсынды. Сай Чи, Уаң И қатарлы сапарластары сол аэропланмен бірге барды. Жұңғоның Чаушандағы бас елшісі Уаң Я Чжун әуежайға барып қарсы алды.
0: Өз хабарымыз жергілікті уақыт 6 айдың 8 күні түсті. Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Жыңын Пиңрандағы Кемерсен алаңында Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Ши Цзиньпинге арнап салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Кемерсен алаңының дәл ортасына Жұңғо Чаушан партияларының мемлекеттерінің ең жоғары басшыларының үлкен суреті ілінген. Екі жағына Жұңғо Чаушан тілінде жазылған Чаушан Жұңғо достығы мәңгі жалғасады. Мызғымас Чаушан Жұңғо достығы ынтымағы жасасын деген ұран ерекше көз тартады. Екі елдің мемлекет туы желбіреп, қарсы алушылар шаттыққа шомып, асыға күтті. Ши Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюан автокөлікпен жеткенде атты әскерлер сап түзеп қарсы алды. Әскери оркестр қарсы алу музыкасын орындады. Джин Жыңын мен ханымы Ли Шуэчжу алаңда қарсы алды. Ши Цзиньпин мен ханымы және Джин Жыңын мен ханымы жеке-жеке қарсы жақтың серік болушыларымен қол алысып құрмет білдірді. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары құрмет қарауылы мінбесіне бірге шықты. Әскери оркестр Жұңғо мен Чаушанның мемлекет әндерін орындады. 21 рет құрмет салюты атылды. Ши Цзиньпин Джин Жыңынның серік болуында Чаушан халық армиясы 3 армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Құрмет қарауылының мүшелері Чаушан тілінде өр дауыспен Ши Цзиньпин жолдастың денінің сау болуын тілейміз деді. Осыдан кейін Ши Цзиньпин Джин Жыңынмен бірге салтанат қатарын тамашалады. Пиңрандағы әр сала бұқара мен жасөспірімдер мерекелік киім киіп, қолдарына ту, гүл және шар ұстап, Жұңғо мен Чаушанның достық ұранын жаңғырта айтып, шатырлаған шапалақ үн ішінде шат мерейімен сапарлай келген жұңғолық сыйлы қонақтарды шынайы қарсы алды. Ши Цзиньпин мен Джин Жыңын қызыл кілеммен жүріп, қарсы алған бұқараға және өрендер мен балаларға қол бұлғап құрмет білдірді. Қарсы алу салты аяқталған кезде алаңда ханзуша және чаушанша тілде қарсы алу сөздері жазылған алуан түсті шарлар аспанға ұшырылды. Осыдан кейін Ши Цзиньпин мен Пэн Лиюан автокөлікпен Джиншушан Еңбин қонақ үйіне түсті. Джин Жыңын мен ханымы Ли Шуэчжу қарсы алу қонақ үйіне жеткізіп салды. Әуежайдан Кемерсен алаңына және Кемерсен алаңынан Джиншушан Еңбин сарайына дейінгі жол бойында Чаушан бұқарасы өздіктерінен келіп, жолдың екі жағында қол бұлғап, Ши Цзиньпиннің сапарлай келгендігін қарсы алды. Сай Чи, Уаң И қатарлылар жоғарыда қимылға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 8 күні түстен кейін Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Пиңрандағы Джиншушан Еңбин сарайында Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Жыңын мен кеңес өткізді. Ши Цзиньпин былай деп анық айтты. 7 жылдан кейін тағы да көрікті Пиңранға сапарлай келгеніме төтенше қуаныштамын, әрі айрықша ықыласты сезіндім. Мен бас шужи жолдаспен бірге осы

жүздік сапарды орай етіп, жаңа дәуірдегі Джунго-Чаушен қатынасын жоғары деңгейде жобалауды және стратегиялық жетектеуді күшейтіп, Джунго-Чаушен қатынасының дәуірмен жарыса алға басуын, анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетіп, екі елді және екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің әуелі дүние жүзінің бейбітшілігі, орнықтылығы және дамуы гүлденуі үшін белсенді үлес қосуды қалаймын. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Джунго мен Чаушенның әр екеуі де коммунистік партия басшылығындағы социалистік мемлекет. Джунго мен Чаушенның дәстүрлі достығы екі жақтың ортақ мұрат сенімі мен күрес нысанасына тамыр тартқан. Терең тарихи қоры, мығым саяси негізі, берік сүйіспеншілік дәнекері бар. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, тағдырластық, бір-біріне қарайласу бастан аяқ Джунго-Чаушен қатынасының айқын ерекшелігі болып келеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Джунгоның партиясы мен үкіметінің Джунго-Чаушен дәстүрлі достығына өскелең мән беретін берік майданы өзгермейді. Баш Ружи Джинжіңін жолдастың Чаушенның социализм істеріне басшылық етуін батыл қолдауы өзгермейді. Джунго мен Чаушенның ортақ мүддесі мен тамаша стратегиялық ортасын қорғау берік бекімі өзгермейді. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеген жағдайда екі жақ биікте тұрып, алысқа көз жіберіп, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге пайдагер болып, екі партия екі ел қатынасының даму барысынан ақыл парасат қабылдап, адамзат тарихының даму ауқымында орайды игеріп, Джунго мен Чаушенның дәстүрлі достығына жаңа дәуірлік мән және пәрменді қозғаушы күш істеп, екі елдің социализм істерінде және өңірдің бейбітшілігі мен дамуында анағұрлым көркем болашақ жаратуы керек. Си Цзиньпин Джунго-Чаушен қатынасын дамыту жөнінде 4 түрлі пікірді алға қойды. Бірінші, жоғары жіктегілердің барыс келісін жетекшетуге табанды болып, саяси өзара сенімділіктің негізін бекемдеу. Ең жоғары басшының стратегиялық жетекшілігі Джунго-Чаушен қатынасының ең зор артықшылығы. Мен бас Шужи жолдаспен тығыз стратегиялық қатынасты сақтап, Джунго-Чаушен қатынасының үздіксіз тың деңгейге көтерілуіне жетекшілік етуді қалаймын. Биыл Джунго-Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Екі жақ еске түсіру қимылын салтанатты өткізуі керек. Екі партия қатынасы Джунго-Чаушен қатынасының дамуында маңызды жетекшілік рол атқарады. Екі партияның әр дәрежелі, әр саладағы достық барыс келісін оның ары кеңейтіп және жандандырып, партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды, өзара үлгі алуды тереңдету керек. Екі жақ дипломатия заңатқару, армия сияқты жақтардағы ауыз күйісті күшейтіп, бас Шужи жолдас екеуіміз келіскен маңызды ортақ танымды ойдағдай тенақтандырып, Джунго-Чаушен қатынасының дамуына ақыл парасат және күш-қуат топтау керек. Екінші, халықты бақытқа кенелтуді нысан етуге табанды болып, нақты селбестік деңгейін жоғарылату. Джунго-Чаушен мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, құрылыс, ғылым, техника, емдеу, денсаулық сақтау сияқты салалардағы нақты селбестікті кеңейтіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Екі жақ шекара өткелдерінің жалпы бетті қалпына келуін, халықтық ауясия кезекші аэроплантардың және халықаралық жолаушы пойыздардың қатынауын орай етіп, адамдардың барыс келіс көлемін кеңейту, қос бағыттаттануды жүзеге асыру керек. Үшінші, достықты жалғастыруды қозғаушы күшетуге табанды болып, халық тілегін тоғыстыру дәнекерін нығайту. Джунго мен Чаушенның ыстық қанмен құйылған дәстүрлі достығы екі ел халқының ортақ қымбатты байлығы. Джунго жақ, Чаушен жақпен бірлікте Чаушендағы еріктілер армиясы құрбандарын еске түсіру құрылғыларын бірлікте ойдағдай қорғап, ойдағдай басқарып, ерекшелікке төңкерістік дәстүр тәрбиесін, жастар мен өрендердің идеялық тәрбиесін өрістетіп, екелдің төңкерістік ген және дәстүрлі достығын ойдағдай жалғастыруды қалайды. Джунго жақ, Чаушен жақпен өздерінің абзал байлықтарынан ойдағдай пайдаланып, оқу-ағарту, әдебиет, көркем өнер, саяхат, дене тәрбие, медиалар, жастар істері, жерлі орындар, дос қалалар сияқты жақтардағы ауыс-күйісті, селбестікті

0: жүйтіп, жұңғымен Чаушенның дәстүрлі достығын жұрт жүрегіне ана құрлым терең ұялатуды қалайды. Төртінші, теңдік және әділдік ұстанымына табанды болып, стратегиялық селбестіктің мазмұнын байыту. Адамзаттың қайда баруы сынды келелі тақырып алдында, мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымы мен төрт ұлы әлемдік дәріптемені алға қойдым. Әлемдік басқарудың анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілетіп, Чаушенді қамтыған халықаралық қоғамның жалпы беттік қолдауына және белсене үн қосуына ие болуды үміт етемін. Азия Джунго Чаушен сияқты өңірдегі елдердің табан тірер тиянағы. Джунго мен Чаушен стратегиялық сәйкесуді және селбесуді күшейтіп, өздерінің елгі құғын, қауіпсіздігін даму мүддесін батыл қорғап, өңірдің бейбітшілігі мен дамуын ортақ қорғауы керек. Жинжіңін былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин жолдасы араға 7 жыл салып, Чаушенға тағы да сапарлай келді. Ол Чаушен халқының ең құрметті сыйлы қонағы. Біз ең салтанатты, ең қызу мерейлі қарсы аламыз. Бас Шузи Си Цзиньпиннің биыл тұңғыш рет Пинранға келуі Чаушен мен Джунгоның қатынасына өз көлең мән беретіндігін және достық сүйіспеншілігін әйгілейді. Бұл Чаушенға зор шабыт болды. Осы ретті сапар ұзақсыннан өткен, бастан аяқ дербес және әділетті тарихтың дұрыс жағында тұрған Чаушен Джунго қатынасының қаншама берік екендігін тағы бір рет айқын көрсетті. Чаушен мен Джунгоның ерекшелігі біздің бір-бірімізге көршел болып қана қоймай, онан да маңыздысы екі жақтың терең дәстүрлі достығы мен ортақ мұрат сеніміне ие болғандығында. Сондай-ақ бір-бірімізді қастерлегенімізде және ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғандығымызда. Жинжіңін былай деді. Былтыр 9-шы айда Бас Шузи Си Цзиньпин мен Бейжіңде кездескеннен кейін екі ел қатынасы әр салада жандана дамып, екі ел халқына нақты бақыт әкелді. Бас Шузи Си Цзиньпин жолдасының жаңа дәуірдегі Чаушен Джунго қатынасын дамыту жөнінде алға қойған маңызды пікіріне шын жүректен алғыс айтамын. Чаушен жақтың әрғайсы тараулары Джунго жақ жолдастарымен бірлікте бар күшпен жалпы беттіктен ақтандырып, екі жақтың экономика сауда негізді құрылғы, ғылым техника оқығарту, гуманитарлық сияқты кең саладағы ауыз күйісімен селбестігінің тың дамуға қол жеткізуін ілгерілетеді. Партиялар ара арналар арқылы тәжірибе ауыстыруды, өзара үлгі алуды күшейтіп, Чаушен жақтың социалистік құрылыс істерінің дамуына қымбатты дем беріп, Чаушен халқының Джунго халқымен бірлікте осы замандану жолына қадам тастауына көмектеседі. Жинжіңін былай деді. Чаушен жақ Бас Шузи Си Цзиньпин жолдасының басшылығында Джунгоның дүние жүзін таң қалдырған даму жетістіктеріне қол жеткізіп, халықаралық орнының барынша жоғарылағандығын қуанышпен көрді. Бас Шузи Си Цзиньпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы танымы мен төрт ұлы әлемдік дәріптеме дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуде терең мәнге ие. Сондай-ақ дүние жүзі халқының қолдауы мен алқауына ие болды. Таяу жылдардан бері халықаралық қоғам бұрын болып көрмеген орасан зор өзгерістерді бастан кешіруде. Чаушен жақ бастан аяқ бір Джунго принципіне табанды болады. Джунгоның өзекті мүддесін қорғау саясаты мен майданын батыл қолдайды. Жаңа дәуірдегі Чаушен Джунго достығын бекемдеу және дамыту халықтың талғамы дәуірдің қажеті. Чаушен жақтың бастан аяқ өзгермейтін стратегиялық талғамы және бұлжымас стратегиялық еркі. Біз бұрынғыдай Чаушен Джунго қатынасын дамытуды мемлекеттің ең маңызды бірінші стратегиялық іс етіп, Чаушен Джунго қатынасын мемлекеттер ара қатынасының үлгісі етіп құрып шығу үшін бар күшімізді сарқа жұмсап, өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігіне гүлденуіне бірдік те үлес қосамыз. Сәйчи Ваңи қатарлар кеңеске қатынасты.
1: Өз қабарымыз ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лэюян жерлік уақыт 6-шы айдың 8-ші күні кеште Пинрандағы Мулан сарайында Чаушен Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Жинжіңін өткізген қарсы алу қонағасына қатынасты. Мулан сарайына бара жатқан жолда жол бойы ұлттық мерекелік киім киген ыстық ықыласты бұқара Си Цзиньпиннің автомобиль әтіреті өтіп бара жатқанда шат мерейлі қарсы алды. Мулан сарайының қонағасы залы шырақтар жайнап, гүлдер құлпырып, шаттық мерейге шомды. кешкі сағат 7 мөлшерінде Си Цзиньпин

0: Мин Панлэйян Мулан сарайына жетті. Джинжыңын мен ханымы Ли Шөжу ыстығы қыласты қарсы алды. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары мен ханымдары ықыласты бейнеде суретке түсті. Чаушянның партия мемлекет басшылары сап түзіп қарсы алып құрмет білдірді. Осыдан кейін Ши Цзиньпин мен Панлэйян Джинжыңын мен Ли Шөжудің серік болуында қонағасы залына кірді. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып қарсы алды. Шатырлай көтерілген шапалақ үн ішінде Ши Цзиньпин мен Джинжыңын жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Джунго мен Чаушянның тау өзендері тұтасқан тағдырлас елдер. Джунго мен Чаушянның дәстүрлі достығы халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сын сынағында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, уақыт керуенінде бекемделді. Биыл Джунго Чаушян достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Джунго Чаушян қатынасы жаңа тарихи бастамада тұр. Осы ретке сапарымда бас Шужи Джинжыңымен маңызды ортақ танымға келдім. Біз бір ауыздан былай деп қарадық. Социализмнің болашағы мен тағдыры сынды стратегиялық тұрғыдан дәуірдің жалпы ауқымын игеріп, екі ел халқының ортақ тілегіне сәйкесіп, жоғары жіктегілер барыс келісім күшейтіп, стратегиялық түсіністікті тереңдетіп, нақты селбестікті ұлғайтып, халық тілегі тоғысуын күшейтіп, Джунго Чаушян қатынасының жоғары деңгейде дамуын ілгерілетіп, екі елдің социализм істерінде қол ұстаса тіптіре тамаша болашақ жаратып, адамзат қоғамының үздіксіз алға басуын жебеу керек. Ши Цзиньпин былай деді. Биыл Чаушян Еңбек партиясының 9-шы құрылтайы жеңіспен ашылып, Чаушян партиясы мен мемлекет істерінің ұзақ болашақтық дамуына стратегиялық жоба және келелі орын аластыру жасалып, Чаушянның социалистік жалпыбетік даму жаңа дәуірі басталды. Жақсы көрші, жақсы дос, жақсы жолдас ретінде Джунго жақ бас Шужи Джинжыңын бастаған Чаушян Еңбек партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Чаушян халқының Чаушян Еңбек партиясының 9-шы құрылтайында алға қойылған нысана міндеттерді сәтті орындауын, Чаушянның социализм істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетуін шын жүректен тілейді. Джинжыңын Чаушян партиясы өкіметі және халқатынан Ши Цзиньпиннің сапарлай келгендігін шынайы қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Бүгінгі Пиңраңның барлық жерінде достық сүйіспеншілік лебеседі. Чаушян партиясының, өкіметінің және халқының ең құрметті қонағын қызу қарсы алып отырмыз. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің биыл тұңғыш рет Чаушянға келуі, оның Чаушян мен Джунгоның партияларының елдерінің қарым-қатынасын дамытуға айрықша мән беретіндігін және Чаушянның социализм істеріне ең қымбатты қолдау көрсеткендігін әйгіледі. Джинжыңын былай деді. Мен бас Шужи Ши Цзиньпин жолдаспен 9 айдан кейін тағы да кездесіп, жаңа жағдайдың өзгерісімен ұштастырып, жаңа дәуірлік мәнге ие Чаушян Джунго қатынасын онан ары ілгерілету жөнінде маңызды ортақ танымға келдік. Әрі ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде кең көлемде пікір алмастырдық. Бұл терең тарихи дәстүрге ие Чаушян Джунго достығының жедел алға қарай дамуын ілгерілетеді. Өңірлік және дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына үлес қосады. Чаушян халқы бауырлас Джунго халқының қол жеткізген ұлы табыстарына шын жүректен қуанады. Бас Шужи Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен Джунго коммунистік партиясының басшылығында ұлы Джунго халқының сөз жоқ жалпыбеттік социалистік осы замандаған құдіретті ел құру, екінші жүзжылдық күресінің санасын жүзеге асыру, Джунхуа ұлтының ұлы көркеюін жүзеге асыру жаңа сапарында анағұрлым зор табыстарға қол жеткізетіндігіне сенеді.
1: Өз хабарымыз. Джунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен ханымы Панлэйян жергілікті уақыт 6 айдың 8 күні кеште Чаушян Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істер комитетінің бастығы Джинжыңның және ханымы Ли Шөжудің серік болуында Пиңраң дене тәрбие сарайында Чаушяндағы әр сала бұқарасымен бірге арнаулы әдебиет көркемөнер концертін тамашалады. Сағат 21 мөлшерінде Ши Цзиньпин мен ханымы және Джинжыңын мен ханымы Дене тәрбие сарайының төрағалары мінбесіне бірге шықты. Бүкіл залдағы көрермендер мен әртістер шатырлата шапалақ соғып, алақайлап қарсы алды және құрмет білдірді. Концерт асқақ та айбынды өткізіліп, Джунго Чаушян халқы арасындағы қою достық сүйіспеншілік әйгіленді. Әртістер ән би серік ойыны сияқты формалар мен Ши Цзиньпиннің 7 жылдан кейін Чаушянда тағы да сапарда болуын қызу қарсы алатындығын білдіріп, Джунго мен Чаушянның дәстүрлі достық селбестігін бекемдеуді және дамытуды үміт еткен шынайы сүйіспеншілігін бейнеледі.

0: Мен және отаным, Молихуа, Қызыл ту желбірейді сияқты көпшілікке таныс әндер бүкіл залдағыларды әсерлендіріп, шапалақ үні толастамады. Ши Цзиньпин мен Джин Чжиңын әртістердің тартымды ойындарына әлсін әлі шапалақ соғып құрмет білдірді. Концерт Чаушен Джунго достығы мәңгі жалғасады деген ән әуенімен аяқтады. Джунго Чаушен екі жақтың уәкілдері екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары мен олардың ханымдары атынан әртістерге гүл ұсынып, концерттің сәтті болғандығын құттықтады. Сай Чи, Уаң Е қатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз: Пиңран қаласына барып, Чаушен Демократиялық Халық Республикасына мемлекеттік сапарда болу байланысымен 6-шы айдың 8-ші күні ЖКП орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Чаушен еңбек ақпаратында бұрынғыға мұрагер кейінгіге бұйдагер болып, бірлікте алға басып, Джунго мен Чаушен дәстүрлі достығының шыт жаңа тарауын жазайық деген тақырыпта апторлы мақала жариялады. Джунго мен Чаушен бір-біріне қарайласатын тағдырлы социалистік дос көршілер. Джунго мен Чаушенның дәстүрлі достығы екі партияның екі елдің және екі ел халқының ортақ қымбатты байлығы. Дәуір қалай өзгерсе де, халықаралық жағдай қалай құбылса да, Джунго мен Чаушенның дәстүрлі достығы бастан аяқ мызғымайды. Уақыт өткен сайын бекенделіп, жалынды өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатады. Ши Цзиньпин баса дәріптеп былай деді: ең жоғары деңгейдегі стратегиялық жетекшілік Джунго Чаушен қатынасының ең үлкен басымдығы. Тарихта Джунго мен Чаушеннің аға буын басшылары өзара сырласып етене араласқан. Соңғы жылдары мен бас шужи Джин Чжиңмен алты рет кездесіп, тығыз стратегиялық байланысты сақтап, Джунго Чаушен қатынасының даму жобасын бірге жасадық. Мен Джунго Чаушен қатынасы сынды осы кеменің ең жоғары басшылардың жол бастап, рол ұстауында сөз жоқ, толқын жара алғалы келетіндігіне кәміл сенемін. Социалистік ортақ мұрат Джунго Чаушен қатынасының айқын негізі. Джунго Коммунистік партиясы мен Чаушен Еңбек партиясы тегіс марксистік билік басындағы партиялар. Джунго мен Чаушен социализм жолындағы сапарластар. Мен екі партияның екі елдің өз партиялары мен мемлекеттерінің дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, нақты ауыс-күйісті селбестікті үздіксіз күшейтуінің, сөз жоқ мемлекеттің гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін және халықтың бақытты алаңсыз болуын пәрменді жебеп, социализмнің әбзелділігі мен нұрлы болашағын үздіксіз әйгілейтіндігіне кәміл сенемін. Ши Цзиньпин былай деді: Джунго Чаушен қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту бастан аяқ Джунго партиясы мен өкіметтің бұлжымас бағыты. Кезекте Джунго Чаушен қатынасы жаңа тарихи бастамада тұр. Жаңа даму орайына кез келіп, жаңа дәуірлік борыш арқалады. Джунго жақ Чаушен жақпен бірге Джунго Чаушен қатынасын стратегиялық тұрғыдан игеріп, Джунго мен Чаушен қатынасының дәуірмен бірге алға басуын, анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Стратегиялық тілдесуді тереңдетіп, Джунго Чаушен қатынасы дамуының дұрыс беталысын мықты керек. Біз екі партияның екі елдің жоғары жіктегілерінің барыс келіс сынды таңдаулы дәстүрді сақтап, туыстардай үнемі барыс келіс жасауымыз керек. Джунго мен Чаушенның достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын орай етіп, партия, өкімет, армия тарауларының әр жіктегілердің қарым-қатынасын барыс келісін күшейтіп, екі жақтың маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Джунго Чаушен қатынасының дамуына қуатты қозғаушы күш істеуіміз керек. Біз Чаушендық жолдастармен қол ұстаса алға басып, жаңа тарауды жалғасты жазып, Джунго мен Чаушенның дәстүрлі достығының дәуір шұғыласын шашуына мүмкіндік жасап, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын, гүлденуін жебеуге анағұрлым зор үлес қосуды қалаймыз.
0: Өз хабарымыз: үш құсан су тасымалы жаңарнасы инженериясының жұмыс бастау салты 6-шы айдың 8-ші күні түстен бұрын Хубей өлкесінің Ичан қаласында өткізілді. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зунгинің орынбасары Дин Шөсиян жұмыс бастау салтына қатынастары инженерияның ресми жұмыс бастағандығын жариялады. Жұмыс бастау салтында нысанға жауапты болған Джунго Сәнша тобының Хубей өлкесінің негізгі жауапты жолдастары ілгерінде кейінді сөз сөйледі. Сағат 10-нан 12 минут өткенде Дин Шөсиян үш құсан су тасымалының жаңарнасы құрылысының жұмыс бастағандығын, инженерия құрылысының ресми басталғандығын жариялады. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы, орталықта қатысты кәсіпорындардағы жауапты жолдастар, ақыл кеңес беру, жобалау және құрылыс жүргізу орындары

0: уәкілдері, жергілікті бұқараның уәкілдері қатарлылар жұмыс бастау салтына қатынасты. Үшқысан су тасымалы жаңарнасы инженериясы су игілігі су тасымалы экология сияқты функцияларды бір тұлғаландырған. Үшқысан инженериясынан кейінгі Чанчжаң негізгі желісіндегі ең үлкен универсал инженерия. Инженерия салынып болғаннан кейін Үшқысан торабы, Гүжуба торабы түгелдей төрт желілі кеме тоспасы жағдайын қалыптастырып, Чанчжаң өзенінің алтын су жолының қатынау қуатын жоғарылатуға, Чанчжаң экономикалық белдеуінің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағдай тірек болады.
1: Өз қабарымыз, мемлекет кеңес таяуда осы заманданған шұғыл жағдайға төтеп беру жүйесі орлысының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі өндіріс қауіпсіздігі, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару сияқты қызметтерге орналастыру жасады. Жобада мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жоғары деңгейлі қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, жоғары сапалы дамуды негізгі тақырып, жөнге салу үлгісінің алдын ала сақтануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетуді негізгі желі. Реформа жасау жаңалық ашуды түбірлі қозғаушы күш етіп, апат зиянын азайту, апаттан сақтану, апатқа қарсы тұру, апаттан құтқару, қамтамасыз ету қабілетін біртұтас жоғарылатып, тұтас тізбекті түйінді кәсіп салаларының қауіпсіздігін реттеу жөнге салуды ілгерілетіп, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдарды батыл тежеп, қауіп-қатерге саятын және біршама ауыр шырғалаңдардан өнімді сақтарып, жаратылыстық апаттың зиянын мүмкіндіктің барынша төмендетіп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын батыл қорғау керек. Жобада шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару реформасында жаңалық ашуды тереңдету, қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын орнатуды ілгерілету сияқты 5 жақтағы түйінді міндет орналастырылып, 5 үлкен түр бойынша жалпы 17 түйінді инженерия жолға қойылды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі 6-шы айдың 8-ші күні мемлекеттік кеңестің саясатты хабарландыру мәжілісін ашты. Тұрғын үй, қала, ауыл, құрылыс министрлігі қатарлы төрт тараудың қатысты жауаптылары, еліміздің тұңғыш мемлекет дәрежелі қалаларды жаңалау арнаулы жобасы, қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық жобасына түсінік жасады. Тұрғын үй, қала, ауыл, құрылыс министрінің орынбасары Чен Хайшаң былай деді. Жобада жақсы үй, жақсы тұрғындар районы, жақсы әлеуметтік аумақ, жақсы қала районы сынды төрт жақ негіз етіліп, тұрғындардың қоныстану және тұрмыс сапасын шынайы жоғарылату көзді ұсталды. 15-ші 5 жылдық кезінде қала қалашықтардағы 115 мың көне шағын район жаңаланады. Жанар газ, су мен қамдау жылу, жол сияқты сәйкесті негізді құрылғылар жаңаланып, сапаланып, шартқа толатын ғимараттарға дефит орнатылады. Мемлекеттік даму реформа комитеті тұрақты мүлікке қаржы қосу меңгермесінің жауаптысы Гуанпин 2026 жылы орталықтың меже есебінен қаланы жаңалауға 97 миллиард юань арнаулы қаржы орналастырылды дейді. Қазына министрлігі экономикалық құрылыс меңгермесінің бастығы Го Фаңмин былай деді. Орталық қазына нормалы көмек қаражат беру тәсілі арқылы түйінді қалалардың алдымен сынақ етуін қолдайды. Құрылысқа әсілетілетін жердің пайдалану өнімділігін жоғарылату жағында жаратылыстық байлық министрлігі 5 жылдық өтпелі мерзімнен кейінгі кемелдендірудей жаңалық ашу саясатын алға қойып, жаңалаудың өзіндік құнын өнімді төмендетеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі 6-шы айдың 8-ші күні кәсіп саласының жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылыс әрекетін ілгерілету жөніндегі атқару жобасын жариялап, санды мәлімет арқылы жасанды зерден дамыту жөнінде жүйелі орналастыру жасады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Жасанды зерденің қолданылу қажетіне бағытталып, мәтін, кескін, дыбыс кескін сияқты көп модульдық жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы үздіксіз ілгерілетіледі. Ғылыми зерттеу, өнеркәсіп жасау кәсібі, төмен кеңістік экономикасы, зерделілендіру сияқты түйінді салаларға назар аударылып, кәсіп саласының жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы жедел ілгерілетіледі. Шарт жағдай әзірлеген өңірлер жергілікті жағдайға қарай санды мәлімет арқылы жаңалық ашу сынақ район құрылысын өрістетуге жетектеледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі мен базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда тораптық бағалау қимылының өлшемін бірлесіп басып таратты. Егер тораптық бағалау қызметі өнімнің функциясы, қасиеті сияқты нысандарды сынауға саятын болса, Бұл жұмысты заңда белгіленген тексеру өлшеу толымдығы бар құрылымдарға тапсыру керек. Егер өнімге сынақ жүргізілмесе, тек субъектив сезімге сүйеніп, өнімге баға беретін жағдайда түсінік жасау керек деп талап етілді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы ғылым академиясының қара топырақты астық қамбасы, ғылым техника шайқасы, желілес ғылым техника жетістіктері 6-8 күні жарияланды. Бұл 5 жылдан бергі қара топырақты

0: 8-ші күніне дейін ең кең көлемде соғыс қозғады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 6 айдың 8 күні Израильдің әуеге атылатын оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Иран жеріндегі нысаналарды атқылағандығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы соңынан былай деді. Неше ондаған соғыс аэроплан шығарып, Иранның батыс бөлігі мен орта бөлігіндегі әскери нысаналарды соққыладық. Жүйеден көп жеріндегі стратегиялық қорғаныс жүйесі мен Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Махашехер мұнай химия өнеркәсіп универсал тұлғасы қамтылды. Сол күні кешті Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны Израильдің көптеген әуе армия базалары мен Халифа қаласындағы өнеркәсіп құрылғыларын атқылағандығын айтты. Израиль мен Иран соғысып жатқан кезде Йемендегі Құсай қарулы күштері Израильдің орта бөлігіндегі Яфра районындағы көптеген нысаналарға басқарылмалы бомба атқандығын айтты. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы былай деді. Ливаннан атылған 3 қаруды байқадық. Бұлардың екеуі Израиль территориясына түсуден бұрын тосылды. Тағы біреуі Израиль әскерлерінің маңына түсті. Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабы сол күні былай деді. Израильдің таяуда Ливанның оңтүстік бөлігі мен Бейрут қаласының оңтүстік маңына бағыттаған әскери әрекетіне аңыз қайтарғаннан кейін Иран қарулы күштері осы ретке әскери қимылын аяқтатты. Израиль медиасы Израильдің жоғары дәрежелі мәнсаптысының сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. АҚШ зұңтыңы Трамптың талабы бойынша Израиль Иранға соққы беруді уақытша тоқтатты. Хабарда айтылуынша Израиль армиясы осы ретке шабуылда АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабымен жалпы беттік сәйкескен. АҚШ армиясы Ираннан атылған басқарылмалы бомбаларды тосу әрекетіне қатынасты. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 8 күні былай деді. Палау мемлекет байрағы асылған бір мұнай кемесі сол күні Оман шығанағындағы халықаралық теңіз алабында Иранға қарай жылжыған. Сол кемедегілер АҚШ армиясының бұйрығын тойтарды. Линкольн атты аямақтан ұшқан 18 AF соғыс аэропланы сол мұнай кемесіне дәлдігі жоғары басқарылмалы қару атып кемені жылжу қуатынан айырды. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. 4 айдың 13 күнінен бастап Иран портындағы теңіз қатынасы құрсауланғаннан бері АҚШ армиясы 7 сауда кемесін қатынау қуатынан айырып, 134 кемені бағытын өзгертуге мәжбүрледі. Еуропа одағы халықаралық кеңесі 6 айдың 8 күні мазмұндама жариялап былай деді. Еуропадағы сол күні Орта Шығыс өңірінде қатынау еркіндігіне қауіп төндірді деген атпен Ирандағы жекелер мен нақты тұлғаларды жазалауды бекітті. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосының теңіз армиясының бір қолбасшысы, Иранның энергия экспорт ету кәсібі ұйымымен қатысты бір қайраткер, сондай-ақ ислам төңкерісті қорғаушылар қосының теңіз армиясына қарасты бір жергілікті қолбасшылық штабы жазалау тізімдігіне енгізілді. Жазалау шаралары мал мүлікті мұздату, жоғарыда аталған жекелер мен штабқа қаржы немесе басқа да экономикалық қазына беруге тыйым салу, қатысты адамдардың Еуропа одағына тәуелді жерлерге баруына немесе өтуіне тыйым салу сияқтыларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз Филиппин халық қорғаныс тарауы 6 айдың 8 күні Филиппиннің оңтүстігіндегі жер сілкінісі апатынан 35 адамның қаза болғандығын жариялады. Осыдан кейін Филиппиннің апат шығынын азайту комитеті қаза болғандардың санын тұрақтандырды, әрі 144 адамның жараланғандығын айтты. Хабар аяқталды дикторлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнәр Солтаншәріпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужия мемлекет төрағасы Тон Лунның 6 айдың 2 күнінен 6 күніне дейін Жунгода мемлекеттік сапарда болғандығына Жунго мен Лаос және халықаралық жамағат

0: пікірі арт-артынан белсенді баға берді.
1: Қазіргі Еуропа ерекше парықты қауіпсіздік ғажайып шеңберіне түсіп қалды. Бір жағынан әскери қаражат шығысы тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Енді бір жағынан адамдардың қауіпсіздік сезімі үздіксіз төмендеді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі жаңа бастамада Жунгулаос қатынасы қайткенде тың секірісті жүзеге асыра алады деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Жунгулаос тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы жоғары деңгейге бет алды. Осы ретке сапардың мақсаты дәстүрлі достықты бекемдеп, әр саладағы өзара тиімді селбестікті кеңейту. Лаос Жунгоның даму тәжірибелерінен үлгі алуды үміт етеді. Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы Тунлунның 6 айдың 2 күнінен 6 күніне дейін Жунгода мемлекеттік сапарда болғандығына Жунго мен Лаос және халықаралық жамағат пікірі арт-артынан белсенді баға берді. Сапар кезінде екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунгулаос қатынасының тың өрлеуге көтерілуін жебеп, жаңа дәуірдегі Жунгулаос тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруға бірауыздан қосылды. Тунлунның бұл ретке Жунгоға сапары оның Лаос партиорталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы болып жалғасты тағайындалғаннан кейінгі тұңғыш ретке ресми сапары. Бұл Жунго мен Лаостың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 65 жылдығына және Жунго мен Лаостың достық жылына тура келіп, аса зор мәнге ие. Өткен 65 жылға қайырыла қарасақ, халықаралық жағдай қалай құбылса да, Жунго мен Лаос тағдырласса серестік көрші ел ретінде дәстүрлі достығы бастан аяқ болаттай берік мызғымас болып келеді. 2017 жылы екі партияның екі елдің жоғары басшылары Жунго мен Лаостың стратегиялық мәнге тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға бірауыздан қосылды. 2019 жылы және 2023 жылы екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго коммунистік партиясы мен Лаос халық төңкерістік партиясының Жунго Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі әрекет жоспарына екі рет қол қойды, әрі оны тенақтандыруды ілгерілетті. Жунгулаос темір жолында пойыз қатынап, екелдің және өңірлік экономиканың дамуын жебеуі, Жунгу жақтың Лаосқа көмек 8 ірі инженериясының атқарылып халыққа үздіксіз тиімділік жеткізуі, екел тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының өнімділігіне куә болып келді. Жаңа жағдайда Жунгулаос қатынасы мен екелдің тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын қайткенде жоғары өлшемге, жоғары сапаға, жоғары деңгейге қарай үздіксіз ілгерілетуге болады. Тунлунмен кеңес өткізгенде Ши Цзиньпин, социализм беталысына табанды болу, өзара тиімді селбестіктің іргетасын бекемдеу, халықтың дәстүрлі достығын бекемдеу, сыртқы саясатты сәйкестіруді күшейту керек дегенді баса дәріптеді. Саяси өзара сенімділік негіз. Жунго Лаосты бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды беталысы деп қарап, Лаостың өз мемлекет жағдайына үйлесетін социализм жолымен жүруін батыл қолдайды. Лаос жақ бір Жунго принципін бастан аяқ батыл атқарып, бас жүйе Ши Цзиньпин алға қойған келелі жерлес әлемдік дәріптемелерді қолдайтындықтарын айтты. Күрделі де құбылмалы дүние жүзімен өңірлік жағдай алдында Жунго мен Лаостың жоғары деңгейдегі саяси өзара сенімділікті бекемдеуі өздерінің дамуына гүлденуіне тиімді болып қалмастан, дүние жүзі социализм істерінің дамуында жебейді. Жоғары сапалы өзара тиімді селбестікті тереңдету Жунго мен Лаостың екі жақты қатынасының орнын жоғарылатуда болуға тиісті мазмұн. Қазір Жунго Лаостың бірінші үлкен қаржы қосушы елі және екінші үлкен сауда серігі. 2025 жылы екі жақты сауда сомасы 9 миллиард 820 миллион долларға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.3% артқан. Бір белдеу бір жолды бірге құрудың нышандық инженериясы ретінде Жунго Лаос темір жол айналымға түскен 4 жылдан астам уақыттан бері жалпы қатынаған жолаушылар пойызы 100 мың кезектен. Жалпы жөнелтілген жолаушы саны 73 миллион адам реттен. Жалпы тасымалданған зат жалпы мөлшері 84 миллион тоннадан асып, Жунго мен Лаостың селбесіп, ортақ игілікке кенелуінің, өңірлік экономиканың дамуын жебеуінің алтын арнасына айналды. Тунлун Жунгуда сапарда болған кезде Жыжен өлкөсінің Хангжу қаласында робот қабілет өнері көрмесін көрді. Бейжіңде Жунго кеңістік техникасын зерттеу орнына барып, Жунгоның ғарыш ғылым техникасының даму жетістіктерін ұғысты. Науыз ақпарат құралдары былай деп қарады. Бұл жаңалық ашу кәсібі мен сипырландыру құрылысының Жұңғы мен Лаостың екі жақты селбестігіндегі аса маңызды орнын көрнектілендірді. Кеңесте Жұңғы жақ екі елдің экономикалық дәлізі селбестігінің сапасын жоғарылатуды, Жұңғы-Лаос Тайланд темір жолының тұтасуын жедел ілгерілетуді, ауыл шаруашылығы электр қуаты сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті күшейтуді, сондай-ақ жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтуді алға қойды. Екел жаңа дәуірдегі Жұңғы-Лаос тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялап, жоғары сапалы өзара тиімді селбестікті тереңдету жөнінде бір қыдыру нақты шараларды алға қойып, екі жақтың селбестігіне үздіксіз жаңа қозғаушы күш қосады. Жұңғы мен Лаос екі жақты қатынасының орнын жоғарылатып, екелдің дамуын көзді ұстап қана қоймай, дүние жүзіне бақыт жаратуға да күш салады. Осы рет Тұңлым былай деді. Жұңғы социалистік түзіммен өркендеу жолында елдердің жетекші туына, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғаудың және көп үйекті дүние құруды ілгерілетудің тірегіне айналды. Екі жақ халықаралық әділдік пен турашылдықты бірге қорғап, тең тәртіпті дүние жүзінің көп үйектенуімен жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды баса дәріптеді. Бұл өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігімен даму жөнінен жақсы хабар екендігі шүбәсіз.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді әскери қаражатының арту қарқыны дүние жүзі бойынша бірінші орында тұратын Еуропа қалайша ақшаны көп жұмсаған сайын қауіпсіз бола алмайтын ғажайып күйге түсіп қалды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Қазіргі Еуропа ерекше парықты қауіпсіздік ғажайып шеңберіне түсіп қалды. Бір жағынан әскери қаражат шығысы тарихтағы ең жоғары өрені жаратты, енді бір жағынан адамдардың қауіпсіздік сезімі үздіксіз төмендеді. Швеция Стокгольм халықаралық бейбітшілік зерттеу орнының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы Еуропаның әскери қаражатының жалпы сомасы 864 миллиард Америка долларына жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14% артқан. Мұның ішінде Германияның әскери қаражаты өртіс 3 жыл 2 орын сан бойынша артып, жылдық арту мөлшері 24%-ке жетті. Польшаның әскери қаражатының ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 4.5%-ке жетіп, НАТО-ға мүше елдердің ішінде бірінші қатарда орнықты тұрды. Бельгия, Дания қатарлы көптеген елдерде қорғаныс қосылымын арт-артынан арттырып, жаңа кезекті әскери қару-жарақ кеңейту өрлеуі көтерілді. Алайда орасан зор әскери дайындық ұсынылымы адамдарды қауіпсіз сезіндіре алған жоқ. Ресей мен Украинаның қақтығысы Еуропаның әскери қаражатының тез қарқынмен артуындағы тікелей тамыздық деуге болады. Қақтығыс ұзақ уақыттық сарбетілім кезеңіне өткеннен кейін Еуропа елдері дәстүрлі қауіпсіздік қатерінің кезек күттірмейтіндігін тегіс сезініп, әскери қосылымды арт-артынан арттырып, өздерінің қорғаныс қабілетін күшейтті, әрі Украинаға қару-жарақ жеткізу себебінен туылған соғыс дайындығы бостығын толтырмақ болды. Алайда аурудың түпкілікті себебі қақтығыс. Қақтығыс тек қайта катализатор ғана. Еуропаны қомақты ақша жұмсаған сайын алаңдауы күшейе түсетін ғажайып күйге түсірген себеп, оның ұзақ уақыт бойы ақш пен одақтасу, НАТО-ға ексеуден қалыптасқан ырықсыз қауіпсіздік жағдайы екендігі анық. Таяу жылдардан бері ақштың стратегиялық маңызды түйінінде Еуропаға берген қауіпсіздік уәдесі барған сайын босаңсыды. Бір жағынан одақтастарына арт-артынан қысым түсіріп, әскери қаражатты жоғарылатып, өзіндік құнды бөліп көтеруге мәжбүрледі. Енді бір жағынан қару-жарақ тапсырып беру, қорғаныс уәдесін беру жағында барған сайын кері шегінді. Норвегия қатарлы НАТО-ға мүше елдерге ақштың қару-жарақ жасап, тапсырып беру аяқ алысының кешеуілдеуі осының айғағы. Мюнхен қауіпсіздік мәжілісінің баяндамасында атап көрсетілгендей, ақштың сағымдай құбылуы Еуропаның қауіпсіздік тұрақсыздығын үздіксіз ұлғайтуда. Сонымен қисынсыз тұйық сақина қалыптасты. Еуропа елдерінің ақша жұмсап сатып алғаны қауіпсіздік емес, қайта мазасыздық. Әскери дайындықты үдетуі қауіптен қорғану емес, қайта тастанды болу қорқынышы. осындай қос қабат қысым астында Еуропаның сыртқы одақ жүйеге шектен тыс иек сүйеуіндегі құрылымдық олқылықтар айпарадай ашылды. Еуропа соғыс үшін әскери дайындықты үдетті, бірақ өзінің қауіпсіздік іргетасын баянды бекемдей алмады. Қомақты әскери қаражат кемдігін толықтау үшін Еуропадағы көптеген елдер оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты әлеуметтік халық тұрмысы жағындағы шығысты барынша азайтып, зеңбірек пен сары майдың біреуін ғана таңдау дағдарысына тап болды. Әлеуметтік байлық әскери дайындыққа бейімделіп, халық тұрмысы игілігі үздіксіз азайып, бұқараның наразылығы тікелей қозғалды. Халық тілегінің бұрылуы ашық әрі айқын болды. Таяу мезгілдегі халықтық райды тексеруде көрсетілуінше, Еуропа одағындағы 73% бұқара Еуропа одағының көне сүрдектен құтылып, анағұрлым дербес, өз-өзіне қожайын болу дипломатиялық және қорған саясатын атқаруын үміт етеді. Қиыншылық қыспағында Еуропадағы кейбір елдер осынау томаға тұйық қоршауды бұзып шығуға ұрынып көрді. Франция алдыңғы шеп сес көрсету жоспарын алға қойып, өзінің ядролық күшіне сүйеніп, Еуропаның жерлік қауіпсіздік қалтқысын құруға ұрынды. Қазір Германия, Англия, Норвегия сияқты 9 ел осы жоспарға қатынаса, өңірлік қорғаныс селбестігі үздіксіз өрлеуге көтерілді. Англия мен Польша биыл 5-ші айда жаңа қорғаныс қауіпсіздігі келісіміне қол қойды. Англия, Франция, Германия бірлесіп жаңа тұрпатты, алсаралықты басқармалы бомба зерттеп тапқырлауды жеделдетті. Германия дүниежүзілік 2-ші соғыстан кейінгі тұңғыш мемлекет әскери стратегиясын жариялады. Еуропа одағы бұл күндері Еуропа қорғаныс одағын құруды белсенді ойласуда. Алайда Еуропаның қорғаныс дербестігі қарамаққа айбыны зор болғанымен іс жүзінде аяқ алысы тым баяу болды. Мұның түйіні Еуропаның ішкі бөлігіндегі әр елдің алдымен ойластыратын мәселесінің ұқсамауы деуге болады. Сондықтан әскери қаруларды біртұтас сатып алу және бірлескен қолбасшылық жүйесін құру, қорғаныс байлығын біріктіру сияқты шешуші салаларда бастан аяқ біртұтас біріккен күш қалыптастыру қиынға соғып отыр. Бұдан сырт, НАТО-ның Атлант мұхиттаған одақ жүйесінің бұрыннан бар бұғауы Еуропаның қорғаныс істерін бір тұлғаландыру аяқ алысын онан ары кешеуілдетті. Германияның Кир дүниежүзі экономикасын зерттеу орнының қатысты маманы былай деді. Мейлі қазына күші болсын, әлде техника жағында болсын, Еуропада қорғаныс істерін дербес жүзеге асырудың негіздік шарт-жағдайы әзірленді. Алайда қазір нағыз кемшіл болып отырғаны бастан аяқ сіңірілген бір тұтас саяси тілекпен берік әрекет қуат деп айтуға болады. Бүгінгі Еуропа стратегиялық талғамның төрт көшесінде тұр. Сыртқы күшке үздіксіз иек сүйеу керек пе, әлде қауіпсіздіктің ырықтылығы құқығын өз қолында ұстау керек пе? Ұзақ уақыттық барысты бастан кешіруге тура келетін өзін қайта сомдау Еуропаның дүниежүзінің көбейіктену толқынында сөзсіз жауап қайтаратын маңызды сұрауына айналды.

құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 9-шы күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғары, Боратал облысының таулы өңірлері. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер. Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Үрімжі қаласының таулы өңірлері сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Шығыс Синьцзян мен Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының шығысында, Баянғұл облысының ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 33 Цельсий градус.
0: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян жасыл электрді тіке жалғауды, есептеумен электрді ішкерле тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, құба түздегі жел фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа қозғаушы күшіне айналдырды.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 31-ші топта мәлімдеген 63 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жариялау мәжілісі Бейжіңде ашылды. Осы кезекті көрме 6 айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжіде өткізіледі.
0: Районымыз түйінді халық тұрмысы су игілігі инженериясы құрылысын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты.
3: 2026 жылғы автономиялы районның әдебиет көркемөнерді сүйемелдеу, шабыттандыру қаржы нысаны тоқтамына қол қою салты өткізілді. 86 әдебиет көркемөнер нысаны сүйемелдеу, шабыттандыру қаржысына ие болды.
0: Синьцзянда елімізде өндірілген тұңғыш экспорт автокөліктерінің бажсыз жөндеу кәсібі тиянақтанды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, Синьцзянның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Тапсырманы есте берік сақтаған Синьцзян қауіпсіз, жоғары өнімді, таза, төмен көміртекті жаңаша электр жүйесін құру нысанасын тығыз арқау етіп, жасыл есептеу қуаты, көміртексіз бақша районы құрылысын арқау етіп, жасыл электрді тіке жалғау, есептеу мен электрді ішкерлей тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді шешіп, құба түздегі жел, фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа қозғаушы күшіне айналдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш есептеу мен электрді сәйкестіру, жасыл электрді тіке жалғаудан үлгі көрсету нысаны ретінде, Санжы қаласындағы Синьцзян информация кәсіп бақшасы жасыл электрді тіке жалғау, есептеу мен электрді сәйкестіру нысаны алдыңғы мерзімді қызметтерді толық орындап, жалпы беттік құрылыс жүргізу кезеңіне ресми қадам тастады. Нысан меңгерушісі Доңбайхау жоспар бойынша биыл жыл соңында салынып болып іске қосылады. Қазір құрылыс орнына баратын жол және уақытты құрылыс орындарын тегістеу жұмысы жеделдетілді деді. Нысанға жалпы 470 миллион юан қаржы қосылды. 100 мың киловаттық фотоволт, 25 мың киловаттық, 100 мың киловатт сағаттық энергия сақтау құрылғыларын және 25 километрлік 110 киловолттық арнаулы жеткізу желісін салу жобаланған. Орнықты жасыл электрмен қамдауға сүйеніп, есептеу қуаты кәсібінің төмен көміртектіге қарай бұрылыс жасауына күш істейді. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына орта есеппен 143 миллион киловатт сағат жасыл электр қабылдайды. Фотоволттық электр шығару және энергия сақтау құрылғыларын құру арқылы жасыл электр арнаулы желісімен Чунго бірлескен хабарласу Синьцзян бұлттық санды мәлімет орталығын жасыл электр тірегімен қамдап, санды мәлімет орталығының жасыл электрін жоғары салыстырмада қабылдайды. Қазір Санжы облысы 8300 пета есептеу қуаты тірегін қалыптастырды. 3 гигаваттқа таяу жаңа энергия генератор агрегаттары және 10 миллиард юаннан астам электр мал-мүлкіне сүйеніп, бүкіл Синьцзянның есептеу мен электрді сәйкестіру үлгісін алдымен қалыптастырды. Санжы облыстық мемлекет меншігіндегі мал-мүлікке қаржы қосу, сауда жүргізу тобы шекті серіктестігі парткомының шужиі, алқа бастығы Чыңхуңүй, электрден пайдалану көтерімділігі арқылы электр қайнарын тұрақтандыру, бір түйінмен көп жақты қамдау сынды жасыл электрді тіке жалға үлгісін ілгерілетіп, жаңа энергияны қабылдау мөлшерін жоғарылатумен бірге, есептеу қуаты кәсіпорындарының электрден пайдалану өзіндік құнын да төмендеттік деді.
3: Шинжаңда жел фотоволтпайлығы мол шоғырланған. Мемлекеттің маңызды жалпылық энергия базасы. Ол таза энергияның электр тараталуы жеткізе алмау, толық пайдаланылмау сынды таму кедергісіне төп келіп отыр. Биыл жыл басынан бері автономиялар аян арнаулы саясат шығарып, жасыл электрді тіке жалғау, артқан электрді үлестіру торабының жаңа энергияны қабылдауын кеңейту сияқты үлгілерді жедел ілгерілетті. Сонымен бірге, артқан электрді үлестіру торабын электр абонттарына тіке жалғау үлгісі жөнінде бүкіл ел бойынша алдымен ізденіс жасады. Атап айтқанда, аумақтағы жаңа энергияны бір тұтас жоспарлап, тікелей түйіндер ара бір түйінмен көп жақты қамдау үлгісімен Бақшы районындағы кәсіпорындардың жақын маңда жасыл электрді қабылдауына мүмкіндік жасады. Бір топ үлгі көрсету нысандары жедел тиянақтанып, бүкіл Шинжаңның жасыл электр қабылдау жүйесін қайта тұлғалады. Қарамайлы ұлттық есептеу кәсіпбақшасы районындағы жасыл электрді көп тұтынушыға тіке жалғау бірінші мерзімдік нысанына жалпы 400 миллион юаньға жуық қаржы қосылып, 5 есептеу қуаты кәсіпорынмен сәйкесіп, 60 мың киловаттық фотоволт және энергия сақтау құрылғыларын сәйкестірді. Қазір жарамдылығымен жобаны зерттеу ішкерлей жүргізілуде. Межемен 2027 жылы салынып болып өндіріске қосылады. Қарамайлы қалалық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Хуэй бұлай деді. Жаппай салынып өндіріске қосылғаннан кейін жылдық тыңнан артқан жасыл электр қабылдау мөлшері шамамен 100 миллион киловатт-сағат болып, жылына 60 мың тонна көмір қышқыл газы тікелей азығыстырылады. Бұл 3 миллион түп ағашты жаңадан егіп, көмірдегі қос тотығын бір жыл сіміру мөлшерімен барабар. Алғашқы есептеуге қарағанда қаридарларға жеткізілген электр бағасы әр киловатт сағаты 40 фыннан 35 фынға түсірілген. Қазір бүкіл Шинжаң бойынша 3 топтағы 8 жасыл электрді тіке жалғау нысаны тиянақтанып, мемлекеттің есептеумен электрді сәйкестірген сынақ түйіні саясатына, арзан электр бағасы мен салқын климат абзалдығына сүйеніп, тұтас жасыл электрді зерделі есептеу орталығын құрудың алтын құнарлы алқабын айналды. 15-ші 5 жылдық дамудың жаңа бастамасын тиянақ еткен районымыз шығыстың сан мәліметін батыста есептеу, батыста баулу, батыста сақтау, батыста бір жақты ету, шығыс бөліктегі санды мәліметтерді есептеу. Ай жаттығуы, санды мәліметтерді сақтау, кино-телевизия, көркемдеу сияқты цифрлы кәсіп саласының қажетін үздіксіз ілгерілетіп, көпортадағы жасыл электрді жақын маңда қабылдау. Шинжаң электрін сыртқа жеткізуі арна құрылыс арқылы Шинжаңның жел фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа абзалдығына айналдырып, бүкіл елдің жаңа электр жүйесі құрылысы мен көмір қышқыл газын тізгіндеп, бейтараптандырып, типін жаңалауға Шинжаң жобасын арнады. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Яң былай деді. Біз назарды жасыл есептеу қуаты жасанды зерде, жасыл электр арқылы сутегін өндіру сияқты жаңадан көлденген кәсіптермен көміртексіз Бақшы районы, артқан электрді үлестіру торабы сияқты типтік ортаға шоғырландырып, мемлекеттің көп тұтынушы жасыл электрді тіке жалғау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, автономиялы район энергиясының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеміз.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 9-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 31-ші топта мәлімдеген 63 арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 59, әшкерлеу қаты 4-еу. Осы 63 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 31, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 8, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 4-еу, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2-еу, Бораталы-Мұңғыл Автономия облысына қатысты 2, Құмыл қаласына қатысты 2, Тарбағатай аймағына қатысты 1, Алтай аймағына қатысты 1, Тұрпан қаласына қатысты 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 10, экологияны бүлдіруге саятыны 7, судың ластануына саятыны 2, топырақтың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 8. 6 айдың 9 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы бұқараның арыздарман әшкерлеу делуларынан жиыны 31 топта 1651 делуны түйінді назар аударылатыны 110 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1337, әшкерлеу қаты 314. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
3: Станциямыздың хабары. 5 айдың 31 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 22 топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делулардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 9 күні түстен бұрын 9 кезекті Жунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жариялау мәжілісі Бейжіңде ашылды. Бұл кезекті көрме 6 айдың 25 күнінен 29 күніне дейін Үрімжіде өткізіледі. Негізгі тақырыбы Жібек жолындағы жаңа орай, Азия Еуропадағы тың өміршең күш. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің көрме аумағы шамамен 140 мың шаршы метр болып, бір сарай көп өңір жүлгесі қолданылды. Қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзал кәсіп, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру. Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен арнаулы өңір орналастырылды. Қазақстан, Пакистан негізгі қонақ ел, Хубей өлкесі, Шанси өлкесі негізгі қонақ өлке болды. Автономиялы райондық халық үкіметінің орынбасар бас хатшысы Джоу Чау былай деді. Еліші сыртынан көрмеге қатынасатын саудагерлердің көлемі тағы да тың өреге көтерілді. Азия, Еуропа, Африкадан келетін 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым көрмеге қатынасуды, әрі көрме сарайын құруды белгіледі. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет көрме сарайын құрып, әр елдің абзал кәсіп саласы мен ерекше сара туындыларын шоғырлы көрсетеді. Ел ішіндегі өлке автономиялы район, қалалар, Сиянган, Аумын райондары, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны, сондай-ақ Шинжанның аймақ облыс қалалары шоғырлы бой көрсетіп, еліміздің кәсіп саласының дамуымен есік ашу, селбестік жасау образын жан-жақты әйгілейді. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы өңірі құрылып, назарды цифрлы технология, зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты салаларға шоғырландырды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесінің бастығы Син Тау былай деді. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорын, Чунгодағы 500 егей кәсіпорын, орталық кәсіпорындары, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар, жарнасы базарға салынған серіктестіктер, арнайы, кемелді, ерекше, жаңа және жоғары, жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы көрмеге қатынасуға тізімделді. Назарды жаңа сапалы өндіргіш күшке шоғырландырған алдыңғы лектегі көптеген көшбасшы кәсіпорындар бой көрсетіп, бір топ бастамашы кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, кәсіп саласының жаңалығаша дамуының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты әйгілейді.
3: Көрме кезінде Чунгоға экспорт ету, Қазақстан арнаулы қимылы, Чунго Шинжан Орта Азия Жібек жолы электронды сауда, үкімет пен кәсіпорын кеңесі. Сыртқы саудадағы таңдаулы өнім Чунхуа сапары атындағы өндіру мен сатуды ұштастыру қимылы сияқты 80-ше алаң қимыл өткізіледі. Сауда істер министрлігі сыртқы сауданы дамыту істер мекемесінің орынбасар бастығы Дың Буа былай деді. Кәсіпорындардың қажетімен базардың іш жүзінік жағдайын қадағалап, әр кезде қимылды алдын ала дәлме-дәл сәйкестіріп, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестік жетістіктерін жебейміз. Утайланған қарым-қатынас арнасын қамдау мен қажетсінуді ұштастыру тұғырын және информациядан ортақ игіліктену механизмін үздіксіз құрып, көрмеге қатынасқан кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. 2025 жылы Джунго мен Орта Азия елдерінің зат сауда сомасы тұңғыш рет 100 миллиард Америка долларынан асты. Осы кезекті көрме бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің ерекше тауарларын енгізумен бірге тұңғыш рет түйінді бақша аумақтарын мемлекеттік көрме сарайына көрсетуге енгізді. Әрі шекара тұрғындар базары сауда көрме аумағын енгізіп, Синьцзяндағы 7 шекара тұрғындары базары аумағымен төңіректегі сауда серіктері мемлекетінің ерекше тауарларын шоғырлы түрде әйгілейді. Сауда істері министрлігі Еуропа-Азия меңгермесінің орынбасар бастығы Чжан Дун былай деді. Біз сауда істері абзалдығын онан ары сәулелендіріп, Синьцзяндағы сыртқы экономика сауда селбестігін тереңдетуін қолдап, Синьцзяндағы шекара саудасының, манерлеу саудасының, қызмет ету саудасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. Синьцзяндағы шекара аралық электронды сауда жалпылық сынақ районы, базардан шоғырлы сатып алу, сауда тәсіл сияқты сынақ түйіндерінің ролын ойдағыдай сәулелендіруіне қолдау көрсетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін жаңа үлгісін жетілдіреміз. Синьцзяндағы Джунго Азия Еуропа көрмесін ойдағыдай өткізуіне қолдау көрсетіп, Джунго халықаралық импорт көрмесі, Джунго импорт-экспорт тауарлары жәрмеңкесі, Джунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі сияқты тұғырлардан пайдаланып, көп негізді базар ашамыз. Төңіректегі елдермен ұласу, ұштасуды күшейтіп, Синьцзяндағы Джунго Еуропа кезекші поезын жоғар сапамен қатынатуына қолдау көрсетіп, Синьцзяндағы Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудағы алдыңғы шеп құруына дем беріп, Синьцзяндағы есік ашып дамуының жаңа орайынан бірге игіліктенеміз.
0: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді халық тұрмысы су игілігі инженерияларының жедел салынуын, ертерек іске қосылуын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөндек жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шағантоғай ауданының Қарабура су сақтау реттеу көлшігіне жақында тиекті түсіріп су қоя берілді. Автоматтандырылған жабдықтардың іске қосылып, тиектің баяу көтерілісімен тоған суы жөңкіліп ақты. Жаңа жер ауылы ынтымақ батыс қыстағының тұрғыны Фән Хуй тоған суының атызға жеткізілгеніне көз тастап тұрып, су мөлшері өте жақсы екен.

0: болғанда біз кейін басқа да экономикалық дақылдарды егіп, қалтамызды тіпті де қалыңдата алатын сияқтымыз деді. Қара бура сусақтау реттеу көлшігінің жалпы сыйымдылығы 3 миллион текше метр. Құбыр торабы арқылы тасқын мезгіліндегі артық суды жинап, сақтап, тасқын мезгілінде су сақтап, шіліңгір жазда су толықтап, қуаңшылық мезгілінде суаруға кепілдік етеді. Тарбағатай су игілігін жобалау, зерттеу орны шекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Лиу Бэй, биылғы суармалы өңірдегі дақылдардың өсу жағдайымен ұштастырып, біз су істету мөлшерін дәлме-дәл есептегеннен кейін 65700 му егіс атызына суару суын топқа бөліп жеткіздік. Тұтас барыста басқару қорғау қызметкерлерін тоғанды шарлап күзетуге орналастырып, тиектің ағын мөлшерін дер кезінде тізгіндеп, атызға судың жеткілікті пайдаланылуына кепілдік етумен бірге су байлығының сіңіп ысырап болуында қатаң тізгіндедік деді. Сиху қаласының Сиху қалашығындағы жерасты суын қалыптан тыс ашуды оңау инженериясының жалпы аяғалысы 90%-дан асты. Нысан салынып болғаннан кейін әр жылы Сиху қалашығы мен оның төңірегіне 24 миллион текше метр егіс атызын суаруға пайдаланылатын суды толықтап, жерасты су айнарын қорғайды. Нысанның орынбасар меңгерушісі Джан Цунлей: "Қазір біз нысан алаңында негізінен клапан құбыр бөлшектерін орнату қызметін жүргізудеміз. Кейін информацияландыру жабдықтарын орнатамыз және сынақтан өткіземіз. Қазіргі қарқын бойынша межемен 7-ші айдың бас шенінде барлық құрылыс міндеті орындалып болады" деді. Мори Қазақ автономиялық аудандық сумен қамдау бірінші су зауытының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясы жалпы құрылыс мөлшерінің 70%-ын орындап болды. Жыл соңында пайдалануға беру жоспарланды. Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылып, 1260 текше метрлік тұндыру көлшігі жаңадан салынып, құбыр желісі, машина, электр, су бұғыстыру сияқты сәйкесті құрылғылардың дәрежесі қатар жоғарылатылады. Су зауытының бастығы Ма Жоңюн: "Нысан салынып іске қосылғаннан кейін су зауытының тұндыру көлшігінде бір жақты етілген суды айналмалы пайдаланып, тұтас ауданның сумен қамдау қуатын өнімді жоғарылатып, тұрғындардың қалыпты судан пайдалануына кепілдік етуге болады. Соңында біз жабдық айналымын қорғауды, басқаруды шынай игеріп, халыққа тиімді нақты істерді нақты тиянақтандырамыз" деді.
1: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін құмылдың сыртқа жеткізген электр мөлшері 25 миллиард киловатт сағаттан асты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы мемлекеттік туындамалы энергия информациясын басқару орталығының Құмыл бөлімше орталығында бүкіл елдегі тұңғыш әмбебап энергия базасы информация әлеуметтік қызмет өту тұғыры орнықты айналымға түсті. Бұлттық есептеу ірі сан мәлімет сияқты технологияларға сүйеніп, бұл арада жел, жарық, су, от, сақтау жалпы факторының энергия айналымын тәлмәдәл бір тұтас жоспарлауға болады. Орталықтың меңгерушісі Махай Ян тілшіге былай деді. Құмыл Чыңжу тұрақты төк инженериясының биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейінгі электр жеткізу мөлшерде 15 миллиард киловатт сағаттан асты. Құмылдан Чунчинге дейінгі тұрақты төк инженериясының биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін жеткізген электр мөлшерде 10 миллиард киловатт сағаттан асып, Чунчин қала тұрғындарының электрден пайдалану қажетін бәсеңдетті. Құмыл мемлекеттің 10 миллион киловаттық жел электр базасы, миллион киловаттық жарық жылуы базасы және фотоволт базасы болып белгіленді. Ол Синьцзян электрін сыртқа жеткізудің маңызды торабы және бүкіл елдегі көлемі ең үлкен жел, жарық, от электрін біріктіріп сыртқа жеткізу базасы. Құмыл қаласында қазір жалпы электр генераторы агрегаттарының сыйымдылығы 51 миллион 489 мың 800 киловаттқа жетті. Жаңа энергиялы жел электр, фотоволт, жарық жылуының жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 38 миллион 280 мың киловаттқа жетіп, жалпы генератор агрегаттары сыйымдылығының 74%-35% ұстады. Құмыл қалалық энергия қауіпсіздігін бақылау тексеру орталығының меңгерушісі Ван Рей былай деді. Жаңа буын көмір электр, жаңа энергия, жаңаша энергия сақтау сынды үшеуін қатар жебеу арқылы жаңа энергияны дамыту мен жаңаша электр жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік. Қазір Құмыл Чыңжу тұрақты төгі, Құмыл Чунчин тұрақты төгі және Құмыл қаласының Дүн Хуаң

0: Яндуннан Шаджуға дейінгі бағыттағы электрді сыртқа жеткізу жүйесі жаппай құрылып, Чыңчжу, Чунчинь сияқты жерлерге жиыны 450 миллиард киловатт-сағаттан астам электр жеткізілді. Мұның ішінде жасыл электрдің салыстырмасы 40%-дан асты.
1: Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, көп түрлі шара қолданып, 2026 кезекті Үрімжі НОПОСындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысының тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға, мектептен қол үзіп, кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшісі Тунжайыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғарылату әрекеті сияқты 7 үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді: «Біз партия үкімет органдары, іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет меншігінде кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындар бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты 6 бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын ашып, жоғары мектепте ауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз. Қазір дәл мектеп бітіру мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы Қарастар аяндағы жоғары мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Чен Лей былай деді: «Жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пункетінде сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы, кәсіпке жетекшілік ететін маман, жастардың кәсіптенудегі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет өтіп, шарт жағдай бар мектеп бітірген оқушылардың отбасындағыларын кәсіптенудің бірінші сабақ қимылына қатынасуға жұмылдырамыз». Чен Лей: «Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шаруашылық құруын бар күшпен қолдап, шаруашылық құру жаңалық ашу өміршең күшін қаулатады» дей келіп былай деді: «Дербес шаруашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлессе, өзінің іс жүзінде тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбекақысының 100%-ын ақы тапсыру негіздік сан етіп, есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды».
0: 6 айдың 9 күні түстен бұрын автономиялы районның 2026 жылғы әдебиет көркемін өрді сүйемелдеу шабыттандыру қаржы нысаны тоқтамына қол қою салты Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Биыл ең соңында тексеріп бекітілген сүйемелдеу нысаны жиыны 86. Мұның ішінде 19-ы түйінді нысан, 67-сі әдеттегі нысан. Ол әдебиет, театр, кино, телевизия, әсемөнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбелі сыйлыққа ие болған. Район іші сыртындағы кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Шанши театр үйірмесінің орынбасар бастығы Леймин былтыр 13 кезекті Джунго театр сыйлығының Мейхуа актерлік сыйлығын алды. Ол бас ролды сомдаған театр жадасындағы Хоңмей 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлармен қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайларға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синьян театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр деді. Синьянның жас жазушысы Баян Тасқынұлы әңгімені қайда барып айтуым керек шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды. Ол былай деді: Еңдікке қаржылай сүйемелдіу шығармашылық әлде тұрмыс жағынан болсын, ана ғұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым, әңгімені қайда барып айтуым керек. Қазір Хуа Чын баспасымен тоқтамға қол қойыстым. Келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін. Автономия райондық партком үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Чаң Тяншу былай деді. Келесі қадамда біз нысандарды басқарумен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмірге ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартуына ден қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең көркемөнерлік өнері үстем. Тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Шинжан хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз.
1: 6-шы айдың 9-шы күні түстен бұрын жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлер сабақханасының қаланы жаңалау жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Лекцияда негізгі сабаққана мен бөлімше сабаққана бір уақытта сабақ бастау тәсілі қолданылды. Аймақ облыс қалалар, аудан қала райондар және бейін туан органдары, шы қала, туан алаңдары бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Чунго инженерия академиясының академигі, Тоңнан дашөсінің профессоры Ван Дянго қаланы жаңалау арқылы қала құрылысының жоғары сапалы дамуына дем беру негізгі тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта пысықтау жасады. Ол былай деді: Шинжаңның қалаларын жаңалауда халық тұрмысын жақсарту, негізгі құрылғыларды кемелдендіру, әлеуметтік сәйкестік қызмет ету құрылғыларын кемелдендіру төтенше маңызды бір түйін. Мұнан сырт Шинжаңның мәдениет, саяхат, сел-серуен сынды таныс қысы өзінің өңірлік ерекше басымдығын сәулелендіру керек. Экономиканың дамуын, кәсіп саласының гүлденуін қамтыған мәдениет, саяхат, сел-серуен ұлттар ынтымағын тоғыстыра отырып ойдағыдай істеу тиіс. Ван Дянго тағы өзі бас болып орындаған Бейжин көне қаласының жалпы тұлғалық қала жобасы, Іле Джиучын және Іле генерал мекемесінің тарихи мәдениетін қорғау, жалғастыру, пайдалану жобасын жобалау сияқты мысалдармен ұштастырып, түрліші жағдайда қаланы жаңалаудың атқару жолын түсіндірді. Автономиялы райондық тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы меңгермесі жоспары қазына басқармасының бастығы Үй Сю Чаң былай деді: «Мұның бізге берген шабыты недәуір зор болды. Біз келесі қадамдағы қаланы жаңалау барысында көп жақты негізгі тұлғаның ролын сәулелендіруге баса мән беріп, қоғамның атсалысы орықтылығын сәулелендіріп, көп жақты қоғамдық қаржы топтау арқылы қаланы жаңалауға атсалысып, бұқараның тұрмысының алуан түрлілігі мен қолайлылығын қанағаттандырып, қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз».
0: Тяньшаньды мерге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Янчжоу даласынан Тяньшаньның етегіне дейін Хэбейдің Цанчжудан Шинжанға көмекке келген оқытушылар ұжымы оқыту әдісінде жаңалық ашып, оқыту тәжірибесімен бөлісіп, жергілікті оқытушыларды баулып, сапалы оқу ағарту байлығының Бүгір ауданына баянды күш істеуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің залына кіргенде Шинжанға көмекке келген оқытушы Сүн Кай оқушыларды бастап өз жазған «Үйгіңнің тауды көшіру» атты оқулық театрыне жаттығып, оларға күрескерлік рухты ішкерлей сезіндіріп жатқан еді. 8-ші жылдықтың оқушысы Шау Чжаян осы ролды сомдау арқылы «Үйгіңнің рухын анағұрлым терең, анағұрлым егжей-тегжейлі түсіндім» деді. 2020 жылы 4-ші айда Сүн Кай өз сияқты оқытушы әйелі Дуң Күн Юэмен бірге Хэбейдің Цанчжуынан Бүгір аудандық 4-ші орта мектепке келіп оқу ағартуға көмектесті. Жергілікті орында аз ұлт оқушылары көп. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазудың негізі әлсіз, оқыту қиындығы зор болатын. Сүн Кай оқыту тәсілін жақсартумен бірге Қызыл Анар театр көржегін бастамашылықпен құрды. Ол балалар осындай ойын қою арқылы ерте заман адамдардың ішкі жан дүниесіне тікелей бойлап, байырғы жазудың сөз сөйлемдерін тіпті де терең түсіне алады деді. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Гүлназар Айса: «Мен бұрын тартынша әрі өз ойымды айтуға батылдық ете алмайтынмын. Қазір сабаққанада батылдықпен қол көтеріп, сұрауға белсене жауап беретін оқушыға айналдым» деді. 2022 жылдың соңында Шинжанға көмектесудің тұңғыш кезекті мезгілі толады. Балалардың жібермей қолқалауымен Сүн Кай мен әйелі Шинжанға екінші рет көмектесуді өтініш етеді. Бұл жолы олар өздері сабақ өтуден оқытушыларға жетекшілік етіп, сабақ өтуге ойысты. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің оқытушысы Лю Яхун: «Сын мұғалым мені 3 жыл тәрбиеледі. Ол маған сабырлық пен жетекшілік

0: Орта мектептің Цанжудан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар ұжымы 81 оқытушымен жұп құрап көмектесіп, жетекшілік етіп, аудан дәрежелі оқыту тіректілерінен 25 адамды тәрбиеледі. Қызыл Анар театры күржегіне сүйеніп, елунеше кезек дәстүрлі мәдениет, әмілетті қимылын өрсетіп, қатынасқан оқушы 5000 адам рет болды. Бүгір аудандық 4-ші орта мектеп партия бас ешайкасының шужиі Ли Тянпо әр топтағылардың күш жалғау барысында Цанжудан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар Хэбейдің сапалы оқу-ағарту тәжірибелерін шекара өңірге жеткізді. Қазір бір өзі дөңгелек айналдыратын оқытушыларымыз анағұрлым көбейді деді.
1: 6-шы айдың 8-ші күні мемлекетімізде өндірілген бір топ аптегол Қырғызстаннан Үрімжідегі кешенді бажсыз аумаққа жеткізіліп, жөнделді. Бұл Синьцзянда мемлекетімізде өндірілген тұңғыш экспорт аптегольдерін бажсыз жөндеу кәсібінің іске асқандығын көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
0: Осы топта елімізде өндіріліп экспорт етілген автокөлік жиыны жетеу. Құны 1 миллион 840 мың юан. Шекара сыртында тасымал барысында шырғалаң туылып, бүлінгендіктен шекарадан кіргізіп жөндеуге тура келген. Бұрын мемлекеттің импорт етуге тыйым салған көне машина электр өнімдері тізімдігінің шектемесіне ұшырағандықтан, елімізде өндірілген экспорт автокөліктерін елге қайтарып жөндеуге амалсыз қалып, экспорт кәсіпорындарының шетелде сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуінде олқылықтар орын тепкен. Биыл 4-ші айда кеден бас мекемесі кешенді бажысыз аумақтың қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жебеу жөніндегі бір қанша шараны жариялап, осы қиыншылықты шешті. Хэйлюк Джунго чек серіктестігінің кеден істерін басқарушысы Хо Ән тілшіге қазір ел ішінде мәнерлеп жасалған экспорт өнімдері мен оның дайын бөлшектері шекара сыртынан кешенді бажысыз аумаққа кіріп, жөндегеннен кейін шекарадан қайта тасымалданып, Орта Азия базарының автокөлік жөндеу кәсібін жалғастыруымызға мүмкіндік жасады. Сондай-ақ, Синьцзянның Орта Азияға бағытталған тұтас автокөлік сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу кәсібін құруына негіз қалады деді. Жаңа кәсіпкөйінің тез сәтті тиянақтануына кепілдік ету үшін Үрімжі Санж кедені кеденінен өту барысы, автокөліктердің толымдылығын тұрақтандыру, район ішіндегі іс жүзінді бақылау басқару сияқты бұғындарда кәсіпорындарға жалпы барыстық жетекшілік етті. Сонымен бірге, қарасты аумақтағы автокөлік экспорт ететін кәсіпорындармен белсене ұштасып, елімізде өндірілген тұтас автокөліктердің бажасы жөндеу қажетіне тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіп мөлшерін кеңейтті. Үрімжі Санж кедені бажысыз бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Хау Канвей дәстүрлі жөндеу тәсілімен салыстырғанда кешенді бажысыз аумақта бажысыз жөндеу қызметін өрістеткенде кәсіпорындардың кеден бажысымен артқан құн бажысын тапсыруының қажеті жоқ. Жөндеуге қажетті дайын бөлшектерде бажы қайтарудан игіліктермен бірге кеденнен тез өтуге болады. Өзіндік құнмен жөндеу периоды барынша қысқарады деді.
1: Қарамайлыда жедел жылдама жеткізушілер, бұйыртпа жеткізушілер үшін арнаулы ашылған бір жеткізушілер шөйені бар. Құрылған 2 жылдан артық уақыттан бері жеткізушілерді 3000 адам реттен астам тәрбиелеп, жеткізушілердің қызмет істеуімен бірге бір жағынан оқу мағлұматын алуына, енді бір жағынан шеберлік үйренуіне, құтқару көмектесуді бір уақытта үйренуіне, бірге мәдениет үйренуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2024 жылы 3-ші айда қарамайлы Кайфаң дәшесі Мэйтуан, Алымы, Шүнфің сияқты 7 зат айналымы кәсіпорнымен бірлесіп, бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш жеткізушілер шөйенін құрды. Шөйен сабаққананы жеткізу пункетіне көшіріп, таңертеңгі жиын, тынығу, реттеу әредігінен пайдаланып, сабақты пункетке жеткізді. Әр сабақ уақыты 20 минут болып, қызмет пен үйренуді бірдей ақсатпады. Қарамайлы қаласы Мэйтуан бұйыртпа жеткізушісі Арафат Егізжан, Кайфаң дәшесіндегі оқытушылар апта сайын бізге сабақ өтеді. Айтқан мазмұндары өте кең. Мысалы, көрікті жұңғы, жеткізушілер жағдайы, саламаттық басқару, денсаулық сақтау, шұғыл құтқару, дәстүрлі мәдениет сияқты өте көп мазмұндар бар. Жеткізушілерде көп білім үйренді, бұған дән ризамыз деді. 2 жылдан астам уақыттан бері Шөйен Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу тәрбиесі қимылын жиыны 94 рет, арнаулы тақырыпта тәрбиелеуді 27 рет, мәдениет дене тәрбие қимылын 10 неше рет өрістетті. Қазір 320 жеткізуші шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару еріктісін айналса, 10 жеткізуші азық-түлік бақылаушысына ұсыныс етіліп, негізгі сатыны басқаруға және ерікті қызмет өтеуге қатынасты.

0: 2025 жылы 10 айда жеткізушілер шуені автономиялы районның ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі коллектив атағын алды. Қарамайлы кайфаңда шөсі жеткізушілер шуенінің жауаптысы Цуйджа Юй, болашақта біз тіпті де құлшынып, осы істі ойдағдай істейміз. Біз осы жолдама жеткізушілерге тіпті де жақсы орай жаратып, шеберлігін оқу мағлұматын жоғарлатып, қоғамның мойындауына, ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Құмыл қаласының солтүстігіндегі Тянь-Шань жатқалында боран шашынды бастан кешірген табиғи алыптас 2000 жылдан астам уақыт тып-тыныш еңсе көтеріп тұр. Хан Цайгу қан патшалығы дәуіріндегі құлыптас Синьцзянның тағдырының ежелден отанмен тығыз байланысты екенін айтуда. Енді станциямыздың тілшісі Лей Мингнің хабарын тыңдаңыздар. Синьцзянда жиыны 4 хан патшалығы дәуіріндегі құлыптас бар болса, Құмылдың өзінде 3-і бар. Хан Цайгу құлыптасы солардың бірі. Хан Цайгу қан патшалығы дәуіріндегі құлыптас шаршы формалы болып, шығыстан батысқа қараған ұзындығы 3,12 метр. Оңтүстіктен солтүстікке қараған кеңдігі 3 метр, биіктігі 2 метр. Шығыс хан патшалығы дәуіріндегі Ли Шу үлгісімен Чин патшалығы дәуіріндегі Кай Шу үлгісіндегі жазу ойылып жазылған. Жібек жолының солтүстік жаңа жолының өзекті жер белгісі ретінде 2019 жылы мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын қатарына енгізілді. Хынандық саяхатшы Чэн Айджун 2000 жыл сақталған осы қан патшалығы дәуіріндегі құлыптасты өз көзіммен көрдім. Ерекше тебірендім деді. 2000 неше жылдың алдында болара байырғы Жібек жолының солтүстік жаңа жолының сөзсіз басып өтетін жері. Орта жазықтан батыс өңірдегі Тянь-Шань тауының солтүстігіне баратын маңызды жол болатын. Шығыс хан патшалығы дәуірінде орталық үкімет ілгерінді кейінді 4 рет ара түрікте тың игеріп, әскер тұрғызып, шекара лаңын тыныштандырып, Жібек жолының іркіліссіздігін қорғады. Құмыл қалалық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі, мұражай тетте аға зерттеушісі Ахмет Яқуп былай деді. Осы арадан Тянь-Шань тауынан асқаннан кейін Баркөл сахарасына баруға болады. Сондықтан бұл стратегиялық орын төтенше маңызды. Осы байырғы жолдың бойынан біз көне жұрттарды, көне қала жұртын және өртең, бекет, құлыптас оймалар сияқтыларды байқадық. Шығыс хан патшалығы Юнхэ жылнамасының 5-ші жылы, яғни жаңараның 140-ші жылы. Аратүрік сынмасы Шаннанхоу сол кезде тасқа жазу ойып еңбек сіңірген. 1600 жылдан астам уақыттан кейін Чинь патшалығы Чянлун жылнамасының 15-ші жылы Ли Фэнюэн мекемесінің қаткері Тян Фурен осы арадан өтіп бара жатып, құлыптастың ең көрнекті орнына Хан Цайгу деп үлкен әріпті ойып жазған Ахмет Яқуп төменгі жағындағы шығыс хан патшалығы дәуіріндегі Ли Шу үлгісіндегі жазуға жатады. Бұл Чинь патшалығы дәуіріндегі құлыптас жазуы Кай Шу үлгісіндегі жазу, сондықтан бұл құлыптас екі дәуірге тән деді.
0: Көрікті жүнгі сапар. Түмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 км. Қашқар қала районын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бері жүйелі оңау арқылы кезінде тұмба жиналып қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңарып, жағасы жасыл құраққа айналып, өзен суы тазарып, қала тұрғындарының дем алып дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Өзен бойындағы жаяулар жолында қала тұрғындары 2-3 сейілдеп баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чүнсүйеу қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды. Екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық демалу, дене шынықтыру орнының болуы өте қолайлы екен деді. Бұрын Түмен өзенінің арнасына тұмба тұнып, шөп жалаң басып, экологиялық иқуат шегінген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіру арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, жиыны 977 миллион юан қаржы қосып, өзен гүлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақты оңау, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды, үш үлкен инженерияны атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Түмен өзені Бақыт өзен көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7 айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чанлун 3,6 километрлік беткейлі жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентіретіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін егжей-тегжейлі басқарып меңгеріп, сара экологиялық инженерияны ден қоя атқарамыз деді. Экологияны оңаудың ала келгені тек тұнық су, жасыл жағы

0: емес, Қашқар үлкен базары Түмен өзенінің оңау ритміне тығыз ілесіп, бірге жобаланып, бірге құрылыс жүргізді. Қашқар үлкен базарының бас меңгерушісі Мәметжан Тоқты, саяхатшылар көне қаланы аралап болып, өзен жағасын бойлап жүрсе, біздің бұл араға тікелей жетеді. Қашқар үлкен базарының саяхатшы мөлшері мен сауда сомасы межедегіден әлдеқайда асып түсті деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-де 33 селси градус.
1: Алтайда күн бұлтты пар башылады, температура 16-да 32 селси градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-де 35 селси градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 17-де 33 селси градус.
0: Боротарда күн ашық, температура 19-да 37 селси градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 25-де 37 селси градус.
0: Күйтінде күн бұлтты пар башылады, температура 21-де 37 селси градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 19-да 37 селси градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-да 36 селси градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 19-да 36 селси градус, 4-де 5 бал жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-да 42 селси градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 селси градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-да 33 селси градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-де 32 селси градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 17-де 32 селси градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 18-де 30 селси градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Директорлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұндарды тыңдамақшы болсаңыз, Слушайте клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі МБ радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған нөмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және шөжек айырбастау сынды шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан ИЖУ 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында есімі 2026 жылғы 2-ші топтағы Чүнгода қызғы жандар дізімдігінің Шинжандық кандидаттар қатарына таныстырылған кандидат Ван Жэнді таныстырамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синжаң саяхатын қауырт мезгілінің келуіне байланысты Синжаң мәдениет саяхат меңгермесі Чонго саяхат серіктестігі қоғаммен бірлесіп 2026 жылғы Синжаңдағы ел аузына ілінген саяхат серіктестіктерінің алдыңғы 10 орынды иелегендерінің тізімдігін жариялады. Синжаң Йоучун халықаралық саяхат серіктестігі 99.99 нөмірлік жалпылық нәтижемен алдыңғы орынды иелеп, бүкіл Синжаңдағы бірден бір толық нөмір алған саяхат серіктестігіне айналды. Осы ретке бағалау бүкіл Синжаңдағы ел іші саяхаты, шекарадан шығу саяхаты толымдылығына ие 217 сауда тұлғасын қамтыды. Мұндағы мақсат Синжаңға саяхатта келген саяхатшыларды беделді сапалау пайдалану материалымен қамдап, төмен бағадағы алдамшылық, көмескі тұтыну сияқты саяхат балық-балығынан өнімді сақтану болып табылады.

Майтау Кұшар тасжолында автокөлік қатынауына байланысты Синжанда өзгелігімен саяхаттау өрлеуі көтеріліп, жер-жер мәдени саяхат кешірмелерін үздіксіз жоғалтты. Солтүстік Синжандағы Іле, Алтай сияқты жерлер салқын ыстықтан сақтанып, абзалдығына сүйеніп, жайлауда жаяу жүріп, орманда зерттеу үйреніп жүргізу, жұлдызды аспанда түзетіндеу сияқты түрлерді алға қойды. Оңтүстік Шинжандағы Юпырға ауданының Давакөл көрініс өңірінде тікұшаққа отырып көрініс тамашалау сияқты жаңа кәсіпкерлері тыңнан қосылды. Тұрпанның құммен емделу күтінуі бүкіл еліміздегі саяхатшылардың қарсы алуына ие болды.

гүл жапырақшасы. Жап-жасыл шамгүл жапырақтарының арасында жыпырлай ашылып, көрік беріп күндерінде жайнап көз сүріндірді. Салқын самал есіп өткенде шамгүлдің хош иісі аңқиды. Биыл Чен-Чен көлінің су ортасы орнықты сапалданып, су өсімдіктері тұтаса өсіп, соғыстары мекенде балықтары таяз қайраңда шоршып, экологиялық жүйе барған сайын кемелденді. Көл бойындағы көтеріп салынған тақтайша жолда саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Қала тұрғындар мен саяхатшылар су жағалай күл тамашалап аялдап суретке түсіп, тұнық суы жасыл тау ала келген экологиялық құтырысты терең сезінді.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында, Бүрімжі қаласында, Санджо облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Ақсу аймағында Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаң Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Байынғолин облысының кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оны күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарында, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санджо облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

11 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысында Баянгүлин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігі, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктерін Бесбалай айналасында желеседі. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағында Баянгүлин облысында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде өткінші жаңбыр жауады, 21-29 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел бар.

Енді атамекен жаңалықтар айдарында Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған өмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және шөжеге айырбастап, шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар.

Алтай қаласының Балбағай ауылы жиналған өмірді көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы және шөжек айырбастап шабыттандыру механизмін жасампаздықпен атқарып, негізгі сатыны басқаруды шаруаларға көмектесіп кірісті арттыру мен тығыз ұштастырды. Бұрын қыстақ тұрғындар жинаған өмірлерінің көбін суыртпақ қағаз, сабын парашөгі сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарына ғана айырбастайтын еді. Қазір көкөніс майсасына, ағаш қаламшасына және шөжегі айырбастауға болатын болып, көпшіліктің ауыл шаруашылығын дамытуына шынайы көмектесті.

Көгерту қыстағында қыстақ тұрғыны Қатипа Ыбырайқызы жинаған өміріне айырбастап әкелген көкөніс майсасын реттей жүріп қуанышпен, бұрын жинаған өмірді суыртпа қағаз, сабын парашогына ғана ауыстыратынбыз. Қазір кристалл тұрудың нақты жолына айырбастай алатын болдық. Қайратымыз табиғи түрде тасқындай түсті дейді.

Биыл Балбағай ауылдық партком кеңес үстелін атызбасына көшіріп әкеліп, партиялы кәдірлерді шаруа отбасыларына барып, ауылада шыны қыласпен әңгімелесуге ұйымдастырып, тоқараның ең шынайы қажетін бетпе-бет оғысты. Ауыл тексеру зерттеу нәтижесіне негізделіп, жинаған нөмірді айырбастау тізімдігін дер кезінде реттеп, жиналған нөмірді айырбастауда аула шаруашылығын дамытумен дәлме-дәл ұштастырып, шағын жинақ нөмірді тұрмыстық бұйымдардан кіріс тарттырып, ауқаттанудың демеушісіне айналдырды. Қазіргі дейін бүкіл ауылдағы 161 қыстақ тұрғыны жиналған нөмірлерін айырбастау бойынша құны 12,000 юаннан асатын көкөніс майсасы, ағаш қаламшасы, шөже сияқты заттық материалдарға және тұрмыстық бұйымдарға айырбастап алды. 2333 түп жасылдандыру қаламшасы 31 мұғлық жаңадан атқан жасыл алқапқа тамыр тартты.

зат айырбастау бірінші қадам ғана. Қыстақ тұрғындарының егу өсіру технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау ғана шешуші түйін. Әрқайсы қыстақ партия ячейкалары отбасыларын бір-бірлеп аралап, тоқыраның көкөніс майсасын көшіріп егу, жеміс ағаштарын бұтау барысында жолыққан іс жүзінде қиын мәселелерін бір-бірлеп естелікке алды. Осы бас ауыртатын істерге меңзесі ауылдық партком, аймақтық, қалалық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесімен ырықты түрде ұштасып, ауыл шаруашылығы технология мамандарымен, мал шаруашылығы, мал дәрігерлігі қызметкерлерін технологиялық қызмет өтеп әтіретін құруға ұйымдастырып, сабақ қараны қыстақ тұрғындарының ауласына тікелей көшіріп әкелді.

Көгініс майсасын көшіріп еккеннен кейін майсаның өсуі баяу болса қайту керек. Жеміс ағаштарын көшіріп еккеннен кейін қалай бұтаймыз? Қыстақ тұрғындарының сұрауына қарата мамандар қарапайымдап ұғынықты тілмен технологиялық маңызды түйіндерді түсіндіріп, үстінде үлгі көрсетіп істеді. Әрі хабарласу тәсілін қалдырып, кез келген уақытта ақыл кеңес сұрауға қолайлылық тудырды.

баяу болса қайту керек. Жеміс ағаштарын көшіріп еккеннен кейін қалай бұтаймыз? Қыстақ тұрғындарының сұрауына қарата мамандар қарапайымда ұғынықты тілмен технологиялық маңызды түйіндерді түсіндіріп, үстінде үлгі көрсетіп істеді. Әрі хабарласу тәсілін қалдырып, кез келген уақытта ақыл кеңес сұрауға қолайлылық тудырды.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Диншитай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Диншитай, Хасакөй Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық жарым сағаттық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті деймін отыр. Бүгінгі бағдарламаның мазмұндары: алдымен қол терлеу ауруы дегенде оны емдеп жазуға бола ма? Одан соң бір вақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай дұрыс таңдау керек? Көне тіс щеткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымыз бойынша қол терлеп ауру дегене оны емдеп жазуға болама деген медициналық сауатымызды тыңдайсыздар. Қос қолыңыздың күні бойы дымқылданып жүруінің қаншалықты мазасыздықты және қаншалықты ыңғайсыздықты тудыратынын межелей аласыз ба? Мұны 25 жастағы Айгүл жанаматы өте жақсы түсінеді. Алайда таяуда да жасатқан көкірек сыртқы аурулар операциясы оны екі қолы үнемі телейтін қиыншылық қыспағынан құтылдырды. Сиян қатынас тасөсіне қарасты екінші шипақананың Шинжаң шипақанасы, яғни автономиялы район халық шипақанасының бәйне оқу шипақанасы, көкірек сыртқы аурулар бөлімінің жауаптысы Гори, оған көкірек қуысайнас арқылы екі жақтағы үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясын жасады. Мұндай операция осы шипақананың тұңғыш қол терлеу ауруын микро жарақатты операция жасап емдеу еді. Айгүл өзінің тұрмыста кездескен ыңғайсыздығын суреттей баяндап, басқалармен қол алысып амандасудан ыңғайсызданатын болдым. Компьютер пайдалансам болды, тіл тақтасы су болып кетеді. Жазу жазғанда қағаз дымқылданатындықтан жазу маңып көрінбей қалады. Саусақ бедерімен ашылатын құлыпты ашсам, үнемі парықтай алмау себебінен ескерту сигналын беріп есімді шығарады дейді. Емдеу мен тексеруді ұштастыру арқылы көрі меңгерушінің ұжымы Айгүлге екі жақты тума салмақты қол терлеу ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Кори таныстыра келіп, қол терлеу ауруы үнемі кезігетін қолдың шектен тыс терлеу ауруы. Көкіректегі сезімтал жүйкенің шектен тыс қозуынан пайда болады. Жастар мен өрендерде көп кездеседі. Ауру белгісі алақан көп терлейді. Салмақты қол терлеу ауруы науқастың тұрмысына, үйренуіне және қоғамдық қарым-қатынасына көрнекті ықпал жасайды. Тәпті өзін қорашсыну, мазасыздану сияқты психикалық мазасыздықта тудырат деді. Операция барысында Гори екі жақтағы қолтықтың алдыңғы сызығында үшінші қабырғаның арасынан кішкене тесік ашып, көкірек қуыс айнасын енгізіп, орнын дәлме-дәл тұрақтандырғаннан кейін, үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастайды. Сонымен бірге бүйіріндегі тармақ жолды күйдіреді. Үшінші көкірек сезімтал жүйкесі үзіліп, 3 секундтан кейін Айгүлдің алақанының температурасы 1 Цельсий градус жоғалып, алақаны қорға бәрі жылына бастайды. Келесі күн Айгүл төсектен түсіп әрекет жасайды. Ол құрғаған қос қолын көріп әрі әсерленеді, әрі операцияның осыншама тез өнім бергеніне сенгісі келмейді. Операция жасатып 2 күннен кейін Айгүл сауығып шипақанадан шығады. Микро жарақатты көкірек қуыс айнасы арқылы көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясы қол терлеу ауруын түбегейлі емдеуде ең алдымен таңдалады. Өйткені бұл операцияда микро жарақаттың ізі қалмайды, қауіпсіз, жоғары өнімді, денсаулық тез қалпына келеді. Гори тұңғыш ретке қол терлеу ауруы микро жарақат операциясының сәтті болуы бәйне оқу шипақанасы көкірек сыртқы аурулар бөлімі ұжымының микро жарақат технологиясы дамығандығының тағы бір маңызды белесі. Бұдан былай ұжымымыз микро жарақатты операция технологиясын жалғасты зерттеп, қол терлеу ауруына шалдыққан бұдан да көп науқасты ауру азабынан арылтып, көпшілікті қос қолынан еш қорынбай, тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет, бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында Үрімжік қаласында Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы Баймұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Ақсу аймағында, Баймұлин облысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Шығыс Шинжаң және Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Баймұлин облысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оны күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарында, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баймұлин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баймұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда 5-6 балл.

тұман соғады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысы шығыс Синжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Омбыры күндізден түнгі дейін солтүстік Синжанның батысы Тарбағатай аймағы Алтай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Синжанның батысы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында Біратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Қотанай аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжан, оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері. Ақсу аймағында Байынғолин облысы, шығыс Синжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Үрімжіде бүгін күндіз күн бұлттап барып, өткінші жаңбыр жауады, түнде күн ашық, кейде бұлтты, 21-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай тұтыну керек деген кеңесті тыңдаңыздар. Ұйқысыздықтың себебі жөнінде сөз болса, көп санды адамдар күндіз кофе немесе шайды көп ішу, қызмет қысымы зор болып сияқты көңіл күй немесе тұрмыс әдеті факторларын ойлауы мүмкін. Іс жүзінде үнемі елеусіз қалатын бір фактор да біздің ұйқымызға кедергі жасайды. Ол болса, кешкі аста негізгі тағамды дұрыс тұтынбау. Бір түрлі зерттеуде көрсетілмекші, сапалы көмірсу қосылыстардың қабылдау мөлшерін жоғарылатып ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі екен. Зерттеушілер 17 мыңнан астам қатынасушының көмірсу қосылыстарын қабылдау жағдайын санап қалған. Әрі олардың ұйқысының жалғасы уақыты, күндіз ұйқыдан бас алмау, қорылдау сияқты жағдайларға негізделіп ұйқы сапасын бағалаған. Нәтижесі мынадай болған: сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, нашар ұйқы қатерін 29% төмендетеді екен. Сапасы нашар көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, ұйқы сапасын төмендетіп, қорылдау қатерін күшейтеді екен. Сапалы және сапасы нашар көмірсу қосылыстары қайсылар? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, сапалы көмірсу қосылысы, жақсы көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы салыстырмалы күрделі, асқазан мен ішекті аялда уақыты ұзақ, қарын тойғызу сезімі күшті, қант құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен болып, тіпті де көп витамин, минерал зат және өсімдік химиялық заттармен қамдайды. Мысалы, толық дәнді дақыл, қара астық, картоп тектестер, сондай-ақ жоғары крахмалды көкөніс сияқтылар. Сапасы нашар көмірсу қосылыстары, сапасыз көмірсу қосылысы нашар көмірсу қосылысы деп те аталады. Құрылымы қарапайым, көп сандысының қоректік құны төмен болып, тек энергиямен ғана қамдайды. Қандағы қант құрамын тез жоғарылатады. Бұл негізінен жіндікте майланған күріш және ұн. Мысалы, күріш тамақ, кеспе көже, мома және қанат, бал күлше сияқтыларды қамтиды. Бұдан сыр тағы бір түрлі зерттеуде кешкі тамақтағы көмірсу қосылыстарының құрамы, мысалы түрі, қант құрамы, көрсеткіші сияқтылар мен азықтану уақыты ұйқыға айтарлықтай ықпал жасайтындығы байқалған. Зерттеулерде мыналар байқалды: қант құрамы жоғары азықтарды, мысалы ақ полка, бал күлше жейтін адамдардың түнде қандағы қант құрамының толқуы тіпті де зор болып, терең ұйқы уақыты көрнекті азайып, келесі күні тіпті де оңай қалжырайды. Қант құрамы төмен азықтарды, мысалы толық дәнді дақыл, тәтті картоп, қарастықтан дайындалған тамақ жейтіндер тіпті де терең

теппеде орнықты ұйықтаумен бірге келесі күнгі рухани күйі недәуір жақсы болады екен. Ендеше кешкі асыда бір уақыт жақсы негізгі тағамды қалай таңдау керек? Бұл жөнінде мамандар мынадай талғам ұсынады. Толық дәнді дақылдар, үнемі кезігетін толық дәнді дақылдардан толық бидай, ақталмаған күріш, сұлы жапырақшасы, қара құмық, жүгері, үндіс арпасы, сок сияқтылар бар. Кейбір дәнді дақылдардың дәмі жақсы емес, оның үстіне өте қатты, оңайлықпен қорытылмайды. Сондықтан оны қарастық ұнетіп шығарса, булап пісіріп жесе немесе суға қайнатып пісірсе болады, қуырса болмайды. Қарастық тамағы, қарастық ботқасы. Қарастық тамағы, қарастық ботқасы үрме бұршақ, көк бұршақ, үндіс арпасы, бидай, сок, сұлы сияқтылардан дайындалады. Бір түрлі қарастықпен ғана шектеліп қалмайды, араластырып дайындаса да болады. Қарастықты жұмсақ пісіру үшін едәуір көп су қажет болады. Сондықтан тамақ жасаудан бұрын араласпа бұршақты алдын ала суға шылап қоюды немесе тамақ жасағанда көбірек су құюды ұсыныс етеміз. Картоп тектестер. Тәтті картоп, жапон картобы, күлгін картоп сияқты картоп тектестерді кешкі асыда басқа негізгі тағамдардың орнын бастырса болады. Булап пісіруді ұсыныс етеміз. Қуырудан немесе майға пісірудан сақтану керек. Мысалы, майға қуырылған талшықты тәтті картоп етіп жасамау тиіс. Алайда картоп тектестердің белек мөлшері біршама төмен, күнделікті тұрмыста картоп тектестерді негізгі азық ететін адамдар белекті толықтауға көңіл бөліп, қоректік жетіспеуден сақтануы қажет. Бір уақыт жоғары сапалы кешкі тамақта негізгі тағамды таңдауы төтенше маңызды. Бұдан сырт мөлшерін меңгеріп, қуырмашты теңгеріп, тамақтану уақытын үйлесімді орналастыру керек. Сонда ғана ретке кешкі тамақты ақаусыз әрі ұйқыға көмектесетін етуге болады. Бірінші, кешкі асты жемей қоюды ұсыныс етпейміз. Көп санды адам қарбыластық әрекет немесе басқа да орналастырулары себебінен кешкі асты уағында іше алмайды. Түстен кейін сағат 7 мөлшерінде алдымен сәнмингжі, зысай орамасы күрішті үйіртпегі, толық бидай ұннан жасалған полка сияқтыларды жеп, уақыты шыққанда барып көкөніс, ет, жұмыртқа сияқтылары жеп толықтаса болады. Егер кешкі асты жемейтін болсаңыз, ерте ұйықтауға, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жасамауға, мейлі жоғары күшемелікте жұмсамауға сәйкесіңіз керек. Жетпегенде түнде тым ашықсаңыз, асқазан мен ішектің қабілеті зақымдалады. Екінші, кешкі тамақты тым кеш жемеу керек. Әр күнгі кешкі ас пен ұйықтау уақытын мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 3 сағат тамақ жеуге тыйым салу аралығын қалдыруға кепілдік ету керек. Арықтайтындар, зат алмасу қуаты біршама әлсіз қарттар әсіресе кешкі ас уақытын ойдағыдай меңгеріп, ең кешіккенде кешкі сағат 9-дан бұрын жеп болу керек. Үшінші, негізгі тағамның елейтін салыстырмасы меңгеру керек. Түнгі тұрғындардың азықтану бағдарламасында әр адамның күндік негізгі азықтану мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қара астық бұршақ тектестері 50-150 грамм болуы қажет делінген. Таңертең, түс және кешкі астағы энергияның елейтін салыстырмасының 30%, 40% және 30%-дық салыстырма бойынша бөлуін ұсыныс етеміз. Төртінші, сәйкестіретін қуырмашта көкөніс көп, ет аз болу қажет. Бір уақыт жақсы кешкі аста етті және етсіз тағамдарды сәйкестіру қажет. Көкөніс еттектес негізгі тағамдардың салыстырмасын 3-1 қатынасы бойынша бөлуді ұсыныс етеміз. Еттектес тағамдар жақсы қорытылатын, су мөлшері төмен, мысалы балық еті, тауық еті немесе шелді қабаты сылынған қаракесек ет, лайықты мөлшерде қатты қабықты жеміс, қанықпаға май қышқылы қамтылады, бұршақ өнімдері, сапалы белек қамтылады, бір бөлім еттің орнын бастыру керек. Бесінші, тамақ жеу тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдымен көкөніс пен жоғары белекті азықтарды, ең соңында көмірсу қосылыстарын жеу керек. Осылай болғанда қарын тойғызу сезімін ұзартып, тамақтан кейін қандағы қан құрамының қауырт жоғарылауынан сақтануға болады. Алтыншы, езілу дәрежесі жоғары, су құрамы көп, азық түлікті тұтынудан сақтану керек. Езілу дәрежесі жоғары, қайнау уақыты ұзақ, өте езіліп пысқан тағамдардың қан құрамын жоғарылату көрсеткіші жоғарылайды. Әсіресе

0: қанттың ісеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққан науқастар жүгінен алғанда кешкі аста сұйық тамақ, ләлә талқаны сияқтыларды аз жеу керек.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитетінің демеуіндегі денсаулық зор байлық бағдарламамызды ары қарай жалғастырай. Көнетіс шөткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма? Бүгін көпшілікке ұсынатын шағын кеңесіміз, әрайда бір рет ауыстырып керексізге тастайтын көнетіс шөткіні кіші сода қоймалжығына матырып, тоңазытқыш есігінің жақтауындағы каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаны жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп тазалау. Тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын ұзақ уақыт тазаламаса, азық қалдықтар мен көгөчкіш бактериялар жасырынып, каучугы қатайып, серпімділігінен айырылады. Тоңазытқыштың есігі жақсы жабылмайды, суық ауа сыртқа қарай қашып, электрдің сарып бұру мөлшері 10-30% артады. Көнетіс шөткісінің қалы қатпарларға тікей еніп, түбегейлі тазалайды.

Тазалау әдісі кіші содаға аз мөлшерде су құйып араластырып, қоймалжыңдандырып, жымдастырғыш таспаға жағып 5 минут қойып қоямыз. Сосын құрғақты шөткішімен арлы-белі шөткілеп жуып, онан соң тамқыл матамен сүртіп құрғатамыз. Сызат бар жоқтығы немесе пішін өзгірген өзгірмегенін тексереміз. Егер бар болса, құрғатқыштың ыстық желмен қыздырып жұмсартқаннан кейін жамап жөндесек болады. Бүгін 5 минут уақыт шығарып, тоңазытқыштың есік саңылауын тазалаңыз. Есігін жапқан сәтте соры болған дыбыс естілсе, бұл саңылаудың қалпына келгендігін түсіндіреді. Әр айда бір рет тазаласаңыз, әр жылы неше ондаған киловатт сағат электрді үнемдеуге болады. Әрі тоңазытқыштың ғұмыры да не дәуір ұзарады.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Алтай қаласы Ласты ауылындағы жергілікті Роза гүлі құлпыра ашылып, баю гүліне айналды. Манас ауданының диқаны Ван Фуңсюе бамбук тақтайшамен ауыл қыстақтың бақытты жаңа тұрмысын жырлады. Синьцзян, Жуңяу, Динсен егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі етті жас күйінде сақтаудың ұтымды әдісін тапқандықтан сиыр қой еті Синьцзянның сыртына өтімді сатылды. Синьцзян ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы маңдайшалығы асып құрылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті бастап, Алтай қаласы еккен роза гүлін тамашалайық. Жаз басындағы Алтайда таулар жасыл түске бөленіп, барлық жерде гүлдер құлпыр ашылды. Алтай қаласының Ласты ауылындағы Желин өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу осы заманғы ауыл шаруашылығы көрме бақшасына барғанымызда. Алтай Сингер биоғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып, Сингер серіктестігі делінеді. Роза гүлі егіншілігі жылыжайының әр келкі орналасқанын, жылыжайдағы ретті тізілген гүл чүнектерінің созыла түсіп, жұмысшылардың роза гүлі майсасын егуін қарбаластап жүргенін көрдік. Ласты ауылдық парткомның мүшесі, үгіт жорасы Мүбәрәк Нұржеңісұлы. Ауылымызда су қайнары мол. Қатынасы қолайлы. Құрылғы көкөніс егу дәстүрі бар. Алайда ұзақ уақыт жалаң үлгідегі көкөніс егу тәсілі топырақтың құнарлылығының жеткіліксіз болуын тудырып, өнім мөлшері төмендеді. Жерден пайдалану өнімділігін анағұрлым жоғарылату үшін биыл біз экологиялық байлығы жағрапиялық орын және ауыл шаруашылығы құрылғылары әбзелділігін толық сәулелендіріп, роза гүлінің жас күйіндегі қима гүлі егіншілігі нысанын енгіздік деді. Нысанның жауаптысы Джоу Тайфу таныстыра келіп, қазір бізде 10 жылыжай бар, Алтайдың әбзел жаратылыстық шарт жағдайына сүйеніп, осы замандаған егіншілік технологиясын енгізіп, Гау Ян Хун, Айша, Даянна, Зыша Сензі сияқты көп түрлі өтімді роза гүлі сорттарын ден қоя таңдап жетілдірдік. Әр жылы 3-4 рет қиямыз, қиу мезгілінде әр күні 10 мың тал қиу өлшемі бойынша есептегенде, базаның жылдық өнім мөлшері 2 миллион талға жетіп, жылдық сатылым кірісі 4 миллион юаньнан асады деді. Ласты ауылдық парткомның мүшесі үгіт жорасы Мүбәрәк нысан қыстақтағы жеті бұқараны жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастаумен бірге, тағы жерді айналымға салып, пайда үлесін тарату арқылы 29 отбасын жетектеді. Олардың жылдық артқан кірісі 84 мың юань болып отыр деді. Нысанның жауаптысы Джоу Тайфу келесі қадамда егіншілік үлгісін үздіксіз сапаландырып, гүл шөп түрлерін молайтып, бұқараның жас гүл тұтыну ағымына тығыз ілесіп, ерекше гүл шөп кәсібін ден қоя ойдағыдай істеп, қош иісті роза гүл арқылы ерекше ауыл

шаруашылығының дамуын жебеп, солтүстік Синжаңдағы шағын қалада гүлдің қош иісін аңқытамыз дейді. Роза гүлі егіншілігінде баюдың гүлі құлпырашылды. Бұл ластауылының көрікті экономикаға күш салып, бір өңірдің бұқарасын ауқаттандырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем бергендігінің нақты бейнесі. Алтай қом...

үлгісіне табанды болып, ауыл шаруашылығы мәдени саяхаттың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетті. Бір жағынан ауыл саяжайы, халықтық қоналқы, түзде түнеу лагері сияқты кәсіпкүйлерін үгіттеу, жалпыластыру тебінің үздіксіз арттырып, саяхатшы қабылдау сапасын үздіксіз жоғарылатты. Енді бір жағынан мәдениеттің мәнін терең ашып, автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра болған байырғы тері шаңғы жасау өнерін үйрену базасына сүйеніп, ерекше зерттеу үйрену маркасын сомдап, мың жылдық қармыс мәдениетінің тың өмірчеңдік күшін қаулатуына мүмкіндік жасады. Қазір көптеген егінші малшы жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттырды. Ат әтіреті қызмет өтеуінен халықтық қоналқымен шұғылдануға дейін. Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырудан саяхатқа қызмет өтеуге дейін көп негізді кірісті арттыру арнасы қыстақ тұрғындарының қалтасын барған сайын қампайтты. Бір тас жол ауыл қыстақты гүлдендірудің тез арнасын салды. Бір жоқ Роза гүлі ауыл қыстақты гүлдендірудің көркіне көрік қосты. Ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Алтай қаласы Ласт ауылындағы жергілікті Роза гүлі құлпыры ашылып, баю гүліне айналды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Манас ауданының диқаны Ван Фэншуэнің бамбук тақтайшамен ауыл қыстақтың бақытты тұрмысын жырлаған әңгімесін баяндаймыз. Манас ауданы Лянчжоуху қалашығы Тайяңмяу қыстағында биыл 74 жастағы қыстақ тұрғыны Ван Фэншуэ жергілікті орындағы танымал халықтық желдірме айтатын өнерпаз. Қарт ежелден мектеп табалдырығын аттамаса да желдірме өнер

не деген қызу сүйіспеншілігіне сүйеніп, оннеше жыл бойы желдірмені өзі дайындап, өзі орындауға табанды болды. Ол ауылындағы өзгерістерді, халық тұрмысы мен жанасымды әңгімелі өлең театры формасында жырлап, партияның халыққа тиімділік жасаудағы әбзел саясаттарын әспеттеді. Алайда бұл табандылықтың астарындағы жапа машақат пен бодауды көп адам біле бермейді. Ван Фунцюның үйіне барғанымызда қарт өркен етті Манас атты желдірмеге дейін қоя жаттығып, көрікті мекен бақытты санжа атындағы жалпы халықтың келбетін әйгілеу жарысының Манас бөлімше жарысы аумағындағы жартылай жарысқа дайындалуда екен. Қалашық дәрежелі іріктеу арқылы Ван Фунцю топ жарып алға шығып, Манас жарыс аумағының жартылай жарысына сәтті таңдалды. Ван Фунцю 1952 жылы туған. Жас кезінде ол ән айтуды өте жақсы көретін. Бірақ мәдениет деңгейі біршама төмен болғандықтан ән айту жолы еріксіз үзіліп қалған. Алайда әдебиет көркемөнердің тұқымы бастан аяқ жүрек түкпіріне терең ұялаған еді. 2016 жылы 64 жастағы Ван Фэншуй ту бастан желдірме үйреніп, тұңғыш рет бамбук тақтайшаны қолына алып, жасампаздық жарату ойынын қоюдың жолына түседі. Содан бастап 10 жыл бойы табанды болады. Қыстақ тұрғыны Ван Фэншуй. Қазір партияның саясаты керемет жақсы ғой. Бақытқа да кенелдік, адамдар да ауқаттанды. Ерекше қуаныштамын, төтінші тебіренемін, мен осылай желдірме айтамын дейді. 10 жыл ішінде барлық желдірменің сөзін ол ақпараттық хабар көруге, тұрмысты бақылауына сүйеніп, қайта-қайта ойланып толғанып, ауызша жаратып құрастырды. Әр бөлік жаңа сөздің бәрін ол ауызша баяндайды. Келіні Ли Гуймей бір-бірлеп естелікке алып реттейді. Сөз сөйлемдері ұйқаспай, мазмұны үйлесімсіз болған жерлерге жолыққанда қайта-қайта өзгеріс енгізіп өңдейді. Бір туындыны ол үнемі бірталай күн қайта-қайта ой елегінен өткізеді.

Ван Фуншуенің келіні Ли Гуймей. Бұл ол кісінің бір түрлі кәсіптен сыртқа өсі, жасы да егделеді. Бірақ қартада ойнамайды, онысы осыны ерме кетпесе енді не істейді? Достары тайым келіп тұрады, сонда желдірмейтеді. Тойында үнемі жариялап, желдірмейтіп, би-билеп, жырғап қалады. Бұл да оның бір түрлі көңіл ашу тәсілі саналады деді. Ван Фуншуе, Ван Еңшуе тебіріне ауыл қыстақта қорасан зор өзгерістерге өз көзімен куә болдым. Партияның әбзел саясаты бұқараның ішер ас киер киімінен тарықпауына, тұрмысының байуына мүмкіндік жасады. Көңілімдегі алғыс сезімімді түгелдей желдірмеге айналдырып баяндаймын, деді Ван Фуншуе. Оның жанкүйері бір Уджа. Ол желдірмені өте жақсы айтады. Даусы ашық әрі орамды да ұғынықты. Біздің айналамыздағы істерді, ауылымыздағы жаңа өзгерістерді тілге тиек етеді. Өте ұнамды, тыңдаған сайын тыңдағын келеді, деді. Жасының ұлғаюына байланысты Ван Фуншуенің есте сақтау қабілеті біртіндеп әлсіреп, желдірме жасампаздығының қиындығы барған сайын арта түсті. Бірақ ол бәзге шуды ойлап көрген емес. Қолы босап, қалт ете қалған сәттерде. Ван Фуншуе көне достармен желдірме өнерін ақылдасып, ауылының жаңа бет бейнесін, мемлекеттің жақсы саясатын тіпті де көп адамға жырлайды. 10 жыл бойы тынбаған Ван Фуншуе ілгерінді кейінді халық тұрмысымен жанасқан неше ондаған желдірме туындыны жаратты. Туындыларының сөзі қарапайым, даусы ашық әрі орамды. Мазмұны маңайындағы ұсақ түйек істер мен ауылының дамуын тығыз арқау еткен. Көптеген туындысы түрлі әдебиет көркемөнер қимылдарында сыйлыққа ие болып, қыстақ тұрғындарының қызу қарсы алуына бөленді.

енді көпшілікке Шинжаң, Жуңяо, Дингсен, егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің сиыр қой етін Шинжаңның сыртына қалай сатқандығын әңгімелейміз. Жуықта Шинжаң, Жуңяо, Дингсен,